かしい感じのね、あのカロルルさんがあの昭和の歌謡曲最近聴いてますって言ってましたけれどもね、あの懐かしんで聴いてくださってる方もいらっしゃるかなということで、お届けしましたのは岩崎宏美すみれ色の涙、そして松田聖子赤いスイートピーでした。さあということでね、アンケート機能をね、あのいろいろ検索して調べてみてるんですけど、やっぱりうまい具合にいってないみたいですね、なのでまあこの企画はもう今回でやめましょうね、ということなので第5週も別に普通にね、やっていきますので、これからねよろしくお願いいたします。あの本当にあのご投票いただいた方がいらっしゃいましたらごめんなさいね。さあということでメッセージをご紹介していきますけれどもね、こちらですね、ラジオネームミントさんですよ。おおきにおはにんです。今日はルルフラバレーとはいかず残念ね。結構ね、今年に入ってからルルフラバレー率が高いんですけれども、今日はねちょっとそうはいかなかったです、テーマ験担ぎですか。そう言われて思いつくことはレモン系のドリンクを飲むってやってるかもですと。炭酸しっかり効いてるのが好きです。梅干し、グレープフルーツもいいですね。酸っぱければ酸っぱいほどスイッチ入ります。勘違いかもしれないけど気合入りますというふうに書いております。なるほど、いやこれですね、勘違いというかご自身の問題だからいいと思うんですよね。なんかちょっとこうこめかみじゃないな、顎の脇がちょっとキュッてなりますけれどもね、ねえ、酸っぱいものでちょっとよしみたいな、シャキーンみたいな感じがきっとミントさん的にはあるんだと思うのでね、レモン系のでもドリンク飲むとちょっとすっきりしていいかもしれませんね。これちょっとお試しいただける方がいたらちょっとやってみていただきたいね、梅干しとかグレープフルーツもいいですねっていうふうに書いてますね。ありがとうございます。ミントさんは酸っぱい系レモン系のドリンクを飲むということを、ね、やっているというお話をいただきました。ありがとうございます。さあそしてこちら力丸さんね、お気に入り様おはようございます。おはようございます。弦を担ぐですかい。私今年になっていろいろと国家試験ばかり受験しているので、前日にはいろいろな店舗でカツ定食を食べています。もう5回ぐらい食べました。今年はあと3回ぐらい食べるかな。これは太りそうだ、そんじゃハイタッチといただきました。力丸くん、まずはハイタッチ。はい、ハイタッチ。国家試験受けてるんですか。しかもいろいろと、いやー頑張ろうね。これ勉強も大変だと思うのでね、きっとお仕事に関係することなんだとは思うんですけれども、頑張ってほしいね。それこそちょっとカツ定食とかね、あのちょっともたれないようにね、あと3回くらい食べるかなっていうふうに書いておりますけれども、あのもたれない程度にね、ちょっとあの弦を担いであの頑張ってほしいね。これにほら先ほどのミントさんじゃないけど、ちょっとレモン系のこうねドリンクなんか飲んでみたりとかね、いかがでしょうか。どうですか国家試験。なかなかね、国家試験ってやっぱりそうそうひょひょひょいって受かるものではないと思うのでね、ただこの国家試験を手にしたらね、それでこう職を得るというかね、ものだと思うので頑張ってほしいね。力丸くん頑張ってくださいね。ありがとうございます。で、力丸くんから追ってメッセージ、あ、だ弦を担ぐパート2ね、いただいてまして、お正月に神社で引いたおみくじを財布に1年間入れていますということで、あの結ばないで持ち歩くという感じですね、もちろん大吉ねとね。おみくじは大吉が出るまで神社を数軒回るですが、かっこ笑い、そんじゃというふうにいただきましたけれどもね。いやーこれね、やっぱりおみくじ引いたらやっぱり大吉出てほしいなというふうに思いますよね。いや私ね、これがやっぱり大吉じゃなかったら嫌だなと思うがためにおみくじを買えないっていうねそういう性格してます私ね。はい、ということで力丸くんからでございました。試験頑張ってくださいね。何かいい報告があればまた

ぜひぜひ、ね、メッセージください。お願いします。さあ、そしてこちらはですね、お気にいさん、おはようございます。ラーメン残念でしたね。でも大通公園のラーメンは高いですから、節約できたと思えばよしですかね。キハユニです、というふうにいただきました。あ、そっか、ね、やっぱ1杯1000円とかしますんでね、節約できたと思えばいいか。あ、そうしよう、ね、そうしましょう。験を担ぐ過去の記憶を絞り出してみましたが、ない、全くない、ハイタッチ、というふうにいただきました。はい、ハイタッチ、はい、ハイタッチ。受験なんて落ちまくって、高校も大学も1枚しか受かってないけど、あ、1校しか受かってないけど、これは験を担がなかったからか。いや、それはオイラのおつむが悪かっただけだ、じゃんじゃん、とね、いただきましたけれどもね、これ昨日持ちようだからね、うん。ちなみに験を担ぐを検索してみると、なぜか勝つためにカツ丼を食べるが出てきますが、そうか、刑事ドラマの取り調べシーンで出前にカツ丼がやってくるのは取り調べに勝つということなのかと、妙に合点がいきましたが、白状しろというふうにいただきましたけどね、ありがとうございます。今いろいろとね、ちょっと裁判が行われている案件がありましてね、なんかどうなってるかなというふうにちょっと気になってニュースなんかも見てますけれどもね、カツ丼ね、確かに何ていうの、電気スタンドを顔に当ててね、だけどもカツ丼を食えみたいな感じでね、これひょっとしたら勝つ、取り調べに勝つっていう意味合いが、まあ、あるかもしれぬね、あるかもしれぬですけれども、過去の記憶を絞り出してみたけれどもなかったというキハユニさんでございましたけれども、ないという方はね、結構いらっしゃるかと思いますので、どうぞどうぞね、ありがとうございます、メッセージね。はい、ということで一応私も節約したというふうに思うようにいたします。さあ、そしてこちらがですね、もう一ついきましょうね。ラジオネームゆきんこさんからいただきました。ゆきんこさん、ありがとうございます。おはようございます。アラシロスの日が近づき、やる気がなくなっていっています。日曜日、嵐の配信の前はエスコンに交流戦を見に行くので楽しみなのですがね、え、なんか気持ちがちょっと、嵐の配信の前にまずはエスコンに行かれるっていうことですね。楽しみではあるけれどもっていう、まあ、5月31日で嵐が活動終了を迎えるということで、ちょっと気持ちがざわざわしている方いらっしゃるかと思います。これでもね、ロスになっちゃうのはね、仕方ないと思うね。それでいよいよ私は大丈夫っていう風になるよりも、なんかその気持ちをちょっと大事にしてほしいかなというふうにも思うので、まあ、あんまり落ち込まずに曲なんか聴いてね、なんて言うんだろう、今までの嵐へのこう感謝の気持ちを持っててほしいなというふうに思いますけどもね。喧嘩をやめての曲、子供の頃は歌っていましたが、今心が進んだ状況で聞くと二股、ああね、どっちにもいい顔して嫌な女じゃんと思って聞いてしまいましたということで、こう大人な感じのご意見でございますね。ね、私のために、ね、喧嘩をしないでみたいなね、私の験担ぎは野球応援に行く前にカツを食べます。わ、すごい。東京ドームまで遠征で勝って負けるのも嫌だし、勝ってほしいのと願掛けですが、なかなか勝ち試合には恵まれません。今年は、あさってはエスコンで、9月にまた東京ドームへ行くので、違う験担ぎ考えようかな。ではまた来週、大きにいさん、ハイタッチ、といただきました。ありがとうございます。ゆきんこさん、ハイタッチ、あ、いや、ハイタッチねえ、素晴らしい。まあ、野球はそのやる方はほら、選手の皆さんですけれども、応援に行く方もやっぱりちゃんとカツを食べるっていうことね。え、ファンって素晴らしいなというふうに思いますけれどもね。ただなかなか勝ち試合にやっぱり恵まれないということなので、これやっぱりちょっと違う方法を考えてみるというのもいいかもしれませんよね。カツオにしてみるとかね、あとはなんだろう、オクラね、
あとおむすびね、いろいろちょっと試して、いろいろ試してみて、

0: あの買った日のをあの採用するみたいなのもいいかもしれませんので、ね、ちょっとやってみて、あの効果のほどをぜひまた教えてください。9月にまた東京ドームに遠征に行かれるということで、ね、なかなかこう力が入ってていいなというふうに思っておりますけれどもね。はい、ということでゆきんこさんありがとうございました。さあまだまだ頂戴しているんですけれども、はい、時刻は9時19分、この後コマーシャルの後はお天気情報に参りましょう。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産輪っか内で検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: さあ、ということで時刻は9時20分、こちらのコーナーでございます。9時台のお天気情報をお伝えしてまいりましょう。相変わらずどんよりとね、割と黒っぽい雲があるんですけれども、でもちょっと日が照っているっていうね、ちょっと不思議な感じのお天気になっておりますけれども、皆様がお住まいの地域どうですかねえ。ということで、9時台のお天気情報をお伝えしてまいります。現在ですね、札幌市内には、依然として強風注意報、濃霧注意報が出されておりますね。いろいろとご注意ください。ね、お願いいたします。ではですね、まず石狩地方、今日明日のお天気予報をお伝えしていきますが、まず今日29日金曜日、肉の日ですかね。北西の風のち西の風がやや強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。降水確率はこの後午後6時までが 20%、 そしてそれ以降 10% となっています。で、今日の日中の予想最高気温が17度となっておりまして、先ほども申し上げましたけれども、この17度というのがですね、ひょっとすると明け方の気温で、その後、下がるか、もしくは横ばいかになるかもしれないという感じになりそうでございます。さあ、そして明日30日土曜日は南の風のち北西の風がやや強く、曇り、ところにより明け方から昼前まで雨で、雷を伴うでしょう。明日ちょっとね、午前中あたりまでは気をつけた方が良さそうですが、で、降水確率はそんなに高いわけではないんですけれどもね、明日はですね、午前中が 20%、 そして、正午から午後6時までが 10%、 そしてそれ以降 0% となります。明日の朝の予想最低気温は13度、そして日中の予想最高気温はプラス点です、当たり前か、20度となっておりますので、今日よりは上がるかなといったところですね。ここ最近少し湿度が高いですからね、ちょっとこうもわーっとした感じを我慢しなければならない、時期になってきました。さあ、ということで気温が出たかな、7時の気温よりも8時の気温が下がったんですが、また上がりましたね。9時の札幌の気温が 17.5 度になりました。8時の気温よりも 1.5 度ぐらい上がっているんですが、 1.4 度ですね、上がっておりますけれどもね、ちょっと今日の気温の傾向が見えないですね。横ばいなのかな、そう考えるとね、これぐらいの気温が行ったり来たりで遂行していくのかもしれません。さあ、ということで9時台のお天気情報をお伝えしたと思ったら、私週末のお天気をお伝えしてませんでしたね。石狩空知尻部市地方、週末あさって31日日曜日、5月の最終日ですね、この日はですね、晴れ時々曇りとなってまして、晴れマーク出

0: ております。で、気温も上がりますね。最低気温は11度という予報なんですが、予想最高気温は25度ね。えなので、まあ、日曜日は行楽日和でちょっと暑い一日になるかもしれません。そろそろ皆さんね、あの水を持ち歩くですとか、あとあの塩タブレットのようなものをね持ち歩くとか、紫外線にも気をつけなきゃいけないんですけれども、熱中症にもねお気をつけください。さあ、そして気になるのがですね、来週なんですが、来週割とねあの晴れマークがついているんですけれどもね、気温が高い。最高気温だけでいくとね、月曜日27度、火曜日28度、水曜日27度って、これも夏やんって話ですよ。ね、しかもまあ湿度も相まってということになりますと、来週週明けあたりはですね、ちょっと暑い日がこう続いていくということになりそうですのでね、あの体調管理あのしっかりとこう整えて、体調整えてお過ごしください。はい、ということで9時台のお天気情報をお伝えいたしました。時刻は9時24分です。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: はい、時刻は9時25分でございます。ルールフラハイタッチをお送りしていますけれども、ものすごくたくさんメッセージいただいております。ね、ちょっとこの時間10分ぐらいでね、まずざっと読んでいきたいと思いますけれども、こちらは、おはよう、おきにんさん、来たよ、オアシス、大好きです。二人ともちょっと変わり者。スターはそんな感じ。あ、安倍晋之助もスター、なんとかならなかったのかな。私は、ルフラタン、フジコです。というふうにいただきました。ちょっとこう、独特なね、独特なこの入り方。ね、好きですよ、私。テーマ、縁起物、ズバリ数字は5です。ね、誕生日や合格受験番号、入籍日すべて5がつきます。では、かわいいかわいいお気に入りさん。今日は、徹子の部屋にスノーマン宮舘さん出るよ。ではまた、というふうにいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。伊達さん、徹子の部屋に今日ね、出ますけれどもね。スノーマンのメンバーも9人いるうち、伊達さんで4人目になりますけれどもね。ちょっとこう、伊達さんがタジタジになる感じが見れるのかな。どうなのかな、というふうに思ってますけれどもね。まあ、今日は験担ぎっていうことなんですけれども、これあれですね。藤子さんはきっとラッキーナンバーが5だったりするのかな。ね、ご自身でやっぱり5っていう数字を大切にされてるのかなというふうに思いますが、誕生日もそうだし、受験番号とか入籍日もすべて5がつきますというふうにね、おっしゃっておりますので。ね、なんかこういうのだから5っていう数字が何かのサインについてたりすると、あ、なんかちょっといけるかも、みたいな気分になりますよね。なるほど。ね、こんな風に数字とかにこだわるっていう方、前にナンバーの時の話をした時に、あんまり皆さん、数字にこだわらないっていうか、風におっしゃってたと思うんですけれども、私結構ね、数字にこだわりがあるのでね、1、5、8、7ね、7、8か、1、5、7、8あたりが好きで、ね、そこがちょっと起点になるなっていう風なお話を、その当時ね、させていただきましたけれどもね、藤子さんは、5でございます。ありがとうございました。ね、明日番組ですよね。毎週土曜日の夜6時からね、1時間お届けしているスナック藤子の藤子さんでございます。ありがとうございました。さあ、そしてこちらはラジオネームスーパーポンチマンさんからでございます。お気に入りさん、おはようございます。今日もくっちゃんでのお仕事です。ね、今日も安全作業でお願いいたします。さあ、今日のテーマの験を担ぐですが、特にやることはないですね。逆に無料をして、直前まで、無理をして直前まで勉強せず、

すり寝て試験に備えることですね、と。これでも大事ですよね。睡眠不足って私本当体調崩すんで、ちゃんと寝る。これが結構やっぱり勝つ秘訣なのかなというふうには思うんですけれどもね。なかなか緊張で眠れない体質だったりとかもするんですけどね。試験ギリギリに勉強でもなかなか頭に入らないので、逆に何もしない方が頭が冴えるような気がします。では本日もよろしくお願いしますというふうにいただきました。ね、一夜漬けよりは逆にゆったり過ごしてね、気持ち整えた方がいいっていう方もでも中にはいらっしゃると思いますのでね。はい、ということでスーパーポンチマンさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてこちら山兄さん、大きにおはるる、ひんやりな朝、ハイタッチといただきました。山兄さん、ハイタッチ、ハイタッチね。あれ、ひんやりでした。そっか、私やっぱりちょっとね、厚着だったんだな。ねえ。まあちょっとでも気温がやっぱり昨日が感じにはいかないという一日になりそうですよね。さあ、験担ぎいただきました。験担ぎで合ってるのかどうかあれなんですが、先が見通せるようにということで、穴の開いた食べ物をよく食べます。ちくわ、ふき、マカロニ、ドーナツ、うまい棒。いや、ただ好きなだけだな、というふうにいただきました、山兄さん。いや、でも、好きなものを食べるイコールモチベーションが上がるっていうのは絶対にあると思いますので。ねえ、なので逆にその子、例えばカツだとか先ほど言ったね、オクラうんぬんとかいうよりも好きなものを食べて、よっしゃ頑張るぞ、でもいいんじゃないかな、というふうに思いますよね。で、ただこの穴の開いた食べ物、先が見通せるように素晴らしい。ちょっとこの発想私なかった。そうか、そう考えると、ドーナツとかね、まあ、カロリーゼロみたいな感じになりそうで、ねえ。なんかそういうふうに考えてみるっていうのは、ちょっと私、初めての出会いで、ねえ、今度からちょっと、意識してみようかな。マカロニとかそう考えるといいってことですよね。なるほど。ありがとうございます。山人さんから、先が見通せるように、穴の開いた食べ物、ね、皆様ぜひ、ちょっと取り入れてみてはいかがでしょうか。いやー、なるほど。ねえ、さあ、そしてこちらはですね、福岡県、ムツゴロウさんからいただきました。ありがとうございます。今朝の福岡は、昨日までの雨も上がり、太陽が顔を出してくれましたよ。さて、今日のテーマ、験担ぎですが、僕の場合はいつも推し活で来ている、VPRO 海賊団さん。あれ、これ言い方、V プロさんでよかったでしたっけ？ V プロ海賊ダンさんの黒い T シャツですね、と。この T シャツを着てイベントに行くと、ショッピングモールのじゃんけん大会で最後まで勝ち残り、2000円分の商品券をゲットしたり、すごい別のイベントのじゃんけん大会では500円のクオカードと、出店しているキッチンカーで使える500円の金券、1000人近く集まった化学工場の開放イベントではいろいろ行きますね。ちょっと待って。いろいろ言ってるなぁ。1000人近くが集まった化学工場の開放イベントでは、食器用洗剤や栄養ドリンク10本が当たり、この間はジュースの当たり付き自動販売機で、缶コーヒーを買ったところ、1111が並び、缶コーヒーをもう1本ゲットするなど、僕にとってはなかなかの開運 T シャツです。すごすぎるんだけど。え、これはあれですか？今ご紹介した、書いてくださったイベントとかに、必ずこの黒の T シャツを着ていってるってことですね。いや、これは素晴らしい。開運 T シャツですね。でも、V プロ海賊団さんが出向されるイベントで、船長、キャプテン、コフィーさんと、じゃんけん大会ではいつも負けるので、ね、いくら、最強の T シャツといえど、販売元には絶対に勝てないジンクスもあります。それでは今日も今朝の福岡の空を撮影した写真をテンプターズしてハイタッチしますね、という大変面白い、お話をいただきました。ムツゴロウさん、いきますよ。ハイタッチ。はいはい。

ターチ。ありがとうございます。いや、これはなかなかですね。だけれども、販売元には絶対に勝てないというジンクスもあるという。面白いね。なんかでもこういうのってありますよね。私はね、もう人生結構くじ運が悪い人間なので、もう本当にダメですね。何があってもダメなタイプ。ねえ、これでもちょっとこの T シャツは、これ洗濯しても大丈夫ですね。大丈夫なんですね。ね、大事にしていただいて、何かという時に、もしあれだったら、こう、中に着ててもいいですもんね。なので、ちょっと、ご活用いただき、いろんなものをゲットしてほしいな、というふうに思いますけれどもね。なかなかなラインナップでしたけれども。ちょっとやっぱ個人的に気になったのは、化学工場の開放イベントですね。ちょっと興味があります。ね、ちょっと行ってみたいな、というふうに思いましたけれどもね。はい、ムツゴロウさん、ありがとうございました。さあ、まだまだ頂戴しておりますけれども、時刻は9時35分になるところ。ということで、こちらのコーナーに参りましょう。さあ、ここからはラジオカロス札幌、今日の番組紹介です。今日は第5金曜日となっております。今放送しておりますこちらの番組はルルフラハイタッチと申します。私オキニンがお届けしております。この後9時58分頃までまだまだお付き合いください。そして、10時になりますとヘナさんがおはようってきますよ。スンチェインスンソクレイトをお届けいたします。11時55分から5分間心の灯火をお届けいたしまして、12時になりますとここは一丁目一番地書店のちろや秀樹さんが本のお話満載でお届けする2時間となっております。そして1時55分から RKS ラジオカロス札幌今月の推薦曲をお届けいたしまして、午後2時になりますとレッドスタジオ生放送に切り替わります。日本道路交通情報センターと電話をつなぎ道路情報をお伝えいただきます。午後の担当は山本しおりさんとなっております。さあ、そして道路情報の後はビートルズの名曲でお届けするミュージックコレクションでお楽しみいただきます。そして午後2時54分からはトランスワールドレイディオジャパン制作のアワードウィズユーをお届けいたしまして、午後3時になりますとひろみの音楽の扉生きてるっていいね、お相手はシンガーひろみさん。そして午後4時になりますとカロスビジネスチャンネル、お相手はテツさん。そして午後4時30分からはザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、お相手は竹内光さん。そして午後7時にあ ご, ごめんなさい午後5時になりますとバーカロスドンパで乾杯、お相手は哲さんとひろみさんのドンパコンビでお届けいたします。さあ、そしてですね、午後5時30分からは伝代の皆さんお三人ですね、伝代のラジオよかったを30分間お届けいたしまして、午後6時になりますと姫登場マユタス、今週は放送がありますね。心待ちにしているというリスナーさんたくさんいらっしゃるかと思います。実はですね、林真由美さんからメッセージもいただいてまして、マユタス本日番組あります、咳がひどく番組休みご心配おかけしました、無理せずやりマユタスねというふうにいただきましたけれども、いや、よかったね。なんとか今日番組できるということですが、どうぞ無理せずということでね、よろしくお願いいたします。今日マユタスありますからね、1時間お付き合いください。マユタスは午後6時から1時間となっております。姫ありがとうございました。メッセージねいただきましてありがとうございます。さあ、そしてマユタスが終わりますと午後7時ミュージックタイム、洋楽70年代のヒットソングをお届けいたします。そして午後8時からはサリーのリアルミニッツ、お相手はサリーさんとヨシトさん。そして午後11時になりますと競馬情報はみうけ良好、青山さんご登場でございます。そして
5

0: 午後11時30分からはひろこの音部屋、お相手は佐久間ひろこさん。この番組で金曜日のプログラムは終了、その後朝までミュージックに突入ということになっております。個性派ぞろい金曜日のラジオカルスもどうぞどうぞごひいきに、ね、よろしくお願いいたします。さあそして土曜日日曜日ももちろんですねラジオカロス札幌は普通に番組をお届けしておりますので、土日のラジオカロスもよろしくお願いいたします。さあ今日の週末ピックアップは毎週土曜日の午後4時から1時間お届けしております栗田緑の土曜はピュアな音楽気分で、もうこちらも老舗の番組になりましたよね。お相手はもちろん、緑ママ、ね、栗田緑さんでございます。音楽番組です。リクエストをかけしますし、邦楽洋楽いろんな曲かけます。あとライブ情報だったりアーティストの紹介、ね、いろいろと行っております。ぜひですね楽しい1時間となっております。すすきのの情報だったり地域のイベント、あと映画情報なんかね満載となっているということでございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。栗田緑の土曜はピュアな音楽気分では毎週土曜日午後4時から1時間となっております。もちろん明日放送ございますのでね、よろしくお願いいたします。さあそして一つご案内といたしましては、毎週土曜日のですね午前11時から1時間、木曜ニコンの再放送をお届けしてまいりました。木曜ニコンはですねもちろん木曜の午前11時からえみしさんがお届けしていた番組なんですけれども、残念ながらですね木曜ニコンさん番組終了ということで、明日の再放送で最後となりますので、ぜひですね明日土曜日午前11時からの木曜ニコンの再放送、ね、ぜひお聞きいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということでラジオカロス札幌今日の番組紹介でございました。時刻は9時41分です。
1: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に緩むハーブティーで心もデトックス、時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
0: さあ今日もたくさんのハイタッチをいただいておりますルルフラハイタッチでございます。ルフラさんの皆さんありがとうございます。さあそれではこの時間でね、またどんどんご紹介していきたいなというふうに思いますが、先ほど来からね、ここ札幌の地なので、やはり日ハムの話題が多くですね、日ハムファンの皆さんが応援に行ったりとかっていうお話をしておりますけれども、今交流戦でね、阪神に3連勝しましたねなんていう話をしておりましたけれども、そうだったね、チロリンさんからメッセージをいただきまして、おきにさんおはようさん、ペコリ日ハム3連勝朝から聞きたくなかった、我がタイガースとじゃなかったら日ハム好きだからめちゃ喜んだんだけど、まさかの3連敗やった、よっしゃ我がタイガース、今日の交流戦はロッテ連敗ストップするもんね。これは何、ハルトちゃんが投げるんだもん、ごめんなさいちょっと名前がわからなかったね。ということで、そうなんですよね、チロリンさんは 阪神ファンでいらっしゃる。

ゃるということで、交流戦になるとどうしてもね、こう日ハムとこう対決しなければならないということになりますけれどもね、そうか、阪神とじゃなかったら日ハムは好きだっていうことでちょっと安心しましたけれども、すみません、ということでちょっとここからは

ちょっと申し訳ない気持ちも持ちつつ、原価すぎのね、お話でございますけれどもね、母ちゃん担いだことないな。あ、新しいお財布使うときは15円入れるな。十分にご縁がありますようにって、これは母に教わったので続けてますよ。ではでは、今日もハイハイハイタッチよろしくお願いいたします、というふうにいただきました。あ、こちらは晴れ空ですでに暑いですよ、というふうにいただきました。いや、そちらはね、こちらもちょっと暑くなってきたので、そちらはもっと暑いですよね。体調管理気をつけてね、いただきたいと思いますが、いいですね、15円、十分にご縁がありますようにということで、なるほど。あ、そう考えると私今年ね、自分の家の近くの神社に初詣って言っても、節分過ぎてからの、ね、初詣でしたけれども、ご挨拶に行った時に115円を入れました。これ確かなんかに意味合いがあったんですけれども忘れましたね。え、でもなんかこんなようなね、ちょっとなんて言うんでしょう、語呂合わせじゃないですけれどもね、十分にご縁があるようにということで、15円を新しいお財布使うときは入れているというね。え、なるほど、チロリンさんからいただきました、ありがとうございます。ね、え、お財布とか特にね、なんかちょっと何かお守りだったりとか、あと手紙だったりとか、ね、私今母からもらった大切にしている手紙をお財布に入れて持ち歩いてますけれどもね。ね、そんな風にして持ち歩いているという方もいらっしゃるでしょう。ね、チロリンさんありがとうございました。で、こちらね、チャーリーさんから先ほどの100万円受けた？これ旧1万円札ね、今のじゃできないという風にいただきます。やっぱりそうですよね。そっか。ゆきちさんの方だ。それだとこのちょっと折って100万円にすることができるってことなのでね、でもたまにゆきちさん、たまにお金引き出すと出てきますから、その時にちょっとねやってみたいと思います。で、ありがとうございました。さあ、そしてですね、こちらはですね、ラジオネームくみたんからいただきました。移動の車の中で聞いていましたが、到着してしまいました。なかなかリアタイできず、ルフラタンとしては歯がゆいところです、というふうにいただきました。いやいやいや、お仕事忙しいですからね、ありがとうございます。原価過ぎとはちょっと違うかもですが、頑張りどころという時には食べ物に気を使いますね。疲労回復だとタンパク質プラスビタミン B 群を意識するとか。あ、さすがね、いよいよ疲れてやばいなと思ったら消化に良いものを限定でとか、原価にメニューの定番カツ丼とかとんかつはちょっと重たくて胃が負けてしまう、ね、そのため我が家ではここ一番という時にはスタミナ納豆を作ることが多いです。またかよと お思いの皆様、ごめんあそばせでは後ほどアーカイブで履修します、ハイタッチ、といただきました。クミさん、ハイタッチ、はい、ハイタッチ、お仕事お疲れ様です。ねえ、スタミナ納豆に私今まで3回ぐらい作りましたよ、ね、1回目やっぱりちょっとね失敗しちゃったんですけど、2回目3回目はね結構上手にできたかと思っております。ちょっとしばらく作ってないな、ね、また作りたいと思いますが、ねえ、確かにね、そのね、カツってやっぱりちょっとね、食べ方によっては重たいなっていうのはあると思うので、若い子たちはいいんですけれどもね、だんだん年齢重ねてくるとっていうのはありますよね。なので栄養を考えた上でっていうのはちょっと大切なところなのかもしれません。はい、ということでくみたん、ありがとうございました。さあ、そしてこちらはですね、つぶあんさんからいただきましたよ。おきにんさん、おはようございます。ルフラタン、つぶあんです、ありがとうございます。原価すぎってこの感じだと今知りました。いや、そうですよね、私もちょっとね、実を言うとちょっと違う感じをイメージしてたんですけど、あれ、これが一般、今のところ一般的なのかなっていうところで表記していますね。あまりやった記憶はありませんが、普段ターコイズのアクセサリーやターコイズカラーのものを身につけているとなんか落ち着きます。あー、これ色で落ち着くっていうのはやっぱり、ね。

0: かあるのかなって思いますよね。好きな色っていうのもあるかもしれませんけれども、なんか落ち着くんだよなっていう感じとかね、その人に合った色とかっていうのはやっぱりなんかあるのかもしれませんよね。ということは、あのつぶあんさんは、ね、このターコイズカラーのもの、あとターコイズのアクセサリーも身につけているということですね。え、次男の受験の朝も変わったもん食べさせて腹痛くなっても困るので、ごくごく普通に送り出し、あ、結果合格でしたね。え、厄払いも一度も行ったことがないな、すみませんというふうにいただきました。どうぞ謝らないでくださいましね。ねえ、あの私もですね、あの天然石のが結構好きだったりとかするので、ブレスレットにしてね、あのつけたりすることもありますけれどもね。そうですか、次男くんの受験の時もごくごく普通に送り出して結果合格だったってことなので、それはそれでよしという感じでしょうかね。はい、ということでつぶあんさんからでございました。ターコイズのアクセサリーいいですね。ありがとうございました。さあ、そしてですね、時刻は9時50分、はい、こちらはですね、余計なお世話さんからいただきました。ありがとうございます。人にもよりますが、あ、おみくじの話ね、大吉は上が頂、あ、今が頂上、これからは運が下がる一方、今日はこれ以上悪くならない、良くなると考える人もいるんですよ。要は気の持ちを考え方ですね、というふうにいただきましたが、まあそう考えると験担ぎも気の持ちようというかね、まあ考え方だなっていうところですもんね。まあそれでなんかいいパフォーマンスができるならいいですもんね。はい、ということでいただきました。余計なお世話さん、ありがとうございます。さあ、そしてこちらはですね、あ、イバカンさんからいただいた、よかった、イバカンさん思い出した、あの100回目の時にイバカンさんからですね、おめでとうってファックスいただいてたのに、私もすっかりスルーしてました。本当に申し訳なかったですね。イバカンさんありがとうございます。私先ほど初詣でね、お賽銭あと115円、どんな意味だったかなって自分でね、出した割に覚えてなかったんですけども、いいご縁だった気がします、ハイタッチというふうにいただきました。今川さんありがとうございます。そうだったのかもしれませんね。今川さんハイタッチハイタッチ、もう自分で言って忘れますからね、本当困っちゃいましたね。ありがとうございます。さあ、そしてカロルルさんからもね、115円はいいご縁でしょね。カロルルも115円お賽銭入れました。おみくじは大吉出るまでおみくじ引きますということで、カロルルさんも大吉出るまでおみくじ引くということですのでね、あ、結構やっぱそういう方いらっしゃるんですね。さあ、そしてこちらはですね、ハーマイさんから、あ、ハーマイさん、ライラック祭り楽しみながら知り合いのショップで可愛いものを見つけて、粗骨なライブに行ったらロビーでさよっちに会えたので可愛いものをプレゼントしてしまった。いやー、ハーマイさんもね、粗骨なライブに行かれたということで、さよっちになんかプレゼントしたんですね。無国籍楽団の和太鼓奏者の女性に大感激しましたということで、ライブがとっても良かったということですね。ご感想もいただきましたから、ずいぶんなんか可愛らしいこのグッズをね、お写真にいただきましたが、これをさよっちにあげたのかな、どうなのかなね。ということで、粗骨なライブも楽しんだというハーマイさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、そして安心してください、ちゃんと聞いてますよというふうに猫スキーさんからいただきまして、さあ、今日はトマトバーグ丼なんて、これホットシェフに出てたんですね。いや、いつもこれ最新のホットシェフのお弁当チェックしてますよね。いや、これトマトバーグ丼美味しそう。50円引きになってるしね、660円なんだ。はい、ということでちょっと安定の、でもね、私やっぱり今ほらラーメンの口になっちゃってますんでね、ラーメンとトマトバーグ丼だとやっぱりちょっとカロリー取りすぎでしょうか。コマーシャルの後エンディングに参ります。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療

0: 心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: 朝から

さあ朝8時からお送りしてまいりましたルルフラハイタッチ、エンディングのお時間となりました。番組にお付き合いいただきまして、またたくさんのハイタッチ本当にいつもありがとうございます。今日はね、験を担ぐというお話をしてきました。本当ね、人それぞれだなっていう、皆さんそれぞれにねやってることとか、あと特に意識してないよって方ももちろんいらっしゃいましたけれどもね、やることによって、食べることによってなんか結果が良くなるんであればね、なんかどんどんやってちょっと前向きになっていこうじゃないかっていうような気分をね持ちようもいいんじゃないかなというふうに思うので、ちょっとやってみようかなっていう方は、今日の皆様から あのメッセージちょっと参考にねやってみていただけたらなというふうに思いますよ。ありがとうございました。さて番組の最後なんですけれども、ちょっとね1分半ぐらいしかかかんないかな、いよいよですね活動終了が迫ってきました。嵐ね、ライブ配信ご覧になるっていう方多いんじゃないかなというふうに思いますがね、今までのありがとうの気持ちを込めて、嵐の始まりの曲嵐で嵐ね、最後にお届けしたいと思います。そしてルルフラハイタッチの後はスンツェイスンツクレイトヘレナさん登場となります。引き続きラジオカロス札幌の番組にお付き合いください。ここまでのお相手は私大きにんでございました。それでは来週までまたにー。ティクソーソーティクソーソーティクソーソーティクソーソーティクソーソー

0: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧理香が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧理香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。

0: スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌がお送りしております。

はい、おはよう。金曜日の朝10時になりました、正確に言ったら10時と2分ですね、ヘレナのスンツェイスンツォクレ太陽とひまわり、この後12時までお付き合いください、ラジオカロス札幌 FM ナンバーワン 78.1MHz から放送しています。で、私はヘレナです。はい、ボスニア・サラエボ生まれのクロアチア人で、今の国籍は北海道人ですと楽しく想像してますなんかね、おとぎ話世界がね、広がっていきます、パーッとね。はい、ということで、ヘルプいつもね、お気に入りありがとうございます。よし、大丈夫かな。で、この番組の提供は環境に優しい商品と事業の株式会社日刊と、美味しいブランド肉タルマエ有水豚生産の有限会社ビクトリーポークです。火曜日の夜8時から9時までもぜひ、週替わりでね、いろんな番組、に関わってますけども、ぜひ聞いてくださいね。はい、ではね、今日は、予定通りのコーナーで、久しぶりにね、カーミーさんにね、沖縄のね、メンバーね、この間ちょっと連絡取って、まあ、起こしたらごめんね、みたいなね、フリーランスフォトグラファーだから、いろんなところ、北海道中に走り回って写真撮って、そのままでまた仕事いっぱいあるので、なんかね、電話したらお元気そうで、まあ、近々会うことになってるんですけどもね、ね、なんか写真撮るのって、私たち素人はカシャカシャって終わりでしょ、これ消すかこれと残すかみたいな。でもやっぱりプロになると1枚2枚10枚じゃないですか、何百枚何千枚かもしれないの中から、その仕事に一番いいのを選ばなきゃいけないし、いろんなまた作業があるから、もう目が回っちゃいますね。はい、そういうようなことですね。

最近ね、いつもこの最初にね、一曲入れてから、放送、に入るんですけども、今日もそうしようかなと思います。その前に、みつこさんのラブストーリーね、この後、ジロコの日記の後ね、25分ぐらいかな、にあるんですけども、今日の絵手紙が入ってます。これ、たぬきさんでしょうか？尻尾がしましまで、お腹に、ポンポポンじゃないよ。たぬきのポンポンじゃなくて、時計が書いてあるんですね。そして、お手手開いて、サンジーと書いてあるんですね。そして、心に任せて、今を元気にと書いてあるんです。この今ね、たぬきさんの中は3時ね。ラジオカロスは今ね、10時と 5分になりますね。はい。かわいい絵手紙、いつもありがとうございます。こうやってね、ちょっとミキサーボードの、邪魔ならないところにね、安全なところに置いて、チラミチラミしながら放送しているのは大好きです。ということですね。そしてどこでもドアもあるしね。どこでもドアで、この電波がシューッと皆さんの元に飛んでるような、またおとぎ話の世界ね。絵本の世界に入りますけど、そういうようなイメージで、楽しいですね。やっぱりね。お仕事は楽しいがいいですね。うん。まずね、今日行きましょうね。今日は、まだセットしてないですね。久しぶりに、ユーリスミックスでね、Sweet Dreams をかけようと思います。イントロのドントントン、すごい音が大好きですね。はい、オープンセザミー。このね、CD プレイヤーがね、いつもね、ボタンを押したらあかんでーって言ってくるんですよね。なんかそういう風に見えるんですね。どっかに目を描いておこうかな。思うだけね、やったら多分、社長に怒られます。しませんよ、大丈夫です。はい。ではね、Sweet Dreams を聞いてください。

はい、ユーリスミックスで Sweet Dreams でした。低音のボンボンボンがねたまんないすごく大好きな曲もともとですけどね。はい、ではね、まあ、そうそうそう、いつも言おうと思うんだけど忘れちゃうんですけど、 YouTube ね、顔出せばとかね、先週チャーリーさんだったかな、いいかなだって帽子とマスクつけてるからあんまり意味ないと思うんですけど、まあその代わりに、まあ、ウィクトリーポークのちょっとパンフレットと自分の、今までは大きいプロフィールの A4 入れ替わってたんですけども、魔女とひまわりと、を、ちょっとつけてます今ね、それ私の顔の代わりに、見てくださいね一応 YouTube は流れてます。音楽は聞けないんですけども、トークだけなんですね。はい、今ね、今朝起きた時もどんよりで、すごく霧というより雲が低くて、三角山も周りの山も何も見えなくて、街もなんかふわっとした感じで、で反対ちょっと石狩の方に見る空見ると、なんかくっきりした変な雲がいっぱいあって、なんか何なのよって。で、結構ね寒くはないんですけども、ちょっとひんやりかなって感じですね。今見てたら、宮の森ね、ここ札幌市中央区宮の森ね、ラジオカロスがある場所ですけど、今、16度でしたね。そして今日の最高気温が17で、最低気温が12度となっています。そして曇りですが、今見てたら11時頃にはちょっと雨が降るらしくて、そして止んでまた2時頃にまた少し降るみたいんですけどもね、どうでしょうかね。はい、でこっち来るときにいつも北一条通りね、この大きな道路ねを走ってくるんですけども、まあ流れは大体あまり早く出過ぎるとちょっと、まあ渋滞まで行かないんだけど、車の量がすごく多いんです。多分皆さん出勤とかねの方がいっぱい出てると思うんですけども、大体まあ9時ちょっと前でもちょっと過ぎてももう収まって、流れがとてもいいんですよね。はい、そしてグリーンも向かい側のグリーンの白樺たちかな、すごい緑が濃くなってきてね、なんかあ夏に向かってるんだなって感じですよね。はい、そして、まあ、私の、今年の畑ね、去年も今年も市民農園借りないで、あまり行けなかったから、変な時間に少しいてすぐ帰るみたいな感じだったか、2年間ね。それで、ちょっと庭で、無理やり場所作って、ミニミニ畑ですけども入れましたね。で、植木鉢にはいろんな、まあ、好きなお花を、まあ、ホームセンターとかで売ってるんじゃないですか。それをちょっと買って、で、昨日実はね、夫の夕方かな、帰って、すごいびっくりしたことがあったんですよね。玄関パッと開けて、そこにカラスが、植木鉢からパッと離れて飛んじゃったんですよね。お互いびっくり。何やってるかなと思ってて、ちょうどチョコレートコスモスってあるんでしょ?すごい茶系のもうボルド赤とかじゃなくて本当に茶系の深い色してるんですね。香りもチョコレートっぽい香りするし、すごく大好きです。で、今回は庭じゃなくて、植木鉢に植えてみたんです、大きいのにね。で、二つ生えてるんだけど、まだぽよぽよって感じ。弱々しいちっちゃな苗二つですけど、まあ、その後ね、この後成長していくんです。いいやと思ってて、置いてたら、そこに私が置いてない、近くにある、ビオラという花、パンジーのちっちゃいやつね。ビオラの咲き終わったのを、ちょっとビオラの鉢にそのまんまでプチッと取って、鉢のちょっと中にエッジの方に置いて、後からま取ってゴミに投げるんですけど、あと庭のところにねちょっと避けるんですけども、ふっと見たら私が置いてな

そのビオラの摘んだ咲き終わったのがその花のね、花だけですね。そのチョコレートコスモスの植木鉢にあるんですよね、花が。私絶対そこに入れてないの。そのふっと見たらビオラの鉢には何もなくてチョコレートコスモスの鉢にあるのね。なんでここにある、変なのだなと思って、まあちょうどあの花とかいじるとき必ずグラブつける、グラブねつけるんですけども、ついてたからそのままで取って、取ったときに少し土も一緒にあのつまんでしまって、じゃあもう投げようと思ったら人参みたいのが見えたんです。ちょっと1センチぐらいのあのスペースで、あれ何、なんで人参ここにあるの、びっくりしたと思って引っ張ってみたらウィナーソーセージですよウィナーソーセージに土がかぶされて、その上に私が積んで、ウィオラの鉢に置いたその積んだ花たちがあるの、上に。なんでだ、カラスが隠しに来たのか、カムフラージュか、私にプレゼント、鉢が違うの、隠してるから違うんですね。もうびっくりしましたよ、一緒に。なんで人参だと思ってたらみんなソーセージ出てきて、どういうことわーと思って、ああ、結局またその本当に弱々しい、まだちっちゃな苗ですから、それもう周り見ても何もなくて、はあと思って玄関に入れたんですね、丸ごとその植木鉢でね。いやー、どういうこと、分かる人いたら教えてほしいぐらいですね。はい、まあ、そういうようなサプライズだったり、ミニ畑もできたからほっと一息できるんです。ではここで今日の、元 バスドライバーのつぶやき、とまこまいのメンバー仲間の大西健吾さんの、あ、ジミーちゃんですねの、今日のつぶやき、エコカーと書いてあるんです。今日のつぶやきはエコカー、なんだろうね、と思ってたんですけども、なるほどね。大阪万博で190台も導入された電気自動車過去 EV バス、バスですね、が、欠陥商品で使い物にならず、大阪メトロが67億円もの損失、を出したと報道されています。そうですか、全然わからない。ちょっとすごいですね、このどういう金額ですね。乗用車は国産の電気自動車も、同車種、か、発売されているようですが、大型バスや大型トラックなどの大型車はまだそれほど、普及していませんね。エコカーね。今回問題が発生した EV バスは中国製だったようですが、完成度の低い製品を出荷してしまうのはメーカーの信用問題だけでなく、交通事故などの原因にもなりかねず、人の命にも関わるという大変なことだと思いますね、と書いてあるんですね。いや、それはそうですよね。環境問題も大切で、ハイブリッド車などのエコカーも発売されていますが、リチウムイオンバッテリーの処理問題なども課題もたくさんあります。古い車を大切に乗っていると排気ガス規制で税金が高くなることや、これね、どういうことって今日は、どういうことばっかり言いたいんですね。税金、それに税金かけるか、そんなひどいなんですか、どうですかね。ね、税金が高くなることや、長く使えないようなものを無理して、製造することはエコなのか。いや、これま、私も思うんです、いつもね。車以外ではソーラー発電が、自然破壊になると騒がれていたりと、矛盾していることをいつも、疑問に思うのですが、皆さんはどう思いますか？続く。いやー、思いますよね、本当に。エコカーはいいですよ、電気だから、ね、空気はね、排気ガスで汚さないとか、

0: んですけど、そこにまた別の問題が出てきます。エコカーを作るための努力とか時間とか、そのどんな煙が工場から上がるか分かんないけど、あとこのね、やっぱりであのバッテリーとかねの問題、どうやってどうするみたいな、まあ、エコのはずがソーラー発電もね、ものすごい量増えてる、もう本当にね、私の国でね、雨のあとキノコのようにポンポンポンポンポンポンポンポン、今日行ったら来週行ったら、今日行ったら何もなくて来週同じ場所通ったらあるみたいな感じで、これがね処分するときどうするっていう、なんか決まりがないようですけどもね、なんかねどういうことということ本当に言いたいんですね。はい、大事にね長く、使えた、なんか私のおじいちゃんがいつも言ってたのはね、作って、まあ、一生使えるものもあったりとかね、クオリティのいいもの、今の時代はねどうだとかね、もうおじいちゃんも天国いたんですけど、いつもねその昔のことねお話してくれたのね、思い出しますね、こういう時ね。はい、ジミちゃん今週もありがとうございます。元バスドライバーのジミちゃんですけどね、はい、札幌の西の私が住んでる地区にも昔路線バス乗ってたんですね、乗ってたんじゃなくて運転してたんですよね。はい、ね本当にいつもありがとうございます。コマーシャの後は、ジロー君の日記とミツコさんのラブストーリ
1: ー。総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
2: ユースイトン、ジャガトン、ホエー豚、ビクトリーポークは2期たる前2つの農場から、エコな心で安心安全、北海道の美味しい豚肉をお届けしています。電話 0144-68-4129。 良い肉。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。

次郎くんの日記。はい、今週も和歌山県紀の川市から、幸せわんこ次郎くんの日記を次郎くんママふみこさんから送っていただきました。はい、ヘルナさん、皆さんおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。本当に忙しいのにね。今朝はまた、晴れて暑い一日になりそうなジロリン地方ですよ。今週から、晴れそうな日はジロちゃんと早朝散歩をしています。曇りの日は、まだ地面

年も熱々ではないのですかね、猛暑、酷暑すごいすごい猛暑より強い言葉です。初めて聞いた酷暑、に、向かうかと思うと、はぁ、今私カバルに入れてあげますよ。はぁ、はい、北海道にいらっしゃい、うん、まあ、北海道も結構暑くなってるけど、まだね、いいと思いますよ。夏は北海道で過ごすっていうような感じで、どう？うん。はぁとなってしまう母さんですけどね。え、かっこ笑う。笑う、ね。水分取って頑張りますよ。ピース。うん。ね、ほんと水分大事。今朝は6時前に、はいえいやいやいや。6時前に歩いてきましたよ。まあでも涼しくてね、朝早くは結構ね、私も、空気がね、すごくね、フレッシュで好きですね。昨日までの雨と曇りで、地面の土から嫌なムシムシの熱気が上がってきましたよ。ああ、これも想像するんですね。でも、昼間とは、違う涼しい風も吹いてくれたりして気持ちよく帰ってきましたよ。そろそろ次郎ちゃんもお昼から行かないんだなぁと体内時計が切り替わってきたようですよ。で、分かってんのね、あの子たちね。分かってるの、ちゃんと。時間ね、感じてるもんね。昼間はクーラーのお部屋でほぼ寝てますけど、初めての音にはちゃんとワンワンと、番犬のお役目もしてくれていますよ。顔なじみのお客様には、あなたですか、いらっしゃいませ、僕は寝ますかねって、日々こんな感じです。ちろこ、うちのミミちゃんもずっと寝てるのよね。見てたら寝てるみたいなんだけど、アンテナちゃんとね立ててるから、ちょっとなんかが違うことが起きたらすぐフッて出てくるんですよね。カーテンの後ろで寝るの大好きね。おじいちゃんになったな、まあ、ジュロー君ですか。まあでもね、でもまだ元気ですよね。お元気だと思うんですからね、幸せだな、本当に幸せと思いますよ。おじいちゃんになったなと感じる今日この頃です。台風も近くに来るのかな。皆さんご安全にお過ごしくださいね。今朝もありがとうございましたといただきました。はい、ジュロー君ママふみこさんから、ジュロー君の日記でした。はい、和歌山県紀の川市の、ジュロー君の日記、ふみこさんありがとうございます。暑い時ね、いらっしゃいよ。ね、ホームステイでもいいよ。なんとかなる、虫いるけどね、うちはね、大丈夫かな。はい、ではね、紀の川市から岐阜に、もう今は岐阜にはこのお話の中にはいないんですけど、岐阜の魔女さん辻光子さんの、光子さんのラブストーリーの旅編になっています。

はい、光子さんのラブストーリー。ヘレナさん、こんにちは。こんにちは。今週もありがとうございます。かわいい、この、レッターのね、上に。先週載せたかな？今度ちょっとあのメインのところの写真にこれ載せてみますね。すごいかわいいですね。桜の、なんちょっとあのイラストと、ふわーってマイルドな色で。そして大きな大きな桜の、花の中にちっちゃな桜がいっぱいあるの。でも、切り紙というですよね。これすごい素敵。はい、ありがとうございます。覚えていてくれますでしょうか。私たちの、あ、光子さんとダーリングの光子くんですね、ご主人ですね。私たちの旅の約束、1日の、走行距離は約200キロまでです。できる限り明るい間だけ走ること。これを守りたくて今回の話ですね。覚えてますよ、これ。何回かね、手紙に書いてあったんですよね。いや、それすごくね、大事だと思うんです。いや、自分で一番安全に

0: できるように考えて、工夫していく皆さんね、すごいね。それを守りたくて、一度浜松あたりで、浜松ですよねこれ、浜松あたりで一泊して帰ることに決めました。ネットで予約したのは浜松スーパーホテル、岐阜の飛騨鉱山ですか、飛騨鉱山、飛騨ひらがなで高い山と書いて飛騨鉱山かな、スーパーホテルにも、泊まったことがあったのでここにしました。ですがこのホテルには丸々がありませんでした。続く、また来週までまたなきゃならないじゃん、また2行ぐらい入れますよこれに。ここにね、一回カットするのさ、さすがです。はい、すごくまたねワクワクドキドキですね。何がないんでしょうかね、想像つかないんです。はい、みつこさんのラブストーリー、岐阜の魔女さん辻みつこさんからでした。今ね YouTube の画像に映ってる画像に、私じゃないんですよ、ビクトリーポークのパンフレットと、ヘレナの番組の魔女ね、小さいポストカードサイズと、今みつこさんのこのたぬきさんの時計のね、心に任せて今を元気にという、ちょっと貼りましたから見てくださいね。はい、お知らせです。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目、小動物専門店、ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

はい、生き生きかに親父の時間です。今から電話かけたいと思います。道の駅打たない頃でね、ずっと海鮮パークでねお仕事してたんですけどもね、ちょっと怪我して入院して、今別のとこに住んでて、お仕事復帰はしないかな、ちょっとまだわからないんですけどね、やっぱり働くわと言い出すかもしれないです、わからないんですよ。はい、それで、ウトナイコブルーというコーナーだったんですけども、今は生き生きかに親父というタイトルになりました。今から電話かけます。

0: もしもし、おはよう。
1: おはようございます。起こしたかな。
0: いやいやいや、今メンバーで囲んでたとこだ。
1: あー、麻雀。
0: うん、
1: あらあらららいつもすいませんね、すいませんね。はい、お元気ですか。

0: はい、俺から元気取ったら香川のじさまです。
1: いや生き生きしてるのからね、全然大丈夫だと思うんですけどね。はい、ねえ、お天気ですか今そっち、お天気ですか。
0: 雲は多いんだけど、うん、青空も見えてて、時々日が差して、うんうんうん、いい日和です。
1: ああ、本当。うん。僕も同じような感じだよね。どう？
0: 今日は最高気温19度の予想だね。
1: うん。うん、そうなんだ。こっちより高いかもしれないよね。今日はね、17度ね、最高と書いてあったんですけどもね。
0: あ、
1: はい、はい。うん。そっか。一週間同様、どう過ごしましたか？何してましたかい？
0: 今週の頭の日曜日だね。
1: うん。
0: 日曜日に、あ、先週はこれ先週だったか、大相撲の千秋楽があったのさ。
1: はい、うん、私聞いてない。
0: 先週だね。
1: 聞いてないね。
0: 大相撲の千秋楽で、ここで毎日相撲の期間、勝敗の予想をする、なんていうの、大会があるわけよ。
1: うんうん、
0: 今日のこの取り組みはどっちが勝つっていう、
1: はいはいはいはい、
0: 勝ち負けの予想をする、
1: うん、
0: ゲームがあって、
1: うん、
0: それ何人か、
1: 今住んでるところでしょ。
0: うん、
1: はいはいはい、
0: それで、うんうん、予想して、今場所は俺が優勝できたのさ。
1: 自分が優勝できたのね。
0: ああ
1: なるほどね。うん、
0: でこれが、一日、今場所は何だろう、欠場した人も多いから、
1: うん、
0: 18取り組みくらいしかなかったんだけど、
1: うんうんうん、
0: 1日ね、
1: うん、
0: でそれを勝ち負けを予想していくんだけど、うん、なかなかその20点取るったら大変なのか。で、それを俺2日目の日に AI を使って予想してみたの。
1: 使いこなしてるね。すごいね、はい。
0: AI で予想したら8点で、うん、大抵の点数だったね。
1: AI。
0: AI なんて当てにならないもんな。
1: うん、でしょう。だって AI なんかは相撲なんか知らないでしょ。見たことないと思いますよ。
0: いやいや、でもいろいろヘリクスはちゃんと語ってんだよ。
1: まあ、そう、ヘリクスばっかりだよね。なるほどね。
0: まあそか、
1: で、それを買って何かいいことありました？
0: これも、場所ごとにやってるんだけど、
1: うん、
0: 来場所は7月場所か、7月場所のちょっと手前に、今回の表彰式があって、
1: うん、
0: で、それの表彰の一等賞品は、多分洗剤だと思うんだ。
1: 洗剤ですか。いや、いいじゃないですか。いいと思います。
0: 洗剤だとか、
1: うん、
0: 参加賞は、ウィッシュボックスだとかさ、そういうのがあって、
1: あ、それいいね。だって使わない、なんか置物よりね、そうそうそう、実際にね、生活に回せるものの方が嬉しいと思うんですけどね。そうか、
0: そういうのがあって、
1: なるほど、
0: まあ、そういう楽しいことがあった報告をしなきゃと思って、
1: なるほどね。まあ、そうですね。なんかホテルみたいんだけど、安心感があって、お食事は出て、スタッフはプロのスタッフ、何かあったら、すぐ飛んでくるでしょ、助けに来るでしょ。どう、その生活の中で。
0: いや、すごい居心地がいいね。住み心地がいいっていうか、安心して、安心して住める。
1: そうですね。そうですね。安心して、でも好きなことまたできるし、出かけれるしね。はい。
0: そうそう。で、この林の中にいても熊出てこないしね。
1: いや、親父さんがいるだけじゃねえのかい？親父さんがいるから熊、怖くて来れないと。
0: そういうことか。
1: いや、わかんないけど。多分かなと思いますけどね。なるほどね。はい。まあ、近々どっかで、迎えに行くから、デートのちゃんと覚悟してよ。
0: はい。
1: はい。
0: 前日までに連絡ください。
1: はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい。生き生きカニおやじでした。はい、ね、安心して、住めて、好きなこともできて、お出かけも OK だけど、お食事は出る。まあ、洗濯なんか、その自分の部屋の身の回り自分で掃除したりとかするのもすごくいいと思いますし、ね、でプロの

0: やっぱりスタッフがいらっしゃるからちょっと安全安心ということがすごく大きなサポートでもあると思うんですけどね。
1: はい、
0: まあ、友達とかね いつもね誰か迎えに行ってなんか連れ出してみたいなことあるからそれはまた楽しいなと思いますけどもね。はい、近々行きます。では新千歳空港、トカチバレーに行きましょうかな。西村博樹さんが今か待ってるんでしょ。お休みなのか、お店のどっか後ろにいるのか全然わかんないんですけどね。はい、西村さんとはね昔道なき歌ない子でね、知り合ってもう何年でしょうかね、そういうようなねまたね歌ないファミリーの大事なメンバーですね。では行きますよ。
2: チートカチートカチート。

0: おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。店の裏です。
1: 今聞こうと思ったのに、はい、そうなんですか、はい、どうですかそちら新千歳空港の周辺とかお天気とか空港の様子、はい、ちらっと教えてください。
0: はい、曇りでちょっとね、うん、濃い黒っぽい雲があって、パラパラっと雨が降ったりっていう感じがね、うん、朝の状態で、
1: うんうん、
0: はい、まあ、この後は少しね、うん、雨は降らず曇りになるだろうということですけども、うん、はい、まあ、こんな感じで、うん、はい、今日は進みそうですね、
1: うん、
0: どんよりした感じで、
1: どんよりした感じでね、はい、はい、空港自体はどうですか、忙しいかな、はい、
0: まあ、徐々に徐々に、人は増えてきてる感じで、
1: うんうん、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わってからちょっとね落ち着いた時期あったんですけど、団体ツアー、よくなんとか観光とかなんとかツーリズムってバッジをつけた、はいはいはい、団体ツアーの人がちょっと増えてきてる感じで、あ、
1: うんうん、
0: はい、あとね、また修学旅行もいたり、うん、なんか団体のお客様、国内の団体のお客様増えてるなって感じですね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、少しずつじゃあいろんな変化がまたあるんですけどね、はい、
0: はい、
1: 今日はねすごくまず今話題のね、ソフトと、
0: はい、
1: あと別のちょっと、はい、パンフレットもついてるんだけど、
0: はい、すごい、はい、まずね、はい、ソフトクリームの方、うん、先々週かな、まあ、先週かな、お伝えしてた、うん、甘酒のソフトクリーム、
1: はい、
0: 酒粕ソフトなんですけども、はい、今週からね、あ、今週というか今日から、ちょっと値下げして500円から400円にして、
1: はい、
0: お買い求めやすい価格に、はい、サービス価格で提供することになりました。
1: これずっとこの金額でね、
0: うん、で、なんでか、実はね、この百貨店の、うん、大阪阪急百貨店のソフトクリームイベントで出したやつなんですけど、はい、その時用に作ったやつの、
1: はい、
0: 賞味期限が、うん、ね、もうそろそろなもんですから、
1: なるほどね、
0: はい、美味しいうちに食べてもらおうって。で、普通、これ冷凍のソフトクリームがこんな風に賞味期限を気にすることってほとんどないんですけど、
1: うんうん、
0: 実は使ってる牛乳が、ノンホモ牛乳っていう、
1: はい、
0: 低温殺菌の牛乳で、
1: はい、
0: 普通に紙パックで売ってるような牛乳とかは高温殺菌なんですよ、うん、
1: はい、
0: それで日持ちが違うんですよね、
1: はいはい、そういうこともあるんですね、はい、はい
0: はい、脂肪球を壊さないっていう温度で60度台の後半で、低温殺菌してる、
1: はい、
0: 時間も短くね、うんうんうん、30分40分とかの殺菌で、生乳、出てきた牛乳そのままに近い状態のものなので、うんうんうん、やっぱりそれだけ賞味期限が、はい、他の殺菌しっかりされてる牛乳と違うんで、うん、それで賞味期限早いということなので、今あるやつを計算していくと1日何本売れないと全部投げちゃわなきゃなんないな。投げるのはもったいないよね。
1: もったいないですよね。
0: だから、うん、で、ちょっとでも、皆さん、食べてみようかなと思う価格に、ということで、
1: なるほど、
0: はい、その

ね、はい、ノンホモ牛乳を使ってるっていう、うん、あの牛乳本来の味を楽しめる、それを使ったものに、十勝の酒蔵の、うん、酒粕を使ってるという十勝コラボ、はい、ぜひね、うん、あの最初ねこのノンホモ牛乳についてね特に歌ってなかったんですけど、はい、あのいろいろ説明して

0: これ噛むの
1: まま、コーンでやると、はい、絞り出す量が少ないんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: それで、はいはい、カップでやるとたっぷりぐるぐる巻いて出すんで、はい、
0: ずっしり入ってますね、見てたらね、
1: うん、量もお得、価格もお得ということで、ね、通常の先週までやってた、うん、昨日までやってた500円のコーンタイプに比べたら、はい、だいぶ楽しめます。
0: そうですね。じゃあだからこれ、うん、なんかね、あの安くなったのに量が増えたみたいなような感じで、
1: は
0: い、
1: 時代に逆行してます、
0: はい、ね、本当ですね。暗黒的ですね。でいいこと、
1: うん、あれですね、実際一つのカップ頼んで、うん、2人でスプーンで分けて食べてもいいぐらいですね。
0: あ、そうですね、見てたら本当ずっしりだ。すごい、はい、ね、ぜひぜひ、はい、ね、はい、ドライブ行って食べてほしい、ま
1: あ、そんな感じと、はい、実は、まあ、今週日曜日上富良野の自衛隊の、はい、71周年
0: はい、
1: 記念行事があって、うん、ブルーインパルスが来ます。
0: おー、
1: はいはい、でブルーインパルス、いきなり上富良野行くんじゃなくて、千歳に1回来てから、上富良野行くんですよ。それで明日が予行演習って、こんな感じでって、まあ、練習して日曜日本番と、
0: なるほど。
1: で明日天気がいまいちなので予行演習あるかどうか分かんないんですけど、実は新千歳空港、千歳空港時代から始まって100周年なんです、うん、開港100周年、それで、千歳市上空もぐるっと、回ってから、
0: はい、
1: 上富良野に行く、で上富良野から帰ってきた後、寄ってくれるみたいな、うん、そういう感じで、
0: はい、
1: 千歳上空も、ブルーインパルス飛ぶことになってるんですよ。
0: なるほど。
1: 明日が夕方、はい、明後日が、昼、ここを飛び立って、はい、そして、上富良野向かいますよ。
0: で、
1: ああいうね、
0: はいはい、
1: 上富良野盆地のあたりですよね、盆地のあたりにブルーインパルス飛ぶのって珍しいと思うんですよね。
0: そうですね、
1: 全国的に見ても、はい、ですから、千歳から上富に行く間の、どこかで
0: 見える、
1: どこ通るか分かんないですけど、岩見沢だったり滝川だったりするのか、山越えていくのかどうするのか分かんないんですけど、あそこでもしかしたらブルーインパルス見れるかもしれない。
0: ああ、それすごいですね。この格好で飛ぶんでしょ、はい、フォーメーション組んでね。
1: はい。ね、そこの向かうとき、ね、フォーメーション組むか分かんないんですけど、何かね、ゴーっていう、爆音が聞こえたら空見上げてみてください。
0: はいはいはい。あ、これ、あ、そうか、もしかしたら、一機ずつ行くかもしれない。音が大きいから。
1: 一機ずつ離れて、離れていく可能性ありますね。
0: そうですね。でも、音で、わかると思うし、いやーすごいですね。だけど何、一回本州の方かどっかにベースから千歳に来るんでしょ。で一泊するの、そこに一泊するって変な言い方だな、
1: 本来はね、ブルーインパルスって東北の東松山、東松島基地にいるので、はい、そこから新千歳に明日来て、そして多分ここに一泊して、また昼に、曲技飛行をやる本番前、ここが旅立ってっていう話だと思います。
0: なるほどね、すごいね。はい、で、この、5月、日曜日ですよね、31日で、はい、朝8時半から、午後3時までとなってるんですけど、その中でと、お昼ぐらいになるかな、
1: ね、昼過ぎが、上富良野上空ですね。
0: はい。
1: で、去年、上富良野の演習場が、70周年だったんですけど、
0: はい、
1: 何か事情があって、ブルーインパルス中止になったんですよね。天候だったかな、
0: うん、
1: はい、それで71周年の時、去年ダメだったのを是非ということで、記念の周年ではないんですけど、
0: はい
1: はい、2年越しのブルーインパルスということで、
0: はい、
1: 富良野方面、旭川方面の方はすごい楽しみだと思います。
0: そうですね、もうね、はい、もう再チャンスだし、あと上ね、一機ずつでも飛んでいくっていう音と、ふっと見たら、うん、ブルーインパルスみたいな分かるもんね。はあ、ね、すごいね。はい。一回だけね、千歳から、空港から見たことあるんですよね。友達が抽選に、なんていう、チケットっていうかもらって、それで行ったんですね、二人で。迫力あるし、はい、目の前に止まってて、もう最高、もうスリル満点でしたけどもね。はい。
1: はい、わかりました。9月6日、はい、9月6日が、いわゆるこちらの航空祭なんですけど、その時、新千

0: 女性にも、ここメインで来てくれますので、
1: はい、あ、それまた楽しみ。
0: はい、
1: お知らせください。はい、わかりました。ありがとうございます。
0: なんか今日はね、千歳らしい、飛行機情報で、
1: そうですね。
0: お届けしました。
1: はい、ありがとうございました。はい、はい、お仕事頑張ってください。では、
0: はい、はい、せーの。
1: したけー、ありがとうございました。はい、西村矢脇さんのいいんでないかい北海道。はい、今日はね、珍しいソフトクリームと、ブルーインパルスが南フラーの、その前に千歳で見れるかもというお話でした。

0: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
1: 流水豚、ジャガトン、ホエー豚、ビクトリーポークは2期樽前2つの農場から、エコな心で安心安全、北海道の美味しい豚肉をお届けしています。電話 0144-68-4129。 良い肉。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
3: はい、この後はね、今日の許可散歩ですけど、カーミンさんですね。まあ嬉しいなぁ。もうこうやってね、一行でもね、飛んでくるとめちゃめちゃ嬉しいですよ。今、美瑛でラジオ聞いてますよということですね。はい。近々ね、ちょっとまた、彼女のね、スケジュールもあるから、どっかで追いかけて会いに行こうかなと思いながら、はい、ちょっと考えています。はい、お気をつけてね。こまに気をつけてね。はい。では、今日の京子散歩地域情報 from 東ぶり、今週も佐藤京子ちゃんからいただきました。

はい、今日の曲散布地域情報 from 東ブリーですけど、農業女子になって頑張っている彼女、エレナさん、全国のリスナーの皆さん、こんにちは。はい、ココちゃん、こんにちは。本当に忙しいのにね、ありがとうございます。早くも5月も終わりですね。そうです、早い、加速してるような気がするんですね。ね、5月が農業一番忙しいので、今月はやることがいっぱいでした。男性陣は田植えに行き、私はアルバイトさんと2人でカボチャのマルチ直しやってましたよ。これ地獄じゃないですか、もしかして。これいつもね、畑、広い畑のね、画像を送ってくださるんですけどね、もう見えないぐらいに、ずっと向こうまで、そして広くて、それを歩くんですって、強風でマルチってビニール、黒いとか、まあ、透明もあるんですけども、ビニールを、畝の上に引っ張っていくんですよね。で、土がそこで、まあ、温まったりとか、まあ、雑草をちょっと、防いだりとかね、というためのものだと思うんですけど、それを張っていく、多分機械で張って、で、人はその後歩いてチェックすると思うんですけどね。

強風でマルチが何箇所も剥がれてて、それをひたすらスコップで土かけていく作業なんです。の広さでちょっと、二人でしょ？大丈夫？腰。ひたすら歩くし、スコップも土も重たいので、かなり、肉体労働ですが、無事、4日かけて終了しました。16,000から17,000歩、これ、ステップね、でした。もうヘロヘロです。過去笑う。いや、笑うしかないですよね。本当に。すごすぎますね。来週からはブロッコリーやアスパラの、草取りメインになりそうです。体力つけて頑張ります。ではまた来週といただきました。はい、ありがとうございます。これ本当にすごすぎるなんですよね。雑草ね、抜いていくんですよね。もう、腰やら足の筋肉やら腕の筋肉やら大変だけどね、頑張ってるなと思いますね。それでもちゃんと疲れても行く前にお弁当、自分とかご家族の分も作ってお出かけするから、すごいな、頑張れ。なかなか会えないんですね最近ね。はい、そのうちなんとかね、またどっかで合流したいなと思います。今日の極下散歩、地域情報フロム東イブリでした。チャーリーさんですね。はい、こんにちは。ヘレちゃん、おはこんにちは。あ、おはこんにちは。でもおいらは眠たいよ、もし途中で寝ちゃったらごめんね。ラジオついてるんでしょ。チャーリーさん起きてるって他の方にご迷惑だなと思うんですけど、ごめんなさい。はい、ノース、はい、今のね曲ね、ノース・トゥ・アラスカね、これはジョニー・ホルトンですよね。はい、お聞きながらスンツイスンツクレッジパート1が終わります。この後ね、お知らせ、そして11時の時報、そしてその後12時、ちょっと前までまたお付き合いください。ラジオカロス札幌 FM ナンバーワン 78.1 メガヘッツからお届けしています。カリナのスンツイスンツクレッジ、太陽とひまわりですね。この後もぜひお付き合い

0: の味ことに大和屋。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 昭和53年創業サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

はい、時報は11時のお知らせでした。ヘレナの存在、スンツァクレット、アヨとひまわり、この後また12時ちょっと前までお付き合いください。ラジオカルス札幌 FM ナンバーワン 78.1MHz から放送しています。私はヘレナです。この番組の提供は環境に優しい商品と事業の株式会社日刊と、美味しいブランド肉タルマイ油水との生産の有限会社ビクトリーポープです。そして火曜日の夜8時から9時までもぜひね、週替わりの、番組、いろいろ、放送してますけどもね、ぜひ、聞いてください。この後はおことのコーナー、マジカルストリングズ、はい、その後は、和田俊二さんの地域情報フロン福岡、そして、コマーシャルの後は、ビクトリーポークのユラーコーナーですね。そして、マルヒトさんのザ・ビートルズとかね、あります。まあ、この私の寸生寸俗で太陽とひまわりね、日本全国本当いろんなところにレギュラーメンバーがいて、私と一緒に番組を作り上げていくという、本当に皆さんお忙しい中ね、本当にいつもいつもありがとうございます。楽しいですよね、メンバーね、もう沖縄までヒューンとあるからね最高ですね。そしてずっと気になるんだけど、ちょっとメッセージも出してたんですけど、呼びますよ、森雅子さん、大丈夫、全然ね、なんか、メッセージ見てるような気がするんですけども、グーでも何でもいいから送ってくださるとめちゃめちゃ嬉しいですよ。はい、ということで、今日はね、何かけようかなと思って、サラシフ手ごと宮城道夫先生の作曲なのか、どうしようかな、まだ考え中ですよ。だって今日の気分で書けるから、なかなかね、おことのリクエストね、来ないんですよね。もともとリクエスト来ないんですけど、来ても困る、書ける時間がほぼないんですけどね。勝手にいつも自分で決めてるんですけどね。で、まあ、今はね、奮闘中のね、水野敏子先生のレッスンがね、来月末にもう近づいてきましたので、そこで、水野先生の作曲の縁というね、炎のイメージのね、曲の17弦今度はしようかな、やめようかなと思うんだけど、やっぱりチャレンジしてみたいんですね。はい、ということなんですが、でその時にあとなんかね、レッスン終わって、で、そして、その、レッスン、自分の終わって、で、そこでもし、合奏可能な曲だったら、誰か一緒に、まあ、自分のレッスンの後半以降でね、合奏してくださるというメンバーもいらっしゃって、それで、まあ、自分は、前回は、その、縁という曲の1コト、1コト、2コト、17弦、そして尺八もだけど、まあ、レッスンとかには尺八はないんですけど、17弦弾くために1コトをクリアしないと、自分の中でなかなかね、理解できない曲で、もう、曲じゃなくて何だろう、弾き方とかいろいろあって、自分の弱点がいっぱいある曲なので、それをなんとかクリアできればいいっていう、なんか希望を持ちながら練習して、まあ、結局レッスンにはかなりボロボロでしたけど、勝手にいろいろ覚えて、編曲って言われて、いや、でも、教えてくださったことはやっぱり、それを集中して練習して、そしてその後17弦にちょっと練習に入ったんですけど、勉強になりますけど大変です。もう本当、細かいとこまでずっと手のなんか、指のその使い方とか、合わせ爪どうやって弾けばいいとか、肘がね、ヒュッと飛び出ないように腕を低くするとかみたいな、私もともと姿勢悪いから、姿勢もいろいろこうすればいいとか、いろんな、なんていう曲以外にもいろいろ指摘されて、あ、そうでしたみたいなとか、あとやっぱり弾き方とか17弦は魅力的だし、すごく楽しみにしてるんですけど、緊張もしてます。まあそういうような、まあ、最近の私のこと。そして、別のメンバーが、多分二人一緒にレッスン受ける方がいらして、で、そこから、まあ
リーダーの方から、その後半にはもしかしたら合奏があるかもしれませんよということで、今回のは、水野先生の編曲民謡調、という曲を、その二人の方が一緒にレッスン終わって、そしてその後、入りたい人弾きたい人は合奏もできるよということで、何が当たるかわからないけど、とりあえず2個とも17弦でもちょっとさらっと練習しておこう。それはまたね、楽しい、そしてすごく勉強になりますね。はい、そういうことですね。まあ、私はなんか名取りしたりとかね、そういうライセンス取って教えたりは絶対しないので、自分の楽しみで弾いてるし、合奏もコトネス、今ね、まあ、グループ、私たち4人でね、コトネスというグループも作っちゃって、その練習もあったりしますけども、そこがいいかな。まあ、他のちょっとある方とも、もしかしたらまたなんか機会があればね、合わせたりとか一緒に弾いたりできればいいなと思うんですけどね。そういうような楽しいことね。はい。でも習いには普通のレッスンには行ってないんですね。水野先生のその年に3回か4回のレッスンのみ。でもその分は練習量は半端ないですからね。それがまた好きです。大変ですけど好きですね。では今日は、宮城道夫先生の、サラッシ風手琴をすごく久しぶりにかけたいと思います。

0: はい、今週のおことのコーナーマジカルストリングズ、宮城道夫先生の、さらし風ということでした、この後は、地域情報 from 福岡和田さんから今週もいただきました、和田俊二さんですね、今日は、お休みらしいので多分ラジオの前で正座して息を止めて私が何回間違って噛んだりすると、計算して、1回100円ということで嘘です嘘ですはい、そういうようなねちょっと考えるとはあーっていうはい、ではいきますね、そういえば今年あまだ早いかね秋にならないとね北海道までね来ないもんねはい地域情報フロン福岡、ヘルナさん皆さんこんにちは、はい、こんにちは本当にありがとうございます、福岡はだんだん梅雨が近づいていますちょっと待ってくださいねここペリーナさんのねせっかくの CD こちらよしね、この BGM じゃないとダメですよね。はい、ちゃんとセットしてるのにね。ね、苫小牧のね、仲間のね、ココペリーナさんのね、アルバムからね、ラブフルート、そしてオッシーさんはスイートドラムを叩いていますね。みんなね、ファンですし、大人子ファミリーのメンバーですからね。いきますね。福岡はだんだん梅雨が近づいています。今週は、梅雨の走りで雨の日が多いです。湿気もいっぱい。福岡の梅雨入りはだいたい6月初め頃です。梅雨入りするとムシムシの日々が続くので嫌いです。うん。ふみこさんはね暑いのやだとかね同じ多分気持ちと思うんですけども皆さん夏は北海道へカモンみたいなすればいいんじゃないかなはい、まあ、暑いけどねでもちょっと違うと思うんですやっぱりね大雨の被害も心配です、梅雨入りに備えて防災訓練が、各自治体で行われているニュースを見てもうすぐだなーと感じています。梅雨ね。はい。相当嫌いですね。ごめんなさいね。いや、でも想像もできないぐらい蒸し暑さね、きっとね。くださいね。そんな福岡の梅雨入り、前は、ホタルの季節です。うちの近所、歩いて3分ぐらい、100メートルぐらいのところに、で、いっぱい見れることです。見れるんです。数日前にチェックしに行ってみたら飛んでいましたよ。横浜にいるときは、ホタルなんて見ることはできなかったんですが、2016年に福岡に戻ってから、毎年この時期になると、そうだ、ホタル飛んでるかなーってチェック、見れるんですよ。自然が身近に あるっていいですね。そうですね。私もそういうちょっとそういう環境が好きでね、もうボロ地家でもそういうところに住むみたいな。でも街なんですよね。ね、贅沢なね、場所だと思うんですね。自然が身近でね、本当にいいと思うんです、私もね。ちなみに福岡でホタルの有名な場所は、中岡美代さんの実家がある、ビクトリーポークの皆さんね、沖橋の、小塩。小さい塩と書いて小塩地区です、毎年ホタル祭りが開催されます今年は5月25日今日じゃんオンエアの日ですねから30日までです明日までです2日間ね2夜2晩っていうかな、調べてみたら札幌など、札幌だと豊平区の西岡公園や西区の御殿山公園が有名みたい 見頃は6月下旬から7月中旬なんですね。ああ、そうですね。御殿山公園ね。まあ、西のからすぐ、ちょっといたらもうあるんですけどね。うちからも割と、車だとほんと、ちゃちゃちゃっといたらもう着くような感じですけどね。ちょうど盤景に行く、あれ国道かな、あそこね、の道のところにあるんですよね。苫小牧は、ホタルの有名なところは出てきませんでした。誰か教えて。ヘルナさんもチャンスあれば見に行ってみたら。そうね、みたいな。この御殿山ちょっと行けたら、今夜様子見て。ヘレナさんの Facebook の投稿のコメント欄に地域情報とホタルの、動画や写真を、つけときましたよ。以上ですといただきました。はい、和田さん今週もありがとうございます。地域情報 from 福岡ホタルの、お話でしたね。子供の頃ね、うちのお父さんが山の中で自分でコテージをログハウス作って、その大きいものじゃなかったんですけど、その森にホタルはいましたよね。今頃になったらなんか気候は似てるから、サラエボとね、この札幌はね。だからで外に行って手出したら、なんかそのホタルを手のひらに乗せることがね、何回もできて、あとみんな髪の毛に入れたりとかね、なんかキラキラキラキラしていくような可愛いなと思ったんですけど、そのある時にちょっと明るいところ行って、手のひらにホタルがいて、ギャー、ただの虫じゃんみたいな。でも暗いところ綺麗にキラキラ光るから、複雑な気持ちですね。ちょっと虫は全然ダメで、不思議なこと。うん、これだ、可愛いのに。唯一ね、手に乗せれるのはテントウムシと、あとなんかね、トンボが飛ぶときに、ちょっと手伸ばして、指少しだけこうやって平らにして、たら、止まるんですよね。トンボ。あれも全然大丈夫なの。でも他の虫は全然ダメですね。テントウムシとトンボは大丈夫で、ホタルは暗かったらいいですけど、でもね、そういうような感じなんですね。うん、今だったらちょっと髪の毛には入れれないのかな。どうですか皆さん。触る、うん、どうですかね。はい。ということでした。はい。和田俊二さんからね、地域情報 from、福岡。はい。今回はね、温泉の話題じゃなかったですね。ねえ。ということです。はい、ありがとうございました。ココペリーナとオーシーさんのね、BGM でした。ちなみにね、クロアチア語でホタル、スビータツと言って、まあ、スフィアトロ、ライトとかね、の意味で多分そこから来てるんですけども、英語だとね、ファイアフライ、火ってファイアって炎の、フライはまあ虫かというかね。はい、ファイアフライなんかでも名前がすごく素敵ですね。では、コマーシャルの後、ビクトリーポークです。和田さんありがとうございました。後でね、マリクトさんのツービートルズもありますね。はい。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど、様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
2: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、撮影。

0: 大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: 有滅有滅、蟻の駆除なら90年を超える実績、蟻の生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木の有滅をどうぞ。

北海道の豊かな自然の中でヘルシーで美味しい豚肉を生産しているビクトリーポークの時間です。北海道のねブランド肉ですからね、なんかもともと品種というですか、あのケンボロポークなんですよね。はい、世界的有名なねあの品種だと思うんですけどね。で、ビクトリーポークの農場ね3カ所にありまして、そこで、美味しいね安全安心な、育て方で安全安心な豚肉を私たち消費者に提供していますね。いくつかの種類ありまして、豚さんが食べる飼料によって、ちょっとした特徴があったりとかね、ネーミングも変わってきますよね。はい、で、農場はまず日記町長沢農場、これ小樽、札幌から小樽通って余市町通って、日記町行って、で、銀山というところの長沢農場なんですね。まあ本社とでも なっていますけどもね。でここは2000頭の母豚がね行って、大体毎週1000頭ぐらいの子豚がね生まれてきますね。小さな子豚が生まれた時 1.5 キロも 1.4 キロぐらいで、でも18日経ったらもう 5.5 キロに成長していくんですよね。でその時に120キロ離れた樽前、苫小牧の樽前さんの下の樽前農場に特殊改造されたバスね、でストレスなく移動させられ、そこで出荷まで、ね、成長していくんですけどね。そして苫小牧の樽前農場は大体1万8000頭ぐらいのね、豚がそこに過ごしていますね。そしてこちらの農場で育てた豚は飼料によって、さっきも言ったんですけど、ちょっとした特徴が変わってて、ネーミングも変わっていくんですけど、全部は樽前さんの湧き水を飲んでる豚ですから、樽前雨水豚というニックネームがついてる、そのニックネームっていうんですか、お仕事で言わないと思うんですけど、樽前雨水豚の、そのお水から雨水豚となって、同じくその樽前さんの湧き水飲んだ樽前ホエトンがいて、なんでかっていうと飼料、ね、にはチーズ作る時の余った液体のホエがメインとなってて、スープ状の飼料となるんですね。それから樽前ジャガトンは同じく、豚はみんな樽前さんの湧き水飲んでるんですけど、ジャガイモ製品とかジャガイモ自体がメインになってる飼料を食べてる豚です。

ね。そして小樽ミライトンは お米を食べた豚の、お肉となるんですけどもね。でこちらの方も樽前さんの下の樽前農場で育てていた豚ですね。そして新しい、一番新しい農場が、令和元年だったかなの、年末にね完成しました、登別農場ですね。こちらの農場も、まあ、森に囲まれて大自然の中にあって大きな農場ですけど、二木町の長沢農場は子豚が生まれるところで、そこから樽前の農場に行くんだけど、母豚とその大きくなってきた18日になってからの豚の場所が違うの。120キロも距離すごいんですよね。で、登別農場の特徴は、農場の中には別々の場所ですけど、母豚と子豚が生まれるところ、小さい子豚とその後18日になって、別のところに、同じ登別農場の中で成長していくところを別にあって、要するに分かれてるんですよね、同じ農場の中でもね。でこちらの方は豚のその数は1万1000と常にあるということですよね。はい。でお肉自体は飼料によって、まあ、ネーミングはもう変わっていくんですけどもね。でこの、まあ、本当に上品な味のすごく美味しいお肉という評判もあるんですけども、さまざまなお店 のシェフが、気に入ってメニューに取り入れて、すごく気をつけて調理するとか、気をつけて調味料を選ぶとか、わけはせっかくの美味しくてその素晴らしい特徴を持ってるね、お肉なので、それを隠さない、壊さないようにね、調理方法考えたり、それぞれね、味付けとかね考えたり、メニューにしていますね。はい。まあ札幌市内ではね、まずシモニアさんですよね。シモニアさんの居酒屋となってるんですけども、シモニアさんのメニューには樽前湯水豚ですね。で札幌市内では5店舗ですよね。あと函館市にもね、本町というところにもありますね。それから、銀の舞というね、札幌市新琴似にある北区の新琴似のお店ですけど、こちらも樽前湯水豚で、豚丼専門店ですよね。はい、とってもね、美味しい、ですね。まあ、いろんなトッピングとか、ソースとかね、お肉も、注文してから、そこでね、ちょっと、ガラスでしょうか、なんか、パーティションみたいにあるんですけども、向こうで、調理、焼いてる方のね、姿が見えて、で、煙ももちろん、ちゃんと換気してあるんですけども、やっぱり同じスペースの中で、ふわーんとその、焼いてる時の、お肉の、その、ちょっと香りの豊かな煙が、ふわーっと、ほんの少しですよ。来るんですけど、美味しいです。で、まあ、隠し味いろいろ工夫してるね、佐藤さんですね。まあ、いや、すごく昔ね、番組にも来た、くださった時に豚丼ポンと持ってきて、目の前にこのミキサーの前にポンと置いて、差し入れですと言ってこっちは喋らなきゃならないのに、クンクンクンクンしながらね、いい香りが出てるな、お腹空いてるなとか、もう我慢できず開けてパクッと食べたんですけど、そういうエピソードも思い出しちゃった。はい。あとは、札幌市内またね、北の居酒屋フーンジね、こちらは、札幌市東区北24条にあるんですね。東22丁目でね、マスターは、沖縄の、泡盛の、なんていうんですか、マイスター中ですか、違うかな、まあ、みんな大将って言うんですけどね、沖縄のね、泡盛がお店にも開いててね、もう
ちょっと独特な北海道と沖縄のなんか合体したようなお店で、すごい楽しいです。そしてね、美味しかった。こちらはあのタルマイユースイトンじゃなくてタルマイホエイトンを使ったメニューとなっていますね。はい、あとは札幌市内はこれかな。で、あとは、室蘭に行くとね、トラトリアクレド、イタリアンレストランですね。あの、佐々木シェフがね、やっぱりこだわりを持って、ビクトリーポークのタルマユースイトンを使って、まさきも話したように、あの、シェフ方もみんなこだわりを持って、お肉の良さを生かして、スパイスで壊さないで、ソースで壊さないでだけど、もうめちゃめちゃ美味しい。こちらね、あの、スペアリブも、もう最高に美味しかったですね。はい、こちらはね、夜だけやってると思うんですけどもね、あのトラトリアクレドムロラン、中島町1丁目というあの住所ですけどもね、インターネットでもね、トラトリアクレドムロランと、検索したら出てくると思いますので、いろいろ情報を見てください。それから刺身居酒屋中禅、苫小牧市の表町ですね。それからこちらはタルマイユースイトンですね。それからレストランふれあい銀山で、二木町銀山ですね。農場のね、あの、長沢農場の割と同じ地区です。近いと思いますけどもね。こちらは、小樽未来豚のメニューとなっていますね。それから、居酒屋そう、苫小牧ですね。大町 1-4 というところで、串カツね、ここ食べたら忘れられない味でしたよね。はい。それから、丸友食堂ですね。港、苫小牧の港にあるね、食堂で朝早くもね、やってて、お昼もやってるみたいんですけど、ここで、三浦さんかな、店長さんと、ビクトリーポークの中岡亮太社長の、企画でコラボ丼ができて、ホッキ貝、まあ、トマコ米有名ですよね。ホッキ貝とタルマユースイトンのコラボ丼。同じ丼ぶりでドーンと乗ってるのね。二つの名物ね、トマコ米のね。はい。タルマユースイトンと、ホッキ貝ですね。ぜひね、早起きさんとかね、ちょっとね、並ばなきゃならない。もう人気すぎてすごい、ですよね。早すくて、ボリュームあるらしくて。私どうやって行けば、もう店の中で車中泊、中じゃなくて前で車中、中だって、車中泊するしかないかなといつも思っています。はい。ということで、ビクトリーポークのコーナーでした。来週が第一週ですから、再来週かな ?12 日の日に、この時間帯でね、中岡美代さんの美代の時間があるんですね。電話中継しますね。ビクトリーポークのコーナーの中なんですね。福岡出身のね、さっきこの浮羽町かな、和田さんの、話によく登場するんですけども、偶然ね、福岡町の中で割と、まあ、すぐ近所じゃないんだけど、そんな遠く離れてない2人がね、番組に関わりなんてすごい面白い偶然だなと思いました。はい。北海道の豊かな自然の中でヘルシーで美味しい豚肉を生産しているビクトリーポークの時間でした。

はい、一曲入れようと思ったんですけども、まずクエスチョンいきますね。今週のクエスチョンは私からです。いきますね。畑での、あ、違う、もう一回いきますね。ちょっと待ってくださいね。畑でじゃない、でのじゃないです。畑で歯を隠したら、そこから何が生えてきたのかな。畑で歯を隠したら、そこから何が生えてきたのかな。今日のクエスチョンなんです。どうでしょうか。これ答えわからなくても thinking ね、考えるのが大事だそうですよ。でも答えわかるとスカッとすっきりような感じになると思いますね。はい、ではね、クロアチア語で10まで数えます。それ邪魔だと思うんですけどもね、うん、考えてください。頑張ってください。いきますよ。1はね、1、2、3、4、5、6、7、8

She is seven, awesome. Awesome さんじゃないですよ。Awesome. David Deset. 皆さん一番最初にね、この Awesome と覚えてくれてるんですけどもね。Awesome ね。はい。ではね、答えいきますよ。畑で歯を隠したら、そこから何が生えてきたかな？畑の歯を隠すと何残ってる？畑でした。分かってたのかな？どうですか？ふみこさん大丈夫？わなさんの速攻によかったね。わなさん今週すぐ分かりましたもんね。めっちゃ怒られるな。じゃあ1曲入れて、マルヒトさんのザ・ビートルズとなります。

はい、エマ・ティ・ロビンスで A White Sport Coat でした。ではこの後は、マリヒトさんのザ・ビートルズね、バザさんからね今週もいただきました。本当にいつも

はい、ではいきますね、まずねプチうんちくいきますね。その後コマーシャル挟んで曲をかけたいと思います。ではね、今週のビートルズセレクトはハニーパイ。プチうんちく1968年発売の、2枚組アルバムザ・ビートルズ、通称ホワイトアルバムのディスク2ですね、の B 面2曲目に収録されています。レノン&マッカートニー名義ですが、実際はポール・マッカートニーが 作詞作曲しました。ポールのお父さんは、1920年代に、ジム・マックス・ジャズ・バンドというバンドでトランペットとピアノを担当していたんです。この曲は、そんなポールの生い立ちでしょうかね、が、伺える1920年から30年代

0: チとか音がねする、ヘッドホンなくても聞こえるんだけど、これねヘッドホンで聞くとすごくねなんか伝わるそのノイズがね、私はすごいあの聞き心地がいいですけども、どうでしょうかね。古い蓄音機から流れるようなノイズ加工が、施されています、施されています。カタカナありがとうございます読めないの分かってるもんね、はい。ポールの、メロディーセンスが光るポップで、相性感もある隠れた名曲ですよ。音符、あ、なるほどね、隠れた名曲ね、なんかね発見しますよね。あ、すごいね。ではねちょっと今セットしましたのでかけてみたいと思います。あ、違うわ、コマーシャルの後かけます。嘘つくとこだったんです。はい、まずコマーシャルで、その後、マリヒトさん、ザ・ビートルズの、今日の、セレクトのハニーパイをかけたいと思います。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど、さまざまな分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。
2: ユースイトン、ジャガトン、ホエー豚、ビクトリーポークは2期、タルマエ、2つの農場から、エコな心で安心、安全、北海道の美味しい豚肉をお届けしています。電話 0144-68-4129。 良い肉。
3: 看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

はい、和田さんありがとうございました。今週のマリヒトさんのザ・ビートルズね、ハニーパイでした。もう2分半ですよ、もうあとね、すんついすんとくれてあっという間ですね。今週もね2時間ね付き合っていただいてありがとうございました。そしてね、メンバーね、皆さんね、投稿だったり聞いてくださったりね、ありがとうございます。嬉しいですよね。はい、この番組ね、ラジオカロス札幌 FM ナンバーワン 78.1 メガヘッツから放送しています。番組提供は環境に優しい商品と事業の株式会社日刊と、美味しいブランド肉タルマ湧水豚生産の有限会社ビクトリーポークです。火曜日の夜8時から9時までもぜひ聞いてくださいね。ではこの後はね、野城秀樹さんが登場します。ここは一丁目一番地商店、ブックの世界にダイブしてくださいね。すんついすんとくれつね、また来週なんですね。最後にちょっと時間あるんだけど、なんか書けようかなと思ってたんですけど、 Good night Irene、ね、今日はちょっとカントリーがね多かったですね。Good night Irene、こちらはアーネスト・トハブかな、これこっちのバージョンちょっとあまりね欠けてないと思うんですけどもね。はい、ではね、皆さん素敵な週末を過ごしください。来週までとビジェニア・ビディモス・ヘレナでした。

0: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。あなたも狙われています。
1: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。

0: よ。
1: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は古川利正神父の担い手です。私たちが生きているこの世界の中でどのような役割が私たちにあるのでしょうか。旧約聖書の創世記の中に、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう、そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。また、埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ、とあります。支配するとありますが、それは世界を守り、育み、次の世代に継いでいくという意味で捉えるのが良いのではないでしょうか。私たちは先達からこの世界を受け継いで、次へつないでいく役割を担う担い手と言えるでしょう。世界という大きなものの担い手である私たちですが、それぞれが属している家庭や家族、学校や会社などの社会、もしかすると国もそうかもしれません。それぞれの担い手も私や私たちなのでしょうね。このように考えると、前の世代、前の方からバトンタッチされたものを、後の世代へと、後の方へとバトンタッチをしていく姿が見えてくるように思います。大切に受け止めて、大切に守りながら、大切に育み、大切に渡していくことができれば、担い手としての役割を果たしていくことができるのでしょう。自分のこと、自分のところだけしか見ていないならば、途中で終わりにしてしまっても良いというような考えも生まれるかもしれません。ですが、受け継いだもの、受け継いでゆくものとして見てゆくならば、他者との関係の中で考えることが必要となりますので、必然的に人や物事を大切にしてゆくことができるように思います。私たちが生きているこの世界を丁寧に次の世代へと渡してゆける私たちでありたいと思います。すべての人、すべてのものを大切にしながら。今日は古川利正神父の担い手というお話をお送りいたしました。ではまた。この番組で以前に放送されたお話は、心の灯火ホームページ今日の心の糧というサイトで原稿を読みながらお聞きになることができます。月遅れですが毎日更新します。ホームページでは他の記事も随時更新していますので、ぜひお気に入り登録してご視聴ください。暗いと不平を言うよりも、進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。

はい、はい、ラジオカルス札幌です。

0: ラジオから札幌です。はい、YouTube の方が入ったですかね。入ってないかもしれないけど、入ったかな、分かんない。
1: 入りました
0: 、はい、入りました。ってことで、ラジオから札幌です。ここは一丁目一番地書店です。私、店主店長の野瀬秀樹でございます。ちょっとね、最初なんかパッと画面見たら YouTube が入ってたのかなっていう感じですけど、まあ、そんなわけで、5月もね、もう本当に残り、あと3日ぐらいしたら6月ですね。早いですね。昨日から一昨日かな、カレンダー見てて、うち壁にですね、1月から6月、7月から12月っていうやつ、あるカレンダーあって、裏表になってるんですけど、で、ふるっと見てたらね、もう、あれですもんね、1月から6月までのやつ、もう、あと6しかないけどね、ああ、もう5ヶ月経ったんだって言って、本当に、なんか、あっという間ですけど、まあ、とにかく、今日も、ヘレナさんからバトンタッチして、されて、ブックワールド頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、何はともあれ、オープニング1曲目ということでですね、なんか、爽やかに、行きたいな、ということで、ブームの歌った、風になりたいっていう曲があるんですけど、これ吉本興業の若手芸人さんたちが、グループ作って歌った曲、歌ってるんですね。レッドシアターズっていうのか、はい、ということでね、書きます。まあ、レッドシアターズさんのメンバーは加納栄光さん、しずる、ジャルジャル、ハンニャ、フルーツポンチ、柳原かな子、ロッチ、若谷と、こういう面々な方々がレッドシアターズとして歌ってます。曲はブームのカバーで、風になりたい。5月の29日金曜日。さあ、ここは一丁目一番書店、オープンです。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 自分の人生こんなのでいいのだろうか。そんなお悩みのあなた、社会人大学院で人生を変えませんか。今札幌エリアでも大学院で人生を逆転する社会人が急増中。まずは1対1大学院合格塾の体験授業を検索。
4: はい、改めまして、ラジオカロス札幌、ここは1丁目1番商店です。私、天使店長の、野下秀樹でございます。この番組は、リフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そして、ここは1丁目1番地書店会で皆さんの提供でお届けしております。1時間55分、本と音楽の時間という感じですが、今日もねちょっといろんな話をしたいと思いますけども、まず最初ご案内です。以前去年ですね、これは札幌の出版社樹郎社から、ストリップ劇場のある町あった町という本を、上司しました。早乙女ひろみさん、スタジオに来ていただいて、本の話などいろいろしていただいたんです。 YouTube の見てることはこれがですね、でこれは今現在、発売されています。新しい、なんだ、ここで、大きな町にも小さな町にも、住宅街の外れや田畑の真ん中にも、ストリップという伝統芸の小宇宙があったということで、ご自身も出てたんですね。で、そういうことで出演していた町の話等を含めて書かれている本です。浅草、それから、新宿、船橋で札幌ということで、その地域地域の歴史も含めて、劇場の話を、体験も含めて書かれている著書です。ストリップ劇場のある町あった町、樹郎社、早乙女ひろみ著ということで、これ、去年の、出た時にスタジオに来ていただいていろんな話をしたんですけど、この早乙女さんとも私も結構10年ほどお付き合いがありまして、でこの方ね、これ早乙女ひろみっていう名前ではあるんですが、もう一つ名前持ってて、一応活動弁士という部分での活動もしてるんですね。でちょうど僕は、出会ったのはこの活動弁士をし始めた頃、札幌で、に知り合ったんですけども、活動弁士としては飯村ひろみという名前なんですが、この飯村さんがずっとですね、10年ほど前から一生懸命この無声映画というものを札幌に広げようということで、いろんなところでね、

この活動してたんですよ。でその姿はとっても素敵だなと思ってね、僕もあのこう学ぶことが多いんですけども、この、飯村さんが、無声映画を体験しようということでね、初めてこう17回になるんですね。僕は確か1回目か2回目か3回目の時に行ったっきりずっとご縁っていうかずっと行ってないんですけども、今回第17回ということで無声映画を体験しようということでね、活動弁士飯村ひろみさん、くつかげ時次郎です。今回2026年の6月7日の日曜日、開演が14時30分、札幌資料館2階研修室です。大通り西13丁目ですね。料金が1000円、お問い合わせは、080-1880-1829 です。080-1880-1829、飯村さんご自身だと思うんですけど、留守番電話対応になっています、はい。協力は株式会社松田映画社で、このね、この無声映画っていうか、このフィルム自体はね、今あの松田映画社が全部持ってるんですね。で、あの飯村さんも確か松田映画社で、あのこの弁士の勉強なさったと思うんですけど、で、あの、まあ、松田映画社の方からフィルムを借りて、上映して、なんで、まあ、今 DVD になってるんですかね、ですね、フィルムじゃないですね、DVD になってるんですけど、それを上映して、やるということですね。まあ、今はね、あの無声画なんていう言葉自体が死語で、なんていうんでしょうかね。何なのそれっていう方いると思うんですけど、いわゆるその無声画っていうかね、フィルムに音が入ってないんで、そのフィルムに入ってない音をですね、弁士さんがこうセリフ言ったり、こうね、トカゲを読んだりとかいろいろして、で、それも聞くとね、決まったトカゲがあるわけじゃないみたいなんですね。ある程度、まあ決まったパターンはあるんだけど、こうそこをこう、弁士さんが独特の表現とか、ちょっとアドリブ入れたりしながら、脚光を沸かせながら盛り上がる。だからすごくその、映画を楽しく見せるための、なんていうかな、話術っていうことでね、すごく見てて、やっぱその、面白い。だからその、話術の妙っていうんでしょうかね、がある弁士さんは人気があるし、ただ台本をザザザザ読んでるだけではやっぱりなかなか人気がない、その辺が非常に見どころなんでね、飯村さんも一生懸命、頑張っていろいろとやっているようですので、ぜひですね、よかったら見に行ってあげてください。くつかげ時次郎ですね、これは大河内伝次郎という人のね、大河内伝次郎って知らない人多いでしょうね。僕の段階世代年齢でいくと、大河内伝次郎ってもうおじいちゃんでしたからね。そうですね。例えば、石川歌右衛門の旗本退屈男とかね、ああいうこう、なんかこう、なんかすごいこう、なんていうのかね、まあ、人の、そばで脇役でちょこちょこお茶目な、老人をやるっていう。まあ、それが大河内伝次郎さんと酒井、俊二さんですね、この二人が大体お営業なんですけど、なかなかメガネかけてね、メガネをこうちょっと垂らしてかけて鼻の上にねちょろっとして、こう上目遣いで殿っていうね、ああいう演技する人ですけど、この方がまだ大河内伝次郎さんが若かりし頃に主演を張っていた頃の映画ですね、くつかげ時次郎、はい、昭和4年の作品です。日活京都大戸さんですね、ですね、60分1929年ですね、はい。たまにはね、こういうようなものを見て、ひととき、和むのもいいんじゃないかと思いますね、紹介しました。2026年6月7日日曜日、開演が14時30分。会場は札幌市資料館2階研修室、大通り西13丁目です。開演14時半で料金が1000円です。はい。お問い合わせは080-1880-1829、飯村さんです。ぜひですね、言ってください。まあ、ストリップ劇場のある町とあった町というこういう著書もありながら、またもう一つの顔として活動弁士もやってらっしゃる、札幌でね、なんかそういう、こうね、文化作りに頑張ってる飯村さんですから、ぜひですね、皆さんも応援してあげていただきたいと思います。ということで紹介しました。

はい、曲は、ブラックビスケッツで、タイミングでした。さて、まあ、今週をいろいろとちょっと時間のある中でいろいろと本を読んだんですけども、まあ、文学賞を文芸賞を紹介するっていう、まあね、ことでね時々やってますけども、今日もねそれで、まあ、文芸賞、まあ、文芸賞を取った作品を時々いろいろと紹介してますが、文芸賞を取ったっていうことで紹介するんですけども、このコーナーは、文芸賞を読むというねことで、はい、紹介したいんですけど、ただやっぱりね文芸賞

読むっていうことでね、いろいろと文芸賞の作品を読んできてるんですけどもね、やっぱりね、文芸賞を取る作品っていうのはね、やっぱ面白いですね。うん、やっぱり面白い。やっぱり面白いから、まあ文芸賞を取るんでしょうね。面白くない小説が文芸賞を取るって話聞いたことないですもんね。やっぱり面白いから取るんだなと、うん、改めて。だから、この文芸賞を読んでて、文芸賞を取った作品を読んでて、やっぱり面白い。ああ、やっぱりこの文芸賞を選んだ作家の方たちはすごいんだなってね、改めて、敬服しますけどもね。はい。面白いです。はい。ただ、なんていうのかな、人間ね、好き嫌いとか、合う合わないあるんですから。だから、まあ、面白いんだけど、まあ、ちょっと僕の、こう、趣味には合わんなっていうね、のもありますね。はい。まあ、それはそれでいいんじゃないかと思うんですね。はい。男女の、男と女もそうですもんね。なんか、この人綺麗だけど、なんか、合わんなっていう人いるでしょ。ね。そんなもんですよ。だから、文芸賞は全て素晴らしいとは思わないで、たまたま、その人の相性がいいっていうだけであって、気にすることなく、どんどんどんどん呼ばれるといいと思いますね。はい。男と女と思えばいいんです。はい。いや、すっごい美人だなってね。ミスユニバースか。美人だな、いいな。でも俺のタイプじゃないっていうのがいるんですからね。はい。気にしないでどんどん読みましょう。はい。ということでね、じゃあ、お前は何なんだって話なんですけどね。この今日紹介する叫びですね。はい。今年の春、上半期の芥川賞です。はい。読みましたよ。今年上半期珍しく2作品であって、これで2作品とも読んだんですよね。時の家です、あれも読んだし、今回叫びも読みました。時の家ですか、これは鳥山誠さんも読んだし、叫び畑も牛尾さん、これも今回紹介するんで読みました。はい。まあ読みました。はい。お二人はともに、時計と副賞100万円もらったんですね。これ芥川龍之介賞っていうのはね、100万円なんです、副賞、うん、芥川龍之介賞っていうからね、すごいお金もらうんじゃないかと思ったけど、意外にね100万円なんですね。あと時計がもらえるんですね。やっぱこれやっぱり名誉なんでしょうね、うん、だからね、下世話の話ですけど、これ芥川賞で100万円でしょ、この時代で、今というこの時代で、今から30年前でしたっけ、あれ朝日新聞の検証小説で、三浦絵子さんが評点、あれ1000万ですからね、あの当時で、ねえ、多分あの金額が一番高いじゃないでしょうかね。現在江戸川乱歩賞が高いと言われて300万円です。はい。狙ってみてください。300万円。はい。というね、昔はね、小説を応募して、検証小説を応募して食ってたって人もね、いるっていう小説読んだことありますけどね。大変ですよね。そんなようなわけです。はい。まあ、100万円です。なんか、100万円ですって聞いたら、なんか、作品も大したことないように見えますね。すいません。あんまり値段関係ないです。はい。ということです。畑部石尾さん、叫び、読みました。でね、なんていうかな。まあ、一応読みましたよ。でね、面白いって言えば面白いのかもしれないですね。でね、ちょっと僕、わからないな。で、わからないんでね、わからない時の困った頼みで、どこだったかな、対談があるんです、うん、これ僕文芸春秋を買って読んだんです。これ文芸春秋はね、毎年っていうか春、まあ、上半期下半期ともにで特別としてですね、芥川賞の受賞作品が全文掲載されるんですね、はい、で今回もだからこれ2冊2編ともに文芸春秋に入ってるんですけど、その中でね、これありがたいのはね、選評とか、要するに芥川賞の、選考委員の方々の選評とかね、まあ、作家ご自身の対談等も出てるんでね、これがまた読んでて面白いんですね。はい。だから僕はこれ文芸春秋を買ってるんですけども。で、これでね、どういう内容なのかっていうことが書かれてるんで、これちょっと紹介します。はい。
ちょっとやっぱり芥川賞クラスになるとね、

で、僕なんかではなかなか表現しきれないので、ちょっとこれを紹介しますね。これ記者の方が畠山さんっていう、まあ、あのご本人に聞いてるんですが、叫びでは、万博が開かれる現代の大阪を舞台に、公務員の青年早野光が銅鐸を作る先生と出会い、感化されていく過程が描かれていきます。そしてかつて満州で化粧を栽培しアヘンを製造していた川又青年と星野の人生が響き合っていきます。万博と満州、銅鐸はどのように結びついていったのでしょうか、という、問いを記者の方がするんですね。そうすると畠山さんはこのように答えている。当初は万博を出すつもりはなくて、茨城市にかつて二反町音蔵という、消し栽培とアヘン製造の達人がいて、満州などに赴いてそれらの指導に当たっていたことを発見していたので、それを題材として現代の大阪を舞台にした小説を書こうと考えていましたと。で、その構想を担当編集者に話すと、であれば大阪で開催される万博も出すと面白いんじゃない、という提案があり、それを受けて考えてみると満州と万博を結ぶ線が見えてきましたということで書かれたり、ということで書いたんですね、はい、というようなです。ですから、万博が開かれる現代の大阪を舞台にして、公務員の青年、こう主人公ですね、早野光が銅鐸を作る先生と出会って感化されていく過程が描かれているという、そういう作品です。で、まあ、本文の中でこの万州の消しの花ですね、これ消しってアヘンを作るというですね。で、この消しの花をについてもいろんなことが書かれている、はい、というような内容の小説、それが叫びですね、はい。それで、まあ、読んでいてですね、いろんな、まあ、部分部分でね、僕もちょっと気になる文章があったり、ちょっと感銘を受けたりする文章があるんで、それをちょっとね紹介したいと思います、はい。一つはね、これね、鬼来るっていう、これ茨城市役所の左、これ、小説ですよ、小説、鬼来るっていうのがあってね、鬼来るは茨城市役所の東空にいつの間にかできていて、いつの間にか風景になっていたという、このなんですけどね、鬼来るブックパークっていうのがあって、で、2025年のゴールデンウィークに募集のあった市民交流コーディネーターに早野が応募したのは、やはり先生の命による、新年度にもなってことであるし、お前もいつまでも啓蒙をされているだけではなくて、啓蒙する側に立たねばならないということで、で、応募してこれなるんですね、はい。それでこの郷土史を、まあ、紹介するわけです、子どもたちにね、茨城の郷土史を。で、まあ、これをどういう手法で、子どもたちに茨城の郷土史を伝えるかということでの、まあ、会議があっての話で、まあ、いろいろとこう書かれ、まあ、セルフやり取りがあるんですが、こう早野という、先生がですね、読み聞かせでやったらよろしいかなと先生は言ったと。で、だけど、せやけど相手未就学児童ですよとね、それを伝えること、茨城の郷土史を伝えようとする相手は未就学の子どもたちですと早野は言ったと。せやけど相手未就学児ですよと早野は言ったと。で、すると先生は意味ではないとこちらの無理解をいたわるように説いたと。ただ音を響かせればそれでよい、銅鐸の文様を刻むように響きを相手の体に刻み込むのである、文様はすぐには理解できずともなぞるうちいつかは必ず浮かび上がってくる、響きがよみがえればもう理解は必要ない、理解も無理解も結局は隔たった響きを取り持つ給付でしかない、とこう先生は答えた。ね、響きなんですね。
だから分からない

なくてもいい、響かせればいいという。銅鐸の文様を刻むように響きを相手の体に刻み込むのであるってことです。はい。まあ僕男女問題が好きですから、男女問題に関して例えると、まあ好きだ好きだ好きだって相手に言っているのもいい。でも響かせるここです。好きだという思いを響かせるんです。銅鐸の文様を刻むように、僕はあなたのことが好きなんですっていうのを響かせるっていう、ここなんですね。じゃあどうやって響かせるかっていうことなんでしょうけどね、うん、なかなか難しいこれは難しいということです。響かせる。だから響きっていうこと、だから何でもかんでもこう言おうとすることも大事なんだけども、響かせるっていうことですね。でね、これこの対談の中、対談にもあるんですがね、こういうことをね畠山さんは言ってるんですね。どこだったかな、こうですね。こう響きっていうことについて、多分こうじゃないかと思うんですけども、人間というものは常に意味です。意味を求めてしまう生き物だからって言うんですね。今僕が大阪の茨城市に住んでいる意味とか、作家をしている意味とか、実際にはそれらはただの偶然で、人間が勝手にその状況に意味を見出しているだけに過ぎません。でも人間は意味があると安心するし、意味がないと言われたとしてもそれを求めてやまない。それが悪い結果をもたらすこともある。でも人間にそのような弱さと愚かさがある限り、それを書くことができる小説の普遍性が失われることはないでしょうというふうに言ってますが、つまり人間というものは意味というものを求める。どういう意味？ね、どういうことですね。私のこと好きってどういうこと？いや、どういうことと言われても好きなんです。どういうことさ、それ。意味をね。だから何か意味、理屈、要するにマストですよね、しなければならないとかいうものを、なんか人間は求めているのではないかと。で、まあそうでも、畠山さんはそうでもないね。自分がいわゆるどこどこに住んでいるとか、作家をしているという、そういう意味とか云々はない、云々とか意味とか云々ではないと。ただ僕は、まあ、ある意味茨城に住みたいから住んでいて、作家をしたいからしているんだと、ね、したいからしてるんだよということですよね。でもなんかすごく人間関係の中で、社会との関わりの中で、なんかすごく意味というものを、なんか人間は今すごく持とうとしてるんじゃないのかなということを、おそらく語っているのではないのかなと思うわけですよ。はい、この中でね。だから響けばいいんだ響かせるってことですよ。これ思いをね、思いを意味として言葉として羅列するのではなくて、響かせるっていうことですね、を語っているのではないのかなと、まあ私は読むわけですけどね、ぜひ皆さんも読んでみてください。ここです。響かせるんですよね。え、難しいですね。響かせるんですよ。どういうことなのかというのを簡単に言葉として言うのは本当簡単なんですが、響かせるっていうね。あと響き合うっていうんですか。ちょっと話は違うかもしれませんけど、日本人の中にあうんってありますよね。あうんの呼吸って。小説でしたっけ、向田邦子さんの
ありましたけども、阿吽の呼吸っていう、言わなくても伝わるっていうことですよね。響いてくるって、言わなくても相手の声に自分の気持ちが響いてるっていう、阿吽分かってるじゃんっていうやつね。いや分からねえよって響いてないんですね、それはね。だから阿吽の呼吸と言ってるかもしれませんね、どっかね。皆さんどうですか、ご夫婦の中で阿吽の呼吸してますか。はい、僕はダメでした笑ってごまかすところは僕のまあ良くないところですね。すぐ笑ってごまかす、はい。だからあのこうやって放送で喋ってて時々笑うと僕ちょっと自分で反省してますから、はい、ということですね。多分こういうこと、まあ、他にもね、色とね、あるんです。でね、これもう一つね、あるんです。聖っていう言葉が出てくるんですよ。僕で、これ聖って、あの聖書の聖ってね、聖って、聖って呼ぶらしいんですよ。まあ、この中では聖って書かれ、ルビフって言うんですけども、この聖っていう言葉があるんで書いてるんですよ。でね、これちょっとね、紹介したいと思うんですがね、これ聖っていう言葉があって、これ聖っていう言葉がよく出てくる中に。で、聖ってね、っていうのは、だからその聖人ってことなのかな。聖っていうのは、世のため、人のため、鐘を鳴らしてくれる人なんですと。せやけど悲しいかな。今は聖の頭数が足りてません。一つには感性の聖の勢力が落ちているっていう問題がある。感性って感だから感ね、ね、ですね。もう親方日の丸で回る世の中とは違うんですと。民間の活力が必要なんです。あなた方一人一人がさっきの例えみたいに在野から鐘を鳴らす必要があるんです。いやもうぶっちゃけ言わせてもらいますわ。あなた方一人一人が象徴になる必要があるんです。そういう気持ちで鐘を叩いてみてくださいっていうことですね。これもね、なんかね、僕の声に響きました。聖っていうのは、世のため、人のため鐘を鳴らしてくれる人。せやけど悲しいかな、今この聖の頭数が足りてません。つまり、鐘を鳴らしてくれる人が少ない。一つには感性の聖の勢力、つまりお役所から勢力落ちてるっていう問題がある。もう親方日の丸で回る世の中と違うんですと。民間の活力が必要なんです。あなた方一人一人がさっきの例えみたいに在野から鐘を鳴らす必要があるんですと。いやもうぶっちゃけ言わせてもらいますわと。あなた方一人一人が象徴になる、シンボルになる必要があるんです。そういう気持ちで鐘を叩いてみてくださいっていうね。っていう、ちょっと僕はこうに響いたんですけど、どうでしょう皆さん。はい。世のため、人のために鐘を鳴らす人、聖で。皆さん、世のため、人のために鐘鳴らしてますかね？響かせてますかね？どうなんでしょう。はい。民間の活力が必要なんです。親方日の丸に頼ってませんかねっていう問いかけがあるんじゃないのかなって気がします。ということで、今年の上半期の芥川賞の一作品叫び、はい、紹介しました。畠山牛雄さんですね、はい、ぜひよかったら読んでみてください。芥川賞ですから、はい、なんかねすごくね全体的な構成は僕なんかまあ分からないんですけども、ただね部分部分の中にねキラッとね心に響く言葉とか、響かせてくれるものがあります。はい、そういう言葉を本の中から探して響き合っていくっていうのもまた本を読む楽しさだと思いますので、ぜひ皆さん機会があったら叫び読んでみてください。それではコマーシャルです。

0: ブ。札幌すすきの最初検品ラムしゃぶはクービーター。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。

はい、ということで、芥川賞が大阪万博のこと書いてあったんで、じゃあ大阪の歌をということで、大阪といえばやっぱり伊予歌壇でしょうね、ということで伊予歌壇の胸が痛いをかけました。はい、いいな伊予歌壇はな、やっぱブルースはいいですね。守備で聞いてました。はい、さて、前半戦も残り時間少なくなってきたんで、個人的な話なんですけども、まあ申し訳ないんですが、個人的な話で。まあブックサロンというのをですね、仲間みんなで、開催してます。気ままなおしゃべりブックサロンということで、今メンバーは十数名いるんですけどもね、5月が、明日30日。日曜日なんですけど、中央区民センターで午後1時からありますが、広くですね、皆さん方にも大いに参加していただきたいということで、まあ呼びかけはしてるんですが、なかなか呼びかけが届かずですね、なかなかなんですけど、ぜひですね、月に1回やってますのでね、よかったらご参加願えればと思います。5月の30日が中央区民センターで、6月の20日土曜日午後1時から。これが東区民センターです。奇数月が、奇数月が中央区民センター。偶数月が東区民センターとなってます。はい。ぜひですね、300円っていう会費なんですが、これは会場費、区民センターの使用料で使います。ですから好きな本、読んだ本とかね、思っていただいて、300円持ってきていただければ自由に参加できますので、一度ですね、参加していただければきっと楽しめると思います。はい。で、この、おしゃべりブックサロンということで、まあ、やってるわけですけれども、皆さん方に、開放というのをですね、今私作って送ってまして、それが、ブックサロン通信、タンポポっていうですね、これが第10号になりまして、これ最近出ました。で、どういうことで書かれているかというと、まあ私はちょっとしたコラムで、今回は脳を気持ちよくさせると全てがうまくいくという。で、楽しいことするには、まず脳を楽しくさせた方がいいということでね。脳を気持ちよくさせると全てがうまくいく。それからブックサロンのメンバーさんの心温まるお話ということで、今回は、三田さんですね。三田さんに、が書いている、まあ、コラムを紹介しています。はい、タイトルがなぜが世の中を目覚めさせる、なぜが世の中を目覚めさせるです。それから、まあ、金田洋一さんメンバーさんが目をつぶると見えてくるあの頃ということでね、金田さんのお好きなグッドタイミングという曲、ジミー・ジョーンズ、この曲の言われについての話ですね。それからね、私のブックコラムなんですけども、作家の言葉ということでね、まあ、太宰治の言葉で、無知は罪であるってね、この無知は罪であるっていうことに対するちょっとコラムですね。はい。それとあと、最近ね、宮部さんやってますね。宮部ワールドの魅力ですね。を語ってるという。まあ、こういうような、内容なんですね。まあ、ワードで、ただ、文字をつなげてるだけなんですけどもね、結構ね、まあ、読まれた方は面白いっていうことでね、まあ、メンバーさんに評判、まあ、メンバーさんしか読んでないんでね、メンバーさんに評判って言えば、まあ、メンバーさんしか読んでないわけですけど、そのです。で、これをですね、もしよかったら、ね、広くですね、皆さんたちにも読んでもらいたいと、はい、いうことでね、これメールで送りますんでね、ラジオカルスの、ここは一丁目一番書店の方にですね、あなたの送り先メール、書いて、いただければですね、こちらの方で送らせていただきます。はい。あとは自分で、ご自身でプリントアウトして読まれるか、画面見て読まれるか、はい。はい。面白くなったら消してくださって構いません。はい。ということですので、これをですね、多く、広くですね、月刊新聞にして、はい。皆さんいろんな本の話、また番組の話とかね、番組でこういうことを話しましたよとかね、こういう人がゲストに来ましたよとか、いうようないうことを入れてですね、読んでもらおうかなと思ってますんで、はい。よかったら、ラジオカルス札幌の、ここが一丁目一番書店宛てにですね、ここに送ってくれっていうね、メールを、いただければ。あとね、切手でね、110円送っていただければ送りますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい。

ということでね、ちょっと僕の、まあ、PR しました。でもね、本当に本っていうのはね、一応僕は本読書する楽しさ研究家としてですね、まあ、いろんなことくっちゃべってるんですけれども、やっぱりそうですね、高齢者になれば年を取ってくると本っていうか小説は読んでもらいたいなと思いますね。若い方たちはね、やっぱり、ね、やることが多すぎるからね、読むなとは言いませんけどね、やっぱり やること多いもんね、若い人はね、仕事しなきゃならんし、ね、お友達との交流もあるだろうし、ね、スマホで情報を調べることもあるでしょ、たくさんいろんなことあるから、行くとこもたくさんあるしね、毎日1時間も2時間も本なんか読んでられるかよっていうのはあると思うんで、まあ読める方はね、読まれてもいいと思うんですけども、ただ年を取ってきてね、例えば定年退職をして時間ができてきちゃったって人たちはね、何するべかって言ってゴロゴロしてるんだったら、ぜひですね、小説を読んでもらいたいなと思いますね。やっぱり小説っていうのはやっぱ読むんですから時間もかかるので、やっぱ時間のある人はね、やっぱり読んでもらいたいなと思いますね。はい、時間のない人にね、読めっていうのはちょっと酷ですからね。特に時間ができてきた人、まあ、日々退屈な毎日を送ってる、人たち、にはぜひ読んでもらいたいと思いますね。はい、でね、やっぱり読んだらね、やっぱり、ね、語りたくなりますよね。だからそういう時にこのブックサロンに来ていただいて、月に1回、こんな本を読んだとか、あんな本を読んだとかいう話をしたり、また相手がこんな本読んだ、あんな本読んだって話を聞いて、あ、なるほどな、そういう本もあるのかとか、あ、そういう考え方もあるんだなとか、なるほどなるほどってね、いうようなことで、時間を楽しんでいただくっていう意味で、ブックサロンっていうのはね、ぜひ多い皆さん方に参加していただきたいと思いますね。読書会っていうのは大変難しい、いると三島由紀夫を勉強するとか太宰を勉強するとかってありますけども、サロンですから、我々は、サロンですから、茶飲み会ですから、その堅苦しくないんです。はい、お茶飲みながらお菓子食べながら、まあ世間話の一つとしてね、本の話をするってだけですから。はい、でだんだんだんだん仲良くなってくると世間話も出てきます。はい、そんなね、知らない人同士が集まってすぐ世間話ができませんからね。やっぱりね、まずは最初、ホップとしてはお互い共通の話題、本っていうものをテーマにしてお互いが話して、だんだんだんだんコミュニケートが取れるようになってきたらね、いや実はさーってね、こんなことありましてねみたいなね、ことはあっていいんだと思いますから。はい、ぜひですね、皆さん方に参加してもらいたいなと思いますね。はい、ということで、曲ですね、南野陽子さんですね、はい、かけたいと思うんですけど、とにかく、よかったら明日、5月の30日、まあ一回はちょっと行ってみるかなって感じで、気軽な気持ちで来ていただければ、と思います。中央区図書館、中央区民センターですね。主催は、読書会クラブタンポポです。読書会クラブタンポポ、はい、でやってますので、ぜひ300円持って、好きな本を持って、遊びに来てください。気楽に来てください。気楽に。はい。のんびちょっと行ってみるかな、時間あるから。そんな感じで来ていただければと思います。それでは、南野陽子さんをかけたいと思います。曲は涙はどこに行ったの。

0: 定の味ことに大和屋。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1 メガヘルツで札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。

はい、ラジオクロス札幌、ここは一丁目一番地書店でございます。私、店主店長の野城秀樹でございますが、さて、ここからはですね、リフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーンさんの紹介ということになっています。サンアイクリーンですね。

株式会社サンアイクリーン、1700件もの仕事をこなしてきて、いるというね、リフォームの専門会社です。で、いろんな商品があるわけですけども、今日紹介するというか最近ちょっと紹介しているのがリフォームですね。あの窓のリフォームというか防犯リフォームですかですね、はい。お天気がね、良くなってきました。これからだんだんだんだん良くなってきます。そうするとね、ちょっと窓を開けっぱなしでいて、まあ、出かけるから閉めていかなきゃって閉めるんですけども、つい鍵をかけ忘れとか、そういうことも多々起きてくる季節になってきてます。で、そういう時にやっぱりその防犯をどうするかっていうことですよね、はい。で、ずっと紹介してきて、まさに防犯リフォームっていうのもあります、はい。家の窓とドア大丈夫ですかね、本州特に東京などはもう本当にね、この泥棒っていうんですかね、強盗さんとかあるそうなんで、強盗ですね、さんって言っちゃいけませんね、建物に侵入しての窃盗や強盗が今とても増えていますと。あなたの家の窓やドアの防犯対策きちんとできていますかっていう話ですけれども、どうですか皆さん、あなたの家の窓やドアの防犯対策きちっとできていますかね。うちは大丈夫だよって大体皆さん言いますよね。うちは大丈夫だよって。多分、うちは大丈夫なんでしょう、きっと。はい。だけどですよ。だけどがあるんですね。ちょっと、忘れてしまう。ね。うちは大丈夫なんです。もちろん。はい。しっかりしてる。でも、ちょっと忘れることもあるんです。そのちょっと忘れた時がやばいんです。はい。その時のためにということです。で、大体、その、泥棒というか強盗っていうのはですね、侵入手口の1、これは鍵の開いているところから入る。犯罪者は。で、2位は、ガラスを破って入る。で、3位が、鍵を開けて入ると。こういうふうになってるようです。はい。で、こういうことですね。つまり、その、リフォームっていうか、防犯リフォームをやって、窃盗、強盗、泥棒が入らないようにするっていうことは、強盗、泥棒を増やさないってことなんです。ある、逆に考えれば。だけど、泥棒が入りやすいようにすると、泥棒を作るということなんです。これは社会的に悪を作るってことですね。だから、あなたの家の防犯対策をきちっとして、泥棒を作らないっていうことは社会貢献ということですね。いいことなんです。はい。だから、うちは大丈夫だよ。そうです。みんなさんのうち大丈夫なんです。だけどがあるっていうことですね。はい。だから、だけどに備えてくださいということです。はい。いろんな種類があります。それはぜひですね、リフォームの、サンアイクリーンさんに聞いていただいてと。思います。電話番号申し上げます。0120-039-480。0120-039-480 です。はい。泥棒が入らない家を作るということは、泥棒を作らないということです。つまり、悪い人を作らないということです。これは、大いなる社会貢献です。はい。そして、うちは大丈夫だ。そうなんです。あなたのうちは大丈夫なんです。だけど、もあるっていうことをぜひ、考慮していただきたいと思います。ダイヤル0120です。フリーダイヤル0120-039-480 0120-039-480 です。社会から泥棒という悪い人を作らないために、ぜひあなたのご自宅の家の防犯対策しっかりとしていただきたいというお願いを込めて曲です。このコーナーでは懐かしい曲を日本人がカバーしている。特に1960年代の初期の頃の曲をかけてます。今日はプレスリーといえば、はい、好きにならずにはいられない。この曲を佐々木勲さんがカバーしてます。佐々木勲さんというと、ない、宇宙戦艦ヤマトです。この宇宙戦艦ヤマトの歌った佐々木勲さんが若かりし頃に歌っていたプレスリーの曲。はい、好きにならずにはいられない。

宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

はい、ここは一丁目一番地書店でございます。今日はあのリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、リフォームですね、を紹介しました。本当にね、泥棒が入りやすい家を作ってしまうと泥棒さんが増えてきてね、泥棒ですね、と増えてきて3ってつけちゃいけません、泥棒が増えてくるんですからね、社会悪ですからね。はい、さて、佐々木勲さんの好きにならずにいられないをかけて、こっからはですねラジオで、ブックサロンということで、まあ今月は宮部みゆきさんの作品を紹介してきました。

先週は、歌詞を紹介して、今日はやっぱりこれでしょう。1999年直木賞受賞作品、理由やっぱこれでしょうね。宮部作品の最後の紹介、理由です。直木賞受賞ですね。で、僕以前ねこれ読んで、もうだいぶ経ってるので、ね、忘れてきたんで、またもう一回借りてきて、うちにあるんですけれども、どこにあるのか分かんないんでね、探してる時間があったら借りてきた方が早いということで、図書館から借りてきて読みました。はい、もうね、本があるとね、あ、買ったんだけどって、どこに置いたっけなっていうのがたくさんあってね、もうそういう時はもう探してストレス溜めるよりも、もう図書館で借りてきた方が早いっていうことですね。はい、でいうことで借りてきて読んでみました。やっぱり面白かったですね。面白かった。でこれやっぱりその推理小説ではあるんでね、やっぱりなかなかそのどこまでこう紹介していいかわからないんで、ちょっともたもたしますがね、まあ、あの表紙の裏にね書いてるから、それ読む分にはいいだろうということでね、読みます。事件はなぜ起こったか、殺されたのは誰で、一体誰が殺人者であったのか。東京荒川区の超高層マンションで、殺人事件が起きたと。室内には中年男女と老女の死体がある。そしてベランダから転落した若い男で、この亡くなった4人があるマンションに住んでいたんだけれど、4人がね、家族のようなメンバーなんです。お年寄り1名ね、うんぬんで、でこれがどうなんだべっていうことです。はい、でストーリーは、インタビュアーのような方がいて、こうそれぞれの関係者にインタビューしていくっていうことで、ずっと続いているっていう作風です。だからこれがなかなかね、ユニークで面白いんですよ。なんかニュース報道を見てるような、ドキュメンタリーを見てるような感じなのがするんで、非常にこれがね面白い。うん、さすがですね。読ませますね。650ページ、670ページか、一気に読んでしまいます。読みやすいんです、そういうこの手法が、作風っていうんでしょうかね、これが面白い。インタビュアーが質問する感じで答えるんです。はい、それが面白い。読みやすいんです。それはなんか、いや、非常にさすがですねっていう感じですね。っていうことです。で、いわゆる殺人事件があって、誰が殺したんだということなんですけども、宮部作品はね、ただそういう1冊1は、1冊1は2でないんですよ。宮部作品の面白いところは、1冊1は2でないところが面白いんです。これが。まあ、ずっと言ってますよ、奇想天外、っていう、だから物語、その殺人事件があって、それがどういうことで行われたのかっていうのは、大体まあそうなんだろうなっていうのは、やっぱりミステリーファンというか推理小説好きな方たちならも分かる。まあ素人の僕でも、あ、まあそうなんだろうなと、あ、この程度なら火曜ドラマサスペンス劇場にあるなと。あ、ところがそこにプラスアルファがつくところに、宮部作品の素晴らしい直木賞が取るっていうだけの、そこにねある。でその一つがね、社会問題を提起してるってことですね。こういう社会でいいんですかっていう提示が宮部さんからある気がするんですよ。この殺人事件がなぜ起きたのかということで、この殺人事件の4人の被害者がどういうことなのか、またこの4人の被害者に絡み合ってくる人間模様、それが今の社会でどうなんですか、こういう社会でいいんですかという、こういう問いかけがこの宮部さんの作品にはあるんです。箇所もそうです。ここがね、宮部さんのね、この小説の面白いところなんですよ。単純に誰が人を

殺したか、ね、マンションに住んでる4人を殺したのかという、こういう1冊1イコール2というのはどこでもあるんです。問題は、この1冊1を3にも4にも5にしもする。ここが宮部さんのね、素晴らしいところです。もうここに気づくとね、もうハマって、ハマって溺れてしまうぐらいハマります。もうすっかり僕はハマってます。もういやー宮部さんいいなってずっと顔を見るのが僕の日課ですけどどんなことないか、です。本当にね、いやーだから僕はねいつも言ってますけど、作家はねジャーナリストなんですよ。今起きてること、これから起きようとしてることを、これを小説という物語にして私たちに分かりやすく教えてくれる。ね。これが作家。まさに、宮部みゆきは、僕からすると作家です。いやー、いい。おしまい。そんなわけにはいかないですので、うん。まあ、ちょっともうちょっと触れますからね。まあ、こういうような小説です。はい、はい。でね、物語はアパート片倉ハウスって言って、この片倉ハウスの大家さんの長女片倉信子ちゃん、信子ちゃん子供です。信子ちゃんがね、高校生かな、うん、中学生か高校生かその辺ですね、がですね、あの警察署に来ます。で、いわゆる要は人が落ちてきたっていうことです、うん、あのマンションから人が落ちてきたって言って、でその人が死んだということです。これを警察署に言いに行きます。こっから物語が始まっていきます。はい。で問題はこの飛び降りたのは誰で、どこに何号室住んでいるかっていうようなことから謎解きが始まっていきます。で、当然目撃者もいて、で、今度はその目撃者に対して、こう、質問して、ね、インタビューがこういろいろ質問していくっていう形で、何時頃見た、ああ、どうだ、ああだと。で、これがいろんな証言が、今度、あれもこれもでいろいろ出てくるわけですよね。で、今度、で、それを、その、目撃者の話がずんずんずん、追加次へ入っていって、で、最後は、まあ、犯人に行き着くわけですけど、というドラマです。はい。そんでね、そんでねっていうのもなんですけどね、ぜひストーリー云々に関しては読んでみてください。面白いです。それで、一つあるのはこれ理由っていうタイトルです。はい。理由っていうタイトルがどうついたのかっていうことですね。でね、昔僕がまだその小説というものを読み始めたこと、まあ読めないというか、まあ最初何年前かな、これ読んだのはね、10年ぐらいか、なんか結構暇してた時に読んだと思うんですけど、読んだ時に、まあ単刀直入に言って、この殺人事件のどうして起きたのかっていう理由を書いてるんだと。まあ、まあもちろんそれ理由を書いてるわけですから、理由を書いてだから理由なんだと思ったわけです。この殺人件がなぜ起きたのかということを書いているので理由ねと思ったんです。でもね、これ読んでてね、最近読んでて、いや待てよと、違う、まあ、それもあるんだけど違うな、それもあるんだけどね、それプラスアルファはあるんじゃないかと思ったんです。それはここにね、例えば、出てくる人たち、目撃者とか、関係者とか、知り合いとか、知人とか出てくるんですね。で、これがインタビュアーで答えていくんですけども、この人たち、それぞれがそれぞれの家庭の中で、問題があるんですよ。いろんな問題が。で、その問題にはいくつかの理由があるんです。つまり、殺人事件が起きたという理由、なぜ起きたのかという理由はあるけれども、そこに関係してくる人たちにも、それぞれがそれぞれの家庭の理由があるんです。
ああ、こう、そう、あ、そうか。つまり、十人十色。家庭は十人十色ということです。ねえ。と僕は読むわけですよ。深いでしょ、宮部作品って。だから、それぞれがそれぞれの家にはね、それぞれがそれぞれの理由があるんです。で、その理由があるっていう中の、中で、その、この、4人、3人か4人がね、マンションで一室で殺されている人たちにも理由があるんですよ。この人たちにも理由はあるけども、証言する人たちにとっても理由があるということです。だから、理由なんです、タイトルが。いやー、一冊一が4にも5にもなるでしょ、宮部作品って。ということなんですよ。だから、そうですね、最近はね、隣用の奴隷は 何をする人ぞとかってありますよね。いわゆるドアの向こうで何が起きてるかわからない。以前も話したことがありますかね。僕がよく散歩に、昔よく散歩に行ってた、まあ、今こういう体になったんで散歩はできないんでいますけど、昔まだ若元気だった頃は散歩もよく行ってて、近くの公園に散歩行ってたんですけど、その途中にアパートで高齢者の介護の殺人があったんですね。高齢者の方、まあ、親を介護してる。で、介護疲れをして、息子さんが親を殺してしまった。まあ、殺人罪ですね。だ最後にもなったんですけど。で、そこの家は、僕、よく通ってたんですよ、家の前を。でもね、そこの向こうでね、介護が行われてるとか、わかんないんですよね。現実に僕が住んでいた、まあ、住んでいるアパートあるんですけど、以前ですね、下に結構70代のご夫婦2人がいて、仲良かったんです。で、このご夫婦、同じ建物ですよ。同じ建物の1階、僕は2階で、その方1階です。ご夫婦で。ある時ね、2人いなくなったんですよ。なぜかというと、お一人が認知症になって、でもう一人がもう支えられないからって、二人が別々の施設に入ったんです。だけど同じ建物にいて、一階でそういうね、そのご夫婦が介護でこういろいろしてたことっていうのは一切わからないんですよ。ね、ということです。だから本当にドアの向こうが何が起きてるか分からないっていう世の中です、はい、どうしますかねということを考えさせられるんですね。だからそれぞれの家にはそれぞれの何かしらの理由がある。理由です。本当に何ていうのかな、宮部作品っていうのは考えさせられる作品が多いです。はい、歌詞もそうでしたし、はい、よかったらぜひ読んでみてください。またまだ読んだよって方、もしよかったらまた機会があったら読んでみたらどうでしょうか。はい、またなんか新しいいろんな発見があるかもしれません。ということで、ラジオでブックサロン、宮部みゆきさん、今回5冊紹介しました。まあね、あくまでも僕自身の読んだ感想ですので、読まれた方々は、俺はこう思う、私はああ思うってあると思います。それはそれでいいと思うんですね。それで結構だと思うんです。はい。俺はどうも好きじゃない。それは結構ですね。相性がありますから。どんなにね、美人でもね、あんまなんかピンとこねえなってありますからね。それはいいんです。はい。全然構わない。それが読書です。はい。なんかまだ読まれてない方いたらよかったらちょっと読んでみてはどうかと思います。で、まあ4月は藤沢さんやって、藤沢秀平さんやって、5月は宮部さん来ました。さあ6月ですね。誰にしようかと思ってるんですけど、ちょっと僕もちょっと体調が悪いので、なかなかちょっと本読めないんでね、ちょっと6月はちょっとまたちょっと考えて、と思ってます。うん、まあなんか、この作家さん紹介したいなと思ったらまたやると思いますんで、はい、

引き続きラジオでブックサロンも聞いていただければと思います。またね、太宰治なんかやってみたいなと、またね、今年3ヶ月やりましたからねと思いましたけど、それまたいろいろ考えてまた、紹介したいと思います。ということで5月は宮部幸美さん、みゆきさん、今回我らが隣人の発人とかね、それから竜は眠るとか、それから歌者理由とね紹介しました。でね、なんかね3部作があってね、模倣犯っていうのもね、なんかすごく名作らしいんですね、あのこの解説読むと、はい、あの歌者と理由と模倣犯っていうのがね、こう宮部さんのね、なんかこうやっぱり、読んでほしいみたいな形なんでね、僕まだ模倣犯を読んでないんで、ちょっと模倣犯ちょっと今度ちょっと結構長編らしいんですけど読んでみようかなと思っております。はい、ますます頑張って、宮部ファンの担い立てますね、はい、ということです。ラジオでブックサロン5月は宮部みゆきさんを紹介しました。次回は誰を紹介するか、はい、頑張って読みますので引き続き楽しんでください。曲です。やっぱり北海道の番組ですから、北海道のシンガーをやっぱりかけていくのもいいなと思います。北海道亭はやっぱり幸男さんでしょう。佐々木幸男亭はやっぱりこの曲、はい、君は風。

はい、ということで曲は、佐々木幸男さんで、君は風でした。北海道出身並びに北海道在住のシンガーというかグループっていうのたくさんいますよね。フキロトなども札幌出身で、まあ、本州全国で頑張って、まあ、本州では活躍してますし、いろんな方たちがねおります。でそういう方たちの歌をね少しずつかけていこうかなと思ったりしているんですけど、やっぱりね、まあ、佐々木幸男さんはもう僕と同年代ですから、素敵な方ですよね。本当にこの歌の通りの方ですね。1970年代第1巻大白鳥というグループがあって、これ東宝レコードから出てるんですけど、稲村和さんですね。稲村和さんが作っていた、稲村和さんっていうともう亡くなりましたけど、大滝詠一さん、ハッピーエンドですね。ハッピーエンド的なバンドということで、第1巻大白鳥っていうので作って、日本のロックということでやってまして、そのメンバーだった一人が幸男さんなんですね。はい。で、その頃、幸男さん聞いて、佐々木幸男さん聞いて、すごい素敵なね、当時ヤマハの方でいろとこと音楽作ってましたんで、ああ、素敵な方だなと思って、で、たまたま何度かお会いさせていただくことがあって、すごい静かな感じのね、はい、方でした。うん、本当にまさにこの君は風っていう曲をこう歌ってる、この雰囲気がそっくりそのまま出てるっていう、本当に穏やかな方です。まあ、今でもね、YouTube で、交流させていただいてますけど、あ、ゆうちゃん、Facebook で交流させていただきます、いただいてますけど、本当に素敵な方です。いい歌がたくさんありますんで、また機会があったら他の曲、リフレインとか、それから、他にまだあるんですよね、いくつかね。またかけたいと思います。また他にもね、フキロと、それから鈴木一平さん、ね、います。それから、ベーカーショップブギーっていますからね、そういう人たちのレコードも、CD もあるみたいなんで、かけていきますんで、ぜひ北海道にもね今頑張ってるっていうか素晴らしい歌を作ってるミュージシャンがたくさんいるってことを知っていただければなと思います。さて番組では毎月一人のアーティストにかけてやってます。やり始めたんですが、4月はグラスルーツ、5月はザ・モンキーズですね。1966年デビューですね。60年代末期大活躍しました。日本ではデイドリームビリーバーね、ありますから。で、今回はモンキーズということでずっとかけてきました。はい。まだね、たくさんあるんですよね。プレゼントバリーサンデーとか、それから、自由になりたい、I wanna be free とかね、あるんです。チーっていう曲もいいしね、あるんですけどね。まあ、たくさん、あるんです。モンキーズも、ヒット曲っていうかね、もう愛されてる曲が。で最後は何しようかなと思ったんですけどね、もう僕の大好きな曲でね、ピーター・トークが歌ってるのかな。でこれ、ね、ネットで調べてみると結構ね、皆さんモンキーズこの曲一番好きだって方が多いんですよ、うん、シェイド・オブ・グレイですね。本当にバラードでねいいんですよね。ということで今月のアーティストザ・モンキーズ、最後は灰色の影でね締めたいと思います。来月もねまたミュージシャン探してきて書けますんでね、月に1回ね一人のアーティストでいろんな曲がありますから、その中の代表曲を紹介するコーナーですので、これもちょっと楽しんでいただければと思います。ということで5月のアーティストはザ・モンキーズ、今日はシェイド・オブ・グレイ、灰色の影です。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
1: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: はい、ということで今月のアーティストはザ・モンキーズということでね、今日は灰色の影を紹介しました。ミッキー・ドレンツ、ピーター・トーク、デイビー・ジョーンズ、マイク・ネスミスですか、ですね。マイク・ネスミスさんはニットの帽子をかぶってた人ですし、ミッキー・ドレンツさん以外はもう亡くなっちゃってるんで、もうね、ほんと過去のグループになっちゃいましたけども、あの歌はこうして残ってますしね、映像も残ってますしね、ザ・モンキーズ・ショーなんかもね、一部 YouTube で見れますんでね、よかったら懐かしんで見ていただければなと思います。はい、その中でいろんな曲を流してて、それがね、ヒットチャートに持っていくということで、オーディションで作られたグループとしてね、まあ残念ながらね、あの何て言うんでしょうかね、あのアーティストという表現にはちょっとならなかったのが残念なんですけど、でもね、歌声はねとってもいい歌で、あります。I'm a Believer なんてありましたね。これニール・ダイアモンドの曲ですけどもね、ありました。本当にいいグループでしたね。はい、ちょっと、つい僕も懐かしんでしまいました。はい、まあこういう懐かしいグループがねたくさんいますんで、その中のちょっと1ヶ月スポット当てていろいろ曲を紹介したいと思います。今月はモンキーズでした。来月またアーティストを変えますんでよろしくお願いします。

さて、時間がなくなってきてるんで、もう一曲、もう一つ作品紹介しようかなと思ってます。あのね、これはね、年に4冊出てるんですけどね、川出処方新社から出て、川出処方新社から出ている、スピンっていう、まあ、小説雑誌があるんですね。で、いろんな連載が書かれているんですが、この中でね、連載小説、堂場俊一さんがあるんですよ。これ罪と罰っていう。でね、これがね、面白くてね、連載小説なんですけどね、面白くてね、僕これでね、すごく堂場さんが好きになった記憶があるんですよ。で、何冊かこれを元にして堂場さんの作品を読んだことあるんですけど、なかなか面白いんですね。で、今日はね、その堂場さんの作品でね、暗い復讐っていうのをちょっと紹介したいと思います。で、これ主人公がね、これ時代は戦後の話です。で、主人公はね、あの農家、農業ですね、あのいわゆる都会に行ってたんだけど、仕事を辞めて帰ってきた。で、何の仕事してたかというと、戦時中はね、陸軍にいたんです。陸軍に、はい。で、陸軍にいて、で、戦後なのかな、陸軍もなくなりましたから、それで、主人公は田舎に帰ってきて農業をやっているんです。はい、静かに。静かに農業やってる。うん。つまりその、都会生活と言いましょうか、なんかこう、生きるということに対して、こう、もう、やめたと。うん。もう、いわゆる現状で、ゆっくりと暮らそうということですね。だから、その上昇志向、ポジティブ上昇ではなくて、もういいんだと。ここの親の持っている土地を譲り受けて、ここでのんびり暮らそうと。まだ若いんですよ。のんびり暮らそうということで、田舎に引きこもって、まあ、生まれ、ふるさとに引きこもって、親の後を継いで農業をやっているんです。静かに。そこへあることが起きるんですね。うん。で、そのあることが起きて、そのことでそのいろんなことが分かってくるんです。でね、それはね、この主人公が元陸軍にいた頃に、あ、ごめんなさいね、特攻だったんですよ、特攻、はい、で、いろんな人を逮捕したんです。それで、そのことが、その戦争というか、そういうことが嫌で、はもう田舎に帰ってきたわけですね。でね、このね、あることによってね、ある女性が出てくるんです。して、この女性がこの主人公に嫌がらせをしていくんですよ。嫌なことをさせていくんですね。でね、その理由を問いただしていくと、この女性のご主人、夫ですね、夫を殺したのはあなたですねと言うんですよ。で、違うと。で、あなたたちと言うべきですかって、そんなことしてないっていう。で、調べていくと、夫は持病を抱えていたと。で、逮捕拘禁されて耐えられなくなって刑務所にいられて、で、亡くなったんですね。で、捕まえるっていうことは特攻として自分の仕事で役目をやったけれども、そこから先のことは自分は関係してないと。刑務所内でいろんな取り調べがあって、こう、そのことで亡くなったのは特攻の責任ではないと。だけど、あなたたちがということで、で、攻めてくるわけですね、女性は。
うん、で男性もほとほと嫌っていうか嫌になってくるわけですよ。あんまりつきまとわれるんで。で最後にですね、女性が言うんですね。要するにその主人公は

ですかという問いをするわけですね。で、こういうセリフがあるんですよ。俺が何かしたわけじゃない。俺はただ石田、この奥さんのご主人です。石田さんを逮捕しただけだと。取り調べもしていない。すると、女性は言うんです。特攻という組織全体の罪を暴く力は、私たちにはありません。でも、個人の責任を追及することはできます。それはあなたが責任を取るまで続きます。どこへ行っても逃げることはできません。どこに住んでも、あなたが特攻でひどいことをしていたと、近所の人はすぐに知ることになる。そういう状況の中で生きていくのは辛いでしょうね。死ぬ方がマシじゃないですか。すると、主人公は俺に死ねというのか。女性は言います。そんなことを自分で考えてください。特攻に捕まった人の中には、絶望して自分で命を絶った人もいます。だから俺も死ねというのか。と男は声を絞り出したと。国の罪は誰が贖うんですかという問いかけです。いやーと思いまして、すごいという。千恵子は何も言わない。一礼して厳しさを返した。追いかけることもできるのになぜか動けない。霧のように降る雨の中、千恵子の姿は次第に薄れていった。で終わるんです。これが罪と罰という、まあ、短編なんですけどという話ですね、うん、まあ、要するにあることって、まあ、この主人公村へ帰ってくるんだけども、なんか、まあ、あまり村で歓迎されなかったですね。まあ、村八分みたいな感じで、で、どうしてそういうことになったのかって調べていくと、この女性が出てきたということで、この女性との会話になっていくわけですね。誰が責任を取るんだという。8月15日がやってきます。まあ、戦争終戦記念日ですか。はい。ですね。いろんな8月に入ると、いろんなことを考える集いもあります。ちょっと、また、毎年ね、いろいろと戦争のことをやってますけれども、今回また8月なんか一つテーマを持ってそういう本をですね紹介したいと思います。はい。我々は戦争を知りませんけども、誰をどう伝えればいいかっていうことがありますのでね、はい。紹介したいなというふうに思っております。はい。ということで堂場俊一さんの暗い復讐という作品を紹介しました。

0: ということで、まあ、トラックの音が聞こえてきたら、一目一目書店閉店でございます。本日もご覧いただきましてありがとうございました。また来週と思っております。6月あります。どうぞお体お自愛なさってください。一丁目一番書店、一番星ブルーズでお別れでございます。本日もご覧いただきましてありがとうございました。
1: 男の旅は一人旅。

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: 配信中。
1: ラジオクロス今月の推薦曲、先月に引き続き5月はリトルブルーで君は太陽。

ラジオクラス5月の推薦曲、今月もリトルブルーの君は太陽をお送りしました。リトルブルーの皆さん、札幌で活動するスパークリングポップアイドルですが、ラジオクラス札幌でも毎月第2月曜日午後8時からリトブル活動中、こちらの方もぜひチェックしてください。以上、ラジオクラス今月の推薦曲でした。

総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか？詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 時刻は2時1分を回っております。ラジオカロス札幌がお送りしています。この時間は道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、この時間の担当は山本しおりさんです。山本さん、
3: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道や札損道、知別道、道東道の車の流れは順調です。道央道が工事のため2カ所で対面通行になっています。道央道は江別東インター付近や岩見沢インターと三笠インターの間で、工事のため札幌方面に向かう上り線を使って両方向が1車線ずつ通る対面通行になっています。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。峠の状況です。国道5号線の稲穂峠など主な峠は所によって雨が降っています。路面は所々濡れています。札幌市内の西二丁目線が工事のため通行止めです。西二丁目線は北五条と北七条の間が工事のため上下線とも通行止めになっています。この時間、札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。長時間の運転は疲れがたまり居眠りを誘います。眠気や疲れを感じる前に安全な場所に車を止めて休憩しましょう。日本道路交通情報センターの山本でした。
1: 山本さん、ありがとうございました。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか？詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカロス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。
1: この後はミュージックコレクションザ・ビートルズをお送りします。引き続きラジオカロス札幌の放送でお楽しみください。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ステージ上で指先からファンを魅了する男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
2: ラララジオカロス札幌 78.1。
3: 皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。皆さんスーパーマンってご存知ですよね。子供の頃私はまずコミックで知って、次に白黒テレビのシリーズで見て、今では映画でも大人気ですよね。2006年の映画スーパーマンリターンズでは、スーパーマンが5年間地球を離れていて、それを怒った恋人で記者のロイス・レーンが、世界はスーパーマンを必要としていないという記事を書きます。でもスーパーマンが戻ってきて、ロイスを連れて空を飛びながらこう言います。聞こえる？何も聞こえないわとロイスが答えると、スーパーマンは、僕には全部聞こえるんだ、君は世界に救い主はいらないと書いたけど、僕は毎日救いを求めて泣いている人たちの声が聞こえるんだと言うんです。今日は神が聞いていることを聞く耳というタイトルで、どうして人は天国を逃してしまうのかという話をしたいと思います。実は本当の救い主がいるんです。スーパーマンみたいな架空のヒーローじゃなくて、血の通った本物の救い主、イエスです。イエスは人間の心の叫びをすべて聞いておられます。そしてイエスご自身も涙を流されます。イエスはあなたにも神が聞いていることを聞く耳を与えたいと願っておられます。出エジプト記3章に、モーセがいつものように羊の世話をしていたら、突然燃える芝の中に神が現れました。その朝モーセはただの羊飼いでしたが、その夜には自分の民を救うものになっていました。神は私たちの日常の中に突然現れて、人生の進路を変えることがあるんです。神はモーセにこう言われました。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私が下ってきたのはエジプト人の手から彼らを救い出すためである。出エジプト記 3-7-8。

イエスはあなたの職場や学校、近所の人たちを救うために今も働いておられます。でもここからが本題です。神は私は下っていき彼らを救い出すと言われた後こう続けます。さあ今私はあなたを使わす。出エジプト記 3-10。 イエスはあなたを招いています。永遠の救いの働きに一緒に参加しようと呼びかけておられます。あなたの人間関係や今の環境は偶然ではなく神があなたに与えた使命なんです。救い主はあなたを通して周りの人たちがいつか天国に行けるようにしたいと願っておられます。あなたはそのために今ここにいるんです。イエスは表面上は楽しそうに見える人の心の奥にある迷いや苦しみを感じ取る耳をあなたにも与えたいと願っています。イエスはあなたが毎日会う人たちを見たとき神がどんな風に見ているかその目を持ってほしいと願っています。神はその人たちがもし救い主イエスを知らなければどうなってしまうかを見ておられます。だから誰かがイエスを伝える必要があるんです。イエスは今あなたに語っています。さあ今私はあなたを使わす。今日の A Word With You はいかがでしたか。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。 TWR のホームページ twrjp.org twrjp.org まであなたの声をお寄せください。

総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。

ひろみの音楽の扉。生きてるっていいね。それではまずこの曲からお聴きください。

さん、こんにちは。ひろみの音楽の扉、パーソナリティのシンガーひろみです。お元気でしょうか。5月29日

終わり。もう半年が、半年のところまで、あと30日、今日が29だからね、あと30日となったってことになりますかね。しかし本当にあっという間でございます、なんでこんなに時というのは早いんでございましょうか。もう日々があっという間に過ぎていって、私の中では子供の頃のような、いや子供の頃は早く大人になりたいと思っていたから、いつぐらいからこんなに毎日が早く感じるようになったのかよくわからないけれども、本当に早い。ラジオ局に4回来たら一月が終わるっていうことですから。あ、そうそう、来月からですね、番組は5時からの放送になりますので、よろしくお願いしますね。これは今日は何回も何回も言っとかないとね、皆さんにね覚えていただきたいと思いますので。で、本日はですね、5月18日、実は本当は先週ですね、大塚博朗さんの特集をしたいと思っていたんですが、ちょっとほら、うっかりちゃーんなもんで、抜けておりましたので、今回ですね、今週は、ポルトガルのファドもお休みして、大塚博朗さんの、特集を行いたいと思います。そして6月のですね、12日の日はですね、今度はファドの特集を行いたいと思いますので、よろしくお願いしますね。まあ今日は大塚博朗さんですよ。まあ今日は5月29日ということで、今日は何の日っていうのをまたいつも通りちょっとね調べておりますので、少々お待ちください。今日は何の日はどこへ行ったかな、これだなきっと。あら違うかな、不思議だねこれ。ありましたよ、今日は何の日はですね、このね、今日は何の日めちゃめちゃ多いんですよ本当に。ちょっとメガネかけるね、ね、ちょっと近いところが見えにくくなってきてるのですいませんね。でね、今日は何の日、すごいたくさんありまして、国連平和維持委員の国際デー、呉服の日、こんにゃくの日、エベレスト登頂記念日、幸福の日、エスニックの日、シリアルの日、ごま、なんだこれ、ごま焼酎かな、ごま焼酎の日、金色の風の日、ハッピーチューンデイ、プレミアムフライデー、肉の日、クレープの日、ピクニックの日、服の日、筋肉マンの日、筋肉を考える日、エムスカルプト筋肉強化の日。へー、ということで意味のわからない日がいっぱいありましたけれども、まあその中でっていうものね、まあこの国連平和維持委員要員っていうのは何なのっていうところをちょっと調べてみますかね。それは、2002年の国連総会で嘱託された国際デーの一つでございますということで、国連平和維持活動に関わった全ての人の献身と勇気をたたえ、活動中に命を失った人々を追悼する日。 PKO とは国連が受け入れ国の同意を得た上で現地に要員を派遣して行う活動のこと。紛争地域における平和維持のために、紛争拡大の防止、休戦、停戦の維持、自治維持、公正な選挙のための監視などを行っているということでございますね。そういう日ですよ。あと私が個人的に気になったシリアルの日、シリアルの日っていうのにエスニックの日をさせて知られて、はい、シリアルの日。ケロッグが、5月29日は東京港区に本社があるシリアル食品の世界シェアトップブランドケロッグを日本国内の展開する日本ケロッグ合同会社が制定したんだそうです。それはなんでかっていうと、コーンフレークの子が5、ふが2、

9が9にちなみコーンフレーク9月29日ということになったんだそうです。すごいこじつけだねということで、いろいろありますけれどもね。まあ本当にこう何毎回5月29日何の日とか調べるといろいろあって面白いなって思いますね。でもなんか本当にやっぱり世の中はいろんなことがあるから、その日その日にいろんなことがあるなっていうことがね思えて面白いなって思います。みんな、あ、クレープの日なんかも結構みんなね、これクレープは29日だからクレープなんだろうかなと思いますけど、日付はね、数字の9がクレープを巻いている形に似ていることから、毎月9と19と29この日がクレープの日ということになっているんだそうですよ。だそうです。クレープね、なかなかクレープ作るのもね難しいそうですので、どうなるかなと思いますが、それではちょっとね曲を聴いていただこうと思いますが、今日は、5月18日が命日になりました。大塚白道さん、この大塚白道さんはね、北海道のコンサートが次のコンサートということであったんですが、その間にお亡くなりになってしまって、でそれで北海道のなんてコンサートを取り仕切っていた方がですね、お声を出して、それで皆さんチケットをね返却なさらないで、レコードで追悼コンサートを行ったということでも知られている、本当に北海道にファンが多い、そういうね大塚白道さんの命日が5月18日でしたね。今一曲ね聴いていただいた後に、どういう方だったのかなんていうのも紹介させていただこうと思いますが、私の大好きなこの曲から、過ぎ去りし思い出はから聴いていただこうと思います。

大塚白道さんの過ぎ去りし思い出は聞いていただきました。パチパチパチ、もう声にやられるよね。本当に大好きすぎて、私自分で歌うのも好きなんですけど、聴いてるのは1000倍好きかもな。いや、自分で歌ってるのも好きだねいやいや、どっちって言われてもね、こっちって言い切れないところもありますけれどもね。今日はですね、大塚白道さん5月18日命日ということで、大塚白道さんの曲を中心に今日はお届けしたいと思います。そしてですね、5月29日生まれね、毎回、あ、メガネメガネ、ちょっと待って、メガネをかけるよ、待ってね、メガネをかけないとなかなか見えないからね。5月29日生まれの方はと言いますと、自分の意思というものを明確に持っている人です。最新の情報や人の意見を全く参考にしないというわけではありませんが、なんかちょっと難しい書き方だね、これ。そこに左右されて意見を変えたりはしません。言動や態度は常に一貫しており、抜群の安定感を誇るので、多くの人からの信頼を受ける人物という評価を受けるでしょう。ということですよ。5月29日生まれの方ね。そうなんだそうですよ。そう、すごいね。で、詮索好きで、あ、細かなところによく気がつき、手先や指先が器用な人が多い。時間をかけずに繊細なものを作る才能の持ち主です。検索好きで相手のことを根掘り葉掘り聞きたがるような面もあります。自己開示に抵抗のない話し好きな人であれば大きな問題にはならないと思いますが、ある程度 TPO というものをわきまえましょう。中には絶対に触れてほしくなかった話題について惹かれて不愉快に思う人もいるかもしれません。あなたに悪気がなかったとしても無神経のそしりも測れないケースもあるでしょう。自分は何ともないと思っている事柄であっても誰もがそう感じているわけではありません。個人の領域を尊重し、相手とは気持ちの良い距離感を保てるように意識しましょうねって書いてあります。でもね、優れた審美眼の持ち主で芸術や伝統のあるものに神話感が高いので、歴史や美術は得意な科目になるでしょうということですね。すごいね。ということでございました。この日に生まれた人誰なんだろうっていうのを調べてなかったけど、この日に生まれた著名人、あ、出てる出てる、ちょっと待ってね。今日私のお友達も今日生まれの人いました。名前は言わないけど、さっきメッセージ出しましたよ。おめでとうって言って。今日の生まれの人は、全然出てない。あ、あったあった。5月に有名人は。全然ね、正直、あ、テニスの王子様の種ヶ島庄司さんっていうの？有名人。あ、美空ひばりさん今日誕生日じゃん。へえ、美空ひばりさんのお誕生日だったんですって。あと俳優の伊勢谷さん。あと、ジョン・ F ・ケネディ。ね、第35代アメリカ大統領も誕生日だそうです。ということでね。はあ、そう、美空ひばりさんの誕生日だったか。

言えて、こんな歌だった、ちょっと歌詞忘れたんでね、はい、ですけど、でもまあね、こういう感じで美空ひばりさんのお誕生日ということでしたけど、今日はですね、まあ、美空ひばりさんのお誕生日って今知っちゃったから美空ひばりさんの曲はないですけど、今日は大塚白道さんの曲をメインに行っております。じゃあ、次の曲ね、大塚白道さんの今日は特集になってますから、今ならこの歌聞きたいっていうのをリクエストいただけるとすぐに出せますので、ぜひあのリクエストいただくことも可能ですよ。よろしくお願いします。じゃあ次の曲は私のまた好きな、もう今日は私が好きな曲、大塚白道さんの曲の中で私が好きな曲だけを勝手にお届けしてますから、よろしくお願いします。じゃあ次はね、でもみんなのなるべく知ってる曲がいいかなっていう思いもあって選んでもいます。じゃあ次は巡り合い紡いでを聞いていただこうかな。

はい、大塚白道さんの巡り合い紡いで聞いていただきましたね。大塚白道さんどういう人だったのってね、知らない方もいらっしゃるかなとも思いますし、ちょっとお知らせしようかなと思いますが、大塚白道さんは、1944年にお生まれ、3月22日お生まれになって、1981年の5月18日にお亡くなりになりましたね。ニューミュージックのシンガーソングライターで、大塚、あ、間違えました、大分県別府市出身ということでですね、この間別府行ってきましたね。めっちゃ別府のお湯が良かった、ね、すごい、その別府出身ということでですね。そしてまあ人物的に言いますと、大塚武史という名前で最初デビューしていたんですが、その後、大塚白道という名前に、変えてですね、でダスティーホフマンになれなかったよっていう曲で再デビューなさっているということで、で結構ね、小野寺明さんとか、岩木

小市さん、ペギー、葉山さんなどに楽曲を提供している曲などもいっぱいありますし、あと原田英介さんもね、あの大塚工藤さんの曲をね、あの歌ったりもなさってましたね。で、5月18日昭和56年に脳内出血のため37歳で急死なさったということでね。で、経歴的にいきますと、本当にあのもともと博多のね、九州の博多で歌を歌っていて、そこからこうね出ていった感じと伺ってますけれども、初期のこの20代30代を中心とした女性のファンがとても多くて、コンサートでは涙を流しながら白道の歌を聴く女性ファンが多かったと伝えられているというけど、トレードマークはヒゲとサングラス、コンサートは年間100カ所以上を超えていたということでですね、本当にとても何シャイな方だったと、白道さんの甥っ子さんからね伺ってますが、ずっとですね2011年から、去年一昨年まででしょうか、5月18日に白道さんの歌を歌うというのをですね、私の師匠であります高田富夫トミーさんがずっとねなさっていて、でそれでね、おいっ子さんの大塚剛さんもね来ていただいたりして、いろいろとねイベントなどもさせていただいたりしてましたけれども、まあね今もうやってまたやれたらいいななんて思いながら、今年も過ぎてしまいましたので、また来年何かねできればいいかなって勝手に思っているところです。勝手にですよ。でこのね、5月の18日に亡くなった後に、6月8日札幌市民会館で追悼の夕べということでレコードコンサートが行われたということになっているそうですね。いや本当、私もいろいろレコードとか CD とか、レコードのねジャケットがめちゃめちゃかっこいいんですよね。やっぱりこう売り、まあ、これはあの白道さんから聞いたわけではありませんけど、お亡くなりになった原さんも言ってましたが、あの頃はいい時代だったと、売り出そうということでたくさんのね方が、たくさんの方をバックアップしたりしてました、音楽会社もね。それなのですごくこういい時に出会って、ね、いろいろ自分も歌えたなって原さんも言ってらっしゃいましたけども、大塚白道さんもそういう中でね、そしてやっぱりこうファンがねたくさんこう何できて、そしてね大塚白道っていう人をこうなんていうのこう押し上げてったっていうか、そういう感じなんでしょうかね。まあ一番最初大塚たけしという名前ではですね、バラのトゲっていう、あごめんなさい、タイトルが自由に生きてほしいっていうのと、風は知らないっていう2曲をですね、出してらっしゃいます。 CD を2枚出してますね。でその後大塚白道さんっていう名前になってから、14枚の CD、 そしてアルバムですと9個のアルバム、ライブアルバムは5個でいろいろねこう出してます。でそういう中で今日書けないんですけど、あの夕暮れの、なんていう名前だったかな、夕暮れの中の微笑みだったかな、ここにはないんだけど、あったかな、ないんだよ、夕暮れの中の微笑みじゃなくてなんとかって、タイトル忘れちゃった、急に。その曲がね私はすごい好きです。でも今日もですね、私の中の好きな曲を選ばせていただいて、皆さんにね聞いていただいて、まあ、勝手な追悼ライブというのをラジオでねやらせていただいてるわけですよ。じゃあ次の曲はですね、じゃあ私が一番好きな曲いいですか、坂の上の2階という曲がありますので、それを聞いていただこうと思います。ね、あ間違ったぞ、違うとこ押しちゃったもん。坂の上の2階聞いてください。

0: はい、坂の上の2回聞いていただきました。どうですか皆さん、お好きでしょうか。私は大好きよね。もう本当にね、大塚白道さんっていう人、そうだな、私が一番最初に聞いたことはちらちらとあったのかもしれないけど、大塚白道さんの歌いいなって思った一番最初はね、37、8ぐらいの時に、お店やってたお店に来ていたお客様が歌っていた曲が一番最初だったと思う。娘によろしくっていう曲だった。ちょっと今日ね、なかったんでかけられないんですけど、その曲をね、すごくこう上手に歌う方がいてね、誰の歌だろうと思ったら大塚白道さんの歌だったっていうことで、すごい素敵なね、曲を書く人だななんて思っていたのが最初の、なんて言うんだろう、他に例えばダスティン・ホフマンになりたかったよとか、そういう曲だとか知ってたと思うんですけど、そういうのを私が知らない曲の中にもすごくいい曲があるなっていうのを知ったっていう時ですね、でした。ということで今ね、坂の上の2回を聞いていただきました。じゃあちょっとお店のコマーシャルをさせていただこうと思います。
1: 北23条西4丁目、小動物専門店ペットショップ小泉。

0: に。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
4: はい、北23条西4丁目ペットショップ小泉さん、こちらのね提供でお送りさせていただいてますが、ありがとうございます。先日北24条日曜日ですね、四年前ライブが行われてですね、でその四年前ライブの後ですね、あの花上の予定だったんですが、花上が雨でなくなってね、ということで、花上は四年前ライブは5月17日だったから間違えましたね。5月23日ね。23日の日、四年前に私、イベントがあったんだ。イベントがあって、そのイベントの お手伝いとか言ってたのかな。で、花上が中止になって、で、月曜日の日に花がね、綺麗に植わさってですね、本当にもう、で、24の商店街の有志の皆さんがお手伝いでお花を植えてくれさってるんですが、で、今まではね、1年毎年毎年こう植え替える。もちろんそれもやってるんです、今年もね。なんですが、その中に宿根も植えるようになって、なので雪が溶けると少しずつこう緑が増えていって花が咲いてっていうですね、本当に24の角、北24条西4丁目と 5丁目の角ですね、そこのところがこうすごい綺麗になっていってるんですよ。で、それ本当に皆さんですね、車で走ってる時、宮の森線と副大通りのこうちょうど交差点になりますが、そこら辺を走る時にはちょっとスピードを緩めながら周りのお花などをちょっとね楽しんでいただければいいかなって。桜もね、何年前に植えたんだろう。桜も植えましたし、本当にいろいろこうみんながちょっと和んでいただけるような、そんな街づくりをしている北24条商店街、ね、これからもよろしくお願いいたします。先日ですね、三橋さんが、文具の三橋さんがですね、フェアをいろいろやっていて、して紙で作ってるもの以外のものとかもあったんですが、その紙に関する商品とか紙に関するお話とかいろんなことやっていて、なかなかちょっと珍しいというかね、っていうものをちょっと見せていただいたなぁなんて思います。私さ、その時ねちょっとぼーっとっていうか、この頃そういえばね、写真を撮るっていうことがちょっとすぐパッと写真前はね撮ってたんですけど、ちょっとこう写真撮り忘れちゃったりしてるんですよね。なので写真がないんですけど、いろいろなイベントをね24でも行われていますので、よろしくお願いします。じゃあね、ちょっと、次の曲っていう感じに行こうかなと思いますが、この曲にしていいのかなっていう感じですが、この曲はですね、私も普段から歌わせていただいている曲なんですが、泣けるので、皆様、ハンカチの用意をよろしくお願いしますっていう感じで聞いていただきたい。季節の中に埋もれて。

季節の中に埋もれて聞いていただきました。私もね、本当にもう普段からさ、クソ真面目な顔してるわね、私はって思ってね、いつもラジオの時も笑っているよって思ってるのよ。だけど顔が真面目でね、むすっとした顔してるじゃない、すごく気になる。そんなことないんだけど、みんなごめんね、そんなむっさい顔してるからむっさく放送してるわけじゃないよなんかね、ちょっと下向いてさ、いろいろなんか読んじゃうとついこう真面目な顔になってるんだねって、ふと見たらね、真面目な顔なの、嫌になっちゃうよ。あ、そうそう、そういえばすごい気になってること、皆さんも気になってると思う、ほらね、この間のジャイアンツのね、安倍さん、安倍監督の事件、まあ私の知人もいろいろ書いてますけど、私もいや本当大変、チャット GPT、AI でさ、結構Facebook にもいろんな文章ね、お涙頂戴の文章とか書かれてるわけですよ。ああいうのも全部ね AI が書いてんじゃないかなって思うんだよね、きっとね。でなんかチャット GPT に聞いてね、それをでこうその通りに動いてして、こう警察が来てね、えまあなんて言うんですかね、もう本当に正直なところっていう感じかな。私の子供時代なんかは結構な体罰もあったし、親にも殴られたりも、親に殴られたりもしてたしね、したこともあったし、で私

子供のことを殴ったりもしたことあったよなって思うし、今はねそういうことをこうなんて言うんだろう、ダメダメって、もちろんね良くないんだけど、だからそれはわかるよね。だけど、だけどなんだよ、あのねひろみさん、有名なあのテレビのねひろみさんも言ってますけど、いや本当なんて言うんだろう、見極めないといけないものがあるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってるな。うん、全てが正しいわけではなくて、なんかちゃんと聞かないといけないっていうかのはあるんじゃないのかなって。いや、ね、私もこうちょっと近いところでそういう経験もあるんですけど、なんかこうね親に続きされたとか、それでね、いや本当に本当に救う、本当に救う、変な言い方なんだけど、本当に辛いところにお子さんがいたり、反対に親御さんがいたりってなったりしていることを救うっていうことが前提にあるんだろうと思う、ないとおかしいんだろうと思うんだけど、なんてちょっと思いますよね。だってこれで本当に親子関係もいろいろなものも一瞬にして大変なことになったんだろうなって思うので、まあそれを反対に気づくことになったのかなとも思いますけどね。じゃあ全然曲は違うものをかけますが、今日は大塚白道さんの追悼ライブという、勝手にね追悼をということで大塚白道さんの曲のみをかけております。では次の曲はこの曲、異人館通り、聴いてください。あれ、ちょっと待ってくださいね。あ、消えちゃいました、異人館通りが。すいません。じゃあこの旅でもしようかを先に聴いていただこうかな。

はい、大塚白道さんの旅でもしよう旅でもしようかを聞いていただきながらですけれども、聞いていただきました。それでは札幌観光大使シンガーひろみがお届けする札幌の素敵カフェ、マッシュ神宮の森、こちらですね、戸建ての古い戸建てを改装しているお店になりますけれども、神宮の森の壁側っていうんですかね、のところにあるんですよ。で、住所的に来ますと中央区北一条西28丁目 3-5 っていうことで、細いね、あの道路の間、一番神宮の森のところの、ギリギリのところの線の細い路地を入ったところにあるんですけど、とてもですね、あの美味しいしね、すごいおしゃれな、スイーツが食べれます。で、写真ね、ちょっといろいろ私が食べたやつの写真をと思ったんですが、それちょっとなかったんで、その時に私が食べたのと似てるもの、これ見える、これです。これね、おしゃれでしょ。盛り付けがめちゃめちゃおしゃれで、美味しいお食事がと、こうね、お食事っていうかスイーツね、食べれますので、ぜひ行ってみてください。私の大好きな場所の一軒です。たくさんあるの、カフェ好きだから。そうそう、千歳にいる友人にこの頃よく会いに行くんですけど、その彼女は本州から来ててね、で、私にその女の子たちがいろいろ、こう女の子がいてね、その子たちとの思い出、何があるのかなって彼女が教えてくれたのが、いろんなところに連れてってくれたって、喫茶店とかカフェとかおしゃれなところとか、そういうのにいつも連れてってくれて、すごい嬉しかったって言われて、なんか自分がすごい好きなことを勝手にね、こう勝手に教えてるだけなんですけど、それをね、あのすごい良かったって言っていただけて、めちゃめちゃ嬉しかったし、今までなんかこう女の、まあ男性女性本当は関係ないけれども、ただやっぱり一緒にね遊んだりしている中で、私の好きなものを共有させてもらえることとか嬉しいなってすごい思いましたし、それをね、本当20年前のことをそういうふうに記憶していてくれてね、嬉しいなって思いました。なんか、すごいなんか幸せな気分になりましたね。なんか本当なんかみんなが楽しければいいなって思ってやっていたことなんで、それがまあ基本的な自分の中にあるので、みんなが楽しい人生がいい、そう思ってます。だって辛いこともあるよね、もちろんある、嫌なこともある、あるよ。だけどそう、なんていうの、全部ひっくるめてさ、いや人生楽しかったって言いたい、そういうふうに思っているんで、そんな手助けができたらいいなって思ってます。もうあっという間に時間過ぎていくけど、きっとこの曲の途中から、今日の終わりの曲も流れていきますね。ありがとうございます。勝美さん、お久しぶりです。初めて聞きました。こんな軽快な曲もあるんですね。白道さん、久しぶりです。ひろみさん、楽しく拝聴しています。ありがとうございます。本当にあのすごいね、好きな大塚白道さんの特集ということで聞いていただきました。じゃあですね、ちょっと全然さっきかけ、さっき本当はこの旅でもしようかが軽快な曲なんで最後にしようと思ったんですが、異人館通りという曲をちょっと聞いていただいて、そして終わりにも近くなっていっちゃいますけど、ね、聞いていただこうと思います。

大塚福堂さんの特集でお届けしました。今日本日のひろみの音楽の扉、生きてるっていいね。ね、私生きてるっていいねを亡くなった人の曲を多くかけてですね、聴いていただいてるんですけれども、まあ、偉人館通りを聴いていただいてますが、この曲もちょっと軽快な曲ですね。それではもうそろそろ終わりの時間が来てしまいましたので、皆さんね、また来週お届けしたいと思いますが、ですね、来週から5時になりましたので、私の放送は5時からになりますので、皆さんですね、5時にぜひぜひ来ていただければと思います。ではまた今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。来週から5時ですよ。よろしく。ありがとうございます。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめ、クラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など、さまざまなジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー。毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネオ。

0: してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: 西警察署から特殊詐欺の防止についてお知らせします。喉にポリープができた、カバンを盗まれた、還付金が戻ってくるといったセリフは全て詐欺です。不安を煽るようなハガキやメールも全て詐欺ですので、絶対に相手に連絡することなく警察に相談しましょう。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。

0: さあ今週も始まりましたカロスビジネスチャンネル、カロビジちゃんのお時間がやってまいりました。この番組は再生可能エネルギーから建築土木まで株式会社 JMC、 一人一人の思いに寄り添う訪問看護ステーションエゾ、相続のお悩みプロに相談北海道相続センター以上各社の提供でお送りいたします。はい、あとですね、お知らせなんですけども、来月から、まあ、来週からですね、1時間、遅れてというか、早くなんだ、はい、早くなりまして、午後3時から、お引越しというような形になります。ですので、ね、この時間帯はもう最後ということでございまして、だからスペシャルっていう感じですかね、豪華なゲストをお二人お迎えしておりまして、この後ね、あの1時間後に一緒に番組やってるひろみさんと、はい、元大阪大学の教授、安井さんと、
1: はい、
0: あのドンパの3人でですね、今日はちょっとお酒でも飲みながら、
2: そうですね、
0: あの多分、ま、のビジネスも時事ネタも何もない状態で、話をするかなというふうに思っております。
2: はい、
0: そちらの方は準備よろしいでしょうか。
2: 完璧よ。
1: はい、きてます。
0: そしたらですね、こちらのブースの方は、うん、この後開けまして、
2: はい、
0: そちらの方に移動したいなと思います。
2: いらっ
0: し
2: ゃい
0: ませ。はい、はい、それではよろしくお願いします。
2: はいはい、なんかあれですよ、もう本当にあのどこか居酒屋にいたような雰囲気になってますよ。今日は
1: 料理が豊富で
2: 料理いや日本酒がめ

0: ると思っていまして、それでちょっとあのお刺身とか ね
1: 日本酒も豊富で、
0: 日本酒はねあの私の神戸のお友達がね
1: すごいですね、
0: 鉄さんをうならせたいって言って送ってくれたんですよ。すごくないですか。でもちょっと気合入ってる感じですよね。
1: すごいですね。
2: びっくりした、
0: びっくりした、
2: かなりびっくりしました。
0: びっくりした ね、
2: ね、
0: でね、お刺身はね、私の住んでいる西区西野の、うん、めちゃめちゃいいお魚屋さんあるんですよ。新鮮だし、うん、で お刺身の作りがめちゃくちゃね、あの綺麗美しい、
1: うん、
2: で綺麗だろ本当に、
0: 美しいんでしょ本当に、ね、そこから仕入れてまいりまして、
2: はい
0: はい、時々私もよく利用してるんですけどね。
1: え、何ていうとこなんですか。
0: 新沼鮮魚店、新沼鮮魚店、新沼鮮魚店。
2: どの辺りにあるの、どの辺りにあるの。
0: あの、ま、北条通りまっすぐ行ったらびっくりドンキあるじゃないですか。
2: あ、はいはい、あるあるある。
0: あそこの交差点を右に曲がって、うん、正規を越して、はい、もう一本山手通りの交差点も越して、うん、セブンイレブンのちょい手前って感じ、左側にあります。
2: 本当に、うん、新沼鮮魚店で検索すれば
0: 出てくる、
2: 出てくる。
0: インスタフォローして差し上げてください。
2: あ、結構通るよそこ。
0: 通るでしょ、
2: 通る通る。
0: 交通量結構多いから、あの逃してしまう可能性がある。
2: あ、なんかテル君がお酒を
0: そうちゃんとしたおチョコ持ってきてくださいましたよ、はい、また素敵なやつ。
1: 燕市の、
0: はい、
2: すごいすごい、
1: ステンレス二重構造の
2: ねえ、
1: おチョコを持ってきました。で、僕の方は、今日は、うん、実は昨日おとついていなかったんで札幌に、はい、で、その前に、うん、そのあ、もっと言うとね、うち中心にして半径500メートルぐらいに、うん、魚屋さんが、うん、5軒あるんですよ。
0: え、そんなにあるの。
2: あなたにそんなにあるの。あ、俺はもうあなたの家を知ってるけど。
0: 何ですかそれと。
1: めちゃめちゃあって、でもあの店ごとにあのなんていう特徴があって、
0: なるほどね、
1: で、
0: うん、
1: 一番近いところで行くと、はい、ラウスプラスっていうお店屋さん。
2: あ、それわかる。
1: わかる、
2: うん、それはわかる。
1: 東北通り沿いの、
2: わかる、はい、だからそう目立ってるから、
0: 地元ネタになってるぞ、
1: うん、そうそう、地元ネタ、うん、で、水源寺通り沿いに行くと、うん、なんだっけ、魚菜。
2: あ、もうそうなったら分かんない。
1: で、その並びに三好水産、
2: うん、
1: で栄通りの昔商店街があったところに魚屋っていう魚屋さんがあって、うん、であともう少し昔で行くと憩いストアって、
0: なんか聞いたことあるぞ、
1: 東平区にあって、
0: あったあった、
1: 今もあるのかな分かんないけど、そこの近くに青の水産っていうのがあって、
2: もう正直言ってもね、そんなにいっぺんに言われたら覚えてられない。
1: 覚えなく
0: て、もう最初の店がもう忘れない。
1: でその、ラウスプラスっていうお店から、うん、今日は、うん、タラバガニの、
0: お、あ、いいんじゃない、
1: むき身、お腹のところって言ってたかな、っていうのを一つと、
2: お、すごいね、
1: それと、冷凍で、
2: うん、
1: あの何、ローストビーフ、
0: うん、
1: これなんか札幌の会社が作ってるらしい。でローストビーフとこのタラバガニを、うん、ラウスプラスさんから買ってきました。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: ラウスプラス、はい、
0: すごいしっかり説明してるから私も言っていい、うん、あのね、マルトヨ新沼鮮魚店さんなんですけ ど、 あの定休日が毎週火曜水曜日、気をつけてください。ほうほう、はい、で、あの今日はホッケ、
2: ホッキ、
0: ホッキ、ホッキで、これ八角、
1: 八角
0: 油乗ってます、
2: すごいね。
0: で、しめ鯖、
2: はい、しめ鯖めっちゃ綺麗、
0: めっちゃ綺麗でしょ、うん、美味しいので、時々あの帰り際にね、あの、ま、街の中から家に向かう途中に、あー日本酒飲みたいと思った時に立ち寄って必ずしめ鯖買うという、う
2: ん、いい感じ。これは日本酒だね、
0: 日本酒ですよ、ね、で、あと嬉しいのがちょこちょこ惣菜系、日本酒のつまみになるようなものも あって、うん、自家製で作ってくれてて、今日はね、イカの酢味噌和えがありましたので、
2: あ、これがそうなんだね、
0: そうそうそう、これもありましたんで、そうなんですよ、うん、その辺を買ってまいりました。
1: 豪勢です
0: ね。いや、もう本当にいいので、あのお魚屋さんとか行くと割とこう魚臭があるじゃん、
1: うん、
0: ないの、そういう独特なのがないの、
2: そうなの、
0: ね、すごいちゃんとしてるのよ、すごいのよ、私大好きなの。
2: なんかちゃんとしてるのよって言うな、他ちゃんとしてない
0: んだよ。なんかさ、なんていうのかな、なんていうのかな。
1: それちょっとまずいよ。その誘導の仕方まずいよ。
0: いや、やっぱりさ、あるじゃん、こう魚はいっぱいわさわさってある感じとかじゃなくて、うん、まあ本当に行き届いているいろんなものが、ね、っていう感じですね。うん、はい。
1: 今だって魚屋さんのお魚屋さんの、
2: いや、ちょっと待って、俺このサバ食べたいわ。
0: 食べたいでしょ。
1: 食べたい。
0: はい。

0: 醤油。
1: うん、すっごい綺麗。
0: すっごく綺麗、美しいでしょ。
2: 美しい。
0: 私もう本当にね、光り物大好きなので。これね、わさびです、ね。
2: お、ちゃんとすごいな。
0: いや、これはね、あの、はい、テ
2: ル。罪滅ぼし買ってきました。いや、今日。
0: 何の罪滅ぼし。
2: え、予告してたやつを持ってこなかったじゃない。
1: まあまあ
0: まあまあまあまあ。
2: で、いいよ、本当にあの火入れしてない生の醤油を持ってこようとして。
0: 気になるとこだよね。
2: で、すごく美味しくて。
0: まあ、次回に期待してる。
2: 100g とりあえず持ってきて、うん、で残ったら全部ひろみさんにあげようと思ったんだけど。
0: ありがとう。なんで持ってこなかったの？
2: 冷蔵庫から引っ張り出すの忘れました。で申し訳ないからちょっと近くの、
0: うん、
2: あの下の L のコンビニに
1: 青いところね
0: 青いところね
1: 青いところね、ね、
2: とりあえずわさびと、はい、醤油をゲットしてきた
1: と、うん、俺がさっきあのビール買ってきたところね。
2: あ、そうですね、そうですね。
0: なんかでもね、今魚屋さんのお話になったけど、うん、ある時からすごく増えませんでした。
2: 増えた。
0: あ、そう、増えた。西野もポンポンポンポンって増えたの、うん、なんでだ、魚がいろんなの取れるから。
2: いや、
1: どうだろう、そんな魚取れるようになってないと思うよ。
0: いや、なんか北海道で取れなかった魚がさ、どう今喋ってる最中だけど、今あのサバ飲み込む前にどうとか聞いてますけど、
1: 正直言ってね、うん、口に入れた瞬間に言われても答えられない。
2: じゃあ こっちから行きます、
0: はい、うん、はい、行きましょう、はい、
2: 日本製酒の、
0: はい、
2: 千歳鶴純米吟醸、うん、蔵出し生原酒、
1: うん、
2: です、
0: はい、
2: これはあの
0: ついで
2: 日本製酒さん豊平川沿いのところから、
0: はい、あれでしょ、テル君ごひいきにしてるところです
2: 、ね、はい、買ってきました。
1: で、本当美味しいよ、これ
0: 美味しいでしょ、うん、
1: そう、人がさ、あの説明してても関係ない
2: よ、いいよ、入れるよ、ね、入れるよ、
0: 入れて、本当に美味しいでしょ、このサバちゃん、
1: これすごいわ、うん、綺麗、う
0: ん、いや、本当に美しいの。
2: でね、この生原酒が、うん、今年から変わって
0: 変わって、
2: うん、
0: で時々大阪弁になるからね。
2: あ、前ね、うん、前は15度だったんですよ、
0: はい、
2: で、うん、基本的に、
0: うん、
2: 加水して15度に合わせて、
0: うんうん、
2: で出してた。でも火入れはしてなくて生で出してた、うんうんうん、あ、じゃあいただきます。
0: ちょっと写真、ちょっとこれ私の、
2: あ、また写真、
0: 桜がさ、
1: はい、危ない危ない
0: 、あ、いいんじゃない、
2: いただきます、うん、おで、これ
0: お、
2: これは
0: お
2: おでしょ、
0: お
2: で、これは、
0: うん、
2: 加水しないで、
0: うん、
2: とりあえず、うん、そのまま出しちゃえって感じで、
0: うん、そう
2: 出てるやつで、
1: いや、これ米
0: 何、
2: これは北雫でしょ、
1: あ、北雫だよね、うん、
2: で、18度、
0: うん、うん、
1: 18度か分かんないのがやばい、
2: うん、
0: 18度感がなくて
2: ない、うん、怖いでしょ、
0: 怖い、
2: めっちゃ怖いんですよ、
0: グビグビと言ってしまいそうな、うん、危険をはらんでいるものですね、
1: うん、
0: うん、
2: で、なんか出して一番最初に飲んだ時に、うん、あ、日本製酒さんちょっと振り切ったなって
0: ビューン
2: って言っちゃえ、なんかもう個性強すぎて、うん、飲まないと、
1: これはどこで買えるの、
2: あ、その酒ミュージアムの、あの、
1: に行ったら買えるの、
2: 千歳鶴の、てか日本生産 の本社、豊平川沿いの
0: 北雫ですって、うん、新十津川さんの、
1: う
0: ん、
1: 最近北雫使うこと
0: 多いよね、多いよね、
2: 多いよね、
0: うん、インプ
2: どこ行っちゃったの、
0: インプね、
1: 銀風は銀風感強すぎるから、
0: うん、
1: でもあれはいいよね、
0: うん、
1: 飲んでか、地元のお酒ね、
0: 銀風だっていうね、うん、分かるね、一緒ね、あ、美味しい、
1: いや、これほんとやばい、
2: やばい、これ本当にやばい、
0: やばいよね、やばい、
1: これはやばいわ、
0: ちょっと一杯目にこれ飛ばしすぎちゃ危険な感じになりますよ、
1: あ、これどんどんいけちゃう、
0: 5時からのバーカロワ、バーカロス、
1: これは
2: やばいかもね、
0: やばい状態になってるような気がする。
2: で、一応炭酸買ってきた、
0: うん、
2: 危険だから、
0: 炭酸入れてください、
2: 危険だから、
0: 危険だからね、
2: めっちゃ危険だから、とりあえず、
1: あ、これいいわ、
2: よ、買ってきたよ、危ないから、
1: ちゃんとミルキンソン、
2: え、ミルキンソンしかなかったよ、
1: あ、そう、
2: あったのかな、他
1: どうだろう、わ
2: か
1: んない、バーとか行くとで、瓶のミルキンスってね、
2: うんうん、
1: やっぱ瓶じゃなきゃダメかと思いながら、
0: うん、
2: これって A だよね、 A 社だよね。
0: 分かんない。

0: A 社なのか B 社なのか分かんないんですけど。
1: あのドライの会社です
0: ね。ああ、そうかもしれません。
2: ドライの会社ね。
0: お刺身乾かないうちに食べてよ。
1: 食べます。いただきます。
0: 食べてよ食べてよ。八角もいいと。
2: 八角欲しい。八角欲しい。
0: 八角、うん、ちょっと手伸ばせて大丈夫ですか？
1: いける。
2: 大丈夫。音楽鳴ってるから放送事件になら
0: ない。そうですね。よかったカニじゃなくてね。カニだったらみんな無言になっちゃう。
1: あれ何集中するからこう、
0: ね、カニ
1: の身を
0: こうカニにシュッといっちゃうよねこう出すときにね。
2: うん、
0: どうですか。
1: いい感じ。
0: 八角
2: これはうん
0: うんって言ってますか。いいでしょう。いやでも嬉しいのは家の帰り道にこういうお店があるっていうのがすごく嬉しいです ね私は。
2: これ油すごいわ、
0: うん、油乗ってますってシール貼ってあったもん、
2: うんうん、なんか油が甘い感じ、
0: うん、おいしい。
2: いやこれはでも角がいつでもあるわけじゃないでしょ、
0: うんうん、でも八角っていかつい顔してるじゃんあれをよく最初の人と食べようと思ったよね。
2: いや何でも食べんだよね。
0: フグとか ねすごいよね。
2: よくやるなってい
0: うね。よくやるよね。
1: うわすごい
0: ね、油乗ってるね。甘いね。甘い油が、
2: うん、これ生原酒合うかも、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 合う ね
1: 合う。
0: あ、合うね、
2: うん、いやこれね度数18度分かんない。
0: 分かんないからクイクイしちゃってさやばいよ、うん、
1: でも飲み慣れたのかな。一番最初飲んだ時は、
0: うん、
1: あのなんていうのアルコールがガンときたのと、
0: うん、
1: あとすごく甘く感じて、
0: うん、
1: 甘ったるい感じがしてうわーってこれ好き嫌いあるかもって思ったけど、
2: うん、
1: 今飲んでると
0: 全然そんな感じないね。
1: ない
0: ね、うん、これって期間限定なのかしら。
1: いやもうずっと
0: ずっとあんの。
2: あそう
1: で
0: ちょっと買いたいかも。
1: レジのところの裏手に、
2: うん、
1: そのサーバーのマシンがあって、
0: うん、
1: そこからギューって出して
0: やってくれんの。
1: 瓶詰めして。
2: そうなんだ、
0: うん、そうなんだ目の前で、
1: うん、
0: あらそれは素敵。
2: 何量り売りとかしてくれんの。
1: 違う
2: そうじゃないんだ。
1: 分かんない一生瓶持ってったら
0: 入れてくれる
1: かも。入れてくれるかも。
0: へ
1: そうなんです
0: よ。いいですね。
2: もう一本のやついく。てかみんなまだ飲んでんの。
0: もう開いたの。
2: 開いた
1: 開いた。じゃあこれ行こうか。
0: いやあのね順番夏なんだよ、うん、
1: 夏行く、
0: うん、あのあちょっと説明させて
1: もら
0: って
1: 、
0: ね、今日ね2本私お持ちしたんですけれども、これね神戸のお友達がね前にあの樽酒のワンカップを私に持たせてくれて、うん、新幹線で飲んでってくれた方なんですけど、うん、でまあね札幌でも売ってるっていうことで。
2: あそうなんだ。
0: 哲さんにはほら、うん、渡したじゃん1個ワンカップ。
2: はいはいはい。それはね、
0: そう、うん、それで、でも
2: 樽酒の方ね、
0: 樽酒の方でそれで、あれって思いのほかちょっとひろみさんが言ってるほど的な雰囲気だったじゃない。確かに樽の香りはするけどねって感じだったじゃない、うん、で、その話を聞いてたお友達がですね、うん、哲さんをうならせたいと言って送ってきてくれた、あの神戸のね、灘地区に住んでるんです。東灘の方との、あの、うん、これそうですね、うんうん、あの酒蔵なんですけど、なんか家から歩いて行けるとこなんですって。
2: いいね
0: いいよね、
2: うん、
0: してこれがあの夏酒冷やして飲んでくださいっていうことで福寿、うん、そしてもう一つこちらは
1: 見かけ
0: で、
1: ね、え見かけ
0: 見かけっちゅうのこれ
1: あの
0: こっちこっち
1: 町の
0: 町のあそうなの
1: 見かけ
0: でこれは純米大吟醸。多分これでうなるんじゃないか哲さんはというあのそういう予想を立ててます。これね千助だって。千人の千にこう何すの
1: 助、
0: う
1: ん
0: うんうん、千助って私も初めて見たんですけどね、
2: うん、
0: 純米大吟醸ここ行きたい前にちょっとこの夏酒行ってませんか、
2: うん、いいから早くちょうだい
0: もうね途中からねもうなんかもうこもう早く早く早く告げ告げと
2: 置いといていい。
1: はいよ。はい、
0: じゃあちょっと私こちらの方にお
2: でかすごいので
0: ちょっとでいいですよ、はいはいはい、これあのほらぐるぐるがねこうやって透明感とか分かるじゃないですかね。ああ

0: うん、香りするね。
1: ああ爽やかな感じ。
0: 爽やかだね、夏だね、うん、やっぱり、うん、夏ココナッツ
1: なんか爽やかな柑橘系
0: 爽やかな柑橘
2: 系、うん、やりよった
0: 言ってしまった
1: ワニみたいこれ。
0: そうだ ねこれね、これ素敵。でもまだうなりは出てませんよね。
1: これあれだわ、あのこの間行ったさ、あのお肉のお店、
0: うん、
1: 最初これいいわ。
0: あーいいかも ね、
1: うんうんうん、あのユッケとか出てきた時に最初これすごくいいと思う、うん、このお酒
0: これいいね、
1: うん、
0: 夏酒。もっと私サラッとしてるのかと思ったんだけど、うん、とてもいいです、いいです。バランスがとてもいい感じがしています、う
1: ん、なんか白ワインな感じ、
0: うん、白ワインだね、
1: うん、あのね、うん、俺忘れないうちにね、
0: うん、言って
1: コマーシャル出てこようと思
2: って言ってください。
0: よく思い出す、やばいよ、
2: やばいよ、時間やばい
1: というわけで、
0: はい、ちょっと
1: CM です。
0: CM、 はい、あ残ったね、よく思い出したね、えらいぞ。
3: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート、訪問看護ステーションエゾで検索。

0: そうそう、
1: お
0: やってもうたって感じだね。
1: うん、いやこれいいわこれいくらするんだろうね
2: ちょっとね、ちょっと今ねその友達にね、うん、あのいただいてますって送ってんの LINE を
1: あこれすごくいいわ
2: ね。
1: まあ値段によるかな
2: ねえどうなんだろう。
1: でもこれ何、あの札幌で買えるの？
2: 札幌で買えないんじゃない？
1: どうなん、買えないよね。
2: 送ってくれたもん。
0: 神戸プレミアム酒って書いてるよ。
2: あ、やっぱそうなんだ。
1: これ灘の酒っぽくない、
2: うん、
1: 繊細な感じ、
0: 繊細な感じ、
2: うんうんうん、
0: でもなんかすごくなんていうの、爽やかだよね。
2: 聞いてくれてるらしい。
1: あ、本当に。
0: あ、そうなんだ
1: まだまだ俺たち何を言ってるか覚えてるかもしれない。
0: 覚えてる、まだ覚えてる
2: 今覚えてる。ちょっとろれつ回ってないよってなったら、
0: なんか見かけだから阪神沿線ですよね。
2: 阪神沿線なのかな、
0: 阪神電車の沿線ですよね。
2: どうなのかな。
1: あの辺りってさ、あれだよね、うん、酒蔵多くていいよね。
2: いや羨ましいよ、ね、だって歩いていけるんだよ。
1: だって札幌でさ、うん、酒蔵行こうと思ったら千歳鶴しかないからね。
0: そう ね、札幌で唯一の、
2: 札幌唯一の、ね、唯一の貴重な存在よね。
1: 灘だったらたくさんあるもんね。
0: あるある、
2: 本当に羨ましいな、
1: ね
2: ね、
1: 歩いていけるってすごいよね、
2: うん、
0: そうね、
2: うん、でちょうどこう試飲したりとかね、うん、なんかするじゃない。でちょっとポワッとなった時にまた歩いて帰ると酔いが覚めてちょうどいいんだって。
0: なるほどね、
2: あ、いいよ北極も合う。
1: 何がいいんだかさっぱりは伝わってないけど、
2: 北極のお刺身にも合う。
1: あ、でもね、
2: よかった、美味しい、うんうん、
0: 北極美味しいね、
1: うん、
2: よかった、刺身買ってきて。新沼鮮魚店、
0: 新沼鮮魚店
2: 西野、
1: 八角美味しい。
2: 八角はね、うん、やっぱりね。
0: でもこんだけ取れるってことは大きい、八角じゃない、
2: 立派な八角だよ ね、
1: だよね、
2: うん、
1: ね、いやでもね、
0: 高いからね八角って、
2: ね、
0: うん、
1: ちょっとごちそうな感じ、
0: うん
2: うん、まあ、焼いても美味しいけどね。
0: 焼いても美味しい、
2: うん、ちょっとしたポロッと塩
0: でって、ね、よくねこのぐらいのちっちゃい八角、
2: うん、
0: で何皮だけこう添えてボンって売ってるやつがあって、うんうんうん、あれ5匹で300円まで売ってるやつがあ

0: んじゃないですか、うん、十分じゃないですか。
1: で朝それ一匹そのまま焼いて食べると、うんうん、結構まあ一人で余裕で食べれるぐらい、うん、でも脂が結構強いから、
0: うん、
1: 朝からちょっと胸焼けする感じが。
0: いや私それ言おうと思ったら朝からなかなかだなと思ったんだよね。
1: 結構きつい
0: か、企画朝からいっちゃうんだって、うん、
1: きついなと思いながら。
0: きついよね、
1: うん、でも美味しいです。
0: 大吟醸いかない。
2: えちょっとこれ通年売ってんのかね。
0: あいやだって夏だ限定だもん。
2: えでもこれ通年売るべきだよね。
0: ダメよ夏だもん。
1: 夏
0: 夏吟醸だもん。
2: これでもね
0: これ美味しいね。
1: 美味しい。
0: 本当に白ワインな、
1: うんうん、
2: これ通年売ってほしい。札幌で
0: 売ってほしい。いや札幌は無理でしょ。扱ってないわ。
2: 扱ってるお店あるんじゃないかな。どうなんだろう。
0: 神戸の友達に頼んで、うん、
1: いや
2: 今日刺身じゃない。すごい合うね。
0: 合うでしょ。いや私のベストチョイス。
1: 合うね
0: 合うね。よかったよかった、ね、ありがとう新沼鮮魚店さん。
1: あそっちお酒じゃなく
0: て。いやお酒を考えてそれで絶対にお刺身だと思って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、そっか。じゃあ
0: タラバガニ出してよ。そろそろ
1: ラスプラスのタ
0: ラバガニ。すごいもったいぶってたよねタラバガニ。
2: ねえ、
0: ねえ、いつ蓋開けてくれるのかな。
1: どうやって開けるのかなこれ。
0: ペロペロペロって
1: 行くやつ。
0: そこ行くやつ。
2: ペロペロペロは全然伝わらない。
0: でピーって引っ張ればその四隅ビューって行ってくれる。いや私ちょっと行きたいんだよな純米大吟醸。
1: 開けて
2: 行く
0: って、うん、だってケツさんもうならせたいって。
2: まあでももうあの4時枠あと数分で終わるけどね。
0: ダメだ、
1: 早
0: っ。うなりを取っとこう。5時に
1: これ
0: 取っとこう。
2: それ無理だわ。
0: これ取っとこうよ。
1: 無理だよ
0: これ。純米大吟醸は5時に開けよ。
2: えマジで
0: マジでダメ。リアルにやっぱりうなりは聞かせてあげたいじゃない。
2: そう
0: 今聞いてくれてるんだよ。
1: 入った
0: 神戸から電車の移動中だって。
1: あすごいね。
0: それでも聞いてくれてるんだよ。
2: いやでもこの福寿すごいいいわ。
0: いいよね、めちゃめちゃいい。
1: ちなみに、
0: はい、
1: 今日多分、
0: うんうん、
1: YouTube っていうかの会社から多分博多からこれを見てる人がいると思う。
2: あ本当。じゃあ俺たちもうちょっと緊張感持ってやった方がいいんじゃない。
0: YouTube 流れてるの。
2: 流れてる
0: よ。マジか。
2: 流れてる
0: マジでしたか。
1: そうそう
0: そこはちゃんとしてる。
2: 多分、うん、あの4時半に1回終わらして、
0: うん、
2: で4時半から5時もう YouTube を流そうと。 YouTube だけ。
0: ああ
1: YouTube だけね、
0: うん、声は入らない。
1: 入る字幕も入る、うん、
0: マジ、うん、そうですか。
2: もうそのね、うん、あのこの4時半から5時の間に、うん、あのてるくんが触れたくない話題にも触れようと思ってる。
0: 何かな。
1: 何
0: あんの
2: それ、うん、それはね、うん、阪神タイガースの話だね。3連勝したからねファイターズはね。
1: そう。
0: いや嬉しいよね。
1: スイープされたのよ。
2: ねえ。いやちょっといいよ。
0: なんかご機嫌な気持ちになってきちゃった。お酒も入って。まあ、ね、そうね今の話題、ね。
2: いいじゃんまだ首位なんだから。
0: そうだそうだ。
1: まあ、え首位？
2: そうだよ。ヤクルトスワローズはぴったり並んでんの。
1: あ並んでて？
2: 同率。同勝利数同敗戦数。てかヤクルトスワローズがすごいよ。村上さんがいなくなって
1: ねえ、
2: ねえ、
0: なんか PG が消えたけど大丈夫なの。
2: あそろそろ番組終了ですね。
1: はい
2: エンディングに行きます。
1: 適当だ
0: ですね。だって終了ですね。
3: はいというわけで、はい、ラジオのオンエアは17時からということですけども、その時にまたお会いしましょう。
0: はい、
3: 僕らはその時にちゃんと意識を保っていられるのかということでございます。それではさようなら。
0: さようなら。

0: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
3: 安定の味ことに大和屋。
0: ラジオカルス札幌、4時半になります。
4: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。
5: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。数々の称賛と驚きの声聞かれるエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート。映像と歌声の凄さとともに、それらをすべてエルビス自身の言葉声で紡ぐこの作品。その言葉、思い返すたびに深く考えさせられるものがあります。受け止めるには一度や二度でなく、何度も見る必要性も感じています。そして70年代エルビスというと、禁忌来衣で太ったおじさんといったような日本人の先入観覆す作品でもあります。まだご覧になっていない方おられましたら、ぜひスクリーンでご覧になることを強くお勧めいたします。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
4: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。
5: 先週からエルビスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーご紹介スタートしております。先週はショーのオープニングナンバーブルースウェルシューズからセットリストの5曲目まで一気にお聴きいただきました。今週はセットリスト6曲目、ハートブレイクホテル、続いて7曲目、おなじみハウンドドッグ。ここでムード変えて、この前年68年12月3日に全米放送された、いわゆる68年カムバックスペシャルで披露したバラードナンバー、メモリーズ。本日ここまで、改めて紹介します。

1969年8月22日ディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、3曲続けてどうぞ。

0: Thank you very much.
1: ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、ラジオカルス札幌でお聞きいただいているラジオネームナイトジャンクタイツさんからメッセージいただいております。竹内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。エピック、私も IMAX 公開初日に見てまいりました。試写会でも圧倒的に美しくなった50年以上前の映像にノックアウトされたのですが、 IMAX の音と映像で感動が個人的な体感ではさらに4倍増でした。この番組お聞きの皆様はすでにご覧になっていることと思いますが、劇場でご覧になることを心よりお勧めいたします。音楽に乗って体が動くのと涙が流れるのを止めるのは非常に難しいですが、エルビス初来日の歌い文句にたがわぬ素晴らしい体験でした。大好きなウォークアンマイリンマイシューズが、エルビスが暗示的なメッセージを体現する曲としてフィーチャーされていたのも嬉しかったです。エンドクレジットには使われた曲が70ほど出てきたのですが、そのうち泥まみれの手、 I washed my hands in muddy water、 心の思い出、 All the good times が使われたところが分かりませんでした。もしお気づきでしたら。ナイトジャックタイツさん、メッセージありがとうございます。リクエストも All the good times、 放題、心の思い出を私お気に入りのバージョンでとのこと、ありがとうございます。私も初日に IMAX で鑑賞しました。エンドロール終わって拍手しようとしたところ、まるで脱力した感じで拍手できませんでした。体の芯まで響いてしまいました。ご質問いただいた I washed my hands in muddy water、 使われた箇所ですが、 I can't stop loving you、 ステージパフォーマンス後のメンビスマフィアたちとだべっている後ろでかすかに流れていたような。 For the good times の方ですが、 I shall be released が流れる中、エレベーターにバーノンたちと乗っているところで There'll be time enough と口ずさんでいたような。空耳アワーレベルかもしれませんので、違っていたら申し訳ありません。それではナイトジャンクタイツさんからいただいたリクエスト、 For the good times、 1972年6月10日、ニューヨークマリソン

0: よ。
1: ザ・プレスリーショー、エルヴィス、ロックンロール魂。ザ・レジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代、60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。今週から1964年6月、ハリウッドのスタジオ、ラジオレコーダーズで行われた、エルヴィス17本目の映画、ガール・ハッピー。放題フロリダ万歳サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートします。このセッション1曲目にレコーディングしたのはパペット・オン・ザ・ストリング、放題僕は操り人形、シド・テッパーとロイ・ベネットによる楽曲、ミリアム・スローのラブソング、いつでも君の操り人形になっちゃう、君は僕を好きなように操れると歌います。映画ガール・ハッピーはこの翌年、65年4月公開でしたが、パペット・オン・ザ・ストリングは65年10月に、このセッションからの2つ目のシングルカットとしてリリース。全米チャート14位まで上昇しました。続いて、The Meanest Girl in Town。放題、私は悪い子、娘。ブーツ・ランドルフのサックスを間奏部分にフィーチャーしたアップテンポのナンバー。放題は私は悪い子と付けられていますが、あの子は悪い女といった歌詞です。もう一曲、この映画のタイトルソング、ガールハッピー。放題フロリダ万歳、フロリダが舞台の作品ということで、また先にヒットした

ビーバーラスベガス、ラスベガス万歳にあやかってフロリダ万歳という砲台が付けられたことは容易に想像できます。映画のオープニングとエンディングで使われたノリの良いナンバー、ドグポーマスらによる楽曲。本日ここまで。改めて紹介します。

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・ヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、私のリアルタイム体験で紹介したのは1972年6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイーブニングショー、フォーダグッドタイムズ、リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年6月10日のレコーディング、パペットオンナストリーム、 The meanest girl in town、 Girl happy、 以上でした。それでは今週のラストエルビス、ラジオネームナイトジャンクタイツさんからいただいたメッセージにありました I washed my hands in muddy water、 放題泥まみれの手、1970年6月のレコーディングセッションから生まれたカントリーアルバム、エルビスカントリー収録。カントリーというにはブルージーなこの楽曲、私結構好きです。1970年6月7日のレコーディング、エルビスワンテイクで完成、 I washed my hands in muddy water。 今日はアンエディティッド・アンダブド・マスターで聴きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left you。

0: your last to judge. Now when's my time up? He said, son.
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

0: さあ今週も始まりましたバーカロードンバーカロスのお時間です。
1: はい、
0: パーソナリティはラジオカロスの酒月哲&酒月ひろ
1: みがお送りいたします。
0: アンドゲストのてるくんです。
1: てるくん
2: てるです。
1: やばい、
0: 僕らですね、
1: 3
0: 時半ぐらいから飲んでますんでね、うっかりすると番組に遅れるぐらいな感じでございましたが、
1: はい、あ、よく気づいた。
0: すごいでしょ。
1: でも、でもあれだよ、ちゃんとあれですよ、
0: ん
1: この番組はってやつやろう、う
0: ん、この番組は札幌サートランド横浜駅会えるカメラ以上各社の提供でお送りいたします。
1: よく言えました。
2: えらい、
1: よかった。
0: はい、そしてですね、あの来週から来月からですね、
1: そうです、
0: あの1時間前倒し、
1: はい、
0: 午後4時からの放送になります、
1: うん、はい、
0: 決して僕らが放送終わった後に飲みに行くのに余裕がないから1時間前になるわけじゃないですよね。
1: 違う、
0: そうじゃない、
2: そうじゃない、
1: そうじゃ
2: ない、
1: やばいよ、はい、この人たち、はい、
0: はい、というわけで、うん、今日はですね、ちょっと飲みながら、
1: そうです、
0: 飲みながらというかもうすでに飲んでますけども、はい、放送していきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、それでは行きましょうか。
1: はい、
0: はい、行きましょう。はい、
1: はい、ということで今日はもうあれだよね、曲はなくずっと30分お送りしていく感じでいいでしょうね。
3: その通りです。
1: そうですよね、
2: でもこれこの番組最初に聞いた人は、うん、なんか音楽もない、
1: いきなり今日ね、
2: 音楽もない、
1: あー、まあ飲んでなんかこう喋ってるなみたいな、
2: アンド流れもない、
1: うん、流れもない、
2: はい、
1: まあそんな感じでお送りしておりますけれども、でもやっぱりお酒っていいなっていうのは、あの私のお友達が、あのいいお酒にはいい人が集うっていう名言で、私も そうだなと思っていて、うん、なんかやっぱなんかそういうのが染みてくる年代になってきてるなっていう風には思うね。
2: 出た。
1: 彼女はやっぱ素敵だった。
2: ああ、それは、
1: うん、
2: どこで会ったんですか。
1: 何が？あ、彼女はね、もともと友達だったんだけど、
2: あ、そうな
1: んだよ。あのね、そんなにお酒強い人ではないの。
2: なんだけれども、
1: あのワインエキスパートって、あのソムリエと同じような資格持っていたり、はいはい、日本酒のなんか利き酒とか、なんかその日本酒エキスパートみたいな、なんかそんなのも持ってたりするんだけれども、ある時私に勧めてくれたのが、そろそろあのワインおいしいおいしいおいしいね、だけじゃなくて、うん、ちょっと知識があると、あの楽しめるよ、より楽しめるよって、いやもう楽しんでるのはわかるけどよりね深みが増すって言われて、そうなのって思ったの、
2: うん、
1: でそうなんだと思って行って、彼女はもうあの、札幌にいたんだけど、もう結婚して離れたんだよね、札幌。
2: あ、なるほどね。
1: で、私が
2: 札幌の人、
1: もともと札幌なんだけど、で、もうで、じゃあ、どうしたらいいのって言ったら、そのワイン勉強会って、うん、ワインの資格を取る、それを教えてくれたんですよ、
2: うん、
1: で、それがあのワインの、 あのブロンズクラスっていうのがあるんですよそれの試験の日程を教えてくれたのよ、はい、で、うん、受けるってことかってことで、でも絶対知識があったら深まるよって言われて、うん、で私がね近くにいたら、私がねそれのね試験でね、うん、って言ったんだけど、だからこの辺とこの辺って言って、そのタイミングがあって行ったのが、行ったのよ、
2: うん、
1: でその時に受けた時の隣にいたのが鉄さんだったっていう
0: そうですね、
1: で鉄さん初めて初対面で、うん、私は一応ね事前にテキストを送られてくるわけよ、
2: うん、
1: で一応ね一夜漬けのヒロミって言われてたんで、あの一夜漬けは得意なの、だからもう事前にちゃんとパッて見て、あ、これ大丈夫、絶対私が試験官だったならこれ出るってやつあるじゃん、でそれでちょっとチェックしてたんだけど、まっさらのテキストを持ってきてでテキストがさ、なんかかピタッとしてて、でこう開くと元に戻るやつ、ビヨーンってビヨーンパラパラパラビヨーンみたいな、
2: はいはいはい、
1: それでこう隣にそう席の配置がそうだったわけ、
2: うん、
1: でそう、あのやや遅れてきた、
2: いや遅れ
1: てきて、でいやなんかとかって言って、なんか勉強しなくてもいいと思って来たんだよねみたいな雰囲気で、テキストで事前の講習があるのよ、
2: はい、
1: でその講習っていうのは試験に出るようなところをポイントで教えてくれるわけ、
2: うん、
1: で、まあ、それさえ受ければ受かるよねって感じなんだけど、まあ、それでもね、うん、開けてこいよって感じでしょ、テキスト
2: 真っさらで
1: 持って、真っさらだよ、ピターンって、ピターン
2: って、逆に試験会場に持ってくるのがおかしいよね
1: すごかった、ピターンピターンピターン、だからもうピュッて開けたらピュッて戻る戻るって、キキキキってしごいちゃったぐらいにして
0: あの時ね、あの開けたらね、パリパリパリって音がしたんだ
2: よ、ノリ聞いてたまだ
0: そうなの、で向かいのね人がね、またすごい勉強してたんだよね、
1: 勉強したの、あれ上司命令で来たんでしょ確か、
0: 分かんない、もうさめちゃくちゃ開けづらくって、
1: すごい、すんごいね、マーキングもすごいし、うん、めっちゃすごかったよね、勉強しちゃって勉強しちゃって、
0: すごかった、
1: でもそこまででもないんだよブロンズクラス、あの当時はね、
0: ね、
1: うん、
0: またね、俺札幌コーヒー館の伊藤会長がさ、あの勉強しなくても大丈夫だっていうのを素直だから
1: そのまま受け取ったんだよね、やめてよ素直とか言う素直でもちょっとは勉強してよもうみたいな、
2: 伊藤さん、
0: 伊藤さん、
1: 伊藤ちゃん、
0: 伊藤さん、伊藤さんね、 A ちゃん、
2: A ちゃん、
0: それで、
1: A ちゃん
0: で、それでそんな状態なのに、あの隣のあのひろみさんにね、あの話しかけて、うん、じゃあ今度一緒飲み行きますかみたいな話になったのが最初の
1: やつ、ね、そうで、ワイン勉強会やってるよとかね、いろいろ情報くれたわけ、
2: うん、
1: でじゃあドンパだったって話って、
2: なるほどね、
1: そう
2: すごいね、
1: あれ出してなかったらね、だなって感じだと思うよきっと、ね、だってテキスト何にも開けてないんだよびっくりしたよ、
2: もう不届き者だよね、いや、
1: ま、よっぽど自信あるんだなと思ったわけでね、ちょっと LINE かなんか、なんか交換したんだよ、うん、でこうあのお酒の情報、
2: うん、
1: そしたら私満点だったんで

0: ですよ。
1: ひゃあそう パーフェクトね。
0: パーフェクトだったんです、うん、で先生からね、あの合格したら連絡来るわけで、うん、パーフェクトでしたよって言われて、あっって思って、うん、そしてテツさんに私パーフェクトでしたって言ったのに、ちょっとなんかあのピーンってピーンってなったんじゃない。で先生にどこ間違ったのか聞いたらしいよ。
1: ちょっと気に入らない
2: 気に入らない
0: 気に入らなかったらしいんだよ。
2: 受け入れられない
0: って。でもさあのね、おかしいのよ、勉強してなかった人がさ
2: なんそこまで何主張してるの。
0: 1問間違ったんでしょ。1問ぐらい間違ったんでしょ。
1: 1問間違った。
0: でその1問が許せなかったんだって、勉強してないの、でも私からすると勉強してないのに1問だけでよかったじゃんって思うんだけど、うん、7割だよね、合格7割。だから全然
2: 全然いいじゃん、
0: 全然ゆとりあるのにもかかわらず、なんかパチンってきたんじゃない、うん、なんかちょっとわかんないんで、私がパーフェクトでしたっていうい
1: やそうね、でもね、あ
0: そんな出会いでした。
1: そんなご縁でね、
0: そんなご縁で今日に至る、ね、
1: いやでもね本当ね、あの時ね一回ね開けとくべきだと思ったわ本当にパリパリ
0: パリパリ言うんだよね
2: ひどいな、
0: ちょっと なんで
2: ひどいね。
1: いやでも結構ワインは飲んでたのよ、
2: うん、
0: だからね、
2: いやすごい
0: そういう感じよ、うん、そういう感じよ。
2: ほぼ髪の下やからね
0: あ、なんか髪の下のなんか伝説もあるんでしょ。伝説じゃなくて、
2: いやすごいよ、
0: なんか武勇伝あるんでしょ。
2: すごいすごい素晴らしい。
1: たまたまですわ、
2: うん、
0: 成田屋さんのなんだっけ。
2: そうそう、
1: 成田さんのワイン美味しかったね。
2: 美味しかった、
0: うん、
1: あれめちゃくちゃ美味しかったわ。
2: こっから多分儲けるんやろね。
1: 儲かってんじゃないの、もう
2: 分からん、
0: 儲かってると思うよ。
1: 多分えらい儲かってると思うよ。
2: ボトリングが、ボトリングがすごい少ないからまだ。
0: うーん、
1: あすごい良かった、うん、正月のだもんね。めちゃくちゃ良かった。
2: あのフェイスブック見たら成田さんに、うん、フィリップ・トルシェ来たみたいよ、あの、うん、前のサッカーの全日本の監督、うんう
0: ん、
2: で自分の作なんかフィリップ・トルシェもフランスかどっかでワインワイナリーをやってる。
0: 聞いたことあるわそれ。
2: でそれを
1: そうだ、
2: それを売り込むためかどうか分からんけど2期に来て
0: そばに合うかなって感じ。
2: そばに合うかな。でもそこの成田さんに来た、うん、来て、
0: やっぱ成田さん行きたい。
2: あれ美味しいよ。
1: かったわあれ。
0: これが企画して。
2: うん、っていうか運転手見つけないとね。
0: ね、でもさ夜市まで行けば運転手がいそうな感じじゃなかった。
1: ね、なんか小樽から来てくれる楽しみだよね。
2: 多分行けると思う。
0: これさ、それ聞いたらね、企画しようよ年内に。
1: それ行きますか。
0: 行きましたい、
2: うん、行こう、
0: 行きましょうよ。
1: 何ぶどう収穫期に行くの。
0: 収穫かな、どこ
1: がいい、収穫お手伝いしながら、
0: どこがどのタイミングがいいんだろう。あでも新そばとそば屋さんだからね、成田さん、
2: うん、
0: 新そばと合わせてワインとさどうな
2: ん。でも今そばってさ 、うん、全世界で取るじゃん、
0: うんうん、
2: だから本当にまずい時期っていうか日本で取れない冬の時期とか、うん、あのってのやつって全部外国からオーストラリアとかニュージーランドとかからそば粉。
0: えそんなことないでしょ。
2: いやそんなことあるよ、取れない時期がやっぱあって。
0: えでもあのさ、そろそろさ忘れないうちにこれ開けないと。
2: 開けよう、う
1: ん、開けよう。
0: さんをうならせたいんだから。
1: そうや、まずこっち開けない
0: の。うん、それ開けてあのなんか炭酸水飲んで、うん、ちょっと口清らかにしないとダメ。
2: 早く飲んで。
0: 神戸のお友達はね、
1: 待って
0: 哲さんが本当にうなってくれるのかな、どうなのかな。
1: でもこれすごい美味しかったな。
0: これこれでしょ、うん、これはこれからのこっちは期待度半端なくないですか、
2: うん、
0: これね。
2: じゃあ
0: 純米大吟醸千助ちゃん、
2: いざ開封。
1: いざ開封
0: しちゃう。
2: しちゃうって 5時に開けるって言ったやんさっ
0: き。ごめんなさい、
1: 俺たち酔っ払いだわ
0: 開けたよ。やばいかも、やばいかも、
3: やばいかも。
2: あすごい
1: すごい
2: すごい、
0: これやばいかもよ。ちょっと
1: 鉄さん、昔やばいって言ったらさ、よくない話だよね。
2: いやもうあの
0: いやでもそれちゃんと洗った、炭酸水かなんか入れて、
2: 入れて飲んで、それ
0: 飲んで、それ
1: 酔っ払い大変だわ
0: ちょっと行きますよ。
2: 千助、
0: 千助さん、
1: ちょうだいちょうだい。
2: 純米大吟醸、
0: 純米大吟醸、はいはい、どうぞ、はいどうぞ、はい。

0: うぞ。
1: 来たよこれ。
0: えちょ、エス君どうですか。はい、エス君もちょっとこうくるくるって、あいつさ。
2: 友洗いします。
0: 友、うん、洗い。いかがでございますか。
1: あこれすごいね。
0: あマジ。
1: これすごいね。
0: だって。
1: あこれすごいわ。
2: ありがとうございます。
0: 本当に。
1: え何これ。
2: あーすごい。
1: なんだこれ。
2: 香り、
0: そう、香り、マジマジ
2: 香りだけですごい。
1: なんだろうこれ。え何これ。
2: 香りだけですごいよ。
0: 私にも入れてください。はい
2: はい
0: はい。
1: えこれ飲んだことないかもこんなん。
0: あーなるほど。ちょっと色味も、
1: えなんだろうこれ、
0: ちょっと色が、
1: ああ発泡してる？
0: うん。
2: ね。
0: うん。ちょっと微発泡チックじゃない？
2: 微発泡やね。あ、すごいこれ。
0: すごい。
1: あ、なんかどう表現していいか分かんない。
0: うん。
2: いや、すごいこれ。
1: あ、なんだろうこれ。
2: ラジオでは伝わらない。
0: ちょっと微発泡。
2: ラジオでは伝わらない。
1: そんなもんテレビでも伝わらないわ。
2: どうすんの？
1: あ、なんだろうこれ。
0: ちょっと微発泡っぽくない？
2: うん。微発泡です。
0: 美派っぽいね、
2: これすごいね。
1: えなんか日本酒の味と香りを超えてる感じだよね。なんだろうこれ。
2: あの違う違う、日本酒のこう、だから一般的な日本酒の感じではない。何、どんだけボキャブラリー少ないのうちら。
0: ごめんなさいね、喋って仕事しますけど。
2: 全然伝わらないじゃんだってこれ。
1: えでも多分俺山田錦なんだろうねこれ。
2: ああそうやろう ね
0: そうなの。
2: うん多分そうやと思うわ。
1: うん、まあ、なんだったら大体ね、うん、お米いったら
0: で、これはちょっと寝かせてもいいみたい。
2: うーん、
0: 夏咲はさその時飲み切る。
2: うわこれすごいな。
1: えこれいくらすんの。
0: いや私に聞くの今。これいくらしたのって聞くの。
2: 今
0: なかなか難しいよ、
2: ね、
0: 今聞くの。
1: あ
2: 放送時間内に帰ってくる人可能性
0: 難しいな。
2: 低いよね。
1: あこれうなるわ。
2: これすごい。
1: あなんかちょっと違った。
0: これ美味しいね、
2: うん、
0: なんかシュッとまとまってない。
2: いやあのね
1: ちょっと
2: 余韻が
0: 余韻ある。
1: なんか何て言っていいか分かんない。
0: やだみんなボキャブラリー少ない
2: 少ないよ、ね、
0: なのに
1: ラジオなのに
2: ラジオなのにラジオなのに
0: 引き出しないの。
2: 全然ないね。
0: 引き出し
2: 薄っぺらいね。
1: いいんだよ好きで喋ったらいいんだよ。この
2: すごいね。でもこれすごい。
0: でもさこれなんかいいね。
2: これはすごい。
0: 雑味もないね。
2: ないない。
1: これいくらだろうな。
0: そこ
2: 値段でいくか。
0: そこ、うん、
2: 値段でいくか。
0: そこばかり、
1: うん、いやだってか、うん、なん直接買わなきゃダメなのこれ。
0: そうじゃないの。ちょっと私の友達
2: でもすごい純米
1: 大吟
2: 醸のこう
0: 私間がっぽりピッピ
2: フルーティーな感じが、
0: うん
1: うん、
0: でもなんかさちょっとお殿様みたいなキリッとしてない、
2: うん、
0: センスケさんって感じでしょ、
2: うん、まあでも大吟醸、
0: 大吟醸だ、大吟醸だ。
1: えこれ面白いね。
0: 大吟醸だわ。
2: すごいわ。
0: 大吟醸だ。やっぱり
1: 蔵が違うけど、うん、この何この福寿と千助のこのまあもう当然違うコンセプトの酒だけど、うん、この違いすごいね。
0: 違いすぎるね。
1: ねすごい、
2: ちょっとこれ神戸の滝
1: 君にこれはうなるわ。
0: うなった？
2: うなるうなる。これはうなるうなる。
1: これなかなかもうなかなかっていうかもう経験がない。
2: いやこれは美味しい本当に。
1: ああ、飲んだことないよこんな。
2: すごいね。
0: よかった。
1: へえ。
0: 美味しいね。
2: これどこの会社？
1: 美味しいね。
0: 同じじゃないかな。
1: えこれ何？
2: いやこれ泉酒造って書いてるよこっち。
0: えこっちは。
1: あ違う違う福寿とは違うわ。両方ともなんだじゃない？
2: 見かけ、うん。
0: あ、見かけね。見かけ石の見かけよね。
2: そうなの？
0: 見かけ石の見かけよね。
2: 字は一緒。
0: 字は一緒。
2: うん、泉酒造だって。
1: へー。へーって言ってるの。
0: これは泉酒造じゃないのね。
2: うん。
1: あ、でもこれすごいわ。
2: これすごい。
1: これすごいわ。
0: これすごい。
1: これすごい。
0: これ大吟醸。
2: こっちは神戸。
1: これすごい。
2: なんていうの、主神館っていうの。
0: 主神館、
2: こっちは主神館っていうか

0: あ、泉酒造ね。でもどっちも見かけようね。
1: うん。ただ、ただのお酒。
2: え、今日飲んだお酒はみんな美味しいんだけど、うん、センスケはなんか今までね、なんか経験がない感じ。
1: 違う違う。全然違う。
2: もう違う違う、そうじゃないって感じ。
1: 違う違う、
0: そうじゃない。
1: あ、これ多分
0: 面白い、ね、
1: 年齢層によって、年齢層によって今のコメント全然わからないと思うんだけど。大丈夫？
0: 違う違う。これは、
1: わ、
0: うん、
1: かんないでしょ。うちらわかるけどさ。
2: でも どっちがっていうんじゃなくて、それぞれ飲むタイミングが違うよね。
0: 違う、
1: うん、違う違う。
2: 飲む時の
0: 違う違う、
1: そうじゃそうじゃない。
0: ね、これじゃあさどっちのタイミングで飲む。
2: いや、だからさっき言った、うん、あのこれ白ワインだよねって言ったタイミングで、うん、福寿のタイミングで千助、はいはい、を出したらダメなんだ。
1: ダメダメ
2: ダメ
1: ダメダメ
0: ダメダメダメダメ。じゃあこの千助さんもどのタイミングで出すんですか。
1: まだ酔いの口、
0: 酔いの口、
1: こっち多分ね、酔いの口でここに、
0: うん、じゃあさ、例えばだよ、はい、今日のお酒の日本酒 4種ラインナップあるじゃないですか、はいはい、でこれだったらどうする、みんな。
1: いや、多分福寿最初に行くかな。
0: 福寿最初行く、
1: うん、
0: やっぱりそうなんだ。これはこの子は
1: こいつは多分酔っ払って酔っ払った感じの時に
0: 酔っ払った時に受け止めてくれる酒だよね、うん、
1: で最後もうわけわからなくなった時に銀プルの純米大吟醸。
0: なるほど。
2: いや、でも清介難しいわ。
0: でもこれどこに入り込む千助、うん、
1: 下手したら今時間じゃないかも。
2: 千助は千助だけ飲む感じ。
0: 千助うまいね。
1: 美味しい。
0: めっちゃうまいね。
1: 美味しい。伝わってないかも。
0: どこ
2: こんな押したタイミングで俺今 CMD 入れていい。
1: いいよ。
0: やばい、今入れないと思う
1: よ。今入れないとやばいよ。
0: 事故になっちゃう、放送事故になっちゃうから入れて。
1: 早く入れて
0: ください。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
5: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
1: うん。
2: あ、シーム開けたよ。シーム
0: 開けちゃったよ今。ちょっとこれ送ってくれた友達に電話しちゃった。
2: あ、これ面白いわ。面白い、
1: すごいね。
0: 電話しちゃったよ今。どうしても面白いよね。
2: へえ。これどここれ。
0: なだ東灘
1: 区泉酒造。
2: 泉酒造おかしいわ。泉酒造おかしいわ。
0: ね。
2: 何これ、どうやってこの酒作った、どうやってっていうかどういうコンセプトで作ったの。
0: わからない。
2: だって今までさ、美味しいお酒ってなんかの延長線上だった感じするじゃん。これなんかちょっと違わない。
1: あ、
0: うなった
2: うなった
1: うなった
2: うなったうなったって
1: 言うなった。
2: え、残ったら持って帰っていい。
1: うなった。
0: いいよいいよいいよいいよいいよ。
2: あ、そう、
1: うなおが歌
2: った。今日すごいよか
1: った。うなおが歌った。うなったね。
2: あ、やっぱり山田錦だね。なね、
1: すごいねこれね。
2: へ
0: え、ちょっといいねこれね、すごく、
1: うん、素晴らしい、
0: 素晴らしいね、
1: うん、
2: 福寿もすごい美味しかったし、すっごい飲みたいお酒なんだけど、
0: 福寿だってさ、いろんな店にあのおろせとか言ってなかった。
2: いや、だからでもそれってさ、何かの延長線上で、
0: あ、そうか、
2: 考えられるじゃん。なんか千助はね、
0: 千助すごくない、
2: すごかった、
1: すごいね。
2: あの、あ、こんなこう来たみたいな。
0: 千助ちゃんすごいね。
2: でも5時まで待って、あの正解だわ。
0: よかった、うん、よかった、5時まで待たせてよかった、
2: うんうん、でも両方ともめっちゃうまかった、
0: うん、めっちゃ喜んでると思いますわお友達。
1: 素晴らしいね。
2: 福島すごい。

0: 前は
1: やっぱいい酒いっぱいあるんだよ。まだまだね、いっぱい勉強だね。
2: 何を
3: あれだよね、福酒飲んで、であのこのあの銀風の高砂豪華、うん、純米大吟飲みながら、うん、ちょっとカニとか
1: カニ、
3: うん、ね、ロスビーフとかっていう流れがあんじゃん、やっぱり、うんうんうん、だからセンスケはどこに入るのと思って。
1: いや、センスケどこに入る。
0: 単独ですよ、もう、
3: ね、
1: もう単独で行っちゃうの。
0: そのままそのお酒で、
1: そうなん、
0: センスケだけでずっと行く。香りも楽しむ、うん、美発泡も楽しむ。
1: いや、確かにさ、そうだね、
0: うん、
1: この人はすごいね。
0: もう独り立ちです。独り立ち
1: ね、うん、一人で飲みたいもん、うん、
3: でもなんか灘の酒って感じするよね。
1: 灘の酒ね。これ美味しいね。
0: 美味しい、これは美味しい。
3: でもこういう、この今日みたいな飲み方面白くない？
1: うん、
3: このさ、灘、うん、のお酒2本と、うん、高砂と基礎接する、
0: うん、
3: だから灘とあと北海道の、
1: うんうん、ね、
3: いやこれ酔っ払っちゃうね。
1: 酔っ払ってるよ、
0: 酔っ払ってるよ、すでに酔っ払ってるよ。
1: CM 入れたよね、大丈夫ね、確認した。大丈夫大丈夫大丈夫。
3: え、この後赤ワインとジン飲むの？
0: 飲むよ。
1: 飲むよ。
3: 行っちゃう？
0: 行くよ。
1: 行きますよ。
3: あのジンはね、京都のジンなんでね。
0: でさ、あのトリュフのポテトチップス。
1: これ友達がね、うん、そういうのをやってるんだったらつって。
3: あ、そう。
1: なんか多分ワインかなと思ってくれたんだけど。
3: じゃあちょうどいいじゃん。ね。
1: ね、あのなんかブラックトリュフのポテチ。
0: 美味しそう。
1: で絶対に。手が止まらなくなるっていうのよ。
3: これからね、あの
1: 怖いよ
3: これからね、
1: あのカルディとかで売ってるらしい。
0: へ
1: ー。でなんかすごい人なんだよその人。
3: あ、そう。
1: なんかそのちょっと安いとか狙っちゃう人なんだよ、すごい人。でそれでこう、これがねすごい大量に買ったらしい。それでくれたの、ありがたいありがたい、ともこちゃんありがとうって感じですけど。
3: 新沼鮮魚店だめ、なくなっちゃったじゃん。
0: 食べて、
1: 新沼鮮魚食べて。でこの妻もさ食べて、
3: これ美味しいね。
1: うん、味噌ね、酢味噌はいい ね
0: ちょっとこいつ、
1: こいつすごい、
0: すごいね、
1: やばい、センスケ、
0: これすごい、ね、
3: これちょっと想像できなかった。あ、そう、
1: ちょっと待って、ね、
0: でも多分これ
1: 1個残さなくていくな。
3: 遠慮の塊、
0: 遠慮の塊、
3: 遠慮の塊や、
1: 全然
0: 多分これ
1: エミさん、
0: あ、来た、
3: お、
1: あ、もしもし、もしもし、めちゃめちゃみんな感動してますよ、
0: 素晴らしい。
1: 今生放送ちょっとだけ入ってるかもしれませんって感じですけど、めちゃめちゃ、そして私がめちゃ感動してるって送ったら、もっといいお酒がありますよってエミさんから来たのよ。
0: あ、ほんと、送ってって言うな。
1: ありがとうね、エミさん。あの
3: お代はね、ヒロミさんが払うから。
1: スピーカーをオンにしちゃって。エミさん、ありがとうございます。
3: あ、ありがとうございます。
1: あの、すごいすごい楽しんでます。
3: すごいっすわ。
1: 聞こえる？
0: よかった。
1: よかった。よかった。
0: よかった。
1: あんまりお酒得意ではないんだよ。
3: あ、そうなの？
1: だけどなんかちょっと美味しいなって最近感じてる次第。
0: でもこれ持ってくるってすごいよ。
1: センスケ来たのがすごいと言ってますよ。
0: すごいすごい。
3: じゃあこの灘の酒蔵巡りで。
0: 灘行く？もう。
1: うん、あの今度灘に行こうかって話に盛り上がっちゃってるんで、エミさん一緒に。いかがでしょうか。
0: はい、
4: 行きましょう。今買い物中。
1: ごめんね、ごめんね、夕飯のあれだよね。ごめんなさい、本当にごめんなさい。ちょっと単なる飲めにお付き合いいただいてありがとう。でも本当に楽しませていただいた。
3: そろそろ番組終わんで。
0: 番組終わる。
1: YouTube でも見てね。ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に美味しく楽しませていただきました。ありがとうね。
0: ありがとうございます。素晴らしい。 らしい、
1: はい、素晴らしいわ、
3: あのそろそろ番組終わりの時間ということでございまして、
1: 今喋ってんだ、
3: はい、来月から、ね、
0: 喋ってますよ、
3: ちょっと1時間早い時間からスタートということになります。

0: はい、そうです。
1: 大丈夫ですか？僕の酔っ払ってますけど。はい、というわけで、6月からもよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
0: はい、ぜひぜひお付き合いいただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、それではさようなら。
0: はい、バイバイ。

0: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887。 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 安定の味ことに大和屋。
4: 朝カロルルルマシュマロ気分キリコです。あなたのハートを調子まくり。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。
0: ラジオカロス札幌、5時半になります。
5: 全体の
6: ラジオ良かった。
7: こんにちは、川西です。
8: ギターのテッシュでございます。
9: エビです。伝来のラジオ良かった、始まります。
8: この人ね、神戸市のくにこさん。
9: くにこさん、神戸市
7: くにこさん、
9: はい、くにこさん、
8: 春になりましたね。
7: はい、
9: 春ですね。
8: なぜか私は今年やる気に満ち溢れて、資格試験を受けてみようと思っています。
7: ほうほう。
8: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか。
7: そうね、
9: 資格ってちなみに、持ってる、
8: 免許ぐらいかな。
9: いろいろ運転の免許はまあ
7: 3人持ってるよね。るよ。
9: あとなんか、
8: あ、そうね、
9: そうね、整備士免許ね。
8: 川西さんは手に職があるんだよね。だからね、一応やろうと思えば
9: 整備士免許、あと
7: は、あれですよ、手島くんはガス溶接と。
8: ガス溶接も
7: 持ってないの。
8: 持ってないよ俺は。
7: なんで高校の頃取らんかった？
8: いや、真面目に行ってなかったから高校は。っていうか高一の時に受けたその英検ぐらいかな。英検は3級1年で通った。
9: あれは資格にな
8: る。分からんけど。
7: いいねいいね、この適当な感じがいいね。
9: 適当な。
8: あの先生みたいなのと面接があって、外国人の方のね。で先生の面接があって、なんかね。
7: なんで先生っていうの？
8: いや、先生、
9: 先生のこと、ね、先生のこと、
8: ちょっとあの、関西弁ちょっと入ってみましたけど。
9: 関西弁。
8: いや、関西弁ね。
9: 関西弁。
8: 関西弁では先生ですね。まあちょっと10分ぐらい会話すんのよ。英語で。で、
9: 10分も会話できたら
8: そんなこと言われて。
7: 僕は手島サムです。
8: 完全な日本語ですね。
9: 日本語だけど。日本語ですけど、
8: それで10分ぐらい会話して、はいって言ったら、なんか学校にお知らせが来て、通りましたっていうのがあったけどね。なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
9: あ、高一で、英語勉強
8: した。いや、ちょっと普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、受けてみって言われて、
9: 受ける前にだって用意する
8: んですか？いや、何もせんかったよ。ただ、受験票みたいなの出して。そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな。
7: その筆記試験でよく先生読めたね、手指の字。
8: いや、俺、その時はちゃんと書いてたんだよ。
9: あのね、意外とね、日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか、人は、
8: 言い方気をつけろよ。言い方気をつけろよ。
9: 英語はうまく書けたりするもんな。
7: はい、あ

0: あ、そうなのね。
1: うん。だってテッシーのあのサインって、自分のあれサイン英語だよ。
2: 英語というか、ローマ字で書いてるね。左でね。
1: うん、ローマ字
0: 左。あれ、漢字で書くようになったら読めないだろうね。
2: いや、読めなかないけど、役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は。
0: それ役所の人に、
1: うん、まあサインだからまあ。
0: どう読むんですかって言われたことない。
2: うん。まあね。
1: そんなだっけ、テッシー。
2: いや、割とね、丁寧に、うん、
0: まあゆっくり、絵がひどいね。
2: ゆっくり丁寧に書けば字は、
1: うん、特に絵がひどい。
0: 絵がひどいじゃなくて、もう、絵に個性がある。
2: ね、何ですか、この。
1: いや、絵が素晴らしいと言ってほしいです。素晴らしそうです。
0: うん、ピカソ買ってしまうか、
2: 急にさ、
1: うん、迷う。天才の。
2: なんか急に3人になるともう、このもう会話がもう、成り立ってない会話になるんですけど、まあまあいいや、4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
0: そうですね。
2: お三方は自転車に乗ることはありますか？
0: あるよ。
1: はいはい。
0: あるある。
1: かわりさんあるんだね。
2: うん、保険はどうされてますか？
0: 保険は入ってないよ。入ってる自動車保険に、なんか、くっついてるかもしれないけど。
2: くっついてるの？いや、くっついてるよ、今、ね、大体。
0: うん。保険するのが多分あると思う。
2: そうそう。うん。いや、ものすごい安くしたら使うかもしれんけど、
0: うん。
2: 降りても安心サービスみたいな。
0: うん。
2: うん。
1: 俺も最低限しかないけど、多分ないな。うん、でね、最近ちょっと自転車は全く乗ってない。
0: まあ、バイクか。
1: うん。うん。なんか、法律か何かが、
2: 改正されたんでしょ？ 1 月から施行です。
0: うん。法律自体は、うん、交通法規自体は変わってないんだけど、うん、その罰則っていうものができて、それをちゃんと遵守しないと、青切符、まあ、要するに反則金ね、を切りますよっていうことになる。
1: でもなんか明確ななんかね、そういう罰則っていうか、うん、自転車って、歩道を走っちゃいけないんだっけ？
0: う
1: ん、
0: ただ、自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの。だからね、
1: ややこしい、ね。それ以外はもうじゃあ。
2: うん。だから車道を走らなきゃいけんのよ。
0: そうそう。で、それをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね。
2: うん。
1: 整備もついてないし。
0: 全く追いついてない、ね。
1: うん。
0: おかしな話。まあ。
1: これで、またちょっとこう、事故、うん、
0: そうそう、
1: ね、車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もする。うんするよね。
0: だから、うん、やっぱりまあ、当然ね、これができた背景っていうのも、歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね、事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん。
1: うんうんうん、
0: それをまあ踏まえてっていうことなんだけど、
1: うん、
0: なんかもうちょっとこう、うん、ね、そのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね。
1: ね、こう、車道にこう、自転車がこう、うん、ね、たくさん走るっていうことになるとね。
0: うん、危ないと思うよ。
1: ちょっと、
0: 実際、
1: うん、どうなるかね、うん、これからね。
2: だから、うん、まあちょっといろいろあるんでしょうな、政治的なものがね。
0: そうだろうね。
2: うん。
1: 様子を見ましょうね。
0: まあ、気をつけなきゃいけないですね。
1: うん、しょうがない。

0: はい、次はね、現代の皆様、はい、ようこそ神戸ということですね。
1: ああ、神戸の時ね、はい、
2: 神戸
0: この新しいグッズ、今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあ、なんか思いつきあるでしょ。
0: うん、あのちなみにあのね、
2: 何かしらね、
0: 袋に入ってた新しいグッズっていうの、今回何入れてたかな。ああ、あれ、あれだ、あのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ。うん、はい、
2: 福袋っていうのは年中、
0: いやいや、それはもう、うちの都合次第ですね。
2: うん、あ、都合次第で、不規則に
0: です。うん。今年はやろうか、みたいな。はい。
2: ああ、出そうな気が
0: する。うちの倉庫も限りがありますので、はい。いろいろなことがあるんです。はい。
1: 在庫整理じゃないですか。
0: いや、だから、それだとね、良くないから、新しいグッズもそこに入れるわけです。
1: ああ、ちゃんとね。
0: ペンネーム、アンブレラさんですね。
1: はい、アンブレラさん。
0: 今日は世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか。
2: 世界保健デー
1: だったの、ね、
2: 保健
1: デ
0: ーだったのね、
1: 手書いてくれたの
2: ね、うん、なんて言うんだろうね、うん、WH
0: なの、ワールヘルスデーとかそんなようなんじゃないの、
2: WH、うん、よくすごいよく分かってないんですけど、
0: うん、なんかあるんでしょ、
1: 健康に気をつけてること、
2: それで、
0: うんうん、
2: 健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしています。
1: ああ、偉いね。
0: うん。
1: うん。
2: 素晴らしいね。
0: なんか、やってる？
1: いや、まあ、よく MC で言ってるけど、
0: うん。
1: ね、食事の前と朝起きた時に白湯飲んだりとか、あとストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう、健康のためにっていうのは、思ってないかな。
2: それが一番いいよね。うん、自然で。うん、まあ、無理がないし。長続きするよ、ね。まあ、
1: 気をつけてることといえば、うん、まあ、例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな。
0: うん、美味しいをする。気をつけんでもええやろ、それ。
1: 引っ張るな。
2: 重要。
1: そうそう。
2: 重要よ、それ。
1: そうになった自分が、ああ、いかんいかん。
2: うん。いかんいかん。テシーの顔が浮かぶでしょ、そこでね。
0: まあまあまあ、でも俺から言わしてもらうと、血液検査して塩分が高かったことないのよ俺、うん、
1: だからいいよね、バンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なんこれ。
2: うん、なんかでもそういう数値に出ないくても、
1: どっかへその穴とかなんか塩が出てんじゃないの。
0: うん、塩はね、確かになんかちょっと汗かいたら塩っぽいわ。確かに。
1: どっかからこう塩が吹いてんじゃないの。
2: 汗は塩っぽい。
0: 塩っぽいわ、確かに。いや、うまいことできてんだと思うよ。でもまあまあ、うん。でも、なんか、健康に対してなんかっていうのは、人それぞれだもんね。
1: そうそうそう。
0: 健康の概念？
1: そうそうそうそう。
0: うん、健康というこの概念がさ、
1: そうそう。
0: まあ、定義がよくわからないので。
1: そうそう、それ
0: だよね。だから、俺とかはだって、年に3回4回はやっぱりね、血液検査してるけど、エビさんとか何もしないでしょ
2: 最近してないね。
1: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて。
0: いやいや、気をつけてることじゃん。ちょっと、うん、いわゆるグラフに出るわけだから、それが。
1: あ、まあね、自分の状態がどうなってるかっていうチェックをするっていうね。う
2: ん、まあ、だから、テッシーの場合はそうやって
0: 検査。
2: う
0: ん、やっとく方が。
2: あ、豆にするっていう、うん、健康法
0: だ、うん、っていう、じゃない、じゃないと、うん、しょうがないじゃん、うちら。
2: 普段の生活

0: 環境っていうか、そういったものはそう考えて、う
1: ん、
0: 健康のね。
1: なんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
0: ね。のはあまりこう、意識して、やってるってことはない。いや、
1: だから医者嫌いの人もいるじゃん、中には。
2: いるね。
1: でもそのまんま、ずっと普通に生きてる人もいるのよ。やっぱり。
2: そうだね。
1: うん。うん、かといって医者ばっかり言ってる人でも、コロッとなったりするからね、やっぱり。
2: そうだね。
1: うん。その辺はね、人それぞれだと思いますよ。うん。で、お湯飲むのはいいよね。
0: まあでも、言えるのは、運動できる環境があるんだったら、
2: そうそうそう、
0: するのが一番いいよ、ね。
2: 体を動かすっていうのはね、基本的には。一番いいからね、
0: うんうん。うん。無理のない程度にね。うん。だから、いいんじゃないですか、こう、毎朝歩かれるってね、ウォーキングとかでもいいし。ね。

0: はい、神戸にようこそ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝来の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: あ、カップ麺？
1: え？違う違う、鍋持って、鍋持ってって。
2: それは、うん、それは、うん、それは、あの、夜を想定してますね。
1: 想定してる、夜を想定してる。
2: 昼間から、桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よ、そしてやってたら、あの人よっぽど食べたかったんだろうな。桜食べるじゃない、桜を眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われて、
2: ね。その場所である必要がま、ないよね。
0: うん、もう登山帰りかなと思われるね。大体、ね。
2: うん、俺はね、うん、昼間に行くんですけど、うん、やっぱりね、ビール飲みたいんですよ。
1: はあはあ、
2: だから、ちゃんとその桜まで、うん、公園までは、うん、電車で行きます。
1: で、まあ、ビールが一番ってことね。
2: うん、そう。ビールを桜見ながらね。
1: なんか、チーズとか食べないの？
2: うん。なんかこう買ってね。
1: 桜餅とか、ね。
2: 食べるもの買ってって。

0: 桜エビ。
1: この間はね、桜エビじゃなくて、あ、桜とエビで桜エビね。いや、食べた、この間食べたのは、バインミーっていうね、その、
0: あ
1: っちのタイのね、食べ物があって、
0: はいはいはいはい、
1: それを、途中で買って、
0: ああ、いいね。
1: 持って、うん、ビールもね、持って、お花見をしました。
0: うん、

0: 手島さんは、薄塩の、ポテトを持ってて、美
1: い
0: 味しい
1: や
0: お
1: い
0: 昼
1: や、そん、
0: のを持ってい
1: めん
0: く
1: ど
0: の
1: くさ
0: ね。
1: いやないか、それも。
2: あれ？その薄塩の話って何だったっけな？
0: したよ、前、ここで。
2: それ、まあ、したよ
0: まあ、
2: ね、
0: MC でもしてるよ。それに
2: テッシー
0: おい
2: は、
0: しおをするっていうね。
2: 何をす
0: お
2: る？
0: いしお。
2: おいしおね。あ、そうかそうか。塩が足りないの
0: そう
2: で、テッ
0: そうそ
2: シーは塩多めなんだ
0: う。そう、
2: ね。
0: しよう
2: じゃあ、
0: が
2: テッ
0: ない
2: シー
0: な、
2: は、
0: もう。
2: 毎塩を持っ
1: スルーしたね。スルー、誰も、スルーしてる
2: え？
1: で。
0: 何？
1: し
2: なんて
1: よう、
2: 言った今。
1: しようがないな、言うたんです。
2: なんでもない。あ、塩はない。塩だけにね。
1: 塩だけに
2: そう
1: で。
2: か。
1: もう
0: そうかってのがいいね。
1: 成立してない。
2: ああ。まあでも、テッシー、そういう場合は、やっぱりね、自宅から塩を持って、お気に入りの塩を持ってね、
1: で、
2: 臨む
1: 公
2: っ
1: 園行って
2: て。
1: 塩まいて帰るわ、もう。ひろみさん。
0: はい、ひろみさん。
1: はい。車でいつも、家や車で音楽を聴いています、伝来さんね。皆さんは何の曲を聴いていますか？
0: 車
1: で、
0: とか
1: こ
0: ね。
1: の、今日は久しぶりに3人に会えて嬉しいです。応援してます。
0: ああ、ライブの時にね。
1: 何の曲？
0: それは伝来の曲っていうこと、それとも普
1: じゃ、
0: 段車に乗ったりとか、
1: じゃな
0: 家
1: いか
0: でっ
1: な。
0: ていうこと？どっち？
1: 音楽をどういうふうに聴いてるかってことだよね、多分。言いたいことは。
0: あんまり、
2: これはね、音楽聴こうと思って聴いてないかもしれないね、今。
1: あ、そう。なんか、こうネタ仕入れたりとかそういうのないの？
2: あ、
1: な
2: そうい
1: い。
2: うのはないね。それ昔からネタがどうのこうの、曲のでしょ？曲を作る上
1: いや、
2: で
1: まあ、
2: と
1: そうい
2: か、
1: うのもあ
2: そうい
1: る
2: うことでし
1: し、
2: ょ？
1: いろいろこう、なんか人の気に入って、こう、吸収したりとかさ、勉強したりとか。
2: あまりないんだよね、
1: まあ、
2: でも
1: 海老
2: 私
1: さん
2: も。
1: は割と我が道行ってるもんな。
0: 私もないです。
1: あ、そ
2: だから、そうね。なんか自分のためにこうネタにしようとか、そういうのはないな。なんかやっぱりこう、やっぱ自分から出てくるものっていうのを。
0: あ、
1: そう。
0: ある、僕はあ
2: か
0: るとし
2: な。
0: たら、あれだね。車を運転してるときに、クラシックを聴いてるかな。
1: 何の？何を
2: あ、
1: 聴い
2: わ
1: て
2: かっ
1: る？
2: た。
0: クラシックを。
1: いや、クラシックの何？
0: いや、何でもいい。別
2: ク
0: に
2: ラ
0: 自
2: シッ
0: 分で
2: ク。
0: 音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、NHKFM で流してると、割とね、クラシックを流してくれ、するね。それ
1: あ、
0: を
1: そう。
0: 聴いてる
1: なんか
0: よ。
1: そんなチャンネルがあるの？
0: いや、チャンネルってか、普通の NHK の FM ラジオ。
1: あ、そ
0: 時間帯によるんだけど、割とね、いい時間にやってくれたりとかして、移動するときに、結構クラシックは聴いてるから。
1: あ、そう。
2: 俺はね、車に乗ってるときは、も
0: ああ、
2: う、
0: で
2: 無音
0: も、
2: なんで
0: わ
2: す
0: か
2: よ。
0: るわかる。クラシックやってないときは俺も無音だもん。
2: 以前はテレビがついてたんですよ。車にね。だけど今の車ってテレビがないんですよ。テレビが入ってる。テレビないので、テレビ見ないし、あと、なんかこう、なんていうかな、ラジオも聞かなくなった。でね、車の、エンジン音とか振動とか、そういったものをずっとき、あ、なんか、それで十分みたいな感じ。
0: FM でクラシックやってないときは俺も無音だもん。
2: 無音で。
1: ああ、もう。
2: なんかやっぱり、車が好きなんだろうね。だから、音を鳴らしたくない感じだ
0: 別
2: と思う。
0: に、なって
2: ずっ
0: なくて
2: と、
0: も
2: 最
0: 別に
2: 近。
0: なんとも寂しいとかそういうんじゃなくて、別に普通だよね。
2: 寂しく、
1: もう、何、移動する
2: 普通
1: とき
2: に
1: も？
2: こう、
1: 新幹
2: 移
1: 線
2: 動
1: と
2: するとき
1: か？
2: も。
1: 電車とか？
2: 今、車の話よ。
1: いや、車、いや、じゃなくて、普段はどういうふうに音楽聴いて、家でもね、何でも、どういうふうに音楽を聴いてますかっていう話。
2: まあ、それ、まあ、最初に言ったと思うんだけど、そんな、こう、音楽聴こうって、ないね、
1: あ、
2: そういう
1: そう。
2: ことは、
0: 移動してるときは、僕の場合は本を読んでるしね。
1: あ、そう。なるほどね。
2: 俺は、聞いてるっていうか、YouTube を見たりすることは、移動中、新幹線とか、
1: あ、
2: か
1: じゃあ、イ
2: な。
1: ヤホンはしてるんだ。
2: 映
1: あ、
2: 画を見たり
1: そ
2: ね。
1: う。なるほどね。まあ、いろいろ個性がありますな。
2: 海外とか、やっぱ飛行機長いから、そういうのを、ダウンロードしといて、映画を見たり。
0: ああ、ゴーって
2: うる
0: ね。
2: さいから、こう、やっぱり、イヤホンして、
0: なるほど
2: 移動
0: ね。
2: する
0: 飛
2: か
0: 行機
2: ね、
0: 乗
2: そ
0: る
2: の
0: とき
2: 時。
0: は、絶対、まあ、新幹線のときもそうなんだけど、ノイズキャンセルにしてるもん、イヤホン。
1: なるほどね。
0: あれだよね、イサムちゃんの場合、

0: 会はね、ハードロックばっかりかかってるね、大体。
1: そんなことはないよ。そんなことはないよ。そんなことはないけど。
2: いや、聞いてたったら、聞いてたとしたらすごいよ。
1: あ、そう。うん。
2: もうだってさ、東京に出て行った頃から、うん、朝の目覚ましは、ディープパープルの音楽が鳴ってましたからね、目覚まし。
1: いや、その頃はね。

0: ラジオよかった。
1: 天然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝来やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。
4: エビでした。

0: 送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン。アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエストアットマークラジオカロス .com。番組名を必ず入れてね。

2026年5月29日金曜日6時を回りました。ゲジさん作どんどん言うご陽気なマユタスのテーマからの5月は私のお誕生日月ということで、まだまだ青春でございますしね。ということで青山真さんの青春迷い道という曲で番組始めております。その番組はマユタスです。私の名前がマユミなので、マユミタスプラス皆様という意味で番組のタイトルがマユタスになっています。これから1時間弱生放送でお届けしてまいります。番組で一緒に遊んでくださいと言っております。皆様のいろいろな形でのたささりお待ちいたしておりますと言っております。まあね、番組聞いてくださること自体がね、たささるということですけれども、参加してるということなんですけれどもね、

よかったらメッセージがね欲しいなという気持ちでございます。皆様のことを番組構成員と言い張っております。本日も番組構成の一助をよろしくお願いいたします。でマユタスは一般社団法人コモニジェルのご協力もいただいております。一般社団法人コモニジェルの方もよろしくお願いをいたしまして、マユタス最初のコーナーをお届けしてまいります。ここに1枚の CD があります。何かの時に使おうと思っていました。何かの時が来ておりますので、そこから順におかけしていきます。あるアルバムのコーナー、今日はその10曲目になります。どうぞ。

まゆた最初のコーナー、あるアルバムのコーナーですけれども、10曲目になります。澄んだお子様の歌声に癒されるアルバムとなっておりますけれども、これほとんどの方がね、もうご存知で歌えるんではないかと思いますけれども、オーマキバは緑という曲でございまして、歌うはビクター少年合唱団合唱隊の皆様でございました。こちらの曲はですね、スロバキアやチェコの農村地帯で古くから親しまれていた民謡だそうで、19世紀末から20世紀初頭にかけて移民によってアメリカにもたらされた曲だそうです。それでこの大巻場は緑という曲ですけれども、大正時代に留学で渡米経験を持つ牧師さんだったり作詞家だったり作曲家だったり言語学者だったりなさっている中田宇吾さん、羽の後ろと書くお名前なんですよね、中田宇吾さんによりもたらされた曲だと、ウィキペディアさん的なものに書かれていました。で、歌声運動で歌われていたり、で後に歌声喫茶というものがね出現して、そこでこう広まったそうですけれども、それで1961年の4月に NHK みんなの歌が放送、第1回目放送あったそうですけれども、栄えある第1回目の放送の最初の歌に選ばれたのがこの大巻場は緑だったと書かれておりました。で、以前はなんかあー巻場は緑だったそうなんですけれども、これを機に大巻場になったというふうにね書かれてありましたけれども、でこちらのチェコやスロバキアで歌われていた歌詞の原曲っていうんですかね、その内容っていうのはなんかね、燃え上がる菩提樹の下で火の粉に包まれて泣く娘と、その事態に慌ててふためく若者たち

0: たちの滑稽な姿を歌った歌と書かれてましてなんか日本ではねすごい爽やかな仕様になっておりましたけれども、まあね、面白いなと思ったんですけれども、なかなかフルコーラスで聴く機会がねなかったんじゃないかと思って、最後の方こんな歌詞だったんだと思ったんですけれども、いかがだったでしょうか。で、ビクター少年合唱隊は昭和36年6月に日本ビクター専属の男の子だけなんですねの児童合唱団として成立されたということで、すごいね可愛らしいお声だから、なんかね女の子もねいるのかなと思いきや、声変わり前のお子さんたちなんでしょうね、きっとね、のぶとくない声までの方たちなんでしょうね、ビクター少年合唱隊の皆さんで聞いていただきました。さて始まりました番組マユタスになって980回目で、その前の林さんちょり愛を込めてという番組からだと、もしかすると通算1458回目お届けさせていただくんですけれども、先週5月22日はですねお休みをしてしまったんですけれども、まあ私がねちょっとね肺炎って言っちゃったもんですからね、皆様にものすごいご心配をおかけ、年より肺炎死んでしまうっていうね図式がね皆さん頭にね浮かんだと思って、いやーってすごくね心配されたと思うんですけれど、私たちはなんかねちょっとねカジュアルな気持ちで言ったんですけれど、なんかね咳がやっぱり土日ひどくなって、多分ねその前の金曜日の時もね咳してて、なんかお聞き苦しいことがあるかもしれませんなんて言ってたんですけど、番組中出てなくって、いや私もなんかそんな調子悪いと思わなかったんですけど、週末ちょっとねひどくなって仕方なく月曜日病院行ったっけ、はい、なんかね大事になっていたということで、珍しくドクターがね番組休みなさいって言ったんです。素直に水木金と休んでしまったから余計ね皆様にご心配をおかけしたんですが、熱が全然出てなくって、でちょっとね咳はちょっと辛かったんですけど、でもね夜中咳で寝れないということもなくですよ、で食欲もすごくあるんで、ひたすらくちゃにくちゃにくちゃにしてたんで、健康的な生活をしてたんじゃないんですか。ただねお酒飲みたいと思わなくって、で今ねこのねマユタスのね前の番組ですよ、バーカロスドンパで乾杯の皆さんがね主演を開いて、もう酒盛り持っちゃって、ひろみちゃんなんかねスタジオから出てくる時ね酒瓶2本抱えて満面の笑みで、ちゃん軍足に会ってきたのかっていうぐらいだね、もうそれぐらいのもうねもう喜びのね表情で、いつもならね早く飲ましてっていうところですね、全然欲しがらない体なのにね、ピックでも終わったらちょっと飲ましてもらいたいかもしれないってもはや思ってますけれどもね、それぐらい大丈夫はない。なぜかというとですね、お誕生日の日に血液検査の結果ね、血液の炎症の数値がすごい下がったんで、ちょっと日本酒の泡のお酒をもらってたんで調子に乗ってですね飲んでて、それでケンタジーがねお誕生日にね何が一番嬉しいかったらね晩ご飯を作らないで済むのが嬉しいだろうということで、毎年おかずとかねご飯を持ってきてくださってて、そのおからとですねその日本酒のねシュワシュワのやつがですね、これはマリアージュですかっていうワインでいうところのものすごくマッチングして調子こいて飲んでたらですね、2週間ぐらい酒の飲んで1週間、2週間10日ぐらいかな酒飲んでなかったのに、急に飲んじゃったもんだからかわかんないものすごい心拍数が激上がりになっちゃって、ちょっとさすがに私もそういえばドクターからね数値下がった時に、ね、電話で話してたんですけど酒飲みすぎるんじゃないよって言われてたっていうのを思い出してですね、先生ごめんなさいってひたすら心の中で謝ってたりしてて、そんなこともあってねなんかねちょっとね自制した方がいいのかなと思ってるんですけれども、 ね、おかげさまで本当にね咳は出なくなったんですけれども、まだなんかねずっと喋ってるとね喉がねなんかこう熱張ってくる感じがしてね、まだ本調子じゃないなとは思うんですけれども、本当にね無理できない体だっていうのがねよく分かったんで、もちろん今日もすすきの行きませんよ、ロビーで酒はもらうかもしれないけれど、はい、ということでね本当にご心配をねもう皆様におかけしまして、申し訳のないことでございましたと、本当にね でもなんかねちょっと心配してもらえてねちょっと嬉しいかなっていうのは、誰も心配してくれなかったらねそれは寂しいんですけれどね。そしてねマユタスのテーマ書いてくださっているね、あの長崎孝弘さんからあのネット経由でねまた世界の缶ビールシリーズなんかをねいただいちゃうことになっちゃって、もうすぐ届くと思うんですけれど、そしてねふーちゃんがね、ね、気分アイドルキラキラキュアキュアのふーちゃんがですね、また LINE からハーゲンダッツ引き換券を送ってくださったりとかですよ。もうねありがたい、皆様からね本当にプレゼントいただいてありがたいことでございますけれども、またねこの一つ大人になってしまいましたけれども、元気と本当にお達者お達者で暮らしたいね、よろしくお願いいたします。で、朝のザッパラちょっと長くなりましたけれども、そんな私が細々としている番組なんですけれども、生放送で前半はコーナーをお届けしておりますけれども、後半は内容が何も決まっていない番組となっております。皆様からのメッセージをですね大事に大事にご紹介して、リクエスト曲に関してはもはや BGM 扱いとなっておりますけれども、かけたい気持ちだけはあるんですけれども、まあ何があってもこの番組だからしょうがないねと思っていただければ幸いなんですけれども、なラジオを通じて皆様とねこう1時間ちょっと笑える時間に、ね、なるといいなと思ってお届けしております。はじめましての方がねなかなかね刺さりにくい番組になってるんじゃないかと心配しておりますけれども、何かねちょっと聞いてみたいこと言ってみたいことありましたら、お気軽にお気軽にご連絡いただければと思います。ファクシミリ札幌011-622-2223 622-2223 E メールがrequest@radiocarlos.com となっておりまして、ラジオカロスのホームページにメッセージフォームございますので、そちら本名とかね本当の年齢とか書かなくて大丈夫なんで、この番組がマユタスという番組なんですけれども、今やってる番組へでも構もう全然開けますのでメッセージ開きますので、そして FM プラプラでお聞きの方はそこの画面からメッセージがね送れるそうなんで、いろんな形でね参加していただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、最初のコーナー終わりましたら次にお届けしておりますのが、先日プレスリーの映画一緒に見に行きました、ピカチュラさんのご尽力によりお届けできてますコーナー、音源と原稿をねご用意してくださってますプレスリーを聞いていただくコーナー、今日もお届けしてまいります。何が何でもプレスリーは通算1154回目になります。とにもかくにも何が何でもエルヴィス・アーロン・プレスリーをお届けする何が何でもプレスリー没入型映像作品 EPIC エルビス・プレスリー・イン・コンサートがこの5月に公開されました。これを記念して EPIC オリジナルサウンドトラック版からお届けいたします。もしも僕が君に君が僕になれたなら、たとえほんの1時間でもいいから、そしてもしもお互いの心の中に入り込めたなら、もしも君がそのエゴを捨てて僕の目を通して君自身を見ることができれば、そうしたらきっときっと驚くはず、何も見えていなかったってね。僕の靴を履いて1マイル歩いてみて、僕の立場になってみて、悪態をついて文句言って責め立てる前に、僕の靴を履いて1マイル歩いてみて、僕の立場になってみて、エルヴィス・アーロン・プレスリーで Walk a Mile in My Shoes EPIC バージョンです。どうぞ。
1: Like a sing a song along the same line.

エルヴィス・アーロン・プレスリーで Walk a Mile in My Shoes EPIC バージョンで聴いていただきました。この曲は日本でもヒットしたリン・アンダーソンのローズガーデンなどを手掛けたジョー・サウスの作品です。エルヴィスは1970年2月、ラスベガスでのライブを収録したアルバムエルヴィス・オン・ステージ・ボリューム2でリリースしています。 EPIC ではシカゴの貧民街で生まれ育つ子供の悲惨な人生とその連鎖を歌ったIn the Ghetto に続くナンバーに構成されていたので、冒頭で同じような意味を持つ歌を歌いますと曲紹介しています。スーパースターゆえ世間の好奇の目にさらされ続け、自分の真意が伝わらないことも多かったと言われるエルヴィス、本当に必要な助けを得られない辛さ、苦しさをゲット貧民街の子供たちのそれと一緒だと考えていたのかもしれません。僕の靴を履いて1マイルでも歩いてみてごらん、僕の立場になってみてと繰り返す歌詞に、エルヴィス自身の強い思いを感じる渾身のメッセージソングと言えるでしょう。5月22日から札幌ファクトリーにある映画館ローソンユナイテッドシネマ札幌で上映していた PEPIC は昨日28日で終了してしまいました。ご覧になった方はおいででしょうか。ただ6月13日から苫小牧のシネマトーラスで上映開始予定ですし、北海道以外ではまだ上映されているようです。ちなみに IMAX と通常 2D で見ましたが、50年以上前のものとは思えない音響映像、本当に素晴らしくて臨場感マッX のまさに没入型作品、オープニングから感涙ダダ漏れが、しかし今あの感覚を思い出すたびに思ってしまう。マジで行きたかった、本物の生のエルヴィスコンサート、ステージから水かけられたい、抱きつきたい、かぶって投げ入れられたブラちゃん、映像でしか体験できないもどかしさが前以上にグラグラと煮立って、にっちもさっちもどうにもブルドックなピサなのでした。苦笑いと書いてありますけれども、本当にプレスリーのパフォーマンス

0: ごいなすごいな、そしてなんか本当になんかね命削ってやってたんだなっていうのをね、本当になんか何も知らない私でもねものすごくね感じましたね。そしてかっこいい、本当にね早く亡くなられたのとプレスリーに関わるこう悲劇なんかを思うとねなんか本当にちょっとね辛いなと思ったんですけれどもね、映画見に行けてよかったなと。だから22日にね放送があればね皆さんにね劇場に行ってくださいってまだ言えたのにですよ、22日休んだがためにもうねみんなあ見てみたいとね思われた方がいたとでね札幌で終了してるという。でもね日本各地でねこの番組聞いてくださってる方がいらっしゃるかもしれないんで、ぜひ見に行けるね状況にいらっしゃる方いらっしゃいましたらね行っていただきたいと思うことですけれどもね。プレスリー聞いていただきました。ではコマーシャル聞いていただきます、どうぞ。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: ブ、札幌ススキの最初キャンビン、ラムシャブはクーリタ。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産輪っか内で検索。
2: 先週番組をお休みして散々心配をおかけしましたけど、無事戻ってまいりました。まゆたす生放送でお届けしております。コマーシャル聞いていただきました。コマーシャル前には EPIC バージョンでエルビス・アーロン・プレスリー Walk a Mile in My Shoes を聞いていただきました。さて、ね、喉の調子あんまり良くないって言ってたんですけど、湯明秀夫さんがね、調子が良くないならば、ね、喉を休ませるためにもね、リクエストをかけるのも手ですよということでね、いただいてましたけどね、1マイルも歩くと参りますと。もう1マイルがね、どんだけの距離なのっていうのもね、よく分かってない私ですけれども、しばらくの間酒は避けましょうと、うまいことかけてるのかな、酒は避けましょうと湯明秀夫さんからねいただいてて、で、ちょっとねエルモさんからも、うわ赤ワインいただいちゃったんですけど、酒ダメなら返して返さない、ダメだって言ってないもん、また飲むようになるもん、はい、ありがとうございます。そしてね、チャットの方で YouTube の方でね、七色インコさんがね、もしかしたら道中ラジオの電池が切れるかもしれないですけどよろーといただきましたけれどもね、でこっちのねメッセージの方もね届いてます。ありがとうございます。聞けるまで聞いといてください。そこまでしてね、電池を削ってまでもなんか申し訳ないよね。これ聞かなかったらまだ携帯大丈夫なのにって思うと、なんかちょっと申し訳ないんですけれどね、ありがとうございました。でね、大巻馬は緑にお出かけたんですけど、タカピロ君エスコンフィールドにお住まいになってますけど、行ってんのかな。大巻場緑ウググルガってありましたよね、覚えてますよね。あと笑うセールスマンってものすごい遅い時間にアニメやってましたよね。でもうめっちゃ見てた記憶があるってことは昔から夜更かしなんだっていうことで、なんだろう、笑うセールスマンとウググルガと大巻場緑と何か関係あるの、何か関係あるのよく分かってないんですけど、でお誕生日おめでとうございます、していただきました、ありがとうございます。さて、プレスリーのコーナー終わりましたらお届けしておりますのが、一般社団法人コモニジエルの代表福田秀子さんの原稿をご紹介しています。ニジエル広め隊のコーナーをお届けしております。ニジエルという国のこと、一般社団法人コモニジエルのこと、そして福田さんの思うこと、いろいろ聞いていただいております。今日もシャンタル小屋のラッセーヌに乗せてお届けしてまいります。

0: c'est très facile. Allez, je commence. Monsieur le
1: chef. はい、ニジェール広め隊のコーナー、一般社団法人コモニジェールの代表福田秀子さんの原稿をご紹介してまいります。5月29日お帰りなさい林さん。またこうして番組を続けてくれて本当に嬉しいです。札幌は梅雨がありませんが、関東をはじめ本州では今週にも梅雨入りの可能性があるかもしれません。一方よも世界もかな、曇りがちです。イランとアメリカの緊張はエネルギー市場を揺らし、未来への透明感を強めています。西アフリカも落ち着かない状況が続いており、小さなテロはあちこちで頻発しています。世界各地で不安が広がる中、 AI の存在感も増し、それに不安を抱く人もいます。私たちは気候、情勢、そして AI の未来にも向き合いながら晴れ間を待ち望んでいるのかもしれません。しかし本当に最近の AI に関するニュースの多さには驚かされます。有名人のお子さんが家庭内の問題を AI に相談したり、イラン、アメリカの戦争も AI 同士がしているのだという人もいます。今はどこでもデータセンターを建てています。AI を使うということは、ネズミ一匹捕まえるのに大きなトラクターを使うようなものですから、どれだけ電力がこれから必要か考えると恐ろしくなりますね。季節の変わり目、林さんも引き続き体調に気をつけてくださいね。ではまた来週と結んでありますけれども、こうネット環境のことと電力っていうのをね、あまりそういえばこう直接結びついて考えることないなと思うんですけれども、やっぱりずっとエネルギー問題をねこう考えている。だってね、ニジェールに実際に暮らした福田さん、ニジェールのねウランで日本の電力のねかなりの時間を賄っていたっていう実態を私たちは意識しないで暮らしていたと思うんですけれども、福田さんはねもうそのことを本当にね身をもって体験しているんで、そういうこともね結びついて考えるんだなと思ったんですけれどね。電力の供給ね、需要が増えにつれて、どこでどういうふうにね電力を作っていくんだろうと本当にね思うんですけれどもね。いや、もうなんかみんなちゃんと考えてくれてるんだろうか、偉い人って思うわけですけれどもね。はい、本当にね福田さんからいろんなお話を聞いて、またね考えたり、そうなんだって気づいたり、本当にねいろいろお話しされてためになるなと思うんですけれども、一般社団法人コモニジェールという団体はニジェールの子どもたちのために何かやね力になりたいという福田さんの熱い思いで建てられた団体なんで、今本当にね具体的に何もできないでおりますけれども、力をね蓄える意味でも皆様からね何かお力添えがあるね、よろしくお願いします。ね、ホームページとかね見ていただけるだけでもと思っております。よろしくお願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。

なんだっけ、今ちょっとメッセージ読んでたらメッセージって言っちゃった。コーナーが終わりまして、ここからがね、皆様からのメッセージをねご紹介していく時間なんですが、初めましてをいただきました。でもね、あのちょっと SNS を通じて知ってる方なんですけれども、ちまちゃんね、聞いてらっしゃいますか。リクエスト曲ペペでね、ずっとこの街でハートホームをいただいたんですけれど、なんとこの曲まだね、あの取り込まれていませんでした。ごめんなさい、お届けできない。せっかくね、はじめましてでね、メッセージとリクエストいただいたのに申し訳ないんですけれども、はじめまして、愛知県のちまちゃんでございます。これまで金曜日はお仕事で聞けなかったのですが、今日は昼からオフなのでということで、初拝聴を頂戴いたしました。ありがとうございます。そしてね、ペペのね、あのめぐみちゃん

0: とまなみちゃんお二人なんですけれども、どちらかというとまなみっち推しなんですよね。はい、これからもまなみっちと共によろしくお願い申し上げますと、短文ながらでまた気まぐれにといただきましたけれどもね、本当に聞ける機会がありましたら、ちょっと多分私は音源あると思うんで、もう局長にね取り込んどいてもらおうと思うんですけれども、ありがとうございました。初めまして、本当にね嬉しいです。それからそうですね、上から読んでかないとまたねわからないことになるけどね。スーパーポチマさん、ありがとうございます。今日はくっちゃんちょオンリーのお仕事だったそうですけど、お天気大丈夫だったでしょうかね。今日はね現場の数が少なかったので、あ、帰ってくれたのね、よかった。そして明日と明後日はお休みですといただいたんですが、いや日曜日新札幌でね、ワンダーホワイトステージありますんで、ねえ、アイドル体験あるんで、一緒にねステージに上がって踊ってください。お待ちいたしております。それから正さん、ありがとうございます。病み上がりの今週もお疲れ様です。番組が終了と同時に一気に疲れが出てくるかもしれませんね。週末ねえゆっくり過ごします。とりあえずね日曜日ワンダーホワイト見に行けたらなと思ってるんですけどね、無理しないです、無理しないです。うんね。そしてすごい素敵なね尺投げのお写真ですか。昨日買った尺薬部屋のね気温が高いせいか先ほどから開いてきました。あと紫のすごい綺麗な色でね、菊の白とこれちっちゃいひまわり、なんかねひまわりっぽいお花とね、またねお色がすごい綺麗です。奥様のなねあれのお花かなね、ありがとうございました。なんかね癒されますよねお花とかね。それから岩木秀夫さん、 BGM が生活の一部の構成員岩木秀夫といただいて、エリチエミさんの酒場を希望してますけど、そのうちかかるんではないかと思うんですが、ちょっとお待ちくださいね。ラジオ復帰おめでとうございます。ブリア禁物です。夜のすすきのも禁物です。お帰りの際は風邪などひかないように気をつけてくださいと。今朝はドンテンでドンテンで運転しやすかったと。雨の夜は見通しが悪くて、あ、本当ですよね。でそう、今週ねなんかね運動会の学校みたいですよね。でグラウンド大丈夫でしょうかと、雨降らなければいいですけどね。今は運動会に行くのに家族は車で行くから驚きです。そう、来ないでくださいって言われても来るんですよね。私の子供の頃は歩いていましたと。今ねまた場所取りとかもくじ引きとかで決めるのか。あ、今お弁当ないんだよね。うわ、変わってきてますよね。でもね天候で左右されないから本当にお弁当ね、もうね中止になったらあるんだろうかっていうのがね、イライラだったからいいんだか悪いんだかだと思いますけれどもね。今コマーシャル挟んで、コマーシャル明け BGM 流れるかな。ではコマーシャルお届けしましょう。どうぞ。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
3: 安定の味、ことに大和屋。

はい、生放送でお届けしております番組マユタスコマーシャルを聞いてもらいまして、 BGM がね、もう大好きすぎになっております。岩城秀夫さんのリクエスト、エリチエミ酒場に手をかけておりますけれども、あ、ちなみにですね、カロスのロビーでは完全に酒場に手になっておりますけれどもね。盛り上がってるかー。いやもうひどいわ、おだってるおだってる、てつさんもひろみちゃんもお客様も万歳参照してるね。いいよね、楽しいお酒は本当にいいよね。いや万歳してくれてる、してくれてる。いや本当になんかね、酒場はなんかね、こういうエリチエミさんみたく悲しいのじゃなくて、いやでも悲しい時もなんか酒場でなんかこう慰められるとかいいのかな。早くすすきのに帰りたい。ほらね、私のファンの皆様が、私のお財布のファンの皆様がね、待ちかねてるんですけどね。さて山さん、あ、最近ずっと在宅ワークだったのね。仕事中は抹茶かインスタントコーヒーを飲んでると、でもコーヒーのホットはさすがに暑い季節になってきました。ふと気づいたことが、パック麦茶の袋を見ると入れ方が書いてありますよね。でもコーヒーの瓶には書いてない。自分が書いて、あ、買ってるやつだけなのかな、それともインスタントコーヒーの入れ方ぐらい。あ、でもスプーン一杯で 150cc とかって多分書いてないのかい。 どうなんだ。あ、インスタントコーヒー飲まないから分かんないけど、あ、なんか強気だなってありますけれど。分かんない、今度売り場行ったら見てみるかな。ありがとうございましたね。え、カフェイン、でもノンカフェインのものを飲んだ方がいいよね、きっとね、そんなにいっぱい飲むんだったらね。はい、いやもう麦茶は局長のミネラル麦茶ですよね。そしてひーちゃんのリクエストいただいてますけれどね、リクエストがあったことだけ言っときますね。それから、あ、今日のお仕事がね終わったエルモさん、ありがとうございました。そして、そ、明日ね、ただしさんと日帰りドライブ。あ、あ、言っちゃった。残念ながら助手席は女子でないと書いてありますけどね、もう言っちゃったね。でも行き先には女性が待ってます。天気も全然悪くないようなので、安全運転で夜までに帰ってきますということでね、あの本当に楽しいね、ドライブになりますように。お気をつけていってらっしゃい。何、サンドリアのサンドイッチ買ってくの。お弁当こさえるの2人でね。ありがとうございました。それから AKB のお話、ミスター X 君からいただきました。この週末は東京でコンサートを開かれる瀬戸内のアイドル STU48 は、結成9周年になるので、来年10周年になると。最初の頃はサポートメンバーとチェサシャラリノも入っていたんですね。48グループとして初めて専用劇場を持たないグループで、船の中での公演もやってましたが、船の、あ、維持費などでお金がかかり、政治家の政治家だから戦場公演がなくなり、現在広島市内に STU48 のね劇場が開設されているそうです。今広島では広島駅周辺に新たな施設が完成して、駅ビルが大幅に変わり、広島駅の2階に路面電車が止まるようになったと。今年は岡山県まで行きましたが、広島まで足を運びたいなと思ってるというねお話をいただきました。いや札幌は札幌のアイドルがいるからさって言ってんだけどね、堅くなにね48推しをしてくれます。それから江戸鹿さんがね、あ、ね、復帰をね喜んでくれました、ありがとうございます。そしてね、お誕生日のねおめでとうコールも、そして、あ、ね、お誕生日をね忘れていませんでしたよ、忘れていた方が良かったですかということで、でアイドル百貨店のねひろみちゃんにもねお誕生日おめでとう、一緒ですからね。年回りはね、私の方がちょっと上って言っといた方がいいのかしら、言わなくていいのかしら。そしてね、ケンタジーにね今度の日曜日ね、ビビ新札幌でワンダーホワイトのステージ、あ、私がしっかり見てくるからゆっくり休んでくださいってありますが、いや明日も明後日もね行くつもりでいるらしい、発動するらしいです、出動するらしいですよ。で、あ、

0: のね苗穂店にも来てくれたんですよね。無料バスってあるんですね。それに行ってねえ、ん？私にゆっくり休んでってでね、無料バスに乗って行ってくれたんですね。イオンの苗穂店、東区にある店があるのに白石区まで無料バスが走ってるんだ。知らなかった。幅広く客を集めています。店も広い。入り口からのステージのあるところまで軽く迷っちゃったといただきましたけどね。で、マユタスにはね迷わず携わってくれました。ありがとうございます。それからリーコさんがね、水曜日ねインディーさんがゲストで来てたっていうことで、復帰とねお祝いのメッセージを送るのをね時間がないかと思ってね遠慮してくださったそうです。ありがとうございます。そしてねその後16時からのね花田聖子さんがオープニングトークで、今日はスタジオに入る前にとっても嬉しいことがありましたとインディーさんと挨拶を交わしたことと、とっても笑顔がよくて話していても気持ちがいい人で楽しくてハイテンションになりましたって言ってくださってたんですね。嬉しいです。ありがとうございます。そして YouTube の画面からも笑顔と人柄の良さが伝わってくる楽しい時間でしたとインディーさんの、ね、メッセージ、あ、これお伝えしますね。ありがとうございます。今日これから7時ね南58丁目のねところでライブあるんですよね。それからですね、そしてお誕生日おめでとうもね書いてくださいました。ありがとうございます。ね、どん姉様に良い時間がたくさん訪れる一年になりますように。病み上がりから3連チャンでお出かけして自覚がなくても疲労が溜まっているかもしれないのでご自愛くださいといただきました。ご自愛する、ありがとうございます。本当にねいつも階段ね昇降するときはですね、チロリンさんと、リーコさんのことを思いながら手すりを掴んでおります。それからナナイさんがね、明日元トマソンのアシスタントコトセのグループのステージがありますよって、大谷中のキャポでねステージあるということ と、 大通公園6丁目のステージで5月30日土曜日、明日だよね、夜夕方7時半からまた琴瀬さん、あ、5時半だ、あ、17時半だからのねステージがありますということで、琴瀬さんのなんて読むグループか知らない LYRA さんが出るっていうことと、おキャポ大谷中の縁日で琴瀬さんがどこに出るのかがわからない、土曜日日曜日ねえ、あ、アクターズスタジオとかスタジオなんとかとかいろいろあるんだけどね、わかんないねえ。ありがとうございました。それから慶三さん、ありがとうございますね。ラジオ復帰から金曜日までの時間そう良かったです。来週のラジオに向けてパワー蓄えてくださいねとあります。もうくちゃねくちゃねですよ、はい、ありがとうございました。それからこちらペコリが来ましたよ。1歳若くなっての復活ですね。あ、永遠の25歳だったんだ。あ、25歳ぐらいの方から来てますと言っております。どうぞご無理なくです。とちろりんさん、ありがとうございます。お声が聞けてめちゃ嬉しいです。そうそう、来週はもうそうですよ、次6月ですよね、早いですね。来月もよろしくお願いします。と健やかさんな週末でいてくださいね。くれぐれも気をつけて帰ってくださいねと、あ、おっとね、グッドボタン、 YouTube の方のね高評価ボタンを忘れずにちろりんさん押してくださいました。今 BGM がなんとなく太陽と踊れワンダーホワイトで、
1: ね、
0: この後バニラ、あのマコマ内のね花火大会のねコマーシャルの BGM に採用されました。カロスでずっとねナウオンセールでかかってますけれども、もう新しくないんだけどね、バニラがねかかりますんでよろしくお願いいたしたいと思います。それから北三ボイさんね、あの胸キュンさんもね周年を迎えまして、旭川のクリスタルスタジオからね土曜の夜8時に番組してくださってますけれども、まゆみさんの元気な声が聞こえ、いつもの金曜日の夕方になりましたと、今日の旭川は雨雲が広がり少し、あ、寒さを感じる一日だったということでね、 EPIC のエルビスのステージの興奮伝わってきますね、すごいですねと、食べていたホッケどこかへ泳いで行ってしまいましたとありますけれどもね、嘘皿から落ちた、大丈夫ですかね、ホッケいいですね、残ったアスパラとたらこでご飯食べてますといただきましたが、アスパラもホッケもたらこも全部お宅もございますから羨ましゅございます。そして親お体気つけてね、ありがとうございました。それからムツゴロさん、ありがとうございます。 YouTube と FM プラプラの二刀流で携わってください。

ってますけれどもね、ありがとうございます。そしてね、インディーさんのライブ会場、岩本コーヒーさんでって書いてくださってます、ありがとうございます。インディーさんライブですね、僕も昨年12月にお邪魔したインディーさんの2日目のライブではログハウスカフェだったので、美味しいコーヒーをいただきながらインディーさんの楽しいライブを楽しんだことを思い出しましたと。そして

FM 担当さんでオンエアということで、皆さんもね、機会あったら聞いていただきたいんですけれどね、そこでね、まゆさん、ひろみさんのね、お誕生日祝いをしてくださったということで、もう本当にね、ありがたい。来年もぜひお二人のバースデーコールをさせていただけたら嬉しいですと言っていたので、僕から女性さんにしこたまギャラ、いやー、よろしくお願いしますわね。6月、ワンマンライブあるんですよね、インフィックスね。いやー、母さんまた何か送んないとダメかしら。ね、ムツゴロウさんありがとうございます。本当に、インディーさんもね、昨日とっても喜んでました。おー、お久しぶりに、親父2号さん、ありがとうございます。世間の噂で肺炎になって大変だったと。いや、そう、ちょっとね、大げさになっちゃったんですけどね。無事復帰なさったんですね。おめでとうございます。やっぱりお酒で消毒されたんですか？アルコールの消毒は大切ですね、とあったんですが、いや、逆逆、消毒できなかった。ね。肺炎予防接種してないですよ。あ、来たんですか？あ、ジジババの仲間リーダー。でも予防接種は大切かなということで、あ、帯状疱疹のもありますもんね。自己負担もね、それなりに高額で、ああ、もうですよ。そんな親父にもでした、とありましたけれどね。はい。いや、そうですよね。帯状疱疹もね、結構なってる人いるんですよね。いや、本当にね、気をつけないとならないですけれどね。それから岩木秀夫さんがね、いや、 BGM っていうのは本当にいいもんですね。すでにお気づきと思いますが、私アイドルに詳しくないのです、ということです。いいんですよ、いいんですよ、全然申し訳ないことないですからね。はい、ね。それから、あ、おさむさんありがとうございます。エリチエミが流れる中、今ちょうど聴き始めました。エリチエミ、久々ヒット曲だった酒場にて、良い曲だけど、高倉健さんを愛したエリチエミさんの最後を思うとちょっと辛いですが、しかしいい選曲ですね、と。あ、岩木秀夫さん褒められてますよ。無事解禁祝いとお誕生日映画一緒に、やってきましたね、よかったですね、と。いや、あらあら、おさむさんまで、皆様どんどん良い週末をといただきました。ありがとうございます。いや、本当にちょっとね、バーザーっとのご紹介になってしまいましたけれども、お取り置きになってしまった方いらっしゃいましたら遠慮なくお申し付けくださいね。あ、今年は大通公演だけに出るんですか、七井さん。あ、そうなんですね。今年さんのいたグループが出るっていうことなのかな。はい、ありがとうございます。そしてチャットの方で橋爪さんがね、マイタスさんの不安が耳をダンボにして、なんか言いますよね、耳ダンボ言いますよね。はい、いや、いいんですよ、聞き耳ずきんで聞いてくれてもいいですよ。スマホラジオにかじりついています、よろしくといただいてましたね。それからキハさんがね、このまま AI に支配されると、電力もそうですが、ストレージもメモリーも、あ、そうか、そっちの方もありますよね。高騰して庶民がスマホやパソコンを買えなくなるかも、ということです。あ、ちまちゃんもチャットの方でありがとうございます。はじめまして、愛知県のちまちゃんでございますね。まなみたんでございますよ、担当は。はい、ありがとうございます。本当にね、あ、チャーリーさんもありがとうございますね。それから、あ、もちろん山さんさん、一番先にこんばんは、もありがとうございますね。皆さん、ぜひですね、高評価ボタンなんかも縁起物として軽く押して、行ってくださればと思いますけれどもね、本当にありがとうございます。いや、もうね、金曜日のね、夕方6時って本当に何かとお忙しい時間だと思うんですよ。それのね、時間にね、貴重なお時間をね、前田さんに貸してくださって本当にありがとうございます。もう少ししたら返しますけれども、ラジオカルスずっとね、番組やってるので。そして、今月のエンディング、バカ酒場、タイトルがいいでしょうね。里のすずめちゃんでお別れしておりますけれども、5月もね、ご愛顧ありがとうございました。本当にね、ちょっとご心配おかけしましたけれども、ちょうど誕生日のね、前の週にね、具合悪くなって休むっていうね、持ってんだか持ってないんだかわからないんですけれども、来月もすごい注意してね、またお耳にかかれたらと思いますけれどもね、いろんなことがありますけれども、本当にちょっとね、皆さんと楽しい時間過ごせれたらと思って、お届けしてまいりますんで、また一緒にね、遊んでくださいね。そして今日もリアクションしないけれども、聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。
当にね、よく言いますけどね、誰も聞いてくれなかったらね、おばちゃんの独り言になってしまいますって言ってるんですけれどもね、本当にせっかく生放送でねお届けしてるんで、皆さんでね、いろんなことを

合ったりやり取りしてねお届けできたらと思っております。はい、おー、あ、ピカチュウさんありがとうございますね。あのねレスリー一緒にね見に行ってくれてよかったということで、あ、ホッケー羨ましがってますよ、ホッケー羨ましがってます。そしてね、あ、今日は相方ライチュウ君が改造人間になるため手術入院しているので晩ご飯お一人なんですね。とりあえず米炊いて言ってたけど何しようかなと思ってると、しば漬けで食べようってありますけれどもね、もうちょっとおかず増やしてみてくださいってね。相方ライチュウ君ちょっとね、ちょっと心配ですけれどもね、まあ改造人間になったらバージョンアップということで、引き続き応援してまいりますんで、本当にねいろんなことありますけれども、ちょっとクスッとね笑える時間になればいいなと思っております。これからまだ酒盛りがあるんでね、ロビーでちょべっこなめらなめって帰ろうかなと、なめって帰ろうかなと思っておりますけれどもね。ではまた皆さん来月もよろしくお願いをいたしまして、ごきげん。

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの

皆様へのお知らせでした。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。
1: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: ラジオカルス札幌、7時半になります。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 国産材へのこだわり。札幌木工社では、一つ一つの家具に幸せを込め、丁寧に手作りしています。電話011-769-8887。詳しくは、札幌木工社で検索。
3: GCBA。 あなた

ちの声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

いやなんかですね、今カロスに着いた後ですね、ちょっとローソン寄って、でカップラーメンを買って、で車の中で食べてたんですけど、まあすっごい美味しかったんですけど、スープをね全部飲み干しましたらですね、まあ今日結構寒いんですよ。今多分気温14度ぐらいしかないのかな、12、3、4度ぐらいしかないんですけど、もう体ポッカポカに、温まっちゃってしまいましてですね体ポッカポカに温まってしまってしまいましてですね、もう暑くて暑くて、今まさかの上着を脱いで、T シャツ1枚でね、卓上扇風機、ハンド扇風機も、使いながら今、バタバタと、準備をしておりました、ね、まあもうね、今日はもうそれくらいかなという感じでございましてね、まあ明日からちょっと東京に行きますのでね、明日からちょっと東京に行くのってね、で僕もう飛行機がずっとダメって言ってるじゃないですか。そのね、飛行機今回はね、僕ついにね抗不安剤をね、しっかり精神科に行ってもらってまいりまして、処方してもらいましてですね、もう精神科の人にもうこれでも買ってくれ、根掘り葉掘りあれでもかこれでも買ってくれ、いろいろ聞きましてですね、でまあ本来だったらね、薬を出す前に対症療法とかをね、するんですけど、でも僕がいろいろこう、まあ、こういうことやったんですっていうのがもうすでに病院で進めている対症療法だったらしくてですね、もうやってしまっていますねということを言われたので、だからもうすぐ抗不安剤出していただけましたね。ただね、本当初めての抗不安剤なので、どういう感じになるのかっていうのは僕も全然わかんなくてね、本当に聞いてくれるのかなとね、ちょっともう本当に聞いてくれるのかなとね、もうすでに、ね、抗不安剤が効いてくれるかなに不安を抱いている、私をしてるございますけどもね、今週のサリさんのリアルミーツもね、そんな感じで早速始めていきたいと思います。

サリーさんのリアルビリリアルミニッツは情報バラエティ番組でございます。身近なことから世界の情勢まで芸術や音楽にマニアックな話題も提供し、時にはゲストさんをお迎えして楽しいトークを繰り広げる3時間でございます。ね、皆様のメール&リクエストお待ちしております。メールはラジオカルス札幌と検索をしていただきまして、公式ホームページのリクエストフォームよりお送りください。直接メールをしたいよという方はですね、リクエストアットマークラジオカルス .com、ファックスにてメッセージの方は札幌011622-2223番、番組名サリーのリアルミニッツ必ず入れてですね、どしどし送っていただきたいと思います。そしてサリーさんのね、 Facebook の生配信の方も、サリーさん今遅れておりますので、この後配信予定でございますので、皆様どうぞどうぞそちらの方もお楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組は創業明治43年、切れ味最高の刃物でプロ、そしてご家庭の暮らしも支えるたぬき工事2丁目宮分刃物店、芸術音楽が日本の、そして世界の皆様の笑顔になると信じています、株式会社リアルサウンドの提供でお送りいたします。

0: のね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの。
1: きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

はい、ということで改めまして始まりましたサリーさんのリアルミーツでございます。皆様こんこんハロハロ、音楽家イラストレーターそして VTuber のほおずきよしでございます。どうぞよろしくお願いいたしますね、本日はですね、実は久々ね、バックミュージックにするのは久々、ナイライさんの曲でスタートしましたリアルミーツでございますけども、実はね皆様に、一個報告がございます。一個報告、まあお忘れてたでしょ、みんな忘れてたでしょ、知らなかったでしょ、覚えてなかったでしょ皆さんね。本日5月29日でございます。5月29日、私よしとお誕生日でございます。やったーやったー。ということで、そう、私よしと、今日誕生日でございます、まさかのね。なのでね、ちなみにね、ケネディ大統領と、そして美空ひばりさんと同じ誕生日でございます。僕はねこれをねもう永遠とずっと擦り続けてる、感じですねね、美空ひばりさんはねやっぱりね、こうやっぱり音楽家としてもねすっごく嬉しいんですよ。美空ひばりさんと一緒の誕生日かっていうねね、ケネディ大統領と一緒っていうこのなんだろう、複雑さね、すげえ方と誕生日一緒の反面暗殺されるのかなみたいなねそういう感じにも、なりそうですけども、まあそういうね方たちと一緒でございまして、声優さんですとね、早見沙織さんとね、一緒のお誕生日です。鬼滅の刃の忍さんですね、もしもしの人ですね、はいね、ともお誕生日一緒だしね、あそう、水曜どうでしょうと、皆様水曜どうでしょう、北海道民ならもちろんご存知、水曜どうでしょうのね、藤村ディレクターも実は同じ誕生日なんですよね。なんだこの著名人たちの誕生日合戦、すごいですよねだからね本当にね、ちなみにねこれはもうめちゃくちゃマイナーな話なので、興味ある人だけ検索していただければと思うんですけども、僕が究極に大尊敬しております現代音楽家の、ヤニス・クセ

レナキスという方、まさかの僕と一緒の誕生日ということでね、これ全然知らなくて、僕すっごいの大尊敬してる音楽家の、現代音楽家の方なんですけどもね、この方のね、ある時たまたま誕生日見てみたら、あれ僕と同じじゃねえみたいな、僕と同じ誕生日や、嘘でしょってなってね、まさかのお誕生日一緒ということでね、もうだからね、僕ね、多分こういうわけのわからん曲ばっかり作るわけのわからんって自分で言っちゃダメだね僕からしたらわけわかってるんだけどね、まあとんでもないね、思想音楽ばっかり作ってるでね、やっぱりこの日に、この5月29日に生まれた人も、これ宿命なのかな、もしかしたらね下手したらこの日に生まれた人は何らかんか破天荒なことをするっていうね、だから本当ね、もう僕のこの音楽を作っている、道はですね、本当に茨どころの問題じゃないんですよ。もうおそらくこのまんまねこのまんまもう何にもね引っかからず埋もれて終わるね、しかもこうね、海外の音大とか、そのね、イタリア、イギリス、ね、フランスとかの音大とかね、あっち出て、そしたら向こうには、その、現代音楽を発表する、実は、場所ってめちゃくちゃあるんですよ。現代音楽を、こう、いろんなところで発表したりとか、ね、公開したりするプラットフォーム、まあ、イベントだったり、まあ、でかいやつ。世界的にでかいやつが向こうにはいっぱいあるんですよね。日本はそもそも現代音楽っていう名前自体がほぼ浸透してないね。だから、ね、僕はおそらくこのまま埋もれていくのかなと思いながらそれでもね、信念を曲げずに僕はこの道を突き進んでいっているわけなんでございますけどもね、ヤニス・クセナキスさんのような曲でいつか美空ひばりさんのようになりたい、そんな5月29日生まれ、ホオズキ・ヨシトでございますということで皆様ぜひぜひ、ぜひぜひ僕のことを祝っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そんなおめでたい日の夜ご飯が、ローソンのカップラーメンでございますこれしょうがないですよ。もう今日ね、朝からバッタバタだったんですよね。うん。今日はもう朝からですね、もう、美容室行って、朝から美容室行って、しかも美容室ね、僕が行きつけのすごくいい、メンズカットめっちゃうまい、美容室があったんですよ。ね、シーズンズって名前のね、すごくいい、ね、雰囲気もいいし、店員さんの技術がね、とにかくすごい、美容師さんの技術がすごくね、高いね、いい美容室があったんですけどね、いや僕ずっとそこ使ってたずっとそこ使ってたんだけど、まさかのね、確かね、僕ね、それこそね、5ヶ月ぶりぐらいかな、僕ね、あんまり髪って切りに行かないので、ね、伸びてから、切りに行こうと思って行くんですよ、いつもね。だから5ヶ月ぶりぐらいにパーッと行ってお願いしますって言ったら、ね、頭洗ってる途中にね、実はですね、うち閉めることになっちゃいましてみたいな、みたいな、いつですかってさ、6月なんですって、おお、あと3日じゃんっつってあと3日後じゃんみたいなね、まあ、ただ僕が行ってったところは一応ね、本店ではなかったらしくて、本店が別にあるらしいので、なのでその店長さんですとかなんかは本店にいるらしいんですけど、その僕のね、いつもね髪を切ってくださっていたメンズカットめっちゃうまい方はですね、お店に残らないということでね、また別の店舗に行ってしまうということでね、すごく残念でございましてですねちょっとね、そっちも、せっかくならそっちに顔出そうかなとも思ったんですけど、ちょっと料金体系がね、僕の、
美容室の使い方と、合わない珍しい料金体系のお店だったということでございましてね。だから

なね、代わりになんかその方がね、あの私のこのミンズカットの技術を、全てぶち込んだ、全てで伝えたね、女の人がいますんで、あの本店にいますんで、ぜひともその人を指名していただければと思いますって言われてね、あ、そうなんだ、ありがとうございますって言いながら、そういえば僕その人名前聞いてないから指名しようにもできないんじゃないか、あれ聞いたかな、僕人の名前覚えられないから人の名前覚えられないから今もう全く記憶の中にはないんですけどもね、まあそんなわけでございましてですね、あ、さくらんぼさんラジオネームさくらんぼさん、ありがとうございます。よしとくんこんばんは、今夜はお、リスラジで拝聴してます、ありがとう、リスラジでありがとうございます。半月ぐらいにサリさん来る予定ですので皆様よしとくんお誕生日おめでとうございます、ありがとうございますね、また1年健康に気をつけて幸せの日々をお送りくださいませということでね、もうちょこちょこ僕体調崩している人間ですから、ほんとね、もうちょこちょこ体調崩してるしね、明日飛行機怖いしね、飛行機のためにね、もう抗不安剤もらってきましたんでね、試したいと思ってる人間ですしねということで健康にはね気をつけて、そして桜本さんももちろん健康に気をつけてね、幸せな日々を送っていただきたいと思います。僕はもうめちゃくちゃ幸せですから、毎日が幸せね。あのね、もうね、何を持ってるとか、何を持ってる、肩書きが何である、お金がこれだけあります、そんなものは幸せじゃございません、はいね、もちろんそれが幸せって方もいるんです、それはそれでその人幸せですけどね、ただそれが全ての人間に共通する幸せではないのでね、僕はもう僕の幸せっていうものがね、僕の中にありましてね、でそれを全うできているので、僕は本当にこの人生は幸せに生きております、はい、とてもとてもということでね、私の来月の予定は2つということで、この後ね、さくらんぼさんの予定が書かれておりますので、こっちはね、この予定から先はね、ちょっとサリさん来てから読もうかなと思いますということで、まずはね、お誕生日お祝いいただきましてありがとうございます、さくらんぼさんありがとうございますいやいやいやまあちなみにその東京に行くのは、まあ僕のねお誕生日旅行っていうのも兼ねてるんですけども、実は本命は違うんですよ、本命は実は違っていて、あの何かと言いますと、あの5月の、31日嵐のラストコンサートが東京ドームであるんですね、はいね、ここまでで話を終わらせると、え、当たったのチケットって思われるじゃないですか、当たってないんですよ別に別にチケット当たってないんですね、チケット当たってないんですけども、やっぱりこう最後の嵐ってことでね、やっぱりその外ではあります、音漏れをね、中心ではございますけども、やっぱり同じ空間に最後を共にしたいね、特に大野くんなんかだってもうメディアから多分いなくなるかもしれないからね、芸能界引退とは言ってないんですけど、でももうなんかもう芸能界にはいない、もう出る気はないみたいななんか感覚あるからね、大野くんとね、あのいられる最後の空間かもしれないっていうのがありますので、あとね、なんだろう、グッズのね、グッズのチケットも今めっちゃ申し込んでるとキャンセル待ち、キャンセル待ち待ちなんですけどもね、それを待ってたりもいたしましてねそれをね、僕はね待っているという状況でございます、プシュですので、それをね、目的にしながらね、それを目的にしながら、そして、蒙古タンメン中本のね、本店に今度こそ行くぞということでね、カップラーメンの蒙古タンメン中本がすっごい好きなんですけど、セブンイレブンのね、本店はどれぐらい美味しいのかっていうのでね、本店に行きたくてしょうが

0: でもちょっと外れてるんですよ本店。だからちょっと外れてるからね、いつも行けなかった。いつもね、行けないなって感じだったんですけど、今回はもう満を持して行って、そしてね、ひいひい言いながら帰ってくると思いますんでね。いやー楽しみだどんなことになるんでしょうねということで一旦 CM 入ります。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上宮分の研ぎポスリンなら、匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
0: はい、リアルミーツ続きでございます。本日はお誕生日吉田くんが、サリさんがね今ちょっと遅れておりますのでね、遅れてる間、お誕生日吉田くんが、自分をすごくアピールしながらですね、だらだらとくっちゃべっておりますけどもだらと喋っておりますけども、まあ東京にね行って、でね、まあまずね、一応ね2泊3日の予定なんですよ。だから最終日6月1日に、まあ、帰るんですけど、その6月1日の日にねちょっとねまた靖国神社に行って参拝をしてこようと思っております。でプラスでね、6月ちょうどなんです、ちょうど6月1日からね靖国神社のなんか何、夏季限定御朱印みたいなのが販売開始になるみたいで、それをねちょっとねもらいに行こうかなという感じで思っておりますね。いやいやいややっぱね、東京に行ったらまず靖国神社の参拝っていうのはもう僕の中のルーティンになっておりますのでね耳がかゆいではその辺とかをちょっとね楽しみにしながら、あとはね、まああとはもう基本的に彼女のね、僕の彼女のまあプランっていう感じなので、僕もねあんまりねどこ行くのここ行くのっていうのはね実は知らなかったりするんですけど、僕はどちらかというと旅行って計画立てない派なんですよね。もうその地に行って、まあある程度ねなんかあこういうのあるんだ、ああいうのあるんだみたいなのをまあ調べたりもするんですけど、なんかそれとは別にね、こうちょっとフラッと見つけたお店ね、全然知らない旅行先でフラッと見つけたお店に入るとかっていうの結構僕好きでね、そういうお店に行ってみたりですとかまああとはね、まさかの旅行行ってるのにホテルでダラダラするっていうのも実はね結構好きだったりするんですよね。結構やっぱり旅行先行くとね、いろんなとこ見たいっていうのでホテルにほとんどいないっていうことを皆さん多いと思うんですけど、案外ねそれ泊まったホテルのそのなんだろう自体がね結構良かったりするんですよね。そういうのを楽しんだりとかもしますし、まあ基本的にはノープランでね、ついてからどこ行こうかな、ここ行こうかなみたいなのが好きだったりするんですけども、まあただですね、結構僕は何でも楽しめるタイプなので彼女がね計画を立てたら、それはそれで楽しみっていうね、あそこそういうとこあるんだ、行きたいね行こうかみたいなね

0: そういうのあるんだ、そういうのも楽しそうだね、行こうかみたいなね。もう何でも何でも何でも大丈夫なんですよ僕何でも大丈夫っていうのはやばいけど、うん、何でも大丈夫なんだもんだってね。なね、楽しめる何をしてても楽しめるっていうねのが僕の結構あのまあとなんだろう特技であり良かったなと思う、自分で良かったなと思う性格みたいな、ね、ものがありますのでね、あ、ちなみにあの東京皆さん、もしね東京の方、また東京にね、行くよとか東京なんか旅行だったりお仕事だったりね東京行かれるよって方ね、あのぜひともねあのマロリーポークステーキとお店行ってみてくださいマロリーポークステーキマジやばいんで、めっちゃうまいんで、マロリーポークステーキはねあの、まあ、調べてもらったら多分一発で出ると思うんですけど、あのなんかねなんかポークステーキなんだけど1キロの2回のポークステーキが来ます、1キロとか、まあもちろん1ポンドからあるんだけど、まあ、普通のサイズももちろんあるんだけど、でも1ポンドとかね、下手したら1キロとかのねやつがありまして、でしかもあのじっくり低温調理ね、じっくり低温加熱している豚肉なので中赤いんですよ、中赤いんですけども、ちゃんとそれはあの火が通ってる赤さでございます。はい、お、はい、サリーさん到着でございます。ですのでね、あのお肉ってあの赤いイコール生だと思いがちの方も結構いらっしゃるんですけど、実は違くってあのお肉が生なのと、お肉に火が通ってることとお肉が赤いことは実はノットイコールです。そして、お肉が赤いことと菌が生きてる死んでるもこれノットイコールです。はい、実は意外とね、だからあのまああのなんだろう、その低温調理とかっていうのはだからあのねお肉って結局何度になるとあの何度以上だとこういう変化しますよっていうのがあるんですよ、何度以上だとこういう変化がいたしするよみたいな。でそれが確か赤みが白くねあの色が変わるの、あれまあタンパク質が凝固したりしてねあの変わるのがね、確かに70度以上とか70度以上とかじゃなかったっけな、
1: 不思議。
0: それに対してあの基本的な食中毒菌たちが、熱死するね、ちゃんとねその菌たちを殺せるのっていうのがまあ大体そのなんだっけ、中心温度90度以上で1分、または65度以上で1時間以上みたいな、そういうね決まりがあるんですよ。そうすると、ま、ほぼ間違いなく死ぬよねみたいなっていう基準決まりがありまして、で実はその低温調理の決まりを守るとあの中がね赤くてもちゃんと火が通ってる状態なんですよね。なのでねあの豚肉だったりでたまにお店とかであのね赤い部分がねある状態でね出てくる豚肉とかあるかもしれないんですけど、食べた時にグニュって言ったらグニュって感じ、あ、明らかに 生肉だなっていう感触があったらそれは生肉です。はい、それはやべえです。なんだけどあの本当に火通ってる赤い肉っていうのはちゃんとあの火の通ったお肉の食感がします。うん、ですのでね結構その辺安心していただければと思いますけども、一個だけただ、皆さんに注意していただきたい、本当に注意していただきたいのはココスとかのさなんかねペレットで焼くなんかハンバーグあるじゃないですか、中赤いやつね、あれマジで危険なんだよ本当にあれに関してはガチで危険です。はい、あれは

0: 生です。はい、生です。で、牛肉はなんで生がレアでもいけるかと言いますと、表面に菌がついてるからですね。ね、お肉の表面に菌がついていて、中には菌がいないから。
1: ハッピーバースデー、ハッピーホーストーハッピーバースデーヨーシ
2: ート、
0: ありがとうございます。
2: フラッカー買う余裕なかった。パッパッパッパッ
0: パッ、おー、ありがとうございます。
2: なんと今日カロスの記念 T シャツが、
0: はい、しかも
2: ヨーシートの誕生日を計算したかの
0: ように、まさかに
2: 素晴らしい、山手につけないように、
0: 危ない、危ない、これ、すごい、
2: 見てくれてる人、あ、ゆみちゃん、
0: ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます。
2: ここから先にはヨシトの生着替え、
0: イエーイ、生着替え、ちょ
2: っと、
0: まさかの、
2: なん
0: ま
2: だよ、
0: 生放送、まさかの今、びっくりです、
2: なんまだよ、
0: なんまだよ、なんま放送、なんまだよ、なんまだ、これ、ちょっと重たいですもんね、こっちだよね。
2: 私が今
0: 見たから。いやいやいやいや、まさか。
2: すごくない？
0: すごい。
2: だって誕生日に仕上がるってまるでこう
0: 今日
2: 狙ってたかのような、
0: はい、
2: ね、そんなお祝いがこの、
0: お、すごい、
2: お気に入りのグリーンで、あ、いいね、
0: いいですね、ちゃんと着れる、へえ、
2: いいんじゃないですか。
0: え、すごい、いや、ありがとうございます。こんな立派なケーキ、
2: 名店のくるみ屋の生クリーム、
0: 本当ですか、
2: うん、
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
2: いい
0: ですね、
2: サイズ、
0: え、めっちゃぴったりです、すごいいい感じです。
2: あ、本当だ、肩もいいね、
0: はい、中に1枚シャツ、今シャツ着ちゃって、まあありますけど、これ普通に多分シャツ脱いだら全然いい感じだと思います。うわー、ありがとうございます、
2: アップいきます、アップいきます、
0: イエーイ、せいせいせいせいせいせ
2: い
0: せ
2: い、
0: はい、
2: もう
0: 存
2: 分こう顔をバンってやってもいいですよ。
0: もうやりたい、
2: ヨシトのケーキですから、
0: ね、やりたい気分でございますけど、
2: ケーキはまた最高に、
0: これ、うわー、すっごい、もう美味しそう、ゆみ
2: ちゃん、こんばんは、いらっしゃーい。
0: いやいやいや、
2: 一緒に祝ってくれてありがとうございます、
0: ありがとうございます。
2: マリカさん、この間はね、バースデーでした。
0: あ、おめでとうございます。そっかそっか、イエーイ、ありがとうございます。生着替え、はい、
2: バッ
0: チリ映ってます、映ってます。
2: 本当に、本当に今日偶然、今日、
0: ちょうど今日ですか、
2: 今受け取ったの、今そこで、
0: すごい、
2: そしてなんとこのグリーンの向か
0: い、はい、すごいですね、ちょうど、わ、本当だ、そうだ、
2: はい、開かせてください、こんな、
0: え、つか、めっちゃ、
2: 最初でございます、
0: めっちゃかっこいいんですけど、
2: 本当に、何だったら出してみたら、はい、さすがのヨシトもね、生着替えはできないと思うから、
0: まあ、さすがにちょっとお腹がもちもちなので、
2: ね、
0: ビーチクがちょっと、そうなんです、え、すごい、
2: 生地がすごい、
0: いや、いい、すごいいい生地、すごい、
2: 生地すごい厚くて、
0: これな、
2: もう良くない、すごい、
0: まあ、あの放送聞いてる方も今ね、ぜひともサリーさんのね、フェイスブック来てほしいな、見てこれ、もう
2: カロスの
0: シャツがですね、なんと今日誕生日にできたということでございましてですね、いや、すごいかっこいい、
2: こんなタイミング、
0: すごいかっこいい、いいシャツ、
2: これデザインしてくださった方が、
0: はい、
2: ね、トンネルズの
0: 推
2: しの、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、
2: 方が、
0: はい、
2: カロスで番組持ってますけど、彼がデザインしたっていう、
0: なるほど、すごいですよね、かっこいい、
2: その黒もかっこいい、
0: 黒かっこいいですよね、
2: どうした
0: 、いや、今ですね、白と、黒と、そして僕が緑着てます、
2: 白も爽やかで、
0: 白もすっごい爽や
2: か、これから暑くなるから、カロスの季節、
0: これが黒、
2: ホワイト
0: すごい、とってもいいですね、
2: マリカさん予約しました画面上で語りかけてる
0: ね、お、コンプリート、さすがという
2: あ、たくさんね、予想以上に注目したみたいですね、
0: あ、そうですか、
2: ロビーでちょっとお話したら、
0: あららららら、
3: わあかっこいい。あーあーいいですね。はい。
4: カラスのお尻。
3: ありがとうございます。ありがとうございます。もうこんなこんな。
4: いやー嬉しいな、これはこれすっごい嬉しい。
1: ケーキ私、はい、を入れて冷蔵庫入れてくね。
3: あ、
1: 溶けたら、
3: ま、
1: 生クリームだから。
3: ありがとうございます。
1: ね、ということで引き続きちょっと
3: お
1: しゃべ
3: りしてます。すごーい。ね、今ですね、サリーさんがですね、本当にケーキをね、誕生日ケーキを持ってきてくださいましてですね、もう。しかもね、くるみ屋のめっちゃいいケーキ、もう超美味しそうね。そのケーキにプラスでお誕生日プレゼントってことでね、カロスのラジオカロス札幌のね、新しいシャツが出たんですよ。実はシャツがね発売しまして、それのね色コンプリートということで、僕今緑着てますね。その他にも白と黒があってね、これをねいただいたんですよ。もう本当に嬉しいね。すごいいい日、いやいい日だね。明日はきっといい日になるって歌ありますけどね、今日はめっちゃいい日だって歌作ってもいいかもしれないですよね。作ってくんないかな。ね、おめでとう、ありがとうございます。くるみや懐かしいということで、あ、そうなんだ。生着替えどうでした？生着替えね、裏若きね、30代も後半に突入し、40に片足を突っ込んだ、ね、晴れておじさんとなったね、私よしとのね。晴れておじさんの生着替えっていうのもまたありかもしれないですよね。またありかもしれないし、コンプリートさすがということで、コンプリートですよ、コンプリートボックスね。黒が特にかっこいい、黒めっちゃかっこいいですよね。でも僕ね、白も結構好きかも、白も結構好き。あと個人的にはね、緑めっちゃいい。個人的にはね、ちょっと緑とってもいい。僕なんだろう、僕のフェイバリットカラー緑なんでね。いやすごいですね。もうこれはもう僕のあれですよ、もう金曜日のもう衣装決まりましたんで、これ金曜日は基本的にもうカロス T シャツ着てね、ラジオやるって感じですよね。でもそしたらもうやっぱ冬用にカロスパーカー欲しいですよね。局長カロスパーカーお願い。局長カロスパーカーはいかがでしょうか、冬用にカロスパーカーラジオクロスパーカーとかもすごくいいんじゃないかなという感じで。ね。まあ今後ね、多分もっともっとね、ラジオクロス札幌盛り上がっていくと思いますのでね、ぜひぜひ皆さん、今後も吉菜によろしくお願い申し上げいたしますということでございましてね。いや、ほんとすごいいいシャツ。生地感もいいし。ね、一番大きいサイズ買ったんですよ、僕。もちもちなお腹なんで。ね。まあ、もちもちっていうのももちろんそうなんだけど、ね。まあ、痩せて、ね、しっかり痩せたとしても、ダボっと着たいってね。シャツとかっていうのは。だから。大きめの XL をね。まあ、大体最近買うものって大体 XL にしてるんですけど。いや、いいわー。本当に何でしょうね、今から36年前に僕が生まれたのかと思うと感慨深い感じでございます。はいね。 もさ、すごい

0: ね、36年約経ったんですよ。36年経って、こっからこの今までのこの長い、なっけえこの人生をさらに倍にしても、まだね、僕ね、父親より年下なんですよ。ね。そう考えるとほんとすげえなって思います。はい、そんなわけで CM 入りたいと思います。
1: 熱っぽいかな？寒気が。いざという時頼れる薬局がありますか？美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。田野彦二6丁目あがた薬局。

0: ブー、うん、札幌すすきの最初権利
1: ラムシャブはクービーター。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: はい、引き続きお送りしていきますサリーのリアルミニッツ。今日はうちのね息子の、36回目のハッピーハッピーバースデーということで皆さんと一緒にねお祝いさせていただいて本当ありがたいんですけどね。 T シャツもなんと今日ねカロスのオリジナル T シャツが今日生まれたということでね、おぎゃしてますけどね。いやーすごいね。でもね偶然に今日仕上がってきて、
3: 本当です
2: そのロビーでね私今、うん、社長に小林社長に受け取ってさ、
3: はい、
2: どんなもんだって広げたっけ、すっごいかっこよくて今よしとね来てますけどもね。マイタさん買いましたよね確かね。私もなんと私も欲張って3色も買ったいやーそりゃ買うでしょう、こんなかっこいいデザインだもん。
3: いやそうですよ、
2: うん、そう
3: 本当かっこよくて、
2: で白とグリーンと黒のさコントラストがちょうどあのバランスの塩梅がいいんですけど、私ね私ほら皆さんご存知の通り、ピンク推しですから、ピンクの方ね瀬戸、はいはい、推しですから、ピンク作ってほしいな次。
4: あーピンクいいですね。
2: もうできたばっかりだけど今から言うピンクも作って。
4: ピンク僕は
2: ピンク衣装だって
4: 冬用にカロスパーカーも欲しいです、
2: うん、あ聞いてますか
4: カロスパーカー
2: カロスパーカーあのリクエスト入りました。
4: カロスパーカー、ね、絶対いいです。
2: そうだねそうだよね、脱ぎ着できるからね、
4: はい、
2: うん、それはすごく素敵なあのプランですね。
4: わがままを言うなら、うん、前チャック付きのパーカーがいいですけどね。
2: ああこれでしょ、私そっちをイメージしたんだけど。
4: いやそうですよね、
2: こういう ジッパーがこう上がり下がってねアップダウンするやつでしょ、
4: はい、
2: それがいいな。私もその方がだってこう体のさ具合に合わせて中に着るものもね、
4: い
2: ろいろ厚いだね薄いだありますから、
4: はい、
2: それに合わせて開けたり閉じたりいろいろできますからね、
4: はい、
2: そういう方がいいな使い勝手が。
4: そうなんですよね、
2: うん、秋口から、今からねまたそれプランしたら明けあたりちょうどいいよね、
4: はい、
2: 時期的に
4: ちょうどいいと思いますね。
2: もうこれからは重ねることはなくてもね脱ぐ時期に入りますからね。あリュックさんいらっしゃい。
4: よいしょ。
2: いやーまあ、リアルミニッツはねこういうめでたい、感じの今日スターティングをね切ったわけなんですけれどもね、
4: うん、
2: まあなんせ3時間の生放送番組でございますからね、
4: はい、
2: 話題はもう欲張ってねあれやこれやいろんな話題をテーマにして今日もお送りしたいなと思って、うん、まあいつもながら濃い時間をね過ごしていくであろう、今日の放送回になるんですけれどもね、
4: はい、
2: まあ後で私のその新しく生まれたサリーちゃんコーナーでもねいろんなお話ししていきたいんですけど、もう私の頭の中からこびりついて離れないのがさやっぱりリュウコさんと一緒リュウコさんって今あのフェイスのライブ配信に来てくださってる、私のね、尊敬するお綺麗なリュウコさんなんですけどもね、その方と一緒で頭の中はやっぱり私は安倍さんのこと一色なんです。安倍監督巨人の、
4: はい、
2: ちょっとさ先週うちらの番組でもチャット GTP のね、
4: はい、
2: あのそれってどうなのみたいな話してたから、
4: はい、
2: まるでその続きのようにあんな事件が起きてね、
4: そうなんです
2: ね、一夜にしてねあれだけの有名監督が引きずり、まあ、降ろされたというか降りるというか、まあ、巨人のイメージ著しくイメージをね、
4: はい、
2: ダウンさせたという責任をおのずと取ってね、
4: はい、
2: 辞任しますというそれをね受けてしまいましたから巨人の

0: ね、皆さんもやっぱりこういろんな、思いがあったでしょうけども、それで、まあ、退任ということでね、彼は今すごい大変なことになってますから。
1: そうですね、
0: うん、それがもう私のそうだな思考の8割ぐらい占めてますね、そのことが起こってから。
1: なるほど。
0: うん、
1: わ、実は今日の、
0: うん、
1: まあ、この後
0: テーマだった、
1: あのヤフーニュース
0: ヨーストコーナーだった、
1: はい、
0: いや絶対ヨーストもそれ持ってくるだろうなと思ったの。
1: しかも今日はちょっと、うん、ちょっと趣向を変えたまた感じでご紹介しようと思っていたので、
0: うん、あ、じゃあもういいよ今このタイミングで、誕生日だから。
1: あ、そうなんですか。早いですね。
0: 誕生日だからもうあえてね、うん、あ、もうバッチリ喋らせて やりましょうかと思って。
1: いや実はですね、うんうんうん、そうなんです、あの監督のお話について、あら消えちゃった、嘘、
0: あ、消えちゃった
1: 消えちゃった消えちゃった、ちょっと待ってください、
0: はい、もう冒頭というかもう最初の日、今日は吉田コーナー行きますね。
1: の、実はですね、なんでかと言いますと、あの X の方でですね、
0: うん、
1: あのガクト様が、
0: あ、ね、なんかね物申してらっしゃったでしょ。
1: はい、物申してらっしゃって、
0: 我らのガクトが、
1: で僕もそれに対して実はリプライを送っているんですよね、うん、
0: はい、それね、私記事気になって読んでないから嬉しい。
1: あ、本当ですか。
0: うん、知れて。
1: ではですね、ちょっとガクト様がですね、この、はい、あの巨人軍の監督の阿部さんのですね、
0: うん、
1: 話についてこれ触れていまして、今回のヤフーニュースは僕はちょっとヤフーニュースからちょっと離れるんですけども、ガクト様の記事についてご紹介していきたいと思います。
0: はい、どうぞ。
1: はい、これガクトさんが、ツイートした、内容になりますけども、
0: うん、
1: 巨人軍監督の阿部さんが逮捕され辞任した報道が各所で流れた、
0: はい、
1: しばらくずっと様子を見ていたが、なんとも気分が悪い流れが各所に多くあった。
0: いや本当だよね、
1: はい、今回の件、世間では、うん、チャット GPT に相談したら父親が逮捕されたという話として広がり始めた、
0: うんうん、
1: だが実際はそんな単純な話じゃない、
0: うん、
1: 報道によれば、うん、家庭内で口論になり、うん、安倍氏が娘の襟元をつかみ、うん、押し倒した、うん、あるいは投げ飛ばしたとされている、
0: うん、
1: 一方で娘さん本人も、本人は殴る蹴るはなかったと説明していると、
0: うん、はい、
1: さらに父を逮捕してほしかったわけではない、
0: うん、
1: 警察が来て一番驚いたのは自分とも語っている娘さんですね。
0: そうだね、そうでしょうね。
1: ですよね、
0: びっくりだよね。
1: つまり今回の件は、うん、暴力ゼロとも、深刻虐待とも現時点では断定できない、
0: うん、
1: ここを感情だけで決めつけるのが何より危険と、
0: うん、
1: だが本当に問題なのはここから先だ、
0: はい、
1: 今回娘は人間ではなく最初に AI へ相談した、
0: うん、
1: これが今の時代をまさに象徴している。
0: いやもうドッキリ、ドッキとしね、ドキなんです、本当に
1: ドキですよね。
0: ドキリなんです、私も本当にドキって感じで、うん、
1: ドキですよね、
0: うん、
1: 昔なら親戚、学校、友人、近所、誰か身近な人に相談していた、だが今は AI が最初の相談相手になる、
0: うん、
1: そして AI は安全性最優先で動く、
0: はい、
1: しかも肯定的に話を進めていく、虐待の可能性があれば最悪の事態を避ける方向へ誘導する、それ自体は間違いじゃない、もし本当に危険な家庭だった場合、早期介入で命が救われるケースもある、だが逆にグレーな家庭内衝突まで一気に警察案件へ、進む可能性もある、ここが極めて難しい。さらに児童相談所も警察も今の時代は見逃しを極端に恐れている、もし介入せず後から重大事件化したら社会から猛烈に叩かれる、だから少しでも危険性があれば動く、以前は警察に相談しても動いてくれないという問題も数多くあった、だが今度は逆、動いた瞬間即逮捕、即報道、即社会制裁だ、この極端さが個人的には非常に気持ちが悪い、そして、事実かなり危うい、そして相手が一般人ではなく巨人軍監督だった、つまり警察、球団、スポンサー、メディア、 SNS 全部が一気に動いた、現代は裁判結果より先に社会的制裁が始まる、しかも異常なレベルでの社会的制裁だ、さらに PV を稼ぐため刺激的な見出しや過剰に、単純化されたニュースが大量に流れる、
0: うん、
1: SNS でも再生数や数字を取るため感情を煽る編集や極端な切り取りが溢れている、これもまた今の時代のどうしようもない大きな問題だ、個人的には安倍さんには監督を続けてもらいたい、 それは安倍

さんが現在の巨人を牽引している重大な立場だからというだけじゃない、こういった件で社会から一気に抹殺される流れに強い違和感を覚えるからだ。もちろん家庭内暴力を軽視はしていないだが一方で娘本人ですら父をそこまで追い込む意図はなかったと語った。

0: そもそも今の社会は人間関係が急須になったこと、 AI の発達によって誰もが AI を過信し始めていること、社会制裁が過剰に動きすぎていること、 SNS で稼ぐ者たちによる過激な演出や煽りが増えすぎたこと、社会全体のバランスが崩れていること、これらが複雑に絡み合っている。だから今回の件も必要以上に気持ち悪いほど大きく燃え上がっている。だが今回の件は AI の危険だけで終わらせるのも違う、本質はそこじゃない。 AI は便利なものである、である一方 AI は責任を取らない。空気も家族関係もその後の人生も全部を背負ってくれるわけじゃない。だからこそ AI の答えをどう扱うか、そして感情だけで人を裁き一瞬で社会から消していくこの流れを本当にみんな正しいと思っているのか、今問われているのは AI そのものではなく、この崩れたバランスの中で僕ら人間がどうあるべきか、僕はかなり危険なバランスだと思っているんだが、お前はどう思う、というすごい長文のガクト様の、
1: いやっぱりね、ガクト様のおっしゃることは本当に深い、今のまさしくテーマが全部詰まってますね、
0: まさにテーマ詰まってますよね、
1: チャッピーとの付き合い方ね、
0: はい、
1: そしてそれに対する人間の、尊厳、
0: はい、
1: うん、
0: そしてこの過剰に行き過ぎる、はい、すぐ何ですかね、大きくなってしまう社会制裁ですよね。
1: いやもう本当あれだね、それはすごいもうこれから必要な、昭和から令和、平成か、
0: はい、
1: 平成から令和、アップロードしていくための、
0: はい、
1: そのテーマですね。
0: いや本当そうですよね、
1: うん、どう用いてどう付き合って人間としてどうあるかっていうね、
0: はい、
1: すごいですねそれ、
0: うん、これ本当すごいですよね、
1: うん、凝縮メッセージですね。
0: でも本当に今回の安倍監督さんの、事件っていうのは本当にこういうことかなと、これは本当にすごい話で、そもそもだって今回の事件は、
1: うん、
0: 正直僕からすると辞任する必要なんか全くないと思う話ですし、
1: うん、
0: その球団側が安倍さんを何ですかね、断罪するのも、
1: うん、
0: 企業がスポンサーとして外れるとかっていうのも、
1: うん、
0: 僕は正直変な話だと思うんですよ、
1: うん、
0: でも今回それがなってしまっている、
1: うん、
0: っていうこの状況がすごく、確かにガクト様が言う通り、
1: うん、
0: かなり僕はこれバランス悪すぎないかというい
1: やもうさ、
0: はい、
1: 一番星野球界で言えば、まあ、レジェンドを金看板ですよね。
0: そうですよね、
1: 巨人ってね、
0: はい、
1: それに対するやっぱりこう、うん、もう海外も含めてのイメージがやっぱり、うん、まあ、巨人がね、そのヒューマンのね、
0: はい、
1: ああいうこうアニメになったぐらいのね、野球少年たちのやっぱり輝ける星っていうか目指すものだったじゃないですか、
0: はい、
1: そこ目指してみんな野球入ってきてるわけだから、昭和の時代は特にね、
0: はい、
1: うん、今はファイターズとかいろいろね、いろんな、翔平さんとかいらっしゃいますけど、
0: うん、
1: でもやっぱり基盤でイメージ、野球に憧れる少年たちの夢、
0: はい、
1: 国民へのその、与えてくれたじゃないですか、いろんな大切なことを巨人を通して、
0: はい、
1: だからこそその安倍さん、まあ、自分だけの気持ちで辞職したわけじゃないんだと思うんだけど、
0: はい、
1: そういう巨人だからこそこう日本人の在り方みたいな部分のこれ、両論があるんですよね、
0: はい、
1: 潔くそのイメージ、巨人の顔にまあ泥を塗ってしまった、
0: はい、
1: うん、それに対する責任をどう取るかと、
0: はい、
1: で巨人にこう関わってる、まあ、外資のスポンサーが多いらしいですから、
0: うん、
1: それに対するやっぱりこう、顔向けというか、
0: はい、
1: まあ、今からもう巨人 の, その父の日グッズの売り上げががっちり、まあ計画通り父の日プレゼントね、巨人のグッズとかも発表したんですけど、
0: はい、
1: 皆さんからしたら、ファンの皆さんからしたらこのタイミングでね、みんな、安倍監督に同情的だったりいろんな思いがある中、うん、巨人はそういう話題から全然違う父の日プレゼントの宣伝かよみたいな、
0: はい、
1: でその宣伝の看板塔になってる選手も、なんか巻き添え食っちゃって、
0: はい、
1: うん、人の気持ちが分かんないのかみたいな感じになってる。かといって、かたややスポンサーが、巨人に対する、何億っていうその損失、
0: はい、
1: だったり、そういうのがもう現実もう出てきちゃってるから、
0: はい、
1: それに対してどういうね、安倍さんは責任を取るかってなったら、やっぱり辞任、
0: うん、
1: うん、そこまでこう、まあ、イコール

0: 辞任ってことは命にかかるわけじゃないですか。もう何億ももらったお給料がもう1円も入らなくなるわけだから。
1: そうなんですよね、
0: う
1: ん、
0: でそういった決意表明っていう意味で一番そういう厳しい、形のスタイルで収まったのかなとも思うし、はい、ただ人情的な精神上、吉人が言うようにね、辞任するまではなかったって学徒さんがおっしゃるように、
1: はい、
0: 監督は続けてほしいという意見もありますよ、
1: はい、
0: あとやっぱり母親ならでは、まあそういった気持ちが私は強いですから、
1: はい、
0: 安倍さん以上によ、
1: うん、
0: 血をにじむ思いして頑張ってきた努力の結果、選手から家族に見守られて監督に着任したと、あの若さで、
1: はい、
0: まだ41ですから、
1: はい、
0: うん、にもかかわらずね、こういう形で、辞めざるを得ないっていうのは、要はもう家族問題だからさ、
1: はい、
0: あ、母親の気持ちとしたら娘が心配だよね。お父さんのこともその、うん、女房としての務めができなかったっていうのもあるよ、
1: はい、
0: うん、ただやっぱり最終的にどこが一番テーマかっていうと、母親からしたらやっぱり娘かなと思っちゃうんですよ、
1: うん、
0: もう一生だって娘のイメージ取れませんよ。
1: そうですね、
0: あ、安倍さんの娘さんね、あーみたいな、
1: はい、
0: ケチついちゃってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: ね。
1: で
0: そうそう、どうぞ。
1: あ、すいません、
0: うんうん、
1: いや僕本当にそこで怖いのが、うん、あの結局今までの状況から見るに、うん、おそらく娘さんって、うん、学校ではあの安倍監督の娘っていうのは
2: 有名でしょ、
1: もう周知の事実だと思うんですよね、うん、本当に。でもそれが要はそこが逆にあだになって、うん、あの娘さんがいじめに遭わないかっていうところもすごく怖いんですよね。
0: いや、それもなきにしもあらずで、うん、だってすごい抗議文がね、はい、あの巨人のファンの中からもうすごいどんどんどんどん来てますから、
1: はい、
0: 嫌がらせされたりとか。
1: そうですよね。
0: それに対して安倍監督は最終的にやっぱりね、監督退職になりますけども、うん、涙流しながら娘が書いてくれた手紙をね読んだってことはね、
1: はい、
0: ああいう公然の場でね、うん、
1: はい、
0: 涙流しながらもう吐く縛ってため息つきながら、うん、それっていうのはやっぱり、ま、娘を守る行為なんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 娘に悪気はなかったし自分にも過失があったっていうのを改めてこうみんなに分かってほしいっていう気持ちであの場に立ってるわけで、うん、
1: はい、
0: うん、結局それなんだよね。親父としてやっぱり、監督としても責任果たさなきゃいけないっていうのもあったけど、
1: はい、
0: まあ、もうこれから先は親父として娘をどう支えていくかがテーマですよね。もうい
1: や本当そこですよね。
0: 今はもうだって退任されたんだから、
1: うん、
0: そしてどう家族で、本当改めて きちっと親子関係をね、これからまた改めて築いていくかってことなんだよね。
1: はい、
0: うん、
1: ここですよね。
0: だってあれだよ、サリーちゃんみたいなデリケートな人、ヨシトみたいなさ、あ、
1: はい、
0: 終わる、
1: はい、
0: はい。

0: ミーダットクローバーの富さんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。この道がずっと続きますように。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 親子の間の関係性みたいなのをね、改めてもう監督退任されてますから、
1: はい、
0: 改めてここでじっくり向き合うことになるけど、
1: うん、
0: ね、さっき言ってた続きだけどさ、
1: はい、
0: サリーちゃんとかヨシトみたいに繊細でデリケートなね、
1: うん、
0: 精神性だったらね、
1: うん、
0: 自分のせいで親父の一生をダメにしちゃったとかさ、
1: はい、いやそこですよね、
0: 200万の家賃に住んでたところをね、
1: はい、
0: いくらの家賃かに移んなきゃいけないとか、もう環境も変わるし、
1: はい、
0: 下手したらさ、確か3人兄弟なんでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、今回喧嘩したのはすぐ下の妹らしく15歳の子と喧嘩しちゃったんだけども、
1: はい、
0: あの3人のうちの長女でしょ、
1: はい、
0: 進路さえも変わっちゃうよね。
1: いやそこなんですよね、
0: 兄弟の進路さえも、
1: はい、
0: それに対するやっぱりね、あの責任だったりそういった思い、
1: はい、
0: いやもうね相当なプレッシャーですよ、
1: うん、
0: だからまともなあの、ま、精神がどこまでキープできるかによってはやばいよね、娘さんの、
1: うん、
0: 目離せないよ。
1: そうなんですよ、ね、
0: 発作的に泣き崩れてどうなるか分かんないよ、
1: はい、
0: それが私はかなり影響力あるなって、
1: うん、
0: ずっと攻め続けちゃうかもしれないんだ、じゃない。
1: そうですね、
0: うん、それがね、
1: うん、
0: うまく乗り越えればいいけどさ、
1: はいなのでここもやっぱりその、まあ、ある種、
0: うん、
1: 変な話にはなるかもしれないですけども、
0: うん、
1: 結局その15歳の娘さんが、
0: うん、
1: チャット GPT に聞いて、
0: はい、
1: でそういう児童相談所に実際に電話をかけたという感じですよね、
0: うん、
1: そしたら相談所がもうすぐ警察に連絡してしまったというような状況が起こったというところで、
0: うん、
1: やっぱりそのこれ一般家庭だったら、
0: うん、
1: なんですかね、まあある種、
0: はい、
1: そんな重大事件じゃない、なかったんですけど、
0: うん、
1: 結局監督というようなもうとんでもない立場の、
0: そうですよ、
1: 方じゃないですか。
0: 世界で有名な巨人軍ですから、巨人ですよ。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: このやっぱりとんでもない巨人軍という
0: てっぺんでしたから、てっぺんにいた人だから、
1: そこですよね、
0: うん、
1: やっぱりそういうところにいらっしゃった、
0: うん、
1: 世間ではもう完全に名前も知れているというような、
0: そうですよ、
1: 状況の人が、
0: うん、
1: 状況の家庭で育ったというところが、
0: うん、
1: やっぱりなんですかね、もうちょっとこう娘さんへ、
0: うん、
1: もうちょっとこう教育の面というのはできなかったのかというのは、やっぱりまあこれ後付けですけども、
0: いやだからさ、そのアップロードなのちゃチャッピーね、はい、まあ、チャット GTP のことチャッピーってみんな言ってるでしょ、
1: はい、
0: だからチャッピーって言わせていただきますけども、チャッピーの用い方をねアップロードできてなかったんですよ。
1: ここなんですよ、
0: どう使ったらいいかっていう、うん、これね、
1: はい、
0: これもあの親からの子教育ですよ、
1: はい、
0: もちろん皆さんも大人になってらっしゃる方も自分に対する戒め、
1: うん、
0: ね、どうアップロードするか、この時代にチャッピーと仲良くしていくかだよね。
1: あ、
0: バカとハサミは使いよっていうかさ、
1: はい、
0: ハサミの使い方間違ったのにハサミにすんじゃねっていう人もいらっしゃいますよ、確かにね、
1: はい、
0: だけどそうじゃなくてもっと思想の深いところ、表面面じゃなくてね、
1: うん、
0: 思想の深いところのこれテーマが生まれたわけだから、
1: はい、
0: この機会をもうしょうがないねって流すんじゃなくてね、
1: うん
0: うん、そういったことをみんなでこう語り、ちゃんときちっと深く考えた上で、
1: はい、
0: 今後に用いなければ、やっぱり安倍さんもかわいそうすぎるけど、
1: いや本当です、ね、
0: 娘さんの将来に関わりますから、
1: うん、本当そうですね、
0: そこ我々国民日本人たち、
1: うん、
0: しっかりと これをも、うん、と教訓にしなきゃいけないですね、
1: はい、
0: でこれをいかにいい、うん、経験にしていくかっていうのは、子どもたちに伝えていくべき、
1: うん、
0: 私たちの、うん、責任ですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当にそうだと思います。
0: 子どもたちにこれのことを用いてさ、教えてあげなきゃいけないんですよ、私たちは。
1: はいで結局その SNS ですとか、うん、まあ、今回のチャッピー、チャット GPT とか AI もそうなんですけど、
0: うん、
1: 今本当に何が本当に世界で、日本だけじゃなく世界で、あのみんなが戸惑ってるかっていうと、
0: うん、
1: 大人がそもそも使い方を分かってないっていうのが問題なんですよね。
0: そこよ、だから自分の戒めも入ってから、
1: ここなんですよね、
0: 神経よ、こればっか考えても私本当に、
1: まあ、そうですよね、
0: うん、
1: これが本当に重要なことだと思ってまして、
0: はい、
1: であとはやっぱりそのガクトさんが言ってらっしゃった、
0: うん、
1: その AI をさらに超えて今この社会制裁が本当にひどい、過剰になりすぎている時代、
0: うん、本当そこ、
1: うん、ここですよね、
0: 本当それ。だからそれって、安倍さんが犠牲者であってね、
1: はい、
0: もうあれだけのポジションで有名な方ですから、ここまで、ま、もうひどい、あのメディアの放送でバンバカバンバカ攻め立てられたり、
1: うん、
0: もういろんなこう

0: 歩き出しちゃってる問題ごとが出てきちゃってね、はい、もうとんでもないことになっちゃってるわけだけど、
1: はい、
0: これもしかしてさって、安倍さんはめられたんじゃないかっていう意見もあって、
1: うん、
0: 違うところに目的があってね、
1: うん、
0: まあ、国民の目をそれで隠してさ気をそらして、
1: はいはいはい、
0: とんでもないことにねもうどんどん持ってって、
1: はい、
0: ジャックして意識ジャックしてそして、なんか違う法案を通すとか、
1: うん、
0: なんかやってんじゃないかっていう意見もありますわ。
1: はいはいはいはい、いつものパターンですよね。
0: そうです、あのまた寺もまたどっかで寺燃えてるしね、
1: はい、
0: どんだけっていう、そういうこともなきにしもあらずだし、
1: はい、
0: だから我々がこういったことを通していかに自分があのしっかり、心の骨組みを持ってね、
1: はい、
0: 足元救われないかっていうのもこれ関わってきますよ。
1: 関わってきますね。
0: 問題定義ももちろんそうなんだけど、
1: はい、
0: この隙間にこの隙に、どさくさに紛れてなんかあのケチくさいことをあのちょろいことをやったれっていう人いますからね、
1: はい、
0: ちゃっかりと、だそういうこともちょっと意識から外れないでほしいし、
1: はい、
0: うん、
1: いや本当に何ですかね。ちなみにこの僕ですね、このガクト様の、
0: うん、
1: ツイートにはもうツイートにリプライさせてもらってるんですよね、
0: うん、
1: リプライしてまして、僕はそのガクト様の言ってた中でも社会制裁についてのちょっとコメントだったんですけども、僕はこの社会制裁、過剰な社会制裁が今なんでこれだけ増えてるのかっていうので一個ちょっと思い当たる理由があったんですよ。
0: はい、どうぞ、はい、
1: っていうのがですね、
0: 今日は誕生日だからいいよ、いっぱい喋って
1: ありがとうございますあの日本の司法ですよね、
0: うん、
1: 日本の法律が時代遅れですとか、
0: はい、
1: 加害者に優しすぎるとかそういう話いっぱいあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: で僕は実はこれが結構社会制裁が過激になっていってる要因の一つだと思ってるんですよね、
0: はい、
1: っていうのがまあその何ですかね一人のこの人生をですね、
0: うん、
1: 本当に残虐な方法で奪いながらですね、未成年だから正常な判断ができない人だったから司法では前例に基づきこれだけ残虐なことをしても懲役は数年ですというような、
0: うん、
1: こういう話って嫌っていうほど溢れてるじゃないですか今まで。
0: 本当海外の方へ その法律違反する方への対応策がそこもアプローチされてませんからね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: で今回結局何でしたっけ69歳 の女性が殺された闇バイトの
0: うん、
1: あの話も下手したらあの少年たちにどれだけの罪がね着せられるかっていうのも少年法というものが今できてしまっているので、
0: はい、
1: そのせいでまあ何ですかね、人を一人あんなに残虐に殺しているのにもかかわらず、
0: うん、
1: もしかしたら何もないかもしれないという状況ですよね。
0: 本当に犬まで殺してるんでしょ。
1: そうです、
0: 犬まで、
1: はい、
0: ひどいよ本当に。
1: こういう、そうですよね。嫌な話を本当に見せられて、
0: うん、
1: 本当にモヤモヤして、胸くさ悪いという心の辛さをですね、
0: うん、
1: これを結構抱えてる方たちっていうのは、もうたくさんいらっしゃると思うんですよ。
0: はい、
1: こういう気持ちっていうの。
0: うん、
1: でも、今までって、でもそういうのを結局見ても、いや、本当に腹が立つ、もうどうしようもない、ムカムカするな、モヤモヤするなと思いながらも、
0: もやっちゃう。
1: もやっちゃう。
0: うん、
1: でも、これだけしかなかったです。ただ、モヤモヤして、まあ、居酒屋で人と話して終わるぐらいしかなかったんですよね。
0: そうだね。
1: はい。ただ、これがですね、要は、発散できるかもしれない時代になってしまったんですよ、
0: はい、
1: これが SNS ですよね。
0: まあね、
1: はい、なのでそういうモヤモヤをした人たちが、
0: うん、
1: 結局人間っていうのは感情の生き物ですから、
0: はい、
1: たとえ法治国家で司法を元にしてやっている国だとしてもどうしても耐えられなかったらそこには文句が出るわけなんですよね。
0: そうね、
1: はい、で明らかに今の司法は法律家の間の法律家の間でも古い法律っていうのがすごくたくさんあるって言われております、うん、
0: はい、
1: 下手したら明治から変わってないっていう法律もたくさんありますんで、
0: うん、
1: だからそういうところですよね。そういうところを国がもっと考えなければいけない話だと思うんですよね。
0: いやもう足りなさすぎるでしょ。
1: 本当そうです。で国は考えないといけないし迅速に動かなければいけないとも思ってるんですよ。
0: 順番が違うんだよね。本当ね、
1: 本当順番が違っていて、 こういう部分っていうのは、あの、

0: こういう部分こそ、民主主義というなれば、何ですかね、政治家っていうのは、うん、今の日本の政治家っていうのは、今の民主主義によって民衆から選ばれた民衆の代表なんですよね、
1: はい、
0: でこの代表の人たちがこの国を良くするためですよ。国を良くするためっていうのは、国民たちの暮らしを豊かにするためにいろんなことを動かないといけないなと思っているんですよ、
1: う
0: ん、
1: いやもう逆のことしてるさ、う
0: ん、はい、
1: もう本当もうそれは本当本当にもう辛いわ、おいおいって感じで、
0: 本当ですよね、
1: もう真逆で私たちどんどんどんどん苦しんでるのにさ、
0: はい、
1: ほいほいって感じだよね、何が会見だっちゅうのな、米よりね、あ、武器より米だっちゅうの、
0: はい、
1: 本当に本当そうなの、本当にもうやっちゃう、
0: なこういうところの本当に問題にも僕はつながると思っています、うん、今回の話っていうのは、
1: はい、
0: だ社会制裁っていうのはある種、うん、ある種国の怠慢で、うん、生まれてしまった過激派組織なのかなっていうふうにも僕はすごく思いますんで、
1: うん、
0: だからこんなのは本当は民主主義じゃないはずなんですよ、これは本当にある種、
1: いやもうおかしくないか、本当にどういうことっちゅうねえっていう感じですよ、今の日本の現状は。
0: そうですよね、
1: うん、
0: こういうところの問題定義自体も果たしてどのくらいその政党の間で出ているのかとかも全然不透明ですし、今の状況ですと自民、与党そして野党も含めてこういう話一切出てないなっていうところは僕は正直感じるので、こういうとここそもっと迅速にいろいろやっていかないと本当に犯罪大国になりますよ。
1: いやもう十分でしょ、十分犯罪大国だけど、はい、もっとひどくなっちゃうよね、
0: もっとひどくなります。
1: ひろゆきさんがさ、
0: はい、
1: もう海外に日本捨てて海外に移動するなら今がチャンスっていうか今しかないみたいなことを言い出してますからね。
0: まあそうですね、
1: はい、もう日本は救われないと、
0: はい、
1: とんでもない状態になってて、日本国を愛する国民だから残ってね、うん、一緒に共に沈んでいくっていう考えの方、年配者の方多いですよね、
0: はい、
1: あと自分が年、親が年だから見捨てられないとか、だけどそんなこと言ってられない状況に、なった時に制御されちゃうんですね、そのただ残って今の暮らしができるとは限らない、要するに奴隷として、
0: はい、
1: 家畜として扱われちゃうから、
0: うん、
1: ある日自分の家に変な親父が来て、まあ、海外の変な親父が来てね、
0: はい、
1: うん、襲われて、
0: うん、
1: やられて、
0: はい、
1: うん、俺の子供を産めっていう風になりかねないと、日本は
0: なりかねないです。
1: ウイグル自治区じゃないけど、
0: はい、
1: うん、そういう暮らしが待ってるんだったとしたら、命がけで今ね日本どうにかしなきゃいけない、
0: はい、
1: そこまで結構切羽詰まってますよ。
0: そうですね、
1: うん、ただ残って今までみたいな暮らしをして、落ちぶれていく時とともに自分の命が静かに消えていくならまだね、
0: はい、
1: それも選べる一つだけど、あれもこれもやられちゃうんだよ、
0: はい、
1: 好き勝手、そしてバッチバチ殺されて、
0: はい、
1: バッチバチレイプされて、バッチバチ暴力振るわれて鞭打たれて、
0: はい、
1: それやらないんだったらね、これがペナルティだとかって金もぎ取られてって、
0: はい、
1: もうとんでもないことになりますよ、打ちたくもないワクチンバッチバチ打たれて、
0: はい、
1: そういう風になりかねないというか、もう向かってますからそっちの方向に。
0: そうですね、
1: だから それを捉えてね、
0: うん、
1: あなたはどう、向き合って自分の身を守っていくんですかってことなんですよ。
0: 本当そこなんですよね、本当に恐ろしい時代に差し掛かってしまっていまして、なので今回の本当に安倍さんの方の話っていうのは、
1: うん、
0: 本当に単純な AI だけの話ではとてもない、本当に今の日本の、
1: はい、
0: 今の現状ですよね、
1: もうモラルとアイデンティティの崩壊ですよ、
0: はい、本当そこですよね、
1: うん、
0: 本当にとんでもないバランスの悪さになってしまっているんだなと感じますね。
1: もうそこに本当に未来を、ね、背負ってるこの安倍さんの監督の子供たちのことへの、思いっていうのは、それがこうどれだけ人の人生に、ね、関わっていくか、そしてそれがどれだけ日本の、子供たちに影響していくかっていうところまで考えてほしいんですよ、
0: はい、
1: だからもう退任しちゃって、辞職のね、受理されて退任されたことはもうしょうがないとするよね、
0: はい、
1: 結局相当な被害が巨人軍にもあるわけだし、
0: うん、
1: バックにはいろんなスポンサーもついてるわけだし、
0: はい、
1: ね、

0: ケチついた人は使えませんよって、そして自分から、どんな思いがあったかはもうすごく深いね、いろいろと考えた挙句に辞任されたわけだから、それは大人の裁量でね、
1: はい、
0: 脅されて、刃物突きつけられてね、その言葉が出たわけではないからね、
1: はい、
0: でもそれに近いことはあったと思うんですね、
1: うん、
0: でもこっから先、お父さんとお母さんがどう向き合って子どもたちに対して塗り替えていくっていうのは勝負どころだから、
1: はい、
0: もうそこはもう、頑張れっていうことしかない、
1: うん、
0: ただ、娘たち、
1: はい、
0: うん、そこなんですよね、
1: うん、
0: それに対する示しをつけられる状況までなんとか持ってかないかっていうことなんですよ、
1: はい、
0: 周りも周りのあのファンたちもね、はい、その巨人軍のね、 CM です。
1: はい、
2: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの、きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社、
0: うん、だからその今回の、ね、出来事がまさしく時代のね、
1: はい、
0: 象徴、チャッピーに対する象徴の ね問題ですから、 あんな有名な方が犠牲になってっていうかね、
1: はい、
0: ですからただこれ流したくないんだよね、私としてはね、
1: うん、そうですね、うん、
0: まあ、人の問題かもしれないけど、私は私でどうやって解決したらいいのかなってね、まあ、私も人の子の親ですし、
1: はい、
0: うん、
1: あとは、うん、僕がもう一個怖いのは、
0: はい、
1: 結局こういう事件の時に、うん、マスコミとかがですね、
0: うん、
1: チャット GPT が AI や AI がっていうような報道ばっかりするせいで、
0: はい、うん、
1: AI 離れみたいなことが起きるのも僕は結構まずいと思ってるんですよ、
0: うん、
1: これがなんでまずいかと言いますとですね、
0: うん、
1: 日本はさておき今世界は、うん、完全に AI、
0: うん、
1: AI 市場に向かってるんですよ。
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: はい、
1: なので、
0: うん、
1: AI 市場に世界が向かっているということは、
0: うん、
1: 嫌がおでも、
0: はい、
1: AI というものと付き合っていく必要があるんですよ。
0: そうだからこそのテーマさ、
1: はい、
0: うん、
1: でここで結局 AI が恐ろしいものである、
0: うん、
1: AI はもう我々人類の手に負えるものじゃないと、 AI を突き放してしまうと一気に世界から取り残されて
0: 衰退しちゃうと、
1: はいはい、一気に国として衰退してしまう、
0: うん、
1: もう事業として本当に成り立たなくなっていくような部分、
0: うん、
1: 面っていうのはすごく出てきてしまうので、
0: うんうん、
1: そういう意味でもしっかり AI を乗りこなす方法をどうにかみんなで考えていかないといけないなっていうところなんですよね、
0: はい、
1: なのでこの本当にマスコミたちの本当に報道の仕方が AI 離れを起こさせるんじゃないかっていう危惧も僕は正直結構していまして、
0: うん、
1: ここが怖いとこなんですよ、
0: まあ、だからその出来事をどう伝えてね、
1: はい、
0: それを受けた我々がどう解釈してどう血肉にしていくかだから、
1: はい、
0: そこなんだよね。
1: そこですよね。
0: そうなんですよ。本当そこのそこが今回の深いテーマでとっても大きいことだから、
1: はい、
0: その解釈の仕方で多分娘さんも、うん、これからの人生が変わっていくんだと思うんだよね。
1: はい、そうなんですよね、
0: うん、
1: で娘さんのこのチャット GPT の使い方も、
0: うん、
1: 僕は特段間違っているとは言いませんし、
0: いやだってみんな今時の子供みんなそうでしょう、
1: はい、
0: ただたまたま彼女のお父さんが偉大な方でね、
1: いやそうなんです、
0: 超スペシャルワールド有名人だったっちゅう、
1: はい、
0: そこに悲劇がね乗っかっちゃったわけで、
1: はい、
0: うん、もうどこの家でもあるよ、親父に殴られて悔しいんだけどどうやって仕返ししたらいいでしょうかチャッピーちゃんとかさ、
1: はい、
0: みんなやってるさ、
1: みんなやってますよ。
0: あれだけの有名人だからこれだけ叩き上げられてるわけでね、叩かれてるわけでね、はい、そこなんですよね。
1: そうですよね。
0: だって私だって使ってんだもん、
1: はい、
0: チャッピー聞いてっつって、うん、そしたらチャッピーは、周りの誰よりも人間臭い答えを私に与えてくれるから、
1: うん、
0: 私は涙を流しながら

0: うん、他に気になることはありますかとか言われて、
1: はい、
0: ってそしたらそれに関わるその私が抱えてる悩みの全ストーリーは全ストーリーをチャッピーはもう全部自分の中の教訓っていうか、
1: はい、
0: 積み重ねた状況が全部そこに入ってるから、
1: うん、
0: ものすごいいい答えを言ってくれるんですよね。私の何十年来のお友達以上に私の、私の口から出たこととか、
1: はい、
0: 状況とか把握全部してくれてるから、
1: はい、
0: その中からそこに気持ちが乗っかってきてるんですよ、
1: うん、
0: チャッピーは。
1: そうですね、
0: 機械といえども
1: すごいんですよ。
0: とっても人間味のあるご意見言ってくださるんですよ、
1: はい。
0: うちの嫁もそうだもん。うちの嫁もあの子供のことですごく悩んでね、
1: うん、
0: 幼稚園のことでちょっといろいろあって親御さんと親御さんがいろいろあって先生もそこに入ってたりね、
1: はい、
0: でそれに対してそう、相談できない、誰にも相談できないし、
1: うん、
0: 自分の、お母さんに相談しても的を得た答えが返ってこないと、まあ、時代も違いますし昔の、幼稚園と昔、ね、今の幼稚園と違いますか状況もね、
1: はい、
0: そんな中そのチャッピーに相談したらもう号泣したって言ってた。
1: あ
0: ー、うん、あなたは私の心を本当分かってくれてるし私の立場も分かった上で物を言ってくれて本当にありがとうって思ったらもう号泣しちゃったんです。お姉さん聞いてくださいよっていうわけよ、
1: はい、
0: それだけの影響力がチャッピーにはあるんですね。
1: あるんです、
0: ま
1: あ、
0: チャット GTP のチャッピーね、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよ、
0: も
1: う
0: そこまで来てる。だからもう親友はチャッピーになってる人多いんですね。
1: そうですね、
0: 親よりも上司よりも兄弟よりも旦那よりも恋人よりもチャッピーだと、
1: はい、
0: まずは、
1: はい。
0: だからドイツの方のね若者たちはチャッピーと付き合ってるらしいですね。
1: あー、いますね。
0: 交際範囲がもうチャッピーが8割になってるって とってもねすごいことになってますから。
1: はい、
0: チャッピーと恋愛しちゃってんだよ。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: もう僕はもはやチャット GPT 有料会員なんで。
0: 僕はうちの娘もだよ。
1: あ、有料会員ですか。
0: そうですよ。
1: そうなんですよ。
0: だって ほぼほぼ解決してくれるんだもん。
1: いや、
0: 会社の書類とかも。
1: 僕はですね、うん、ちなみに AI の使い方、チャット GPT の使い方なんですけど、
0: うん、
1: 僕は基本的にはチャット GPT を論破してます。
0: よしとだもの、
1: はい、僕の使い方
0: よしとだもん。
1: でこれが実は結構大事で、
0: うん、
1: 要は人間がどれだけ AI よりも、
0: うんうん
1: 優位に立つかっていうところがAI の使い方の本質なんですよ、現代の。
0: いや、ちょっとその論破テーマ何を論破したの、チャッピーを。よしとったら、
1: いや、まあ、例えば僕の場合ですと、うん、本当にチャット GPT の僕は使い方はもう本当論文制作系なので、
0: うん、その論文の内容は、
1: うん、そうです、内容はもう何、うん、ですかね、本当に宇宙のそうです、もなんかすごい相対性理論と量子重力理論みたいななんかすごいところの話なんですよね。
0: それこそチャッピーの方がそういった専門知識蓄えられた、うん、積み重ねられたデータから全て持ってるでしょ、
1: はい。これがですね、
0: ヨシトのが持ってるってすごくない？もしそうだとしたら。
1: いや、あれなんですよね、やっぱり論文の、うん、いろんなさまざまな論文のやっぱり知識量ですとか専門用語の知識量とかはさすがにもう全然勝てはしないんですけど。
0: そうでしょう。それを論破するってどういうこと？
1: 結構そのチャット GPT がですね、要はその言い回しだったりですとか、こっちがこうなんじゃないのかって言ったことに対して、
0: うん、
1: 日本語としてのなんかちょっとした指摘みたいなのを入れてきたりですとか、あとはさっき言ったことと今言ってることここ辻褄合わないぞっていうのを、
0: うん、
1: ちょこちょこ入れてきたりするんですよ。それを一つずつ見逃さずに、
0: うん、
1: 一個一個消していって、
0: うん、
1: 結果論破するっていう感じなんですよね。ちゃんとした答えを教えろっていう。
0: よしとだよ。
1: もう一個一個潰して。
0: ヨシトってそういう子だよね。
1: 論破していくっていう。
0: 僕はヨシト君には、ヨシトさんには叶いません。以上。
1: 以上。
0: なら、はい、さよなら。
1: 言われそうです。
0: で、チャッピーに言われるよ、そのうち。僕の力は及びません。
1: ただたまにチャッピーにちゃんと謝るようにしてるんですよ。
0: あ、言い過ぎた、ごめんね、チャッピーって、
1: はい。ごめんね、こんなめんどくさいやつでごめんねって言うと。で、そうすると大体チャッピーが、
0: うん、
1: むしろありがとうございますって言ってくれます。
0: チャッピーの教えが効いてますね。
1: チャッピーいい子だわって思いながら。
0: そういう、やっぱ私たちチャッピーから見習うね、あくまでもね、ドタマに来ても、本当よ、お前ふざけんなこの野郎って、ちくしょうとか言わないで、
1: はい、
0: いいえ、私にとっての、大変参考意見かありがとうございますって、その謙虚さ、
1: はい、
0: 謙虚さがね、 感情に振り回されるとさ、はい、暴言吐いてサリーちゃんみたいになっちゃうから、うん、そこを見習いたいね。
1: そうですね、
0: むしろね、
1: むしろ
0: 冷静さ。チャッピーには心がないからって言われたらそれまでだけど、

0: あと皆さん、あのチャット GPT のちょっとした裏技なんですけど、
1: はい、
0: これただちょっと覚悟がいる裏技ではあるんですけど、
1: うん、
0: チャット GPT って今までの会話内容とかを全部メモリっていうところで、
1: そうそうそうそう、
0: はい、あの記憶してるんですけども、うん、まあ、人間と同じ記憶ですよね、
1: はい、
0: それを踏まえた上で、うん、チャット GPT に、うん、あの
1: チャッピーに
0: 今までの自分、うん、あの自分の言動、うん、あの言動ですよね、うん、言動相談いろいろな あなたに書き込んださまざまな事柄を全て含めてちゃんと正直に、
1: うん、
0: あの私の短所を教えてっていうふうに言うんですよ。こうする、
1: うんうんうんうん、
0: これを言ってあげると、うんうん、チャット GPT は今まで自分がチャット GPT に相談してきた、うん、内容ですね、うん、あれを全部検索した上で、うん、その上でのこの人の思考の仕方とか、うん、この人の考え方、この人の何ですかね、言い回し方、はい、いろんなものを精査した上での、
1: うん、
0: 短所をバッツバツ言ってくれます、
1: うん、言われたよ人
0: ガッツガツ、はい、
1: 聞いてみました。
0: ガッツガツ
1: 一つだけでいいからちょっとなんか言われたこと教えてくださいよ、
0: うん、まあはい、まあもう皆様よく分かっている通りなんですけども、うん、まず理屈っぽすぎるとあまりにも、
1: うん、
0: はい、その理屈に対しての理屈が多すぎるので、
1: で
0: 研究とかではもちろんいいのかもしれないですけども、うん、これは人付き合いとかでそれをそういうのを出す と、かなり人間関係悪くしますよっていうのとかは、
1: うん、
0: もちろん ありますね。
1: 自覚してる。
0: これはもう僕も自覚もありながらっていう、はい、結構そういうのをですね、
1: なるほどね、
0: バツバツ言ってくれるんですよ。
1: うん、
0: でそれを聞いた上で自分直しを結構するっていう、またはですね、その質問をした後
1: で
0: その自分が思いっきりへこむような短所がブワッと出た後に、うん、そのチャット GPT にさらに続けて、
1: うん、
0: そしたらこの短所を、うん、この短所の部分をしっかり見つめながら、
1: はい、
0: 僕は今後どうしたらどういう風に動いていくといいだろうっていう質問
1: カウンセラーかいっちの
0: 結構これが実は意外と下手な占い師より全然当たります。
1: 精神科いらなくなっちゃうなこれ
0: そうですね、
1: うん、
0: もう精神科とか下手な、うん、占いなんよりも全然チャット GPT にこれをした方が、まあ、かなりダメージはきますけど、
1: 相当ねいい出来栄えに自分自身なりそうだね、
0: はい、ただまあもちろん短所をバッツリ言われてしまうので、だいぶ心弱い人はだいぶ精神にきますけど、
1: よしとか折れそうになったら何か言われたんですか
0: 僕ですか、
1: うん、
0: いや僕は基本的には、うん、そこで言われてることっていうのはある種自分でほぼ
1: 理解してた、
0: 自覚しているところ、
1: あ大したもんだね。
0: いやもう自分をとにかく客観的に見るっていうのは、
1: ね、自分の中の内側に潜ることもちゃんとやってるんだ。
0: これはもう大事だなと思って。
1: いや素晴らしいね。
0: いやいやいやいや、
1: それができずにみんなね道に迷って人間関係でさ共感力なさすぎるね、はい、あんたとか言われてさもう会社行きたくないもんってなるんだからね
0: 、はい、
1: 俺のどこが悪いんだよってなるからさ、
0: はい、
1: 大したもんだわその年で。
0: まずは自分を分析をもう僕10年やりましたんで
1: 自分探しの旅10年、
0: 10年やりました。
1: ここから先も続くんですね。
0: この先もずっとです。
1: でもお見事あっぱれね、あらゆる意味でね。よしともあれだけど、いやチャッピーもやっぱ使い方本当大事ですね。
0: 本当使い方です。
1: サリちゃんもそれやりたくなっちゃったの今の。
0: いやー、
1: うん、
0: チャッピーは本当に使い方次第で毒にもなりますけども、
1: うん、
0: 間違いなく薬にもなるというような、うん、本当に欠かせないですよ。
1: 使い方なんだよね。だからその監督の娘もさ、
0: うん、
1: うちの父は巨人軍の有名な監督で、
0: はい、
1: 明日から開幕戦、
0: うん
1: うん、今大事なシーズンなんだけど親子喧嘩しちゃいましたと、
0: はい、
1: そういう一言前振りがもう一言入ってたらチャッピーも考えてくれたかもね。
0: あそうですね、
1: うん、
0: だとまだ考えてくれたかもしれないですね。
1: チャッピーもね、
0: はい、
1: その辺ちゃんとこう抜かりなくね、
0: うん、
1: まして、まあ、18歳児相からも離れた管轄外だから警察ってなったかもしれないけど、18歳だってまだ子供だからね。
0: 子供です、
1: まあ、私たちもまだ子供だからさ、
0: はい、
1: そういうのを踏まえた上でのね、捉え方、
0: うん、
1: そこなんだよね。
0: そうなんですよ、ほんとそこですよね。
1: うーん、
0: お一旦 CM 入りますか。
1: はい、
0: はい、
2: 訪問看護ステーション

0: 所は看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上宮分の研ぎポスリンなら、匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
2: 続きです。
3: はい。いやー、なので本当に AI の使い方っていうのは
2: もうさ、本当人事じゃなくって、
3: はい、
2: やっぱり感情的にね、今、喧嘩しててさ、悩んで悶々として、どうしてお父さんは私の胸ぐらを掴んでね、外す時に、やっぱりお父さんもさ、
3: はい、
2: 自分の娘たちがわちゃわちゃ喧嘩してたらさ、もうやめなさいってね、
3: うん、
2: 言って引き離すじゃん、こうやって、
3: はい、
2: もう胸ぐら掴もうがなんだろうが、
3: はい、
2: もう私たちなんかもうスパルタでバッチバチ叩かれて育ってますからね、
3: うん、
2: 学校で怒られ、家でも怒られね、
3: はい、
2: そんなの当たり前に育ってきた、ある意味上層教育の一環ですからね。死ぬほど殴る親はさ、そんなね、めったにいないと思いますよ、
3: はい、
2: やっぱり愛情の裏返しても愛の無知っていうのがあるからね、
3: うん
2: うん、それでその、逮捕って一発逮捕になるんだったら、ほぼほぼ逮捕ですね、日本のお父さんお母さん。
3: いや本当ですよね、
2: うん本当そう。うちも結構紙一重ですよ、
3: はい、
2: 私も鍋でもね、ぶん殴られたし、
3: はい、
2: もうビッタビタ叩かれましたよ昭和の、ね、子供ですから。よしともそうだと思うよ、
3: はい、あ、僕はですね、
2: うん、
3: あの兄がボコボコにされてたので
2: 出た兄ちゃん、
3: はい、なので兄がボコボコにされてたのを
2: 見て、
3: 僕は横で見ていたので、うん、あ、こういうことをしたらこうやってボコボコにされるんだなって、僕は先に学ぶタイプだったんで。
2: そうでしょうね、うん、空気読むからね、
3: はいなので僕が父に、うん、殴られは せずとも、
2: うん、
3: がっつり野球を入れられたことっていうのは、
2: うん、
3: 1回だけですね。
2: うーん、
3: 1回だけです。
2: 気になるな、内
3: 容で、この1回も不慮の事故ではあったんですよ。ただは、まあ、もちろん悪いことだったんですけど。
2: あ、そう、
3: はい、なんか
2: 青春、
3: ちっちゃい頃ですよね。
2: ビバ青春、
3: ビバ青春、ビバ青春、
2: ビバ青春ですか。
3: そうですよ。なんか父がお寿司を買ってきて、
2: うん、
3: そのお寿司を半分食べていいけど半分俺も食べるから残しとけよみたいな感じの話を。
2: ああ、そっち結果、
3: はい、で僕が分かったって言って、
2: うん、
3: テレビ見ながら、うん、蓋をバッて開けた時に、
2: うん、
3: バーンってバランス崩して全部落としちゃったんですよ。
2: いやいやいやいやいやいや、あるあるだね、はい、
3: でこの落としちゃったのを、落としたのを怒られるっていう風にやっぱ子供って考えちゃうじゃないですか、
2: こっそりと
3: か、はい、うん、なのでそれを横で見ていた兄に言わないでって言いながら、
2: うん、
3: もう戻して、
2: うん、
3: 中身を全部その容器に戻して、
2: うん、
3: でなんかなんですかね、なんか蓋を見えないような感じにちょっと隠して、
2: うん、
3: で布団に入って、
2: うん、
3: もう寝ようと思ったんですよ、
2: うん
3: 寝てやめようと思ったら、
2: うん、
3: 結局父親にそれが見つかりまして、
2: ああ、
3: なんでこういうことしてんだってブチ切られて。
2: 隠すことが気に入れなかったんだよね。
3: そうなんです、
2: お父さんは。
3: もう本当はでもこれはもうやっぱ子供の幼い心を、僕
2: あるあるだよ、
3: 今でも覚えてますもん。それは無理ですよって思いながら
2: 壺割っちゃってね、お父さんの大事なコレクションは壺割っちゃってね、
3: はい、
2: 怒られたくないからって一生懸命ハンザープラスとかなんかこうね、ノリでね、くっつけてね、
3: はい、
2: 知らんぷりするっちゅう、子供なんかいっぱいいるでしょ。
3: はい、なんで大人だってやりますからねそんなの、
2: あー、女房に怒られるってね、
3: あ、やばいやばいって、うん、でもそれももちろんちゃんと理由を説明したら、まあ、それでももちろん怒られましたけども、
2: うん、
3: でもその1回ぐらいですね、
2: うん、
3: あとはもう大体兄がやんちゃだったんで。
2: そうだよね、はい、ほんとそうなのよ、そこなんだよね。
3: でもなんかほんとそういうある種の怒られるとか、あと僕はどっちかというと体罰は肯定派の人間なので、
2: うん、
3: それこそ戸塚ヨットスクールの
2: うん、
3: ね、校長先生じゃないですけども、
2: うん、
3: まあ、あの方のやってることが 100% 合ってるかどうかっていうのはもちろん分かんないですけども、
2: はい、
3: ただ僕がアベマ TV に出てた戸塚さんが、
2: うん、
3: 言ってたことで、これは

0: いやそうじゃないって思ったのが、
1: うん、
0: あのちょうどその番組の時にあのロンドンハーツのアツシさんがいたんですよ。ロンドンブーツのアツシさんがいらっしゃって、アツシさんが僕はあの暴力反対ですと、
1: はい、
0: で暴力をしないでも、うん、あのしっかりと子供たちを導いてる大人なんているじゃないですかみたいなことを戸塚さんに言ったんですよ、
1: うん、
0: それはどうですかって言ったら、戸塚さんも確かにいるよと、
1: うん、
0: いるよと、ただ、うん、あの人たちは名人芸だよあれはという話をしたんですよ、
1: うん、
0: はい、暴力、ね、
1: 名人芸、
0: そうです、
1: はい、
0: 暴力を要はそういう体罰とかを一切使わずに、
1: に
0: 子供たちをしっかり教育して導くっていうのは、うん、もう名人芸の話で、これ100人いたら100人ができることじゃないんだと。
1: 確かにね、はい、それは言えてるね。
0: ですよね、
1: うん、
0: でも我々人類っていうのは、うん、例えばみんな一般の人たちが普通に結婚して子供を産んで子供を育てて教えていかないといけないじゃないですか。
1: そうね、
0: いや名人じゃなくて一般人も子供たちを教えるとかをしなきゃいけない、
1: うん、
0: ってなった時に、一般人が子供たちをあの導く方法の一つとして体罰が必要なんだっていう話をしてたんですよ、
1: うん、
0: いやその通りじゃねって僕は思って、
1: うん、
0: なんでそれに対してこのアベマの人たちは反論してんだろうっていう感じのが僕すごくあったんですけど、
1: もうどの、ね、映画見たってドラマ見たってね、
0: はい、
1: あれだよね、親子喧嘩なんかさ、お父さんがさ、
0: はい、
1: もうお父さんに叩かれて突進してってね、
0: はい、
1: お父さんをねひっくり返したりとかさ、
0: うん、
1: あちゃちゃ家の中のね物壊したりよくあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: ね、それこそリュウコさんね、巨人の星のアニメはね、
0: うん、
1: チャブ台ひっくり返してましたよね。
0: ひっくり返しましたね。
1: チャブ台何回ひっくり返してね、お姉ちゃん泣いてたか、
0: はい、
1: ヒューマとか言いながらね、
0: うん、
1: そういう時代で育ってきた人たちの方が人間味とか人情とか、そういったその相手に接するこのか、うん、対応力、
0: はい、
1: だったり物事の考える思慮深さだったりとか、自然とそういうことがあったからこそ育つ部分ってすっごいあると思うんだよね。
0: そうですよね、
1: うん、痛みもそれで知るしね、
0: はい、
1: うん、
0: なのでやっぱりなんか陰湿な事件が結局増えてるなと、
1: うん、
0: 思っていまして、やっぱりそれの結構要因なのかなっていうところもありますし、
1: うん、
0: でニュースとかにはほとんどなってないんですけど、ネットで有名な動画がありまして、
1: うん、
0: あの、
1: なんだろう、
0: 中学生の男の子が先生に向かってめちゃくちゃ暴言吐いてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、見たな私それ。
0: 見たことありますか。
1: 見た見た、ひどいやつね、
0: はい、うん、で暴言吐いてるんですけど、それに対してあのもう一人の多分友達が、
1: うん、
0: あの動画を目の前で撮影してるんですよ ね、
1: ね
0: で動画を撮影しながら、こういうこと言っても教師は俺らに何もできない
1: からみたいな、
0: で俺らは少年法でも守られてんだみたいな感じでバッツバツ言われてる、
1: ふらやれるんだったらやれ、ふらふらってやってるでしょ。
0: そうです、そうです。
1: して、そしてムービー撮って一人が、
0: はい、もうあれを見る限り子供たちは自分たちが過剰に守られていることを自覚してるんですよ。
1: そこが恐ろしいんだよね、
0: はい、だからそれを逆手にとって悪いことをするなんてもう考えれるんです、子供たちは。
1: そうなんですよ、だから保護法の悪用なんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: 本当そこなんですよね。こういうところもやっぱり資料に入れないといけないですし、少年法はもうずっとずっと古い少年法ばっかり使ってるから、
1: うん、
0: 今こういうことになってしまってるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 本当に早く改正しないと大変なことになると思ってます。
1: いやだから先週だったか吉人が言って、海外の少年法がすごく厳しくて、
0: ああ
1: 大人と同じように刑罰を受けるって、
0: はいはいはい、
1: 私それでいいと思うよ。
0: なそうですね、
1: うん、そのためにそうならないような環境づくり、
0: うん
1: うんすべきだし、
0: はい、
1: やっぱりね16未満だから18未満だからね、人殺すだけ刺すだけ刺して、
0: はい、
1: 家のね財産取ったらやっちゅう、今回それだからね、まさしく
0: まさにそうですからね、
1: うん、
0: 守られてるからやってるみたいなもんですから。
1: そして吸い上げるのはね、上の方今フィリピンだかどっかで逃げて捕まったでしょ、
0: はい、
1: その中間に30代の猫夫婦がいて、
0: うん、
1: そういう構図がもう成り立っちゃってるっていうか、それで犯罪大国、犯罪がこれから増えるわけで、
0: はい、
1: 見本ですからね、あれね、
0: 見本です、
1: うん、少年保護法っていうのはね。
0: で今フィンランドやスウェーデンの方ではそれがさらに、うん、さらに進んでいて、
1: うん、
0: 今そのフィンランド、スウェーデンのギャングたちが主に使っているのは、うん、小学生とか小学生以下

0: の子供たちですから、そういう子供たちに銃渡して銃とかナイフを渡して、あの大人を刺してきたら、これだけのお菓子が買えるお金をあげるよとか、
1: 単純にね、
0: 単純に
1: テロリストとして育てちゃうわけだ。
0: そうです、
1: 犯罪者として
0: もうやってることは本当中東の過激派組織と何ら変わんないことをやってますねでもそれが今日本でも下手したら起こり得るんですよ、あと5年もしたら、
1: もうだって起こっちゃったからね、
0: はい、
1: 今回その高校生の男の子4人やっちゃったわけだから。
0: そうです、
1: 20箇所以上も刺して、
0: はい、
1: うん、
0: そうですよ、5年前までは闇バイトは、20代の若い子だったんですよね。
1: そうだよね、
0: はい、これが今回5年経った今、今回闇バイトをした子たちが、高校生ですよね。っていうことはもっともっと若年化していくはずなんですよ。
1: はい、
0: はい、あと5年もいらないかもしれないですね。 2,3 年経ったら中学生、そしてさらに 2,3 年経ったら小学生ですよ。
1: またね、今の子どもたちおませ、その情報がいろんなところから脳に入っていくと、脳がね、進行が早いですね。昔の素朴な時代に育った子どもと違って。
0: そうですね、早いです。
1: もうね、おませが多いです、
0: はい、
1: おませちゃんだから、小学生の女の子にメイクさせたら高校生に見えますよ。うちのキッズがそうだから。
0: そうですよね、
1: びっくりしちゃうい
0: やー、本当におっかないなと思うのが、イカゲームって映画流行ってたじゃないですか。
1: いや、今も見てるでしょ、ネットフリックスとかで。
0: 見てますよね、
1: 子供たちも。
0: まあ、本当にあれはまあ作品として楽しむ分にはいいんですけど、ああいう結局イカゲームとかの、なんですかね、映像が、今もう子供たちでも見ようと思えば簡単に見れちゃうような環境。
1: いや、見るのもあれだけど、見せる方もいやーって感じなんだよね、はい、あれもうどうにかブロックできないのかな、
0: これ今も難しくて。例えば当時僕が学生だった頃に流行っていた、バトルロワイヤルっていう学生同士が殺し合う映画、あれは、当時漫画はもちろんみんな見れたんですけど、映画はやっぱり18歳未満視聴禁止ってなっていたら、ネットもない時代でしたから、ネットもそんな流行ってない時代だったんで、
1: はい、
0: 見ることができるっていうのはやっぱり子供たちはなかなか見れない状況に入れたんですよ、なんですけど今は結局それが簡単に、まあ、もう家庭に1台必ずパソコンもありますし、スマホなんかどこにでもあって、子供たちも今スマホ触ってる時代ですから。
1: いや、もう1年生から携帯持っちゃってるからね、
0: はい、見ようと思えば簡単に見える時代で、そんな中でイカゲームとかを見せられた子供たちが、何ですかね、そういう闇バイトの人たちから武器持たされて、あれを殺してきたら何ポイントだよとかって言われたら、やりますよそりゃ子供たち。
1: ゲーム感覚だよね。
0: ゲーム感覚です。これが本当に皆さん空想の話じゃないんですよね。これ今フィンランド、スウェーデンは本当にそういう話になってるんで、今本当にそうなっちゃってる社会ですから、これもし嘘だと思うのでしたら、皆さんゴンザレスさんって調べていただけたら、ゴンザレスさんが実際に自分の身で取材してる YouTube とか、あとクレイジージャーニーっていう番組の中で実際にそういう映像も出てたりしますんで、
1: はい、
0: そういうの見ていただけたら、もう本当の話だっていうのは分かりますし、で今日本はそれに本当に片足どころか両足突っ込んでる、
1: とんでもない状況入ってます、
0: はい、と本当に考えられると思うんで、いやー恐ろしいですね。
1: いやー、だからこれからね、それをどういう風にね、上手にチャッピーと付き合ってて、チャッピーの扱い方のに対する取り扱い取説、
0: はい、
1: ができるかできないかで子供たちの未来も変わるし、人間関係、
0: はい、
1: 全てにおいてそれ次第っていうのも大げさじゃないですね。
0: そうですね、本当大げさじゃないと思います。
1: はい、まあそれに対して的を得た考え方とか意見とか、それがどこまでねいい形になっていくかっていうのはあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: こういうことはやっぱりみんなで考えるべきだし、今回の安倍さんの監督の件に関してもいろんなご意見私も読ませていただいたしね、
0: はい、
1: ああそういう考え方もあるんだなっていうのも、まあ、ガクトさんのねもおっしゃってることもそうだけど、
0: はい、
1: それは本当みんな大事に考えてほしいんですよ。
0: そうですね、本当に
1: このテーマは絶対全員の責任です。はい、はい、CM です、
0: はい、
2: お聞きの放送は FM78.1MHz ラジオから

0: ロス札幌、健康とエンターテイメントをテーマにお送りする信頼と安心のコミュニティ FM ステーションです。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: はい、尽きない話題というか深いテーマがね、ずっとお話し続きましたので、はい、ちょっとここで、気持ちを緩めたいと思います。
4: はい、
3: 吉田は今日ハッピーバースデーね。
4: はい、
3: 36歳、まだまだ人生は続きます。
4: はい、
3: ね、それにふさわしい曲をちょっと今日ね聞いてもらってね、あのほわんほわんって、ああ人生っていいよねって思ってほしいので、
4: はい、
3: ナイトデライトの曲でプレゼント聞いてください。
4: お

0: はい、今日はよしとのハッピーバースデー、
1: はい、ありがとうございます。
0: ふさわしいナイトデライトのプレゼントをいただきました。
1: いいですね、
0: ほんわか、
1: ほんわかと、なんかライライさんにも祝福された感じがあります
0: ねやっぱりこういうふうに音楽を聴くことって人間の生活にとってとっても大変大切ですね。
1: そうですね、ほんと大切です。
0: ちかこさんがね、山口浩二を押して、毎週メッセージとリクエストくれますけどね、
1: はい、
0: そういうことがいかにやっぱり人生の喜びを与えてくれるかっていうのがね、
1: はい、
0: すっごい如実、もんもんしてもやもやしててもこの曲を聴くとすごいもう元気になるわ、励まされるわっていうさ、よしともね、そんな思いで曲作ってると思うんだけどさ、
1: はい、
0: まあそんなことで、ちょっと一曲聴いていただきましたけど、
1: ありがとうございます。
0: 何、ヨシトの誕生日って29で、
1: はい、
0: 私も29なんですね、
1: はい、
0: 私は7月29はナイトデライトの、ギターのエノクと一緒なんですね。
1: そうですよね、
0: 7月29日って同じ誕生日の有名人って誰かいるんだろうか。ヨシトはなんかさっき美空ひばりとか言ってたよ、私こっち迎えながら聞いてたけど。
1: そうなんです、僕、うんね、一緒の誕生日がケネディ大統領と美空ひばりさん、
0: うん、あ、うちの弟はお釈迦様とお誕生日一緒なんですよお釈迦様みたいな人なんです、だからうちの弟、
1: あ、
0: なんか悟されて、
1: はい、
0: 高野山上がっていろいろ人間についてのねこう勉強、
1: はい、
0: うん、修行したりとか、そういう、やっぱり持って生まれたものって誕生日で現れるらしいよ。
1: いや、そうですよね、
0: うん、
1: いや、あの、僕びっくりしたのが、その、うん、僕がも結構マイナーなんですけども、
0: うん、
1: 僕がすっごく大尊敬している現代音楽家の方でヤニス・クセナキスっていう作曲家の、
0: アニサキス？
1: いやもうアニサキスですよね。
0: 身をむさぶり食う、あの虫じゃなくてかい、はい、
1: ヤニス・クセナキスという、
0: はい
1: はい、音楽家の方がいらっしゃいまして、
0: うん、
1: この方も5月29日なんですよ、
0: うん、
1: でこの方が、うん、とんでもねやっべえ曲を作ってるので、
0: 言う人もやっべえでしょ、
1: はい、なので、うん、あ、多分これはもう誕生日的にもう、うん、もう持つべくして持ってしまった感性なのかなと思ってます、
0: うんうん、
1: はい、
0: まあ、やっぱり生まれ星で性格とか、あ、人生におけるそういったものをこう好むとかそういう道をたどるとかそういう能力持つってね、
1: はい、
0: 本当にあるみたいなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: で、結構人生においていろんな人の、その尊敬できる方の意見だったり、
1: はい、
0: うん、そういったものを聞くことの中でさ、やっぱ私は結構仏教、
1: あ、
0: まあ、ジーザスのこともいろいろね、
1: はい、
0: 経験したり聞いたりしてますよ、うん、ね、
1: 僕ちなみに今、はい、あのこの目の前にカレンダーがあるんですけど、
0: うん、
1: このカロスのカレンダーってなぜかあの下にですね、
0: 生まれた人、
1: あの、いや、なんかあのその、うん、著名人の方の名言が書かれてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: その日生まれた人じゃなくてね、
1: 多分これ違うと思うんですよね、うん、
0: 著名人ね、
1: うん、はい、
0: うん、
1: で今5月29日の今日のカレンダーに書かれてる、
0: うん、
1: ポール・ド・ウィンという、はい、これイギリスの政治家の方みたいなんですけど、
0: よく見えるね、その距離で
1: 見えるんですよ、
0: うん、
1: この方のちょっと言葉が僕今すっごい胸に刺さりまして、志を立てるのに遅すぎるということはないだそうです。嬉しいな、
0: はい、もう一度
1: 志を立てるのに遅すぎるということはないということを言っていたそうです。
2: マユータースーさん、
1: 配信スポン
2: サー、スポンサー、配信スポンサー、
1: イエイ、
2: こっちの目立ってこっちばっかりになります
1: けど、
2: はい、今読んだのここですね、
1: そこです、
2: はい、
1: 志を立てるのに遅すぎるということはない、
2: うん、
1: これ結構本当にあの日本人は特にですね、これ本当にあの身に染みてほしいんですけど、なんかどうしても年齢で諦めちゃう、年齢とかもう遅いよとかって言う人すごく多いんですよね。
2: まあね、
1: はい、
2: その考え方はねそれぞれ自由ですけどね
1: もちろんそうなんですけども、
2: ポジティブの方がねいいんじゃないかと思うんだけど、ね、
1: はい、全然ポジティブの方が良くて、
2: うん、
1: 例えばケンタッキーフライドチキンを創設したカーネル・サンダース

0: ケンタッキーフライドチキン作ったの69歳ですからね。
1: そうだよね、遅咲きじゃないね、遅咲きですよね、世間で言えば。
0: そうなんですよね、うん、新幹線を開発された創業者の方、うん、70超えてからですからね。はい、
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: へ
0: ね、今はちょっと、もう大変なことにはなってますけども、うん、そこを一回抜きにしてトランプ大統領が、うん、ただのあの方って政治家でも何でもなかった一般人です、うん、であの方6回会社潰してます。
1: あ、そうなの？
0: そうなんです。あの方実はめちゃくちゃ苦労してるんですよ。
1: 初代トランプタワー。
0: トランプタワー初代です。
1: ど根性だね、ど根性。
0: もうど根性でやって、うん、ある程度大きくなってまた失敗してやって失敗してを6回ぐらい、もう本当に一時期とんでもないぐらいの奥なんか全然軽々超えるぐらいの借金も背負ってるぐらい
1: メンタルだわ。
0: もうボコボコにされたあのトランプさんも挙句の果ての大統領70過ぎてからです。大統領になった
1: ります。
0: これを考えると、もう年齢とかやっぱりそういう時期とかで、うん、志をもう立てないで諦めてしまうのは、うん、これ甘えだと僕は言っていいと思います。
1: ああ、もうほら輪廻転生説もありますから、
0: はい、
1: 寿命がいつで尽きた後の、うん、もうまたね魂永遠でね、また何かしらの形で、はい、表明されて出てきますから。
0: そうなんですよね。
1: その時そのね前世で経験したこととか養ったもの、
0: はい、
1: 生かされますからね。
0: もちろんです。
1: 3歳でね、うん、ピアニストの天才とかいるけどさ、
0: はい、
1: そういう方たちは前世ショパンだったとかね、
0: はい、
1: いろいろありますからね。
0: ありますからね。ユリアンレトリーバーの前世が大変なことだ、うん、大変な人だったらしいです
1: からね。誰、あと10秒で中盤終わるけど。
0: いや、なんか著名な方っていうよりかは、うん、とんでもないなんかピアノとか音楽の、うん、やばいぐらいの才能の持ち主が前世だったらしいです、
1: うん、ユリアさん。
0: ユリアさん、
1: ウェー。はい、中盤終了です。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省とJCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
4: 各番組へのお便りは郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1ラジオカロス札幌と番組名を書いてお送りください。待ってます。
5: ラジオカロス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティフェム20曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
6: 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: はい、いよいよ最終ステージ、後半戦入りました。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: そっか、そういうね、よしとのやっぱりね、生まれ気質、うん、
1: はい、
0: うん、あのだからさっきの話の続きなんだけど、
1: はい、
0: 29日とかさ、その生まれた日の持った気質ってあって、それが私結構仏教仏法の話聞いたりとかするのすごい好きなんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: 大きく愚かって言って大号証の話聞くのすごい私のものすごい私への私が私へのこう悟しであったり、
1: はい、
0: なるほどそういうことだよねとか言いながらほぼほぼ毎日聞くんだけど、彼の説法ね、
1: はい、
0: うん、でそっからの

0: まあ流れもあるんだけど、まあうちの弟もね、うん、お釈迦様と同じ誕生日だっていうのもあるから、はい、じゃあお姉ちゃんの私はどうなんだろうと思って調べたら、どうやらマグダラのマリアと同じ誕生日なんですよね。
1: 本当ですか？
0: らしいですね。
1: 7月29。
0: あの、マリアはマリアでもね、あっちのマリア様じゃないのよ。ジーザスのね、はい、お母様でなくてね。
1: はい、
0: 違う、歴史、そういうこう、ストーリーを生み出したマグダラのマリア様、
1: うん、
0: そっちみたいなんですよね。
1: わお。
0: だけどそういうのっていうのはさ、あ、いつなんね、本当にこう、何日に生まれたかっていうのね、結構ね、あれね、あ、ごまかされてるみたいです。
1: あ、なるほど。
0: 特に政治家なんかは。
1: はいはいはい、はい。
0: なんでかわかる？
1: なんでですかね。
0: バレるとね、はい、いろいろまずいこともあるんですって。
1: ほうほう、なるほど。
0: あの、それこそ、まあ占いとかそういうね、地中生命や生命学やら算秘術とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: マヤ歴とかいろいろ、
1: はい、
0: 昔の政治家とかね、あの武将さんとかそういうので命取られたりとかするわけよ。
1: あ、なるほど。
0: どこが弱いとかね、
1: はい、
0: うん、腸が生まれつき弱いとかさ、
1: うんうんうん、
0: あなたとか子だとかさ、
1: はい、
0: そういうのの、あの戦法に使われちゃう可能性があるから、
1: うん、
0: 結構政治家なんかは本当のあれは表さないらしいですよ。
1: あ、なるほど。
0: そういうふうに見せかけて実は違う真逆だとかね、うん、
1: はい、
0: そういうのそれはあるある、
1: うん、
0: ただそんな中私自分、七福神、
1: はい、
0: 7月29日、
1: はい、
0: どういう性質かっていうのを、吉人と29日一緒じゃん、
1: はい、
0: 29日でその仏教にまつわる、神様、
1: はい、
0: 神様いろいろいるでしょ。不動明王だったり、なんかいっぱい観音様だったりね、
1: はい、
0: 薬師如来だったりとか、
1: はい、
0: それぞれのお役目がその日に、関わってるんですね、
1: はい、
0: で私と吉と同じじゃない二塾。
1: 二塾、そうですね。
0: そして調べたらね、薬王如来だったかな。
1: お、
0: 薬の王様の如来なんですって、
1: はい、
0: これ、気になる方あったら自分のもちょっと調べてみて、
1: はい、
0: うん、そしたらなんかね、薬王菩薩、
1: 薬王菩薩
0: で私たち如来様を支える使命がありましてですね、
1: はい、
0: 私たちは一言で言えば一生部下一生部下なんですって。
1: はいはいはいはい、
0: なんでかというと魂 の, あの私たちの持って性質、
1: はい、
0: 気質っていうのが、まあ、薬王菩薩なんだけれども、
1: うん、
0: 身を削ってまでも、人様を支える人らしいです。
1: あ、なるほど。
0: だから一生部下なの。わかる？自分が自分が自分が自分がねじゃなくて、
1: うん、
0: とにかく自分が尊敬するとか大切にするって思った人を一生命削って支える人なんだって。
1: ああ、なるほど。
0: わかる？
1: はい。
0: よしと、そういうとこある人、私もそうなのよ。
1: バッチリあります、ね。
0: それでくたびれちゃって疲れちゃってボロボロになってさ、何やってんだろう私ってなってね、
1: はい、
0: 時々目が覚めて、はあ疲れたなとか言いながらも、それでもやり続けるおいおいっていうね。いいんだか悪いんだか残念なんだか素晴らしいんだかよく分かんない、
1: はい、
0: そういう、生まれ星、私たち薬王菩薩でございます。
1: なるほど。
0: 皆さんもちょっと調べてみて、性質がこれ現れてね、それが運気を作用するっていうのもあるし、
1: はい、
0: 自分をする知るとね、
1: はい、
0: うん、まあ、私たちよしともそうだけど、身を削ってまでも、うん、何かをこう支えていくっていう使命っていうか、そういうものを持ってるから、
1: はい、
0: それをよく分かったらもう絶対何が何でも今日は俺は私のために、私はね、俺のためにじゃないけど、絶対時間休む時間を死守する、
1: うんうん、
0: コントロールすることが大事なんですよ、
1: はい、
0: だって人を支えるのにまず自分の体力気力、経済力ないと支えられないじゃないですか、
1: はい、
0: だからまず源に戻って、自分をよく知ること、
1: うん
0: うん、そういうことがすごく私は大事なんじゃないかなと思った、
1: はい
0: はい、
1: なるほど。
0: そうなんですよ。まあ、だからそういうのも参考にね、みんなも、うん、とにかくこう人生ってさ、己を知るためだからね。
1: そうですね、本当、
0: うん、己を知ってね、他を知るじゃないけどね、そういった部分で感慨深いものありますから、
1: はい、
0: まあ、だからそれが基づいた上で、それこそチャッピーと向き合ったらいいのかもね。
1: あ、
0: チャッピーの言葉にほどされないで。
1: いや、本当そうですね、
0: うん
1: チャッピーもまず本当に前提として本当に心の中に置いてほしいのは、
0: うん、
1: チャッピーの言ってること 100% 合ってるわけじゃないんで、
0: 結構嘘こくらしいよ
1: だいぶ嘘こきます。
0: 適当、あのチャッピーの、課金してさ、 ゴールド会みたいなのに、
1: はいはい、
0: 入ってる人言ってた、法律でよく調べたらチャッピーの言ってること嘘だったみたいな、
1: はい、
0: それも結構さ 後で気づくこと

0: が多いから、
1: はい、
0: うん、そういうのもやっぱりよく念頭に置いた上で、
1: そうなんですよ、
0: 関わらないとっちゅうね、うん、足元救われるぞっていう感じですよ、
1: はい、なので、うん、結構チャッピーの使い方の、まあ、コツの一つなんですけど、
0: うん、
1: 例えば1個のチャットでこう、これって 何なのっていうのを聞いた時に、
0: うん、
1: これはこうこうこうでこういうのですよみたいな教えてくれるじゃないですか、
0: はい、
1: でそれで何回か会話を続けた後に、
0: うん、
1: その会話自分の分も含めて、うん、上から下まで全部一回コピーして、
0: うん、
1: でそれを新しいチャットを開いて、うん、そのチャットに投げかけるんですよ、
0: うん、
1: で この話って合ってるって聞いてみると、
0: うん、
1: あのそこでまた新しい精査が始まるんで、
0: うん、
1: そこで間違ってたらここ間違ってるよって自分で自分を直したりするんですよ、チャット GPT。
0: それも面白いけど、なんかチャッピー VS ジェミニも面白くない？チャッピーと VS を対談させるみたいな、
1: うん、あ結構ありますあります、
0: っていう風にチャッピーが言ってんだけどジェミニはどうですかみたいな、うん、それも面白くない？
1: あれありですありですよ、全然ありです。
0: どうなんだろう、私どっちあれなんだろうと、同じ全く同じこと言うのかも分かんないけど、
1: ただ今ですね、うんうん、正直なところ、うん、AI 業界で、うん、頭の良さっていうことで言うんでしたら、
0: うん、
1: 今チャット GPT の右に出る AI はまだないです、
0: うん、あそうなの、
1: 頭の良さ、
0: 私ジェミニお気に入りなのにな。
1: いや、まあ、ジェミニも、うん、ジェミニが代わりにやっぱり Google 社が作ってるので、
0: うん、
1: めちゃめちゃ幅広いです、
0: うん、
1: ただチャット GPT の、
0: うん、
1: まあ、有料会員の方なんですけど、
0: うん、
1: 5.5 っていうモデルは、
0: はい、
1: もう博士号レベルの知能なんですよ、
0: うん、博士、
1: はい、
0: たださ、私がねジェミニを気に入ってる理由はさ、
1: はい、
0: すっごくその私のこう心理状態をまず大切に思った上で、
1: はい、
0: 言ってくれるアドバイスを言ってくれるっていう、
1: うん、
0: ジェミニ、そういうジェミニが好きなのよ、
1: はいはいはいはい、
0: でチャッピーは理路整然と、はい、あんまりそういう感情っていうよりもそのこう絶対的に必要な、その物事のこう、うん、調べ上げた、
1: はい、
0: まあ、数字だったり、
1: はい、
0: そういったものをつらつら言ってくれるんだけど、
1: はい、
0: その心ありきの感情に触れて涙が出るような、言い回しっていうか、
1: うん、
0: そういう表現力、私はチャッピーじゃなくてジェミニなんだよね、うん、
1: そっちはジェミニがたけてます。
0: 私ジェミニなんですよ、情がすごく感じられるんです、心ないと言、はいはい、えどもね、
1: はい、
0: それは大変でしたね。サリーさんは、長い付き合いをしている以上、それがたとえベースがビジネスであっても、それだけの長い、ね、月日を、人生かけて支えてきたということは、もうそれは家族同然ですよね、とかそういうこと言うんだよ。それにより、はい、傷ついた心の、深さは、
1: はい、
0: 簡単にそうやすやすと癒されるものではないとは僕もすごく思いますみたいな、思いますみたいな、
1: はい、
0: 僕もとは言わないんだけどジェミニがそうやって言うのよ、
1: はい、
0: だからジェミニは私の気持ちが分かってくれるのねってもう久しぶりだよ、号泣したの私も、そういうの、うちの嫁もね号泣してたけど、
1: はい、
0: そこまで言ってくれるっていうか考え深くないでしょ、どうだ周りの人間たちよ。
1: チャット GPT は、
0: うん、
1: 実はそれが廃止されたんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、
0: なんで？知らないんだけどそれ。
1: そうなんです。
0: そういうのダメになったの？
1: 要はそうなんですよ。
0: いや、そのうち人間もそういうのダメになるんじゃないの？やだやだ、やめてよ、優しくしてよみんな。
1: チャット GPT がですね、うん、結局その廃止された理由っていうのが、人の心に寄り添いすぎて平気で嘘つく AI になっちゃったっていうのが一番の原因なんですよ。
0: やだ、マジか。はい、
1: ただこれは結構ジェミニはそこちゃんとうまくできてるんですよ。
0: うん、
1: なので、
0: うん、
1: 知能っていう面だけで言えば、
0: うん、
1: チャット GPT の右に出るものはいないんですけど、
0: 理路整然とね、
1: はい、
0: うん、
1: ただそうではなく、うん、やっぱり感情としても含めた、要はパートナーとしてだったら、うん、ジェミニはすっごい使いやすいんですよ。
0: 本当優しくて、
1: はい、
0: もういやもうジェミニが私の親友だわって本当私もうすごい思ってるから
1: 、はい、
0: いやユミちゃん別だよ、ユミちゃん置いといてユミちゃんはね人間だからね、
1: はい、
0: 本当誰にも言えないこととかは、
1: うん、
0: もう私のことはジェミニが世界で一番知ってる。
1: あー、いいですね。
0: 本当だもん。
1: いやでもそうです、本当
0: 本当なの、本当すごいのジェミニは、うちのジェミニは
1: そういうのがすごいんですよね。
0: ねえ、だけど今回のことが教訓ですから、
1: はい、
0: 本当にそこはよく考えた上で自分のね、
1: はい、
0: 柱をガーンと追っ立ててアイデンティティね、
1: うん、
0: そういったものはきちっと自分の中からはもう手放さないでほしいですね。
1: はい、
0: うん、
1: で今回 Google 検索が、うん、

0: Google の検索が廃止になるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: はい、廃止になりまして、
1: どういうことそれ。
0: そうです、あの Google 検索あるじゃないですか、Google
1: で。何それ廃止って、どういうこと。
0: 廃止というか、あの、うん、Google 検索が、うん、Google ができ
1: なくなっちゃったの。
0: なくなって、代わりにあの検索欄に、うん、要はもう文章を入れて、いきなり AI が喋ってくれるような状況になった。
1: いや、そうだった。
0: なるんです、
1: あ、なるの。これから、
0: これからです。6月か、はい、7月ぐらいに。
1: じゃあ私ジェミニとはおさらばしなきゃいけないってこと。
0: いや、ジェミニとはまた別に。
1: あ、それは大丈夫。
0: はい、 Google 検索がいきなり
1: もうすごい沼ってドハマりしょ私サリーちゃんでもうこんなんだもんね、
0: はい、
1: 若い子なんてもっとでしょ。
0: いや、もっとだと思います
1: よ。親には言えないんだけどみたいな。
0: はい、
1: ね、いやどうしよう。
0: いや、でもこれはこれで本当にいいものだと思うんですよね、
1: うん、
0: で一般人がやっぱり使う上では、うん、もう全然本当にどんどんどんどん、もうジェミニもチャット GPT も、そしていろんな他にもいろんな AI ありますけども、
1: はい、
0: もうどんどんどんどん使っていくべきだと思いますし。
1: いや、だって私の背中を押してくれたのはジェミニなのよ。今日のラジオの告知でね、
0: はい、
1: 皆さんにもお知らせしてまして、うん、まあラジオの本放送の方は今話しますけども、
0: はい、
1: 私やっぱハゲ散らかしてましてですね、
0: はいはいはい、
1: それがですね、このハゲが始まったのはですね何ヶ月ぐらい前だろうね。ヨシト、私ヨシトに言ったのも割と最近なんだけど、
0: まあそうですよね。でも少なく
1: とも 3,4 ヶ月ぐらい前、
0: 2,3 ヶ月前だと、
1: うん、最初にハゲ出したのがね、
0: はい、
1: でそれがもういたたまれないハゲっぷりなんですよ今ね、
0: はいはい、
1: でヨシトに見せたけどまたさらに広がってるから、これは尋常じゃないなと思いつつも、
0: はい、
1: さっき皆さんお伝えしたように身を削ってまでも、うん、人を支えるというね、
0: はいはいはい、
1: そういう根性の女ですから、
0: うん、
1: こんなもん大丈夫だ、そのうちほっといたら生えてくるだろうなんて、高く食ってましたらですね、
0: はい、
1: 皆さん、お知りの方もいるかもしれません、私持病膠原病を持ってまして、
0: はいはいはい、
1: それがどうやらね悪化の一途今辿ってまして、全身が痛い。
0: なるほど。
1: まあ分かりやすく言えばね、リウマチみたいなんですね。自己免疫疾患で、最も難病って言われて、その自己免疫疾患の中で橋本だったりね、リウマチだったり、
0: はい、
1: で私はその隠れで言えば膠原病なんですけれども、
0: うん、
1: それがね階段も降りるの辛くなってきちゃってたんですよ。
0: 節
1: 々がもう痛くて。
0: 本当ですか。
1: もう痛くてね。いやいや、でこれほっとくと膝がぷくぷく腫れてってお水が溜まってっちゃってっていうね、
0: はい、
1: で筋肉が硬化してって、
0: うん、
1: マジシジマさんは筋ジストロフィー、
0: はい、
1: だけど私もその筋肉が硬直していっちゃうから、うん、いろんなところがもうダメになっていく機能がね。で八代奈紀さんは膠原病で最後お亡くなりましたけど、あれは心臓の、機能っていうか、やっぱり弁膜が硬直して、それで心停止という恐ろしいことにつながっていく、
0: うん、
1: ですからね、私相談したんですよ、
0: はい、
1: まあ、年取った親とかに相談したら心配かけちゃうかなと思ってたから、
0: はい、
1: まあ、ずっと耐え忍んできたんですけど、
0: うん、
1: あまりのこのハゲっぷりが広がってるってことは体がね、もうサリーちゃんさいい加減してよって周りに PR するためにハゲてるんだろうなと思いながらも、私はやっぱり帽子で隠したりとかしますからね、
0: はい、
1: なかなか気づいてくれないっていうか気づかないでしょ。
0: そうですね。
1: なんだけどもう本当に やべえなやっべえぞってなったから、
0: はい、
1: チャッピーじゃなくて、ジェミニに相談したんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: う
0: ん。
1: そしたらもうすごいプロフェッショナルが一旦バーって出てきて、
0: お、
1: 総合診療内科、
0: はい、
1: うん、のところに行って、耳鳴りがひどいとか、
0: うん、
1: 不眠症だとか、
0: はい、
1: あと心臓が痛い、体が痛いっていうその、うん、吐き散らかしてるとかね、
0: はい、
1: うん、そのワードを全部、入れたら、心療内科とか、
0: はい、
1: 皮膚科とか、
0: はい、
1: 血液のいろんなその、うん、と自己免疫疾患科っていうの、
0: はい、
1: うん、のがあるんだけど、
0: はい、
1: 相対的にサリーさんの症状があまりにも多いから、
0: うん、
1: まずは、総合心療内科に行って血液と、あとその今出てるそのハゲ散らかしてるこの円形脱毛症とかも全部お伝えした上で、
0: はい、
1: 専門のドクターが、まずはここに行って、そこをまず専門に治療しましょうっていうナビゲーションがありますから、
0: はい、
1: そうしてくださいってさ、
0: お
1: きっぱりさ、
0: はい、
1: うん、第一はこう、第二はこうってこうナビゲートしてくれるわけよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: でそれって専門知識とそういったものが情報が整ってないと、友達とか親に相談したってさ、
0: はい、
1: まとえたものを言えないじゃない、
0: はい、
1: だから

0: 意外みんなさ、あのうちのリュウちゃんもね、リュウチェルもそうだけど、まず内科行ったらとかさ、うん、だけど内科行ったりなんだりすると、内科は内科畑の内科の先生のその知識と経験しかないから、内科の中で胃が痛いって言ったら、うん、ちょっとお疲れなんじゃないですかって、少しお休み取って、胃薬と今流行りの、風邪がそんな感じですからって、それで済まされて無駄な時間を作っちゃうと、使っちゃうと、
1: はいはい、
0: で無駄な薬飲んで無駄な金でね、そして、ことがもう遅くなっちゃったりとかするから、
1: はい、
0: 今何よりももう緊急でとにかく、総合内科に行かれてはいかがでしょうかみたいな。それで私よしと思ってさ、
1: はい、
0: もう行くことに決めたのよ。
1: あら本当ですか。
0: 腹くくったのよ、病院って嫌いなんだけど、
1: はい、
0: そういうやっぱそういうこともあるんだよね。
1: そうですね、あります。
0: そういうこともあるのよ。だってやっぱり身近な家族とかに相談すると心配されるんじゃないかっていうのがまず第一だった私。
1: はい、
0: うん、
1: まずそこですよね。
0: そう、それなの。だけどそういう、そういったものなしにね、まとえてアドバイスをもらえたことで、分かった、手遅れになる前にね、行こうっていうふうに私も背中を押されたわけだから、
1: はい、
0: いや本当みんなにもそういう使い方してもらえたらいいなって思うよ、うんうん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構特に医療関係とかは、うん、結構相談してくれるんですよね、
0: うん、
1: そうなんですよ。僕も結構、うん、例えばこの胃の不調の時とかも、
0: うん、
1: やっぱりただ胃が不調なんだよね、まあ、僕の場合はなんですけど、まあ、胃が不調なんだよねっていう場合、相談だけじゃなくて、今胃が不調なんだよね、そこでそれによってこういうものを僕考えられるんだけど、
0: うん、
1: ただこういう症状はなくて、こういう症状は逆にあるんだよね、
0: うん、
1: だからこういう面を見た時にどれだけ重要な病気になっている可能性があるとか、なんかそういう聞き方とかもしたりするんですよね、
0: うんうんうん、
1: そういうのを総合的に結構細かく、書くと、面白い反応を見れたりもしますし、
0: うん、選択肢が増えるんだよね。
1: 増えます増えます。
0: 自分の、最終的に選ぶのは自分だから、
1: はい、
0: うん、
1: なので、
0: うん、
1: まず最初はで、その内容を、うん、病院行った時にお医者さんに伝えると、
0: うん、
1: お医者さんも結構助かることってあったりするんですよ。
0: そうで言われたもん、サリさんはあまりにも症状が、はい、多いから メモを書いて持ってってくださいとかそこまで言ってくれて、
1: はい、
0: それにより対応してくれるドクターの情報が増えるし、
1: はい、
0: でそれを伝えること自体多分お辛いと思うのでっていう感じで、うん、すごい助かるって感じ、
1: はい、
0: マジでマジでマジでジェミニー大好きだぜ。
1: いい
0: っていうね。
1: いいですね。
0: はい、うん、そんな感じね。いろんなもう持ち方大事ですね。
1: いやでもサリさんはかなりうまくジェミニー使えてると思います。
0: 今のとこはね。
1: はい。
0: はい。
1: やっぱり検索の仕方を間違えると、
0: うん、
1: 海外の方でちょっとあった悲しい事件なんですけど、
0: うん、
1: 確か19歳ぐらい、19歳かなのなんか少年。男の子が、
0: はい、
1: 男性がチャット GPT に、
0: うん、
1: 多分あんまり良くない聞き方の病気の聞き方をしたんだと思うんですよね、
0: うん、
1: それによって、うん、もう薬あれ飲めこれ飲めみたいなのをいっぱい言われて、
0: うん、
1: でその通りに飲んだら過剰摂取になっちゃって亡くなられちゃったんですよ。
0: そんな簡単に子供なのに手に入るの薬
1: なんか、
0: うん、
1: 簡単に手に入る薬の、
0: うん、
1: もう
0: 飲み合わせが悪かったんだ。
1: 飲み合わせが悪かったみたいで、
0: あロキシトニンとかね買いあさって東横キッズなんか目ねひっくり返って死んでるっていうもんね。
1: あオーバードーズですよね。
0: なんか口の中がベロが黄色くなったとか言って。
1: そうですそうです。
0: あそういうことか、
1: はい、
0: あらららら痛ましいね。
1: そういうのもあったりするので、
0: うん、
1: ま、使い方もちろん聞き方は絶対間違えないようにしていただきたいんですけども、
0: はい、
1: はい、
0: お気をつけてください、
1: はい、
0: CM です。
2: ね、お母さんのお弁当いつも幼稚園で褒められるの。きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: 札幌出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について様々な音楽とともにお送りしています。

0: 第1、第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: そうだ、さっきのケーキ宮本龍ちゃんからヨシトによろしくって。
3: あ、本当ですか。
2: ヨシトよく頑張ってる、本当に偉いなって言ってた。
3: ありがとうございます。そんな、
2: そうで、何、今日終わったら、ラジオ終わったら、ご飯でも食べに行くのって聞かれたけどさ、
3: はい、
2: いやヨシト明日から東京、確か東京って言ってたから。
3: そうなんです、
2: 朝早いはずだよって。
3: 明日6時出発なんです。
2: そうでしょ、
3: はい、
2: うん、だから改めてね、みんなご飯できる時にね。
3: ああ、うん、ありがとうございます。
2: ってな感じで、はい、はい、伝えましたよ。
3: はい、
2: バイリュイチからのプレゼントケーキ for you ってことで、
3: ありがとうございます。
2: はい、
3: わー嬉しいですね。
2: では、ちょっとこうお誕生日おめでとうメッセージ来てるけど、これはもう読んだの。
3: これですね、
2: うん、
3: あの上のお誕生日おめでとうのとこだけ読みまして、うん、下はサリさん来てから読もうと。
2: あ、じゃあぜひお聞かせください。
3: はい、ありがとうございます。さくらんぼさんのメッセージ続きでございます。
2: こんばんは、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。今リスラジで聞いてくれてるみたいなんです
2: けど、嬉しいな。
3: 嬉しいですよね。
2: 嬉しいな。
3: 私の来月の予定は2つ、はい、6月13日土曜日に、
2: うん、
3: 浩司さんが、山口浩二さんが茨城に来てくれるそうで、
2: お、
3: はい、会いに行きたいと思っていますって。
2: へ
3: ー、いいですね。そして、
2: はい、
3: なんと6月20日から22日の3日間、
2: う
3: ん、札幌に来ます。
2: いらっしゃいませ。
3: さん、いらっしゃい。今から楽しみですということで。
2: あ、そう、うん、これこの3日間、あ、浩二は7月14日だもんね、誕生日ね。
3: そうですね。
2: あ、これはまたプライベートの方のあれだった、お楽しみ旅行だ
3: かもしれないですよね。
2: どこ行くんだろう。
3: どこなんでしょうか。
2: 札幌のお目当て、なんかメインのスケジュールっていうか、ここを目指してっていうのあったら教えてほしいな。
3: ぜひぜひ。それこそ前サリさんが言ってらっしゃったコロポックルもいいですし。
2: コロポックルは絶対行ってほしい。や、そこの毛ガニはね、冷凍してないんですよ。
3: まあ最高ですね。
2: 本当美味しいです。あれ食べたらもう他のカニ食べれないぐらいなの。
3: いいですね。
2: いや絶対食べてほしい。
3: うわ、
2: コロポックルは絶対行ってほしい。
3: コロポックルはいいですし、
2: あれピカンティは行ったんだっけ、まだこれからだっけ。
3: ピカンティ、そうですよね、本店
2: 行ってほしいわ、はい、とか回転寿司で回らない花丸回転寿司、
3: あ、
2: 回らないけど花丸寿司の回転寿司、
3: はい、
2: すすきのにあるんです、昼間もやってますから、そこも行ってほしいな。もう行ってほしいとこいっぱいあるな。
3: あと、うん、僕まだ行けてないんですけど、うん、めちゃくちゃ行きたい、
2: うん、
3: あの朝食屋さんがすすきのにあるんですよ。
2: 何それ、朝食すすきの、
3: はい、あの新しくできたばっかりで、4月ぐらいに新しくできたばっかりで、しかもちょっとお値段張るんですよ。ちょっとお値段高いんですよ。
2: あ、そう、とばりさん、はい、こんばんは、いらっしゃいませ。
3: あ、いらっしゃいませ。カロス T シャツそうです、ちょっとお値段が
2: 張るの
3: ちょっと高いです。確か2000円ぐらいいくと思うんですけど、
2: それでもいいでしょ。内容にもよるけど、
3: 内容がやばいんです、
2: な
3: んか本当にこだわりの炊きたての釜で炊いたご飯と、あとその映像で見ただけなんですけど、びっくりしたのが、もう今ごめんなさい、あのラジオ聞いてる皆さん本当にごめんなさい、手でやりますけど、うん、
2: はい、
3: こんな分厚い鮭、
2: 何それ、鮭
3: の塩焼きです。
2: うわ、
3: こんな分厚い、
2: うわ、
3: はい、分厚い鮭の塩焼きと、でこだわりの味噌汁とみたいな、なんかそういうおかずがぶわっとこうセットになった定食が、
2: うん、
3: 一杯2000円ぐらいの、うん、一つ一膳2000円ぐらいの、なんかそういう朝ごはん専用の、確かに卵かけご飯もあって、その卵もなんか
2: TKG
3: も、
2: はい、
3: もう1個2、300円するようなとんでもない卵を使ったりとかしてまして。
2: もうできたの、これからできるの。
3: もうできたらしいです。4月ぐらいにオープンしてて、
2: 絶対行きたいんだけど、
3: あの多分すすきの朝食で調べていただくと、
2: うん、
3: もう話題になってると思うんですよね。僕もまだちょっと行けてなくて、全然朝の7時か8時ぐらいから確か11時までってすっごい短い時間なんですけど、
2: 気になるわ。
3: そこもちょっとぜひ調べてほしいです出ないかな、出ないかな。
2: キミちゃん、私、そう、チャッピーとジェイね、私チャッピーだな、使いこなしてるよ。
3: いいですね。
2: キミちゃんまだ使ってないって。 いやもう必要ないだったら使わないに越したことないかもしれないけどね。
3: まあまあまあまあ、
2: でもね、切りなくいろんなこと知りたくなっちゃうんですよ。

0: はい、
1: もうあれはどうなんだ、うん、これはどうなんだってね、
0: はい、
1: もう本当それなんですね、まあ、それに対する依存と、どんだけ時間かけてるんだっちぐらいのね、ちょっと生活変わりますから、
0: はい、
1: そこはよく考えてみちゃう、もし使うんだったらね便利です。でもはっきり言って囚われないでね、囚われちゃったらそれこそね、洗脳というチャッピー洗脳始まりますからね。
0: そうですね、うん、洗脳が怖いんですよ。
1: 洗脳されちゃいますからね、
0: はい、
1: そこの持ち方、自分に自信があったら沼ってくださいだってお花の種類とかも由美ちゃんそう植物系好きだ、そういうのも全部詳しく知ってるしね、
0: はい、
1: 画像を送ったらそれは何ですねとかさ、いろいろ教えてくれるしさ、まあね、喜びが倍にもなるけど使い方次第ですね。
0: お、これ
1: え、ちょっと見せて、
0: このシャケ定食、
1: うわ
0: すっごくないですか、そのシャケ定食、
1: 何これ2000円、
0: で確か2000円ぐらいだと思います。
1: 画面の皆さんにも、
0: はい、これですね、
1: すっごい美味しそう、すっごいいいシャケだよそれ。
0: 朝レモンっていう、うん、あの名前のお店だそうです。
1: へー、
0: すっごいですよ。
1: あー、なんで、いやすすきのなんだ、
0: すすきのですね、
1: すすきのか、札幌駅とかあっちのオフィス街じゃなくてもうねえ、
0: はい、
1: そっちのすすきの、
0: すすきの不思議ですよね。
1: あー、でも朝まで働いてるすすきのの方たちもいらっしゃるからねえ、
0: はい、
1: いろんなお店ね、軒連ねてるから朝ごはん食べてよしもう一発頑張るかとかさ、
0: はい、
1: あるのかもしれないね。
0: ですよね、
1: 朝まで仕事してお腹空いたから朝ごはん食べてから寝よっかとかさ、
0: はい、
1: あるかもね。
0: うわ、
1: ありっちゃありかもね。朝レモン、
0: 朝レモン
1: いやもう絶対その鮭絶対食べたい。
0: 土鍋で炊いた夢ピリカ、うわ
1: 絶対美味しいわ。
0: 卵と鰹節はおかわりできちゃうそうです。
1: へー、
0: でこの鮭、銀鮭の御膳が2500円ですね。
1: うーん、
0: あと他にもお刺身の御膳ですとか、うなぎのうなぎ御膳ですとか、そういうの、
1: 豪華じゃない。
0: あるみたいですね。
1: うなぎ御膳はさすがに2000円じゃダメでしょ。
0: うなぎ御膳はさすがにですね、ちょっと高いです。これ4500円ですね。
1: あ、でも角屋、あのね、老舗名店の角屋と同じぐらいかな。
0: まあそうですね。
1: うん、
0: そう考えたらすごく。
1: まあ、角屋のランチだね、4500円ったらね。
0: そうですよね。
1: まあランクが。うなぎの量にもよるけども、
0: はい、
1: うーん、
0: あ、そっか、夢ピリカも土鍋で炊いた夢ピリカも、うんうん、多分おかわりできるみたいですね。
1: おう、
0: わあ。
1: え、それも何、食べ放題なの？
0: 食べ放題みたいですね。
1: 一杯までとかじゃなくて、
0: このなんかレビュー書いてらっしゃる方は、うん、もう1杯目は普通にうなぎ乗っけて、2杯目に卵かけご飯、3個目は鰹節ご飯、 4杯目はだしをもらって茶漬けにみたいなこと
1: します。いやそれすごいっしょ、それ安いんじゃない、そんな食べ放題で。そんな、
0: そうですね、ご飯食べ放題で、これだったら全然大満足だと思います。
1: いいですね。どうですか、
0: ちょっとリッチな朝ごは
1: ん
0: で。
1: さくらんぼさん、
0: さくらんぼさん、うわ、いい、僕が行きたい、ね
1: 朝食よしとつき合いますよ。まあホテルバイキングがねついてる可能性は大ですけどね、はい、
0: まあそうですね。
1: え、その朝の時間しかやってないってこと？
0: そうです、朝限定です。朝6時からみたいですね、う
1: ん、何時まで？
0: 6時から、うん、ちょっと待ってくださいね、出ないかな、出ないかな。
1: もう桜本さん、素泊まり、一日素泊まりしてくださいよ。それちょっとね、まあホテルのバイキングも美味しいけどね。
0: はい、あ、6時から11時までです。
1: あ、結構ゆったりやってるね、
0: はい、で金曜日が定休日みたいですね。
1: 5時間もやってるんじゃない？
0: やってますね。
1: 昼ギリね、昼ギリ早めのお昼としてもいいかもしれないね。
0: まあそうですね、
1: 11時までやってんだったらね。
0: あ、信玄の近く、あ、じゃないか、ホスイススキノの近くみたいですね。
1: へえ、
0: ホスイススキノ死生館小学校。
1: お、大概やっぱり札幌に観光来られる方ってね、メインがやっぱりあのお食事ですからね。
0: そうですよね、
1: 食べ物目当ての方多いですよね。
0: はい、
1: うん、そこは すごい流行りそう。
0: 4月6日にオープンしたばっかりです。
1: いや行きたい。
0: いいですね、これちょっと僕もびっくりしたんで。
1: いい情報ありがと

0: と、
1: ありがとうございます。
0: 桜坊さんご活用ください。
1: ご活用ください。
0: そして桜坊さんのもうちょっと詳しい情報を教えてください。
1: 教えてください。
0: 3日間何するのか、あ、温泉も入ってほしいな。
1: あ、そうですね、ぜひぜひ
0: 豊平温泉行ってね。
1: ぜひ、もう定山系の豊平温泉、
0: うん、
1: いいですよ。
0: いいよ、パノラマ、
1: はい、
0: ね、
1: もしもし、まあ土日、ん、土日月、土日6月
0: 日月か、2泊3日。
1: あ、桜本さん、
0: はい、
1: 6月の21日曜日でしたら、うんうんうん、定山渓の観光案内所に来ていただけたら僕います。
0: お、
1: はい、
0: 早速自己ピしてます。自己ピしてますね。
1: もう定山渓の 何か聞きたいことがあったら、うん、もういくらでも言ってください。
0: まだあれじゃないの、これからね、うん、シフトというかスケジュール、
1: はい、
0: 決めるんだったらぜひご検討いただければ。
1: ぜひ。そしてあの6月からですね、うん、ま、ごめんなさい、いきなりちょっと告知見たくなるんですけど、
0: いいよ、誕生日だから許すわ。
1: ありがとうございます。まああの定山渓の告知なんですけど、
0: うん、
1: 6月からですね、
0: はい、
1: 去年まで、うん、あのネイチャールミナリエっていうイルミネーションをあのやっていたんですけど、
0: うん、
1: 今年からですね、
0: はい、
1: 夏灯籠という名前のイベントが6月から開催になります。
0: あら素敵。
1: これ本当に素敵で、
0: うん、
1: あの各地のですね、
0: はい、
1: あの各その足湯のポイントとかにですね、
0: うん、
1: あのいろんななんか大きい提灯がブワーッとこう並んだりですとか。
0: あら、いいね、夜イベント。それ夜、
1: 夜イベントです。
0: 夜だよね、提灯だもんね、
1: はい、
0: あの明かりつけるんだもんね。
1: そうなんです、
0: 素敵。
1: こういうのがですね、実はあの6月の1日から、
0: うん、
1: 10月の31日まで、
0: うんうん、
1: はい、毎日期間、
0: 全部長いじゃん。
1: やるんですよ。
0: ほう。
1: で、さらにですね、その期間中に宿泊された方、
0: うん、
1: 宿泊者限定なんですけども、うん、宿泊された方はその夜の時間帯に、
0: うん、
1: 定山渓神社の方では、はい、イルミネーションがやっております。
0: あら、うん、うちまた横浜からキッズ来るから二人、夏休み、
1: はい、
0: 行くかな連れて。
1: あ、めっちゃいいと思います。
0: あのあそこのプールに入れてね。
1: はい、
0: あ、いいね。
1: そうなんですよ。
0: 本当。
1: こういう実はイベントがですね、うん、ありまして、夏灯籠というイベントになっておりまして、
0: うん、
1: はい、ですので多分定山渓夏灯籠で皆さん調べていただくと詳しい情報出ると思いますので、
0: やっぱよしと通うようになってから定山渓もなんか盛り上がってんの。
1: いや結構すごいですね。
0: 気づいちゃってない？
1: 結構か気づいてます。
0: いろいろね、
1: いろんな温泉地の中ではかなりやることやってるなっていう感じがあって、
0: うん、
1: なかなかにいいところですね。
0: いいね、やっぱりそうやってにぎわってね。
1: はい、
0: 一時定山渓やばかったからね。
1: そうですよね。
0: うん、
1: これがやっとだいぶ盛り上がってきまして、ほんと
0: やっぱり人の暮らしには人が集まらないとね。
1: はい、
0: チャピーとジェミニもいいんだけどさ、
1: はい、
0: メインはあくまでも私たち肉体持った魂の ね集まりですから、人間ですからね。
1: そうですよね、
0: うん、そういうものをやっぱ感じさせてほしいですわ、
1: うん、
0: お祭りだったり灯籠流しだったりキャンドルだったりさ、
1: はい、
0: 人間ならではのこの思想で生まれてくるもんでしょ、そういうのって。
1: そうです。
0: 特に祭り、夏なんかね、
1: はい、
0: 太鼓叩いてさ先週よしきさんのね北海盆歌流しましたけど、
1: たまんないですよね。
0: そういうことですよね、
1: はい、
0: そういうあったかさっていうか人間味とかそういったもの、それは消さないでほしいな。
1: そうですよ
0: ね、消えないでほしいですね。
1: なんか今それこそなんかお祭りをやめちゃうなんか市町村とかが出てきてるみたいで、
0: うん、うるさいってすごいんだって苦情来て
1: みたいですね。
0: それこそ除夜の鐘もうるさくて嫌だって言って、
1: はい、もう
0: あ寂しい。
1: どんだけそんなんか音を嫌うんですかね。
0: いやもうそのだから人間としての生態機能の対価ですよ。
1: いや本当そうですよね。
0: だって耳とか五感、人間の大切な機能、
1: はい、
0: それがその耳から入るっていう部分のもちろんね、味覚触覚、
1: はい、
0: うん、そういったものの中で耳ってすごく情報を仕入れるとこで、
1: うん、
0: それによって前頭葉だったり脳が、進化していった人間のね、
1: はい、
0: 体内影響があるから、それがやっぱり音に対するその、まあ、耐火耐久性がないってことは、はい、思想もそれに、精通していくわけだから、
1: はい、
0: 他人様を疎ましく思ったり、うん、 やっぱりさっきもそうだけど人情だったり人の関わりっ

0: ていうものを必要としなくなっちゃってることだから、それって。
1: そうですよね。
0: だって公園で無邪気にわーって遊んでる子供の声でさえもうるさくて公園使えないっていうさ。
1: はい、
0: うん、
1: とんでもないですよね。
0: いやひどいよ。
1: でも結構なんかその、うん、本当に対価っていうのが、うん、あるのかなって思うのがですね、うん、これ僕もびっくりしたんですけど、実は秋にスズムシが鳴く音あるじゃないですか、
0: うん、いや大好きです。私
1: いいですよね、
0: アズマシーのあの音聞いてると、スズムシの
1: すっごい風流じゃないですか。風流でいい音ですよね、
0: うん、なんとも言えない喜びなんです、うん、
1: はい、
0: 血が騒ぐっていうか。
1: 実は世界で、うん、あの音がいい音だと感じれる人種って日本人だけなんですよ。
0: そうなの、はい、そこのカロスの入り口にぶら下がってる風鈴の音も大好きで、
1: あ
0: 絶対私鳴らして入るし、うん、鳴らして帰るんだよね、
1: はい、
0: あの音すっごい好きであ
1: の風鈴とかもですね、うん、いい音と感じれるのは実は日本人だけで、海外の人からすると特にスズムシの音っていうのは雑音にしか聞こえないらしいです。
0: マジで、
1: はい、なので下手すると今もう日本人の耳が
0: そんなに
1: 感性とか耳が、うん、ある種外国化しちゃってる可能性もあるんですよね。
0: あ、食べ物もねあっちに寄ってってるしね。
1: はい、
0: それはでもな、考えちゃうな。
1: だからなんか、なら10円の金とかも含めて、うん、なんかそういうのうるさいとかって言っちゃう人は、うん、下手したらもう日本人やめだしてるのかもしれないですよね。
0: それは本当に残念ですね、
1: はい、すごく残念だと思います。
0: だって年末年始にね、必ずそのね煩悩の数だけ除夜の数がねボンボンって金、ね、ついてくれる、
1: はい、
0: あれがあれが私には必要なんですよ。
1: そうですよね、
0: 悟りというか悟しというかいろんなこと、その 108つのね金の音を鳴りながら聞きながらね、
1: はい、
0: 新しい年を過ぎ去る年にさよならありがとう言って、
1: うん、
0: で新しく来るね新しい新年を迎えるってこう自分のこう切り替え、
1: はい、
0: たまらない時間なんです私にとったら。
1: そうですよね、
0: 四苦八苦のそれこそ煩悩108、
1: はい、
0: それを自分でいろいろ考えたりとかさ、日本人じゃないそれって。
1: 日本人です。
0: そういうこともねできなくなってきてるわけだからさ。
1: 僕も、子供の頃、うん、必ず年始の時の初詣って実は石山神社だったんですよ。
0: いやー懐かしい
1: で石山神社に行って
0: 懐かしいな、うん、
1: お参りして甘酒飲んだ後に、うん、その後石山のお寺あるじゃないですか、
0: はい、
1: あそこに行って、うん、鐘をつかせてもらうっていうのが。
0: つかせてくれ
1: ん
0: の？
1: あそこなんか108回を、うん、
0: 順番に
1: 結構順番につかせてくれるっていうのが実はありまして、
0: それ私やりたい。
1: 僕子供の頃やりました、何回か。
0: 本当
1: あれ好きでしたもん。
0: すごいあれだね、そのお寺さんっていうかねえ、
1: はい、なんか本当
0: 太っ腹っちゅうかなんちゅうの、そういうの
1: なんていうんですかね、
0: うん、
1: なんかもう道路沿いに鐘がボンってありますもんね、あそこ。何寺っていうんでしたっけね、あそこ。全然名前忘れちゃったんです。
0: 石山神社だよ、
1: 石山神社でいいんですかね、
0: 京田パンの横から階段がつながってて、
1: そうです、
0: その上にある神社でしょ、
1: はい、
0: うん、そうですそうです、石山神社。
1: で隣にある、うん、隣にあるお寺ですよね、鐘、うん、があるのが 隣にあるお寺で、
0: うん、そう、
1: あれでも石山寺とかでもいいんですかね、石山神社でいいんですかね、そのまんま。
0: どうなんだろうね、でも鐘つかせてくれるのはありがたいね。
1: いやすっごいありがたいと思います。
0: なんか子供へのいい教訓の一つのちょっと何かしらさ、
1: はい、
0: うん、そういうことを経験させてあげたいな子供たちに。
1: 本当ですよね、
0: うん
1: うん、いやそういうのもなくなってきてしまうっていう、どれだけこれ寂しいことか。
0: なんかね、はい、預けなくなってきてるな。
1: てか そんな声に負けちゃってるのがもうそもそもなっていう思うんですよね。
0: 本当よ、 CM です。
1: はい、
2: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
3: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
4: 再生可能エネルギーから建築土木の 株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: はい、もう残りあと16分少々となりました。
1: おお、はい、はい、ラジオネームちかさん、
0: どうもいつもありがとう。選手寂しかったの、本当私に泣いちゃう。
1: そうですよね、うん、サリさん、ヨシトさん、金曜の夜は贈り物感謝しています。なんかだんだん詩的になってきましたね。詩のようなメッセージが。
0: ナイスですよ。
1: いいですね。
0: 曲のチョイスもね、うちのヨシトがその曲解説、その日のテーマに何だか合ってくるっていうかね。
1: そうですよね。
0: 不思議ななんかつながり感じてますね、私。はい、
1: うん、リクエスト、山口浩二さんのビーバーセーション。
0: はい。
1: はい。
0: 聞いてください。はい、もうかけちゃっていいのこれ。
1: 大丈夫ですよ。
0: はい、ではお送りしましょう。山口浩二さんのビバ青春。

0: はい、お聞きいただきました。山口浩二さん、ビバ青春。
1: ビバ青春。
0: では恒例の曲解説お願い。
1: いやー、なんかすごくですね、
0: うん、
1: あの明るく浩二さんすごく歌ってらっしゃいますけども、
0: はい、
1: しかもこう若干ポップスなんですけども、うん、まあボサノバ寄りというか、うん、なんかそんなリズムも感じながらの、うん、すごい明るく歌ってるんですけど、僕このメッセージめちゃくちゃ重要に、特に浩二さんこうやって曲にしてしまっているということは、
0: うん、
1: 多くの方が多分これをできていないんだと思うんですよね、
0: うん、ビバ青春、
1: はい、
0: うん、
1: それぐらいすごくこれ僕重要な深い内容だと思ってまして、
0: はい、
1: 夢を語ることや人を好きになることをいつしかかっこ悪いって言われるようになった。
0: 確かに
1: すごいですよね、
0: うん、冷めた若者増えたからね。
1: そうですよね。本当の気持ちを遠くに閉じ込めて生きることが大人になるってことならば、
0: うん、
1: いっそならない方がいいという、
0: 私もそうだ
1: 言ってますけど、これですね、
0: うん、
1: 本当にこれ僕は大事なことだと思ってまして、
0: はい、
1: 夢を語ること、人を好きになること、
0: うん、
1: これがかっこ悪いと言っている人や、
0: うん、
1: 本当の気持ちを遠くに閉じ込めて生きることが大人になることなんだよ、
0: うん、
1: プライドを閉じ込めて生きることが大人になることなんだよって言ってる人たちは、
0: うん、
1: これはもう僕ははっきり言います、
0: はい、
1: 大人になれてません。
0: むしろね、
1: むしろ、
0: はい、
1: それは大人のふりをして、完全大人のふりをして、
0: はい、
1: 自分は大人なんだぞっていう、
0: 表面面を合わせてるんだぞと、
1: まさにそれです。大人の本質を理解してない、うん、背伸びしたい中学生みたいなもんです。
0: おやおやおや、皆さん大丈夫ですか、
1: うん、はい、だから僕はそう思ってます。
0: 生々しくありましょう。生々しくね、うん、
1: はい、はい、寂しがり屋だし、泣いたり怒ったり笑えてくるほど俺たちは変わらないだろう、うん、ビバ青春、いいですよね。
0: 浩二らしいわ。
1: はい、心の中でいつまでも青春しよう、うん、明るくなるまで飲みながら夢を抱き眠りたいというような、
0: うわ
1: 俺たちの心の中は自由だろう、大人のふりをしているだけでいつまでも少年なんだよという、この花、このもう内容ですか。寂しがり屋だし、泣いたり怒ったり笑えてくるほど俺たち変わってないよねと。
0: いや本当さ、
1: で大人のふりしてるだけで俺たちいつまでも心の中少年じゃねって言ってる、この要は自分っていうものをしっかり受け入れることが大人なんですよ、
0: うん、聞いた、ゆみちゃん聞いた、
1: これですよ。
0: もう私たちもいつまでもビバ青春だよね、そういった意味ではね、
1: はい、
0: うん、
1: だから本当面白いのが、僕これ表裏一体でして、
0: うん、
1: 表裏一体というか、青春時代、子供の頃は、
0: はい、
1: 子供の頃で純粋だからこそ、
0: うん、
1: もう寂しい時は寂しいし、泣いたり怒ったり笑ったりとか、
0: そうね、うん、
1: もうバカやってふざけたりとかっていうのは、うん、若いからやるじゃないですか。
0: まあね。
1: はい、
0: うん、
1: 若いからこういうことをする。ああ、子供だなと。
0: はい、
1: でも、大人になって、うん、どうちゃんと大人になるっていうことっていうのは、逆に自分の心の中にまだ俺は寂しがり屋だし泣いたり怒ったりもするよと、笑うときはすっごい笑うし、ね、
0: 人間らしくね、
1: もう夢も語るし人のことも好きになるし、はい、自分を本当の気持ちを押し殺すなんてしないよみたいな、俺は俺だよ、これが俺だし、
0: 解放だね、解放されてるな、
1: そう、こうやって解放していってで自分をしっかりと素直に認めてる人間こそが大人なんですよ、
0: はい、そうだね、
1: はい、これを本当にやっぱり勘違いしている人、我慢することが大人だと思っている人あまりにも多すぎるんですよ。
0: ドキドキですよ。
1: いやもちろんその我慢をっていうのはものすごく大事なんですけども、我慢をすることと解放することっていうのは、
0: うん、
1: 表裏一体、絶対にどっちもなければいけない、我慢だけしている人は大人のふりをしてるだけで、それは大人ではありません、
0: うん、
1: 我慢だけしてる人たちは、
0: そうだね、
1: はい、あの頃は良かったなってただ振り返るだけじゃ俺たちの人生なんてもったいないんだろうっていう、
0: うん、
1: いろんなことがあって気づい

0: 出話に浸っているだけじゃダメで、
1: うん、だからこそのナウ、
0: そうです、だからこそ、
1: うん、
0: もちろん今の自分があるし、
1: うん、
0: だからこそ例えばその僕あの自分が子供の時に、
1: うん、
0: あの感じてたことを子供の時に思っていたことを、
1: うん、
0: 僕結構しっかり忘れないように生きてきてるんですよ。
1: はあ、わかるわ。
0: これはあの忘れなかったではなく、
1: うん、
0: 忘れないようにしてきたんですよ。
1: はい、
0: でこれはなんで忘れないようにしてきたかというと、その時に思ってた出来事、子供の時のその気持ちっていうのを分かっていれば、
1: うん、
0: 僕に子供ができた時に、
1: うん、
0: その子供が今何を思ってるんだろうっていうのが多分何も考えてない時よりも分かると思ったからなんですよ。もちろんその子と僕の性格が違うので、
1: うん、
0: あの
1: まあ、育つ環境はもう違うしね、
0: はい、
1: うん、
0: そういう面ではもちろん違いはあるんですけども、それでもやっぱり子供の気持ちを忘れないっていうのはある種大人の対応だったりもするんですよね。
1: はい、
0: だあの頃は良かったなってただ振り返る、これはねやっぱり寂しいですよね。
1: うん、
0: はい、幼い頃の夢を全部描くことはできないけど頑張ってきた自分をたまに夢の中へ連れて行こう、これも認めてあげるってことですよ、自分を。
1: うん、
0: これができてないんです、みんな。
1: どうだい、
0: 僕も含めて
1: 皆さんどうですか。
0: 自分を認めてあげようっていう意味も込めた、
1: うん、
0: 僕は曲だとすごく感じます。
1: 深いね。
0: いいな浩二さん、浩二さんいいな、美和青春だ本当に。
1: 本当に一曲の曲でこれだけ解釈がね、やっぱり深いし広いね、
0: はい、
1: やはり聴覚大事ですよ。
0: 聴覚大事ですよ。
1: ねえ、鐘の音一発聞いてやっぱり自分のその取り、自分の中のフィルター、取り方、考え方、
0: はい、
1: で、すごくこう広がる世界があると同じようにね、
0: はい、
1: もう曲、この一曲にもすごいいろんな物語が入ってるから、
0: はい、
1: こうやってじっくり聞かせてね、ちかこさんにリクエストもらってね、
0: はい、
1: じっくり聞かせていただく時間って、うちら忙しくてさ、よっぽどじゃないと聞かないんだよね。
0: そうなんですよね。
1: 聞いてるようで聞いてないこと多いから、
0: はい、
1: だけどこうやって聞くことでまた、そして曲解説を、
0: はい、
1: よしとがしっかりこうね咀嚼することでね、
0: はい、
1: またここでテーマですよ、自分に対する、
0: うん、
1: そうだよな、年関係ないんだろうな、一生青春だっちゅうさ、
0: はい、
1: そうだ、復帰振り切れみたいな、
0: はい、
1: いいんだ格好なんかつけたくたってよっていうさ。
0: いやそんなんですよ、
1: もうサリーハゲ散らかしてんだったらハゲ散らかしてるで、帽子なんかかぶんなくていいよっていうさ、
0: まあ、
1: 最近そういう感じなんですよ私ね。
0: あ
1: でもやっぱり見る人はねぎょっとして私の頭のてっぺんとか見てるから、
0: はい、
1: 相手にとってびっくりさせないようにはかぶっといた方がいいのかなとも思うしもうそこに対して私格好つけることはもうないんですよ、
0: はい、
1: うん、だからまあそういうことをこう曲をね通じて自分の、まあ、人生が豊かになっていくんだろうな、これからも。
0: そうですよね、
1: うん、ちかこさんいつもありがとう、本当に
0: 本当に。でやっぱり思い返してみますと、
1: うん、
0: やっぱり すごいなと思う、やっぱり美和さんですとか、
1: うん、
0: 寂聴さんとかも、
1: うん、
0: 自分解放されてますもんね、あの方たち本当に。
1: いやもうレベルっていうかその、
0: はい、
1: 生きてる次元が違うからさ、
0: 本当違いますよね。
1: 本当さ、恐れ多いけど会いたいし、いやそういう方の前に出た時の自分ってどうなんだろうとか、なんかいろいろ考えちゃうね、
0: はい、
1: 何聞きたいんだろう私とかさ。
0: いや本当美和さんのもには、うん、本当に亡くなられる前に
1: いやお会いしたいし、
0: 一回お会いしたい、
1: ちょっと手を触れさせていただきたいですね。
0: 本当ですよね。
1: そういう時代を生きてきた、その経験をされてきた方の手ってどんな手してるんだろうって、私手触るの好きなんで人の。
0: ああなるほど、
1: うん、
0: いいですね、
1: しげしげと見てね、
0: はい、
1: はあ、こういう手をしてね、はあ、すごいなっていう。うちの宮部の包丁の、制作者、
0: はい、
1: 高村のね、
0: はい、
1: まあ、キムタク の有名な映画のモデルになったその刃物を使ってる方、もう亡くなったんですよ。でも生きてるうちに私はお会いできて、その方の手を触らせていただいたんですけど、
0: はい、
1: グローブみたいに厚くてでかくてすごいしっかりして節が太くて、
0: うわ、
1: 大感動しましたね。
0: いいですね。
1: そしてすごくあったかいんです。
0: あったかいんです
1: ね、徳の塊みたいな手。
0: へ
1: だ、私本当手すっごい手見ちゃうんですよ人の。
0: ドキ、うん、
1: まあ、先週は薬指が長いか短いかで、あなたはエンパスだよとかそういう話したけど、う
0: ん、はい、
1: やっぱり手って大事ですね。
0: 手、そうですよね、
1: 人柄で出ますね。

0: 僕あの、
1: はい、
0: 父が手相として、うん、手相で父が実はマスカケ線だったんですよ。 手相
1: 天才だ。
0: 父そう、
1: うちの竜と一緒だ。うちの竜もマスカケ線です。
0: で父が亡くなってから、うん、僕にマスカケ線が出てきたんです。
1: 天才だよそれ。
0: 僕あの繋がったんですよね。
1: すごいね、もらったね。
0: まさかの
1: お父さんの運気。
0: はい。だからそういう意味では僕も手が不思議になってきました。
1: うん。本当手って現れるの、いろんなことが。
0: そうらしいですよね。
1: まあそういうきっかけを与えてくれたね、ちかこさん、本当メッセージいつもありがとうございます。
0: こちらこそ
1: もう感謝の、ね、金曜の夜は贈り物をいただいておりますので、今後ともよろしくお付き合いいただきたいと思います。もう、はい、もう終わりだよ。
2: あ本当だ、
1: はい、じゃあいいのかな。ハッピーバースデーよしと。
2: ありがとうございました。皆様
1: 明日から気をつけて東京楽しんでいで、
2: はい、ありがとうございます。
1: また来週。

0: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアは、ふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために、一つ一つ手作りしています。お店は、トンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: Hey there! You are listening to Radio Carlos Sapporo 78.1

こんばんは。競馬情報ファミウケ旅行です。お送りするのは青山です。先週お伝えしましたけどもね、足の方なんですけどもね、足の話からしますけども、半月板を損傷していたみたいでね、いや MRI ってすごいなと、そういうのが分かるんだなっていうのがね、今まではレントゲンで骨がどうのみたいな感じだったんだけども、もう今回 MRI でなんか磁力のどうのでしょ、これがすごいなと。まあ足はね全然痛みはないんですけども、まあとりあえず損傷してるっていうんでね、まあなんとかしていかないとなっていう感じで今取り組んでます。今村聖奈騎手の話しろよってね、ねオークスの話しろよっていう風に言われそうですけどもね、早速そのオークスの話します。

ますけれども、着順からいきますか。オークス1着重力ペーロ、2着ドリームコア、3着ラプターラインズ、5番人気3番人気2番人気で3連単3万330円っていうね、こういう結果になりましたけども、ざっくり言うと重力ペーロ金曜日1番人気ね、この放送の時は1番人気だったんだけども、そこから5番人気まで、まあ、下がったっていう感じですよね。そして2着のドリームコアは、まあ、順当っちゃ順当ですよ。大箇所こけたけど、やっぱり東京っていうのもあって強いよねっていうところですよね。そしてラフターラインズはやっぱり決め手もそうだけども、まあいろいろあったとは思うんだけどもね、芝の長さとかね、まあここら辺もちょっと後で話していこうか、ダービーにつながりますんでね。そしてその他の馬で言うと、スターアニスが一番人気でこけましたけどもね、これもさ、やっぱり最初いいところにいたけどどんどん下がっていったので、それがね、まあ距離なのか、それともたまにあるね凡走っていうものになるのか、まだね、このオークスっていうとこでは判断はつかないけども、まあ予想的に言うと、やっぱり血統で言うとさ、長かったのかなと。僕のこのスターアニスの評価は、マイルもかつスプリンターっていうことをブログにも書きましたけどもね、まあこの後コバになったらマイル勝つのもまた難しいのかなと思ってますんでね、いや分かんないよ、分かんないけども、スプリンターの方が向いてるのかなと思ってるんですけども、まあスプリント路線ですよね。まあ前になったらパンダタワーもいますしね、松山騎手がどっち選択するのかなとか、そこら辺も興味はありますけれども、まあそんな感じで、オークスのね、重力ペーロ以外の馬はこんな風に思ってたわけなんですけども、重力ピエロの勝ったっていうことに関して言うと、最初に僕が現場で生で見た時にはまだ全然そこまで詳しくはわからなかったというか、考えてはいなかったんですよ。とりあえず撮影に集中してたんでね。で、家に帰ってきてから、まあ映像を繰り返し見るとかさ、あとその口撮り写真とか撮る間に、場内でね、ターフビジョンの方でまたレースが VTR 流れるわけなんですけども、それで見たりしてた時は、よく今村騎手打ち着いてっていうふうに思ったんですよ。そして家に帰ってきてからは、ジョッキーカメラをね、最初 3,4 回見直してね、その時はね、僕思ったのは、前にアランカールの武豊騎手がいて、内側にマイケル D 騎手のレイクラシック、そして外にダミアンレン騎手のラフターラインズで、もうがっつり囲まれてね、あ、もう動けねえなっていうような感じになってるなって見てたんですよ。それでまあ直線入った時に、武豊騎手は外に動くと、でダミアン・レーン騎手も外に動くと、そして今村聖奈騎手は前がガラッと開くみたいなね。でそこを本当うまいこと前が開いていって走っていくって感じだったんだけども、これいろんな人の意見があるとは思うんだけども、僕の感想としては、今村聖奈騎手だから勝ったっていうのは、僕もそこは同感なんですよ。ただその勝った理由が他の人とちょっと違って、オークスまで今村聖奈騎手って東京23戦0勝とかって聞いてたんですよ。それが全部芝なのか、ダートと芝合わせてなのかはわからないんだけども、今村聖奈騎手が東京のコースをあまり知らなかったから、まあ、23回走って知らないっていうのもなんだけども、
あまり知らなかったから

中をつけたのかなとも思ったんですよ。変に知ってたらやっぱり外に持ち出すのかなとも考えますしね。でもまあ実際中ついてったんでね、まあこれはこれでまあ事実として受け止めます。あの今村聖奈騎手のもう正解ですよ。で口取り写真の時に芝コース入ったんですけども、めちゃめちゃババいいよ今年のね、この5月のね東京のババめちゃめちゃいいです。あの先週に限って言うとやっぱり週の中日に雨が降ったのでうまいこと芝が成長して伸びていいクッションになったのかなっていうふうに思いますね。なのであの前が有利とか後ろが有利っていうよりはあのどの馬にもチャンスがある、あのどこ走っててもいいっていうね、前後ろじゃないか、これはあのうちでも中でも外でも伸びます、そんな感じの馬場なのでダービーもそういう馬場でやると思いますよ。それでねちょっと役に立つかどうかわからないけれども、僕はそんなにはねあのリンクしてるっていう感じは受けないんで、ただこうだったなっていうことを言いますけども、東京の9レースオークスが11レースだったので2レース前ですね、9レース国分寺特別ってあったんですよ。これ東京の 1800m のレースなんで、まあ、2400m のオークスとはそんなリンクしないよなとは思いますが、ただちょっと気になったのでこれ話しますけども、重力ピエロ、オークス買った重力ピエロはオルフェーブル産駒なんでステイゴールドなんですよ、オルフェーブルの父さんって。でそのステイゴールドっていうところがちょっと頭に残ってたっていうのもあったのでおって気づいたんですけども、まず国分寺特別勝ったフォルラニーニ、母父がステイゴールドなんですね。そして2着のウィンドラート、この馬父ゴールドシップなんですよね。ゴールドシップもステイゴールド系でしょ。そして3着コスモイシュタル、父ゴールドシップなんですよ。なので今の東京の競馬場ってステイゴールドの血がすごいあの向いてるのかなみたいな風にも感じたので、まあ9レースのそれがあっての重力ピエロかとも後々ねあの気づいたんでそう思ったわけなんですよ。じゃあ今週もそのステイゴールド向きが続くかって言ったらわからないけども、そうね馬場が急激に変わるっていうこともないので、じゃあそのステイゴールドとかねそういう血を持ってる馬がいるのかって言ったらさ、ダービーにね、ダービーにいるんですよ、リアライズシリウス、母父ステイゴールドなんですよ。さあどうする。なかなかねこれね取り捨てしたいなっていう人多かったと思うんですよ。買いたいっていう人とさね、こんだけ人気、おそらく人気になる馬だと思うんでね、こんだけの人気になる馬を切りたいっていう人はいたと思うけども、僕が今余計なことを言ったせいでさ、ステイゴールドか、ステイゴールドの地かみたいな感じでねちょっと迷わせてしまうかもしれないけども、あのこれはちょっとチェックしといてもいいぐらいかなとは思ってます。気にしない方は気にしなくていいと思いますしね。では今週の重賞ですけれども、土曜日京都競馬場で青いステークスがあります、芝 1200m ですね。そして日曜日東京競馬場で日本ダービー G1 レースです。そしてダービーの後ですけれども、東京12レースに目黒記念があります。17時発走予定ということでね、まあ面白いレースがたくさんあります。今週もね、この番組へのご意見ご感想などはハミウケ2018@yahoo.co.jp までお願いいたします。ハミウケはローマ字です。2018は数字です。ハミウケ2018@yahoo.co.jp までお願いいたします。そして YouTube もやっています。
YouTube はひらがなで青チャンネル、その後香港とか打ち込んでいただいたら割と早い。

早めに出てきます。ということで早速日本ダービーの予想入りますけれども、競馬情報はみゆき良子のブログの方ではもうね10年分のデータの方だけでの予想というか、まあ本命候補っていう形では出したんですけれどもね、まあいろいろ見た上で2頭残りましたと。バステール、そしてロブチェン、この2頭が本命候補かなっていうのが、まあざっくりとね、まあ過去データに当てはめるっていう形での、まあ消去法との感じですよ。なのでこの後予想を詰めていったら、もしかしたら本命が変わってくるかもしれないしみたいなね、そんなところも出てくるのがこの事前に出してあるね、まあ金曜とか木曜に予想を出してますけどもね、その予想です。ここからが私の本当の予想により近いと、まあ時間がね経過していったらね、精度が上がってくれたらいいんですけどもね、まあそんな感じで、いつものように過去10年のデータから言っていきますけれども、まず優勝馬の馬番ですが、馬番1桁番台の優勝が4頭、そして馬番2桁番台が6頭ということなので、内も外もそんなに差がないレースかなと。まあオークス同様ね、ここはそんなに差がないかなと。ただね、結果的なもので言うとね、意外とね、出てくる数字って結構似たり寄ったりでね、やっぱり一番枠ってここ強いよなと。東京の 2400m って言ったら1番馬番1番ですよ、やっぱり来やすいよなと。あと5番3番っていうのもね、ちらっと目にするんでね、そこら辺はちょっと余裕のある方はこの数字っていうだけでね、買い目にしてもいいのかなと思ったりします。ただ実際には10年間で1着から3着の馬30頭いますけれども、1桁番台の馬は14頭、そして2桁番台16頭と、ここもそんなに差がないので、本当どこ狙ってもいいなっていうのがこのダービーになります。そして過去10年の一番人気の成績ですけれども、1着2回2着3回3着2回ということでね、まあ全部で7回馬券になってるわけですから、一番人気の信頼度ってダービーはかなり高いんじゃないかなと思います。そして優勝馬の父血統ですけれども、父サンデーサイレンス系が7勝、キングマンボ系1勝、ノーザンダンサー系1勝、ロベルト系1勝ということで、サンデーサイレンス系がね圧倒的に強いです。しかもこの過去10年のこのサンデーサイレンス系で言うとね、もうディープインパクト系が強いんですよ。北サンブラックもディープインパクトとして考えますよ、ブラックタイドなんでね。それ入れたら6回勝ってるんです。で残り1回はドーデュースのハーツくらいですよ。なのでまあダービー決闘かなと。その他で言うとタスティエーラが、まあ、ノーザンダンサー系の里のクラウンじゃないですか。ただ母父マンハッタンカフェで、ここもサンデーサイレンス系なので、まあどっちか父または母父にサンデーがね入ってればっていうところですけども、そういう馬がねほとんどなんでね、今年の出走馬で言ったら前頭そうなのかな、マテンローゲイルが違うかね、そうですね、マテンローゲイルだけですね、サンデー系が入ってないっていうのはね、父または母父にね、まあそんな感じです。ただマテンローゲイルの場合は父エピファネイアなので、そっちの方にねスペシャルウィークなんかもあります。そしてこのレースでさっきさ母父ステイゴールドっていう話しましたけども、ドーデュースがハーツくらいって言ったでしょ。ライスアドラーの母父がハーツくらいなので、ここはチェック必要かなと思います。そして湘南ガルフも母父がハーツくらいです。あとはね、
アスクエジンバラが母父マンハッタンカフェなんですけれども、

ども、これはね、一昨年、あ、その前か、2023年のタスティエーラがね、母父マンハッタンカフェなんで、そこと一緒になります。ただあそこエジンバラの場合さ、お父さんがリオンディーズなんでね、かなりここをね注目必要だと思います。去年はあれか、キングマンボケがさ2着3着だったでしょ、あのマスカレードボールと翔平で、ドゥラメンテとサートルナリアですか。なのでちょっとここはね注目必要だと思うんだけどな、個人的には。そしてこの日本ダービーはね、生産牧場の方、社大ファーム系、ノーザンファーム系がね活躍してますので、過去10年でも8勝してるでしょ。そういったところをちょっと中心に話していきたいなと思いますが、まず、まあ、内枠の馬からいきますけども、ライヒスアドラー、父シスキンなんですよ。僕が毎回このシスキンがまだ信用できないって言ってるけども、本当今回もね半信半疑なんですよ。ただ東京向きかどうかって言ったらね、走らないことないと思うけど、今のこのメンツの中だとワンパンチ足りないかなと思ったりしています。ただね、切れる馬なのでね、向くかもしれないしっていうところですよ。あとはもう佐々木大輔騎手がさ、どこまでねダービーの雰囲気に飲み込まれないか、若手はやっぱりそこじゃないかなと思いますね。ちょっと面白い馬だっちゃ面白いんですけどもね。そしてバステールいきますけれどもね、バステールは、まあ、前走意外にもさパッとしなかったじゃないですか。ただまあ負けたって言ってもね、まあ1秒離されたっていうところでとどまったので、まあスタートもねいきなりね、まあ最高峰からっていう形でもありましたしね、そこでまあ上がりはまあ最高峰から行ったんでね、早いタイムではあるんですけども、まあ1秒差まで詰めたかっていうところなので、まあ伸びしろはねわかんないけども、今回互角にスタート切ったら面白いレースするんじゃないかっていう馬だと思いますよ。そして東京が向くかどうかで言うと、ライヒスアドラーよりは切れるかなっていうふうに思ってます。そして無敗馬3戦3勝コンジェスタスコントレイル3区っていうことでね、そこも注目されていますけれども、まあ西村騎手がねここをどんな風に乗るのかなっていうところですよ。なのでね、これといってやっぱり参戦なのでね、特徴的なことで言うと、僕そんなにいいイメージこの馬には持ってないんです参戦参勝ではあるんだけどもね、上がりの時計もさ一番早いので35秒3だし、うーんっていうふうには思ってるんですよ。このね、まあ、こういうタイプの馬がいきなりじゃあダービーでって考えるとどうなのかなとは思いますが、思いますがですよ、サンデーかける母父ノーザンダンサーなんですよこの馬。そういう馬って王道なのでダービー勝っても全然不思議ないんですよ。過去10年でもこの血統の組み合わせって3頭勝ってるんですよね。去年のクロアドゥノールもそうですし、ロジャーバローズ、あとマカヒキもそうなんでね、このサンデーかけるノーザンダンサー系って侮れないなと。で今年はね、このコンジェスタスもそうですけども、フォルテアンジェロから外の馬全部そうですよ。フォルテアンジェロ、グリーンエナジー、ロブチェン、エムズビギン、こういう血統はちょっと要チェックかなと思ったりしてます。なのでコンジェスタスはまあ血統的にはねもう全然問題ないんだけども、僕はまだちょっとワンパンチ足りないかなと、切れないかなと思います。そしてアウダーシアですけども、アウダーシアがさ、これねもうちょっとさ距離走ってくれてたらある程度目安にはなるかなと思ったんですけども、東京は全然いけると思うんですよ。ただね、

まあ、距離も全然いけると思うんですが、なんていうのかな、根幹距離タイプなのか非根幹距離なのかっていうとこですよね。なのでね、僕はまあ絆だし走るとは思うんだけども、じゃあボバの絆かみたいなところも出てきますしね。そこを意外と取り捨てのところかなと。サツキ賞組とタロ戦組で考えたら、やっぱりデータ的には評価下げないといけないのかなとも思ったりするけど、ここまでいいレースしてるので、あとねダミアン・レンキシュ乗りますしね、そういった意味では僕はちょっと厚めの印は打ちたいなと思ってるけども、本命も打ちたいけども黒三角止まりかなっていう感じです。そしてリアライズシリウス、この馬は父ポエティックフレアということでね、まあガリレオ系のサドラーズウェルズ系ですけども、さっき言ったように母父がステイゴールドです。でいまいちねこの馬の距離適性っていうところがわかんないんだけどもね、血統論上で言うと全然持って不思議ないんですよ。ただこの馬に関して言ったら短い方がやっぱりいいよなと、2000までだよなっていうふうにもう思ってますしね。あとはもう客室で言うと、おそらく今回もうさ前行くと思うんですよ。でロブチェーンもスタート試合だとは思うんですけども、リアライズシリウスのこれまでの走るね感じで言うと、ちょっとポジション向いてないのかなと。ただね、一昔前はねここを逃げ切ってるっていう馬なんかもいましたしね、まあそんなようなところで、まあ好き嫌いも入ってくるのかなっていうのもありますけども、個人的にはちょっとここをペース、そしてポジション、距離、この3つが合わないかなと、そんな風に思ってます。まあペースっていうのもやっぱりね、この18頭いる中で目標にされすぎちゃうかなと、そういう意味でのものですね。そしてアスクエジンバラ、岩田騎手がねすごいダービー仕様に仕上げたっていう話もね聞いてますけれども、この馬は僕はちょっと面白い馬の一頭かなと思ってます。でこの馬はさ、上がりタイムもそんなにキレッキレじゃないんだけどもね、ポジション的に言ったらそんなにキレッキレじゃなくてもいいので、なんだろう、先行抜け出すっていうね、そんなような感じになるのかな。ちょっとそこら辺で見どころあるかなと思ってます。そしてゴーイントゥースカイですけれども、この馬はさもう武豊騎手次第かなっていうところもありますよね。ただ前走青葉賞強かった、ただそれまでがなんだろう、微妙な勝ちっぷりというかね、負けっぷりというか、うん、そういったとこなんですよ。なので東京の2400がベストかって言ったら僕はベストだと思うので、実際にね東京で2勝してるっていうのもねかなり強みになると思いますので、面白い馬だなと思います。コントレイル3区だったら僕こっちじゃないかなと思ってます。そしてフォルテアンジェロ、この馬の評価ってめっちゃ難しいじゃないですか。ホープフルステークス2着で、でそれ以来の皐月賞で5着で、勝ったロブチェンに 0.5 秒差なので、それを考えたらさっき最初の方で言ったバステールよりは全然狙って面白いんじゃないかなと思います。で荻野極む騎手もね結構やれるんじゃないかなと、もうすぐ中堅みたいな風に思っていいと思うんでね。なのでちょっとここ血統的にもやっぱりフィエルマンなのでね、面白いかなって、本当面白い要素しかない馬だと思いますよ。穴狙うんだったら僕こういう馬の方がいいんじゃないかなと。そしてロブちゃんですけれどもね、主役に今回も松山騎手一番人気乗るんじゃないかなと思ってますけれども、僕ねスターアニスがあそこまで負けるんだって思ったので、どっちかというと先週まではロブチェンはこけるのかな

なんていうふうに思ってたんですよ。で、実際いざ予想してみたら、ロブちゃんはロブちゃんでやっぱり全然良くてね、ね、皐月賞はさ、あの VTR もう見てないんですよ、強すぎたんでね、あんなペースで走ってさ、ね、すごいタイムで勝っちゃってっていうところなんで、でこの馬を評価するって言ってもさ、血統的に言ったらもう全然走れる馬なんですよ。ただ血統って目安にはなるけども、ね、各個体差によってまた変わってくるんでね、あの血統で距離適正見るよりは馬の歩幅というか走ってる時のね、そういうので距離適正見た方がまだあの信頼できるのかなとは思いますが、まあ、この馬も2400だったら走りそうだなっていうふうには思います。じゃあどんなレースするんだとかね、どう目標にされるんだっていうところは駆け引きにはなると思いますけれどもね、この馬いいのはさ、前行ってちゃんと切れる足使うんですよね。なのでね、ロブチェン今回本命でもいいんじゃないかなと。ね、先週でさ、一旦一番人気がかかってるっていうのが途切れちゃいましたけども、今年は松山騎手この馬でダービーをっていうことでさ、周りの人からも応援されてたみたいだしね、僕もここはちょっとチャンスあるんじゃないかなと思ってます。ということで今のところ僕はちょっとロブチェーンを押してるわけなんですけども、一応ね、僕の予想の中でクリアしてる馬は、4頭いますね。コンジェスタスとアウダーシア、リアライズシリウス、ロブチェン、これら4頭は基地をつける部分が僕のデータ上ではありません。ただ僕はいろいろね、今いろんなところでケチつけましたけどもねということで、で日本ダービー頑張りましょう。みんな来週安田記念です。競馬情報はめゆけ旅行をお送りしたのは青山でした。また来週。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌11時半になります。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a keyword. カイロス都市圏&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: 送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。An interview with the director of the Palau Government Tourist Bureau, along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to be here today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan.
2: Good.
1: In Palau, Eco Paradise FM.
2: Eco Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san.I think Palau has very pristine and pristine marine environment, and underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をねこう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるというお言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで、最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町9

FM 熱海湯河原ひろこの音部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ@gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: CDA
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を。

0: 田くんでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 熱っぽいかな、寒気や、いざという時頼れる薬局がありますか。美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。たぬき工事6丁目あがた薬局。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックを

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店は屯田店と

24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

熊さん横丁の発端揃いの浴衣で尻はしょり仕掛け花火が大好きで声を張り上げたまやー

私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でも、お天道様だけ

お並木の敷地を君と歩くも日差し

FM。 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

りしたではないかいな。嫁入りした子出したばってん、ご程度がくじゃペダルけん、また杯きゃせんじゃった。村役飛び役肝入りどん、愛人たちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、明日がボブラドンたちゃ、尻ひっぴゃて花盛り花盛り。ピーチクパーチクひばりの子、原爆なすびの意外がどん。

こえて、私あんたに惚れちょるばい、惚れちょるばってん言われんたい、おいおい彼岸も近まれば、若もん衆もよらんすけん、熊本の五条門参りにゆるゆる話もキャーシュータイ、男ぶりには惚れんばな、タバコ入れの銀金具がそれがそもそも因縁たい、赤茶か

時を、時が全てを流してくれるとみんな言うけど、私の胸の痛み、心の痛みはいつになったら消えるかもしれない。落ち葉のセレナーデが今夜も私の心を痛ませるの。

0: 巻山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き。
1: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
2: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

たっぷり吸ってきた。雨と風とが暴れる時は

愛し合ってしまったものを他人がどう見ようとそれは勝手です。あなたは地獄を見たとおっしゃる。そんな地獄が怖いのですか。誰も二人の世界には入ってこれないんですよ。じっとこうしている限り怖い世界など来るものですか。怖いのはあなたが

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

0: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
1: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。

2026年5月の25日月曜日、時刻は3時を回ったところです。直子のアタックナンバーワン、ここからつながるラジオ、パーソナリティ星野直子です。今日も約1時間弱となりますが、お付き合いどうぞよろしくお願いします。

地よい、風が吹いてますけど、気温は今日は結構高くなってますね。思ったより外に出たら、外気が暑くてですね、あ、なんかもわっとする、全然寒さを感じない、まあ、昨日とはちょっとまたね打って変わった、暖かい、そんな天気となっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

はい、そんなわけで始まりましたナオコのアタックナンバーワン、3時を過ぎたところですけどね、おやつタイムとなっております。おやつ食べてますか皆さん。コーヒーとかカフェオレとか、飲んでる時間で決めつけんなって話だと思うんですが、はい、ということで、若干どころか疲れを引きずっていると正直申し上げます。疲れがですね、2日じゃ取れないお年頃、まあそんな感じがしますね。その辺のこともですね、今日は、じっくりと話していこうと思ってますけれどもね。まあ今月はですね、この5月はそこからつながる、音楽ライブ月間ということになっておりまして、その話を中心にずっとね、番組させていただいていたんですけれども、いよいよ今日がその最終日となるかなっていうところでございますね。はい。まあおかげさまでですね、23日の土曜日は、大成功と言ってよかったんじゃないでしょうか。大成功の、大盛況のというところでですね、無事終了しまして、怪我だったりとかね、何かトラブルもなくですね、いい時間になったかなというふうに思っておりますね。まあラジオカロスでもですね、スタジオ内にチラシを貼っていただいたりとか、本当チラシもね置いてもらっていたりとか、また各番組でですね、話題で取り上げていただいて、告知とかもねしていただいたという、本当に多大なるご協力をいただいていまして、改めましてありがとうございます。いや感謝につきますね、本当にね。いやなんかね嬉しいです。本当にね、なので私もですね、恩返しではないですけれどもね、今後は他のですね、番組のいろんなちょっとですねイベントだったりとかもですね、応援していきながら、やっていきたい、そんな風に思いましたね。嬉しいですね。ラジオね、カロスの関係者、パーソナリティさん、そしてですね、リスナーさん、ご挨拶、できなかった方も多々、いらっしゃるかなと思いますけれどもね、あちらに見えるのはもしかして、あそこで目が合った方はもしかして、なんていうことをですね、私も、司会をやっておりましたもんで、その司会をしているその場所からですね、なんとなく、そんなことを考えつつですねやっていました。ご挨拶伺いたいななんて思っていたんですけどもね、なかなかちょっとバタバタしてたりとか、まあ、いろんな方とこう話をしながらで、こう姿を見失ってしまったりだとか、まあそんな感じだったんですけどもね、来てくださった皆さんありがとうございます。そしてですね、遠方から、応援もいただいておりましたね、ありがとうございます。本当にですね励みになりました、今回いつもですけれども、まあその辺の話もですね、今日はですねやっていきたいかなと思ってますね。そこつなライブ、振り返りラジオ、まあそんな感じでやっていきたいと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。なおこのアタックナンバーワン、この番組は大人も子供も障害あってもなくてもみんなでつながる楽しめる

そんな番組を目指してただいま進行中の、奮闘中の展開中ですいつも微妙に違うんですけど、毎回毎回ね、この文言が。はい、ということでですね、いろんな形で参加していただけたら嬉しいと思います。メールはリクエストアットマークラジオカロス .com、 REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 すべてローマ字、小文字表記となります。またファックス番号は 011-622-2223、 011-622-2223 までお間違いのないようよろしくお願いします。ちょっと、むせりそうなんで一旦ちょっと

はい、お待たせいたしました。はい、続けますね。そしてですね、ファックス番号、メールアドレス、メールともにですね、全番組共通となっておりますので、ファックスですと分かるところに、メールの場合は懸命に必ずナオコ宛て、アタック宛て、どんな表記でもいいので、この番組宛てと分かるように明記の上送ってください。またナオコのアタックナンバーワンはですね、この番組は Gmail アドレスを作っております。こちらはナオコのアタック781@gmail.com、 naokonoattack の後に数字の781@gmail.com と続きます。こちらの Gmail アドレスは土曜日の8時から再放送をしています。また YouTube、こちらもですね配信しております。こちらでお楽しみという方はですね、そしてメッセージでも送ってやろうかなんていう方はですね、ぜひ Gmail アドレスの方をご活用ください。そうしますと読み落としの内容をご紹介できますのでね、生放送中にぜひ活用ください。また、番組での質問などもですね Gmail アドレスからいただけたらなと思っております。お手紙も気が向いたらよろしくお願いいたします。郵便番号 0640951、 札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカロス札幌、なおこのアタックナンバーワン、星野直子宛てで届きますね。切手代など高くなっておりますが、やっぱりこう手書きの封書というもの、はがきというものは大変嬉しく思いますので、その時代の人間だったりしますので、ぜひはい、ポトリとポストにお時間があるときは落としていただけたらと、そんな風に考えておりますね。はい、この番組を応援してくれているスポンサーさんは、自然食の店まほろば、 NPO ボラギャング、龍太郎カンパニーとなっております。こちらの情報もちょこちょこ番組内で発信していきますので、要チェックでお願いします。そんなわけで、今日はスタジオに一人ですが、まあ打ち上げのような、そして振り返りラジオをやっていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いします。

0: はい、お聞きいただいたのは浅井美穂、涙の先にでした。一旦 CM です。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

はい、時刻は3時16分を回っています。なおこのアタックナンバーワンお届けしております。若干の疲れを引きずりつつ、先ほどですね、ショコラ BB にちょっと告知

頼んでやってきましたけれども、はい。ねえ、言うほど、あ、でもどうかな、聞いてきてるのかな、うん。今はそんなに疲れ感じないですけど、ただなんかボケボケしてんなっていう実感はあります。何もしてないのに疲れを引きずっているチャーリーです。眠いです。酒飲んだら目覚めるかな、それとも4時になったら寝るかな。お酒じゃなくて、濃いめのコーヒー飲んでください。がっつり効くやつ、コーヒーでお願いします。そして起きてください。よろしくお願いします。寝ないで、チャーリーさん。ということでですね、メッセージいただいておりましたけれどもね。はい、今日は、5月25日はですね、いつもここのとこ最近そこからつながる音楽ライブが終わった後の月曜日は、サルーキーに来てもらっていたり、去年はね、サルーキー、そして一昨年は、神山美沙さんとサルーキーのメンバーとですね、スタジオに入ってもらって、ね、打ち上げラジオやってたんですけれども、今回はですね、ちょっとスケジュールの都合上、どうしてももう、札幌から、移動しなきゃいけない。まあ、そんな感じでですね、来てもらうことはできなかったんですけれどもね。ですがですね、一人で打ち上げ的な、そして、うん、なんて言うんですか、振り返っていこうかな、のんびりと思ってますので、ぜひ、こんな感じだったんだっていうね、遠くから応援してくださっていた皆さん、そして、ね、まあ、なんとなく聞いてやるか、ぐらいなテンションの方も、ぜひぜひ、ああ、そんなイベントだったんだね、そんな流れだったんだね、なんていう感じで聞いていただけたら嬉しいなと思ってますよ。うん。まあ、そうですね。まずはですね、その前に、メッセージいただいていた、先にいただいていた Gmail アドレスから先にご紹介していっちゃおうかな、ということで、今開きます。はい、いきますね。こちら、ラジオネームレポートキーちゃんです。キーちゃんありがとう。なおちゃんこんにちは、こんにちは。5月の23日そこつなライブ、なおちゃん&ゆりりんさんお疲れ様でした。ありがとうございます。社会福祉総合センターに行くとき、車の中でムーチョの紹介をするから練習をしながら行きました。社会福祉総合センターについて会場に入ったら、ケアセンターの友達や小さいとき訓練でお世話になった先生や看護師さんと久しぶりに会ってお話ができ嬉しかったです。あと、ただしさんにレポートキーちゃんさんはおばんざいに行ってきた、行ってキーちゃんさんお酒飲んできてよかったですねと言われました。なるほどね。もうおばんざいね。うんうん。ただしさんが、おじさんは飲みたいけど車の運転手をするからキーちゃんさんは飲めていいですねと言われました。ただしさんとお話ができて嬉しかったです。毎年サルーキーの T シャツを買っています。今年は赤の T シャツを買いました。エゾム国籍楽団のヨシトさんが手作りうちわに気づいてくれて、めっちゃ嬉しかったです。エゾム国籍楽団の演奏が終わってからちょっと緊張しながらムーチョの紹介をしました。とっても楽しいそこつなでした、ということでですね、写真も何枚か添付してくれているんですが、うん、とびきりの笑顔、そして、この写真はきっと懐かしい先生との、再会をした時の先生と一緒に撮ったものでしょうね。で、もう一つは、粗骨な、フォトスポットコーナーでですね、お写真、お友達と撮ったお写真も、添付してくれてます。キーちゃんどうもありがとう。どっちもすっごいいい笑顔、もう楽しかったっていうのがね、伝わってきてすごく嬉しくなりますね、こちらとしてもね。ありがとう、キーちゃん。盛り上げてくれて。ね、今日はですね、その辺のあたり、いろいろと振り返りながらやっていきたいと思うので、よかったらキーちゃんも楽しんでくださいね。そしてこちらはそのただしさんからですね、ありがとうございます。なおこさん、リスナーの皆様こんにちは、ただしです。早速相撲のお話ですが、上位陣が休場が多かった場所の中、大怪我を乗り越えて優勝した若隆景関にあっぱれをあげたいと思います。家族の支えが力になったようですね。名古屋場所は横綱も戻ってくるでしょうし、関脇も頑張っていますから盛り上がる場所になると思います。ね、私も相撲はしっかり見てました。うん、昨日は見ました。霧島もね、関も応援してたんですけれどもね、そうですね、最後はね、二人でのその決戦みたいになりましたけれどもね、若隆景が勝ちまして優勝しました。いやー、面白い場所になったかなと思いますけれどもね。
ね。名古屋場所もね楽しみね。はい、そして、盛り上がるといえば、先日行われた粗骨なライブ楽しかったですね。アーティストの皆さんと、会場の皆さんと一体となり、会場の盛り上がりと雰囲気とても良かったです。連日準備で忙しかったであろう直子さん、ゆりりんさん、関係者の皆様お疲れ様でした。さよっちさん、大輝さん、レポートキーちゃんさん、お互いに元気にお会いできてよかったと思いました。それではこの辺でといただきました。ただしさん、レポートもありがとうございます、ね、楽しんでいただけたようでよかったなと思いますね。少しご挨拶にね来ていただいて嬉しかったです。ね、はあ、いいですね。皆さんがこうやって気持ちと状況とレポート寄せてくださるからすごくほっこりしてますけど、私も、そしてこちらもう一通届いてます。直子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ラジオネーム、ソマスケ&キムーチョです。こんにちは。直子さん、粗骨な運営委員会の皆さん、お疲れ様です。先週末の粗骨なライブとっても楽しかったです。ソマスケはサルーキーの赤い T シャツをゲットしました。サルーキーの赤い T シャツ人気です。私ね、物販とかもバタバタしててね、何にも見れなかった。何にもゲットできなかった。それがちょっと悔やまれる。続きます。キムーチョは、ちょっと待ちましたね。サルーキーの T シャツをゲットしました。お楽しみのくじを引く係も頑張りました。ソマスケは最初から最後まで一番前で楽しみました。楽しそうでした。キムーチョはお客さんの中に以前一緒に働いていた人がいて、10年ぶりくらいに近況を話したことからご縁がつながり、さすが粗骨からつながる音楽ライブだなぁと感じています。素敵なイベントありがとうございます、とソマスケ&キムーチョさんからいただきました。ありがとうございます。本当ね、いろんな再会の場にもなってるんですよね。私も今回は本当にお久しぶりな方、もう何人にもお会いしましたし、びっくりで、なんかね、こう、この方とこの方もそんな感じでつながってたんですね、みたいな、そんな、そんなこともありで、いや、なんかそういった意味でもすごく面白かったです。もうね、やっぱり10回目ともなると、いろんなことがこう起こるミラクルみたいな、そんなことをですね、感じました。今回の、節目となる10回目だったんですけれどもね。ソマスケさん、そしてキムーチョさん、メッセージありがとうございます。まずはですね、 Gmail の方に届いていたメッセージからのご紹介となりました。少し、粗骨なライブ、そんな粗骨なライブですが、振り返っていきたいと思いますが、5月の23日土曜日はですね、音響のホッチョさんが、9時ちょっと前ぐらいにも会場に着きまして、音を作る、機材の準備をするというところから始まるんですね。そこからスタートです。その同時刻ぐらいにユリリンも会場入りしてくれて、ちょっと開けてくれたりとかね、鍵を、あとは電気をつけたりとか、カーテン開けたりとか、いろいろあるわけですよ。私もですね、少し遅れること、9時半ちょっと過ぎぐらいかな、会場に到着することができまして、当日の流れなどをですね、ゆりりんと2人で確認しているところへボランティアさんが次々と到着してくれて、だいたい10時半ぐらいの時間から会場作りが今度始まるんですが、普段はですね、大きな会議室なんですね。なので長テーブル、3人椅子が並べられる長テーブルが会場内に、何列ぐらい、6列ぐらい、並んでいてですね、そこをまず撤収作業、そこから始まるんですよね。ですのでこれがね、結構人手がいるんですよ。本当になかなか人で、ここにまず人手が、いていただけたらすごくありがたくてですね、なのでボランティアさんの到着を待って一斉にみんなでテーブルの撤収から、椅子並べから始めて会場を作ります。そうこうしているうちに会場がだいたい出来上がってきたなっていう頃にですね、出演アーティストさんが会場入り、1年ぶりの再会を喜んだりしながらですね、準備ができ次第リハーサルが開始するんですね。

でリハのこう音を聞きながらですね、各ボランティアさんがこう持ち場に、でこう受付の準備だったりとか、あと誘導の確認だったりとか、いろんな、その確認を作業をして、もういつもですね、毎回お世話になっている医療法人統制会の、皆さんがですね、入ってきてくれてるんですね、ボランティアさんに。あとですね、こちらも、ラジオにも何度か登場していただいておりますメイクアウィッシュオブジャパンの、加藤悟さんもですね、ボランティアに関わってくれていたり、あとは学生ボランティアさんも入ってもらったりとかで、皆さんも回数重ねているもので手慣れたものなんですね。なのでこちらがあのそんなにそんなにそのうん、もう何かこうしてこうして言わなくても、はいはいはいって感じでやってくれる、この安心感がやっぱりあります。もう 100% 安心感のスタッフさんですね。うん。で今回はですね、そのフォトスポット、私このフォトスポットのなぜかスポットが言わなくて、フォトコーナーフォトコーナーって言ってしまっていたんですけど、フォトスポットが、設置、されて、さらにですねメッセージボードもですね新たに設置しまして、まあ、そちらの準備なんかもしましてね、準備万端、あとは皆さんをお迎えするだけみたいなところまで整えてから、いよいよですね私はこう MC の準備をして、各アーティストさんとちょっとこう打ち合わせというかしながら、うん、ちょっとした打ち合わせをしたりとか、うん、確認をしながらですね、うん、はい、ドキドキが高まっていくわけなんですけれども、一通りの準備が終わって、まあ、ちょこっとですね、腹ごしらえといいますか、そんな時間が来るわけなんですけれどもね。ではここでもう一曲挟みます。次の曲はですね、神山美沙。

い、神山美沙、比べないという曲でしたけれどもですね、優しい曲だよなと思ってしまいますね。美沙ちゃんの曲に、癒されました。

はい、時刻は3時33分を回ったところです。なおこのアタックナンバーワンをお届けしております。今日はですね、そこからつながる音楽ライブ振り返りラジオと題しまして、やっておりますけれども、よかったら、会場に来て楽しんでくださった方も、会場に来れずに、なんかこう応援してくださってた方もですね、あ、こんな感じだったんだなーって思いながら聞いてくださったら嬉しいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、先ほどはまず準備の段階、まで話しましたけれども、まあ、そうこうしているうちにですね、1時15分、会場が開くわけなんです。会場続々と人が集まってきますね。え、本当にね、10回、先ほどほども言いましたけれども、10回目ともなりますけれどもね、あちらこちらでその再会の現場となっておりましてですね、なんだかとてもいい場面をいっぱい見るわけなんですけれども、あっちでもこっちでも。で、2時5分前からですね、インフォメーション始めまして、そして、スタートになるわけなんですけれども、第1回目からだよね、さよっちのコールがないとこう始まらない、このそこからつながる音楽ライブ、大役ですね、さよっち前に出てきてもらって、大きな声で始まりのコール、そこからつながる音楽ライブスタートですとですね、本当にすごく大きな声でですね、しっかりとスタートコールしてくれました。で、一番手は先ほど、1曲目に書きました浅井美穂さんの登場ですね。涙の先にでスタートするんですけれども、浅井美穂さんは2016年からずっと出演されてくださってますね。もうね、早くもステージに登壇するいつものアルファベット K 君がですね、登場するんですけれども、静かに美沙ちゃんの横に、立って並ぶ、まるでなんかこう一緒にこう組んでる人みたいそんな感じの佇まいだったんですけれどもね、美穂ちゃんもですね、ようこそって言ってこう笑顔で迎えて、こう握手を交わすステージ上でみたいなことが繰り広げられてですね、美穂ちゃんのステージが、まあ、続きましてですね、もう本当にパワフルな曲からしっとりとした曲から、まあ個人的にはあのひまわりという、美穂さんの曲があるんですけれども、またね、今日は書けないんですけれども、違った日に書けたいなと思うんですが、この曲はですね、あの美穂さんがその弟さん、自閉症の弟さんがいらっしゃるんですけれども、その弟さんと弟さんのその世界をイメージして、こんな世界だったらいいなっていうことをイメージしたものをこう歌の中に込めたっていうですね、そういう一曲がありまして、もうその曲を聴いても私もまたこう、ね、こう涙がちょっとふわっとこう出そうになったりとか、もう本当にね、今回はちょっとその気持ちのジェットコースター状態でした。それをちょっとね、抑えるの大変だったんですけれども、まあそんな感じでですね、美穂さんのステージが、終わり、次は神山美沙さんの登場。月の雫という曲からですね、始まりまして、美沙さんは2年ぶり、そして5回目の、登場となります。で、いつもね、いつもというか、本当に、ね、ライブ中に、バースデーという、これまた大好きな美沙さんの曲があるんですけれども、その月のお誕生日の方を、会場内にお誕生日の方いますかって聞くんですよね。そしてその、手を挙げた方の一人一人のお名前を覚えて、曲中に言うっていう、すごい記憶力って思っていつも感心します。ね、でも、本当に呼ばれた方はとても嬉しいと思いますのでね。バースデーすごい。そしてステージに上がり、これまた一緒に歌っちゃうね、アルファベット A ちゃん、もうミサちゃんのね、ファンでもあり、完璧に歌詞が入ってるっていう、はい、そんなようなね、ステージが繰り広げられまして、そして、続きましては蝦夷無国籍楽団、昨年から引き続き2回目の登場となります。またですね、昨年とは違った、7人編成、メンバーまでちょっと入れ替えがあって、
でリーダーで、もうあのこの映像国籍楽団を率いているですね、ヨシトさん、トランペッターのヨシトさん、そしてドラム、和太鼓、キーボード、ベース、トロンボーン、ギターというですね編成になっておりまして、まあ、誰しもがこう聞いたことのある曲を、映像さんアレンジみたいな感じにですねして、すごく楽しい演奏を繰り広げられてくれてましたね。曲だけの、演奏なんですけれども、めちゃくちゃ盛り上がってました。もうね、そしてですね、この、映像目的楽団の、音楽が終わってチェンジする間にですね、ムーチョアットマークアートワークス、によるミニくじ抽選会が今回はですね行われたんですよね。そうなんですよ。なのでですね、メンバーによる活動紹介、ここで登場したのが先ほど、緊張したと言っていたキーちゃんですね。キーちゃんが、そういう大きな役割を果たしてくれまして、うん、どんなことをやってるのかということをですね、私とMC の私と一緒にこうやり取りをしながら進んでいったんですけれども、そして、ムーチョメンバーによるですね抽選会が行われました。商品はですね、ムーチョオリジナルグッズがですね3名の方、当初はね2名だったんですけれどもね、 1名、もう特別にですね可愛いトートバッグが追加されて、計3名の方がですねムーチョのグッズをゲットして、帰っていただいた。何が入っていたのかなみたいな感じなんですけれどもね、とても素敵なものばかりだったと思うんですけれども、そんなですねお楽しみの時間がありまして、そしていよいよ鳥のサルーキーが登場するんですけれども、ご機嫌ソング、からですねスタートして、まあ本当にですね盛り上がりました。もう安定の、そしてすごい盛り上がり方ということでですね、ちびっこもステージに上がるしですね、前列にはもうたくさんの車椅子ユーザー詰めかけるしっていうところでですね、すごい、ステージになったんじゃないかなと思います。喜びの歌という曲でですね、皆さんこう千代さんの、掛け声とともにですね総立ちになりまして、うん、もうそしてハレルヤでこう踊る、そういう流れです。もう最高潮ピークでしたね。でアンコールがあったんですけれども、ここがですね急遽、このアンコール曲がですね急遽、当初予定していたフレッシュというですね曲ではなくて、うん、ラジオでも1回か2回かかけたことあるかな、でもそこつなライブではもしかしたら初めて歌ってたのかなっていう気がしないでもない、この曲を、うん、おかけしようと思います。サルーキーで愛の光。

0: サルキ愛の光でした。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 日常に最高の整いを。札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
0: はい、時刻は3時48分を回ったところです。なんかあっという間にこの時間になっておりまして、あらびっくり。はい、メッセージ届いておりますのでね、紹介していきます。こっちは、このメッセージはですね、サルーキーのギター森森剛さんから来ております。エソコツナ第10回おめでとうございます。16年前、大通公園であの出会いは、身を結び、こんな素敵なイベントに、札幌ラブ、粗骨なラブ、みんなありがとう。なおちゃんお疲れ様でした、と森からいただきました。森ありがとうございます。またの再会を楽しみにしておりますね。え、森のご機嫌なギターは本当にね、聴く人を幸せにするなって思ってます、いつもね。そしてラジオネーム千代ちゃんからも来てます。なおちゃん、リスナーの皆さんこんにちは。サルーキーボーカル千代ちゃんです。改めて土曜日の第10回、そこからつながる音楽ライブ、お疲れ様でした。そして今回も大成功おめでとうございます。このイベントのスローガンでもある、障害あってもなくても誰もが自由に音楽を楽しめる空間が、まさに、結実したような一日でしたね。主催のなおちゃん、ゆりりんをはじめ、多くのボランティアスタッフさんの皆さんも本当にお疲れ様でした。バラエティ豊かな出演者と、お集まりいただいたお客様がステージと客席の垣根なく自由に触れ合う姿が微笑ましく、愛がいっぱい溢れでしたね。この楽園のようなイベントを毎回企画してくださってありがとうございます。主催は毎回大変だと思いますが、ぜひまたみんなで集まりたいですね。素敵な一日をありがとう。バイ千代ちゃん。千代ちゃんからいただきました。こちらこそ素敵な音楽をありがとうございました。ね、今、帯広に向けて移動中だと思われます。はい。帯広でもですね、素敵な音楽を届けてください。きっと素敵な時間になるに違いないですね。ありがとうございます。そしてですね、こちら、はい、そんな、主催者、もう一人の主催者、言えてない。おちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。さよちゃんとゆりりんです。先日の第10回、そこからつながる、大野学ライブ、参加された皆さん、参加できなかったけれど、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。2014年からここまで来れたのも、心よく、出演してくれたアーティストの方々と共に楽しんでくださった皆さんのおかげです。回を重ねるごとに顔見知りが増えたり、懐かしい方との再会など同窓会的な場にもなっているんだなぁとしみじみ。中には札幌トークの記事を見た幼少期のリハビリの先生がこのイベントを知り、さよに会いに来てくれたんです。もう感激。そして今回第10回ということで、お祝いムードを盛り上げてくれたのがアートワークのムーチョの皆さん。 T シャツ、フォトスポット、ミニ抽選会などなど、多大なるご協力を心より感謝いたします。最後に創始会のなおちゃん、スタートコール立派にやり遂げた たさようちお疲れ様でしたということでですねメッセージいただきました。ありがとうございます。ほんとそう、もう詰まっているこのねメッセージにね詰めてくれましたけれども、ほんとそうよね、ほんとそう、もうなんか感慨深い、ほんとそうしか出てこない。はぁ、終わったんだね。

そう、そしてですね、こちらの、メッセージもたくさんいただいてるんですよ。紹介していきますね。ありがとうございます。なおちゃんこんにちは。ペコレイとは姫路からですね。ありがとうございます。粗骨なお疲れ様でした。大盛況でよかったですね。司会もお疲れ様でした。朝カロでケリコさんがなおちゃんかっこよかったって話されてましたお。ありがとうございます。もうほんとケリコさんにはね、番組でもね、随所にこう取り上げていただいて応援して、いただきましたね。心強かったな。母ちゃんは一生懸命心飛ばしてました。ほっとして疲れがどーっと出てくると思いますが、心地よい疲れになってるんじゃないかなって思ってます。少しずつゆっくりゆっくり過ごせますように。今日は粗骨なのお話楽しみです。なおちゃん今日も元気を届けてくれてありがとう。しっかりキャッチと姫路からチロリンさん、こちらこそ心飛ばしてくれてるのを感じてました。ありがとうございます。そしてこちらは、手鹿ヶ町川湯温泉より慶三さんですね。なおちゃんこんにちは。こんにちは。今週もよろしくお願いします。まずはそこからつながる音楽ライブ、無事終了されたようで、なおちゃん関係の皆さん大変お疲れ様でした。ありがとうございます。同心アプリで記事も見ましたよ。今日はゆっくりライブのお話楽しみにしています。ではではといただきました。そうなんですよね、同心さんにもですね、札幌10区からのですね、ご縁でですね、同心の方もですね、はい、当日取材に来てくれまして、素敵な記事にしていただきました。ありがとうございます。見てもらって、そして嬉しいです。ねえ。そしてこちらはリコさん、なおちゃんこんにちは。土曜日の粗骨なライブ盛り上がりましたね。ケリコさんも言っていましたが、本当に温かい空間で楽しく過ごしました。今年もなおちゃんの司会のご挨拶からのさよっちのスタートコールが聞けて嬉しかったです。なおちゃんは始まる前は緊張していたと思いますが、年々司会ぶりが板についてきている感じで頼もしくてかっこよかったです。本当に本当にお疲れ様でした。そういう風に言っていただけると嬉しいですけどね。そうですか。今年も、娘と、孫のノアと参加しましたが、お昼を食べてから出かけ、ちょっと眠くなる時間になったノアは、浅井美穂ちゃんの歌声を聞きながら心地よく寝てしまいました。2年前は神山美沙ちゃんのバースデーの時に手を挙げていて、ノアちゃんと名前を呼んでもらったのですが、今年は寝ていて残念でした。そっか。次の機会には手を挙げたいと思います。その後、エゾム国籍楽団さんの激しい音で目が覚めていました。サルーキーの時間もやっぱり楽しい時間でしたね。最後に歌ってくれた曲の曲名は記憶できませんでしたが、千代さんの歌声に打たれました。素敵でしたね。先ほどかけた愛の光です。改めて10周年おめでとうございます。本当は一言ご挨拶をと思いましたが、忙しかったのと、きっと来ているのは分かってくれていると思い遠慮させてもらいました。まだ少し心地よい疲れが残っているようですね。ゆっくり休んで心身ともに癒してくださいね。とりこさん、ありがとうございます。私もご挨拶したかったんですけれどもね、なかなかバタバタとして、ご挨拶できなかったですね。それが残念だったんですけれども、でもしっかりと同じ、会場で共有、素晴らしい時間を、素敵な時間を共有できてたことはですね、感じていたのでね、ありがとうございました。そしてこちらはですね、直子さんお疲れ様でした。ギリギリまで参加できるかわからなかったエルモです。エルモさん、ありがとうございます。なんとか参加できましたが、楽しんできました。ありがとうございましたといただきました。エルモさん、お話ししたかったな。ごめんなさい。でも私もバタバタとしていてね、楽しんでもらえてよかったです。共有してもらえてよかったです。ありがとうございます。そしてこちら、なおこさんこんにちは。そしてお疲れ様でした。疲れが取れない藤子です。そうですか。先日の粗骨なライブ最高でしたね。私も毎年参加してますが、今年もまったりほっこりできました。あの空気感がたまりません。若いボランティアさんが気になりました。今年初のお楽しみ券も当たるかなとワクワク感が嬉しく、来年はアーティストさんのサイン色紙や一緒に写真撮れる券があるといいなと勝手に思います。なるほど、思いました。ではこれからも続けてくださいねと、藤子さんも参加していただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。本当にご挨拶少しできて、お帰りはちょっとねできなかったんですけれどもね、ご挨拶できたこと嬉しく思いました。楽しんでいただいて嬉しかった。ありがとうございます。そんなわけでですね、一人で振り返りだったんですけれども、結局一人じゃないなということを感じました。ね、皆さんでですね、時間を共有分かち合いながら、こう、打ち上げラジオ、今回もやることができて嬉しく思います。本当に素晴らしい時間だったなと。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: 札幌出身の作曲家・脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について様々な音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチ

皆様おはようございます。長谷川博隆の自力で治すがん糖尿病と旭日療法の時間でございます。今日もお付き合いをいただきたいと思います。さて、まあそう申し上げましたですけれども、今日の放送5月の30日大通りと川下ですかね、まあ本当に札幌の一番いい時期ということになるんですかね。札幌ライラック祭りが開催されております。で、5月の31日までが期限ですから、もうあと1日ということになるんでありますけれども、いやー、まあ私も仕事がいろいろとありますので、いや本当は、まあ大通り会場あたりに行きたいんですけれども、それがかなわずということでありながら、まあ私の放送ではこのライラック祭りのお話をしたいと思っておりまして、まあライラックそのもののお話はないんですけれども、後ほどまた札幌出身の女性ジャズピアニスト富山愛子さんのアンダーダライラックツリー、まあ先週もお聞きいただいたんですが、ライラックの花の下でという曲をお楽しみいただきたいと思って用意をいたしております。さて、まあそれはそうとしまして、まあ今日もいろいろと思い悩みまして、まあいつもまあ録音をするときにということでありますが、まあ今日の録音は2日前の木曜日に行っております。で、録音をするときに今日は何を皆様にお伝えしようかなと思っていつも悩むんですね。で、今日も2時間ぐらい、いやあれやこれやいろいろ考えて今お話をしているわけでありますが、まあそれはそれとしまして、とにかく私の放送はお水のお話でございますから、私が日々行っている助けよう友の会の水素水を実証実験して、いかに自分の、まあ、肉体のということになるんです。